0: Kiếm Thành, lợi ích giao thương là phải từ trong đó giành được lợi ích lớn nhất. Chúng ta nhờ giả dược Linh Trang, làm sao so được với việc ép hắn ta đưa người tới chứ? Lời ta nói là thật giả lẫn lộn, lão hồ ly kia nghe cũng chỉ bán tính bán nghi. Cây đại thụ Thất Diên gia này, nếu hắn muốn ôm, đương nhiên sẽ ngoan ngoãn đưa qua bất khí đến chỗ ta.
1: Thiếu gia, Dương gia gửi thư

0: Sao rồi thiếu gia?
1: Phụ Dương đã biết chuyện tiểu ăn mày kia rồi. Nói cô ta rất có thể là giả chủng đó. Để ta dẫn cô ta vào phủ, hoàn thành tâm nguyện của ông ấy.
0: Nhưng mà chúng ta ở bên ngoài tìm khắp nơi, vẫn chưa có tin tức mà.
1: Vừa rồi Lâm Trang chủ đến nói chuyện thăm dò thái độ của ta. Rất có khả năng tiểu ăn mày đã bị bắt về Dược Linh Trang. Ta cần đến Dược Linh Trang một chuyến, xem cô ấy có thực sự ở đó không. Sau khi xác định thì tính tiếp.
2: Mỗi ngày mỗi trôi qua, rốt cuộc đến khi nào mới dẫn mình đến kinh thành? Mình cũng phải đi tìm Trúc tiên sinh.
3: Tỷ tỷ, cha gọi đến tiền sảnh, mau cùng ta qua đó.
4: Là được đi kinh thành sao?
3: Cái này ta cũng không rõ nữa, để cha sắp xếp.

0: Mà công tử, mấy ngày trước Dược Trinh Trang có kẻ đột nhập, tiểu nữ nghịch ngợm rời khỏi nhà. Nếu không phải mà công tử tìm được trong núi, hậu quả không thể tưởng tượng. Vì nên hôm nay mang tiểu nữ đến để cảm tạ.
1: Đa tạ mà công tử.
2: Phải công nhận mắt của tiểu thư thật là đẹp, có điều không giống với vị phu nhân kia lắm, đáng tiếc.
0: Không giống à? Mà công tử, qua đây nói chuyện nha.
3: À, trời ơi, làm tiểu thư chứ mệt gì trời.
0: Mạc công tử, bất khí và người trong tranh có 7-8 phần tương tự, tại sao lại bảo không giống được chứ?
2: Lâm trang chủ, Dược Đinh Trang của ông mặc dù không bằng đại tộc, nhưng phong thái cũng không kém một ly. Để duy trì được một đại gia tộc lớn như vậy, sợ là không dễ dàng ha.
0: Dược Linh Trang cố chấp ở Tây Châu Phủ vẫn luôn là tâm bệnh của tại hạ. Nếu như có được sự giúp đỡ của Mạc công tử, Dược Linh Trang cũng có thể mở tiệm ở Kinh Thành rồi.
2: Trong Kinh Thành, nơi lớn như Đồng Tề Đường, Hồi Xuân Đường, những nơi đó đều có chút quan hệ với Thái Y Viện. Dược Linh Trang đúng là nổi tiếng ở Tây Châu Phủ, nhưng nếu muốn đặt chân đến đất Kinh Thành, sợ là không dễ. Mạc phủ ta mấy năm nay chuyện kinh doanh phương viên tiền trang cũng là nhờ Thất Dương gia chiếu cố, có được quyền lưu hành quan ngân. Nhưng mà ngành dược liệu vẫn còn quá xa lạ.
0: Bỏ đi, nếu như mà công tử đã không quan tâm đến, ta chỉ đành đem hy vọng này ký thác ở trên người nghĩa nữ thôi. Mà công tử nói bất khí không giống phu nhân, vậy xem ra cũng chỉ có Thất Dương gia mới có thể nhìn rõ ràng nhất rồi.
2: Vậy sao? Cũng không quan trọng, tại hạ và vị phu nhân kia còn có mấy phần liên quan. Trong tên của vị phu nhân kia có một chữ Phi, tại hạ tên Nhược Phi. Hai chữ Nhược Phi này chính là do gia phụ đặt. Thực ra lão nhân gia đối với phu nhân kia tình thâm nghĩa trọng. Từ lúc phu nhân kia còn nhỏ đã quen biết với gia phụ. Phụ thân lấy mẫu thân ta là do định mệnh, nhưng với vị phu nhân kia mãi không quên. Vậy nên lúc tại hạ được sinh ra, người đã lấy cái tên này để làm kỷ niệm.
0: Không ngờ rằng mà công tử với phu nhân này lại còn có đoạn nhân duyên như vậy.
2: Vị phu nhân này đã đào hôn chạy tới Kinh Thành, sống nhờ trong biệt viện của mặt của bà ấy. Ta nhất định sẽ nhận ra.
0: Mà công tử đã nói như vậy,

0: Xem ra bất khí chính là không có phúc phần rồi.
1: Lâm trang chủ, thời gian cũng qua lâu như vậy rồi, không ai biết đứa trẻ đó còn sống hay không. Nó không chừng là đã chết rồi. Gia phụ lúc sống có chút quan hệ với Tĩnh Dương, nên sở thích của Dương gia, Nhược phi cũng biết được một hai. Nếu biết
0: Ma công tử rồi.

0: Lão gia, Mạc công tử.
1: Bất khí, Mạc công tử là người Thất Dương gia phái đến. Qua vài ngày nữa con cùng cậu ấy vào kinh thành. Làm chuyện gì cũng phải chú ý, đừng mạo phạm đến Mạc công tử.
0: Dạ lão gia, xin hỏi Mạc công tử khi nào đi kinh thành?
2: Sáng ngày mai. Ngũ tiểu thư, mau quay về thu dọn một chút đi.
0: Dạ được.
3: Lão gia, Trần công tử tới rồi.
2: Tham kiến điện hạ.
1: Tham kiến điện hạ.
4: À, đứng dậy đi.
0: Điện hạ.
4: Sao hả? Không giống sao? Ta như vậy mà lại là con trai trưởng của Thất Dương gia. Hả? Tụi ăn mày, không phải cô nói với ta là muốn cùng ta đi kinh thành sao? Cô đi đâu mà làm A Thạch tìm cô nửa ngày trời?
0: Không cần nữa, không cần nữa. Mà công tử sẽ dẫn tôi đi kinh thành, không cần làm phiền điện hạ.
4: Hả? Ước Sơn, ngươi muốn đưa cô ta về kinh à?
2: Ngũ tiểu thư chưa bao giờ đi xa, nghe nói kinh thành phồn qua nên muốn Ước Sơn đưa cô ấy đi. Ước Sơn cũng thấy đường đi khá buồn chán, có ngũ tiểu thư đi cùng cậu còn không được.
4: Tiểu ăn mày, cô thành ngũ tiểu thư từ bao giờ vậy hả? À, ta biết rồi. Lâm trang chủ có phải ông thấy cô ta giống với đứa con gái riêng của phụ dương ta nên mới nhận cô ta làm ngũ tiểu thư? Ước Sơn cũng vậy nên mới đưa cô ta về kinh thành.
1: Điện hạ tha tội, thảo dân cũng chỉ là nghe tin đồn mà thôi. Chỉ vì bất khí thông minh lanh lợi mới nhận làm nghĩa nữ. Xin điện hạ minh xét.
4: Mà đứng lên đi. Quản cái gì, lần này bạn thế tử đến để nói với hai người là hai người nhận nhầm rồi. Tên tiểu ăn mày này, ta đã quen cô ta trước cả hai người. Hơn nữa, ta đã điều tra cô ta lâu rồi. Cô ta không phải đứa con quan đó của phụ dương ta.
2: Điện hạ cũng đã hiểu lầm rồi. Ước Sơn chỉ muốn đưa ngũ tiểu thư đi kinh thành dạo chơi, hoàn toàn không có gì khác.
4: Được, hai người đã muốn đưa đi, vậy cứ đưa đi. Dù sao ta cũng không muốn về kinh thành với cô ta. Nhưng Ước Sơn, ta nhắc nhở ngươi một câu, trên đường đi ngươi nhất định phải chú ý an toàn, đừng có để mất phu nhân lại thiệt quân đó.
2: Đa tạ điện hạ nhắc nhở.

0: thiếu gia.
1: Trương phủ, còn tưởng là có thể bay lên cành cao làm phượng hoàng. Đám người của Cam Phi sẽ ăn cô ta đến xương cốt cũng không còn. Thu dọn đồ đạc, ngày mai hồi kinh.
0: Thiếu gia, không lẽ thiếu gia muốn âm thầm bảo vệ họ vào kinh?
1: Ta chơi đủ rồi nên giờ muốn về kinh. Tại sao ta phải bảo vệ họ?
0: Thiếu gia, còn điều tra Dược Linh Trang nữa không? Chúng ta đã biết Dược Linh Trang có quan hệ với bọn cướp dược liệu. Có cần trực tiếp báo với quan phủ để tiêu diệt hoàn toàn Dược Linh Trang không?
1: Không được. Hoàng thượng nghi ngờ phụ dương ta có ý mưu phản. Hơn nữa còn sẽ nghi ngờ luôn cả ta. Ta mới phải bất đắc dĩ diễn một vai công tử bột ăn chơi trác táng. Việc điều tra án này không phải là việc một công tử bột nên làm. Hơn nữa nội tình kẻ đứng sau Dược Linh Trang chúng ta vẫn chưa điều tra ra được. Ta sẽ phái Hà Nghiệp đến đây tiếp tục điều tra. Đợi thời cơ chín mùi sẽ một lưới bắt sạch hết bọn chúng.
2: Tiểu thư, canh đến rồi.
3: Để đó được rồi.
2: Sao người vẫn giữ bộ y phục rách rưới này? Lão gia đã dặn rất nhiều lần, giờ thân phận người đã khác trước. Tốt nhất nên quên hết chuyện trước đây.

0: Lão gia nói rất đúng. Ngươi đi nói với lão gia, ta muốn đi cúng bái với cựu thúc, sau đó sẽ không nghĩ chuyện trước đây nữa.
1: Dạ.
2: Tiểu thư, là đây sao? Đúng là không có gì làm mới tới nơi quỷ quái này.
0: Phía trước là mộ của cụ thúc ta. Các người cẩn thận một chút, đừng có dẫm lên xương cốt của ông. Ta đã nói đừng đi theo.
3: Tiểu thư, lão gia lệnh tiểu nhân bảo vệ người an toàn, không được rời khỏi nửa bước.
0: Ông yên tâm, ở đây không có nơi nào ta có thể trốn. Hơn nữa các ngươi nhiều người như vậy, còn biết võ công, muốn bắt ta là việc rất là dễ. Còn sợ ta chạy mất?
3: Tiểu thư tha tội, chuyện này á đều do lão gia sắp xếp thôi.
0: Nếu ta muốn nói chuyện riêng với cựu thúc, ông cũng muốn nghe từng câu từng chữ để báo cho lão gia sao?
3: Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám.
0: Với lại, lão gia kêu ta vào kinh thành được ăn ngon mặc đẹp, sao ta lại phải trốn?

cậu thúc. Người thấy không, bây giờ Bất Khí là tiểu thư rồi. Hôm nay con đã ngồi xe ngựa mang theo nha đầu đến đây. Lâm gia hy vọng con quên đi thân phận trước đây, thật sự coi bản thân là tiểu thư. Lần này con vào kinh e là sẽ khó mà quay về gặp thúc. Có A Hoàng ở bên cạnh thì thúc cũng không cô đơn. Mà thúc thấy A Hoàng chưa? Nhưng mà cửu thúc cứ yên tâm, con chưa bao giờ quên lời thúc căn dặn hết. Sẽ đến tiệm cầm đồ Hưng Nguyên Phường phía nam kinh thành tìm Trúc tiên sinh hỏi rõ thân thế của con.

yên tâm. Đợi con hiểu rõ được thân thế, con sẽ đến đón thúc về an táng đàng hoàng, để thúc được về với tổ tông.

0: Tiểu thư, sao lâu vậy? Không phải chỉ là tên ăn mày thôi sao?
1: Đóng băng rồi, sao không lên xe nghỉ ngơi đi?
0: Nô thì không dám.
1: Sao hôm nay ta sẽ không còn là nha đầu ăn mày trước đây nữa. Nếu người không muốn hầu hạ ta, ta sẽ về nói lại với lão gia, kêu ông ấy thay người khác đến.
0: Nô thì biết tội.
1: Nếu đã vậy thì ta sẽ nói rõ ràng luôn, ta không có lựa chọn, các ngươi cũng giống như vậy. Nhưng mà hôm nay ta là tiểu thư, các ngươi là nha đầu, làm tròn bổn phận đi. Hồi phủ.
2: Tiểu thư, các ngươi còn ngay ra làm gì? Lấy lại tinh thần, hồi phủ.
3: Bực khí giao lại cho Mạc công tử.
0: Lâm lão gia yên tâm, Nhược Tiên sẽ không làm ngài thất vọng đâu.
3: Bất khí, khi đến kinh thành, mọi chuyện đều phải nghe Mạc công tử,

0: Tương lai gấm dốc đang chờ con ở đó, tuyệt đối không được quên Dược Linh Trang.
1: Lão gia yên tâm, Bất Khí không phải là người có ơn không báo, lão gia xin hãy bảo trọng.
0: Chuyện này không nên để nhiều người biết, vậy nên ta không tiễn các vị nữa. Cáo từ.

0: sư phụ.
1: Lần này tin tốt nhất lại là tin xấu nhất.
0: Lâm lão đầu của Dược Linh
1: động, ta sẽ từ từ phái người tiếp quản Dược Linh ra, rồi mới xử lý Lâm Mãn Đường đó.
0: Dạ.
1: Giờ Mạc Nhược Phi dẫn theo giả chủng đó vào kinh, giữa chúng ta mà nói có thể là cơ hội tốt. Nếu không may giả chủng đó chết trong tầm kiểm soát của Mạc Nhược Phi, Thất Dương gia nhất định không tha cho Mạc Phủ. Giờ đây Mạc Phủ trên dưới đều dựa hết vào Mạc Nhược Phi. Nếu hắn ta chết, Mạc Phủ cũng xong đời.
0: Sư phụ nghĩ yên tâm, con đã sắp xếp xong người phục kích bọn họ bên ngoài Thiên Môn Quan rồi.
1: Con phái thêm người phục kích đi, lần này chúng ta nhất định phải làm được. Nếu con có thể giết chết được chúng, ngôi vị trang chủ của Minh Nguyệt Sơn Trang này ta sẽ giao lại cho con.
0: Đa tạ sư phụ.
1: Chút nữa trời tối rồi không thấy đường, chúng ta sẽ tạm dừng chân phía trước nghỉ ngơi, lúc đó ta mời cô ăn bữa ngon hơn.
2: Được. Đêm dài tĩnh mịch thật là vô vị. Mạc công tử, huynh có chuyện gì có thể giải sầu không? Ở đây nè. Giờ thì ở trong người huynh rồi.
1: Thủ pháp của cô cũng được đó nha, học ở đâu vậy?
2: Huynh quên ta xuất thân là kẻ ăn mày sao? Có những lúc chúng ta hai ba ngày liền không được ăn miếng cơm nào, tính cựu thúc lại bướng, ta thật sợ hai chúng ta sẽ đói chết, liền đi theo ăn mày khác học hỏi mấy chiêu. Ê, trước giờ ta chưa từng dùng đâu nha.
1: Nếu cô ngoan ngoãn nghe lời ta, ta sẽ để cô trở thành quận chúa, sau này không cần phải sống khổ vậy nữa.
2: Quận chúa? Nếu trở thành quận chúa thật, không phải là được ăn ngon mặc đẹp rồi sao? Lụa là không phải mặc không hết sao? Đa tạ Mạc công tử đại ân. Mạc công tử thật sự muốn giúp Bất Khí kiếm bát cơm vàng sao?
1: Cô biết cảm ơn là tốt. Được rồi, không nhắc người cũ, không nhớ chuyện xưa, để ta xem thử bản lĩnh của cô. Giờ ta nhắm mắt lại, rồi cầm quả quýt trong tay như thế này, xem cô có lấy được không.
2: Làm sao lấy được chứ.
1: Đêm dài tĩnh mịch, không phải cô vừa nói là thấy nhàm chán sao? Hơn thế nữa, trong phòng của cô cũng không có gì chơi đúng không? Được rồi, bây giờ chỉ cần cô lấy được quả quýt trong tay ta, bổn công tử sẽ có thưởng.
2: Vậy ta muốn được thưởng 5 chiếc lá vàng, lấy được một trái, được một chiếc. Ta muốn lợi dụng cơ hội chút, được không?
1: Đúng là tiểu tham tiền.
2: Người ta sợ rồi đó.
1: Được, quyết định vậy đi, làm nha.

0: lắm. Không ngờ cô cũng thông minh quá ha.
1: Mặc dù công tử nói không được mở mắt ra, nhưng trái quýt hiện đang trong tay huynh, nên ta nghĩ ra cách mở cửa sổ để gió bên ngoài thổi ra tiếng, làm suy nghĩ đứt đoạn. Ta lại bứt một sợi tóc làm cho huynh hắt xì. Huynh mà hắt xì thì sẽ gây ra tiếng động, ta sẽ có cơ hội hạ thủ cướp đồ rồi.
0: Nhưng cô phải nhớ kỹ lời ta. Lần này cô đi tới kinh

0: thành là làm quận chúa cao quý. Mấy trò kỹ nghệ ở ngoài đường này đừng có làm ở trước mắt người khác.
1: Dạ công tử. Ba chiếc lá bằng vàng, đa tạ công tử.
0: Tất cả lá vàng này thưởng cho cô hết, chịu chưa?
1: Công tử không được nuốt lời đó.
0: Ta không nuốt lời đâu, yên tâm đi. À phải rồi, trong tay nãy của cô còn để bác đi ăn xin và y phục không?
1: Công tử, cửu thúc từ nhỏ nuôi dưỡng ta, bác xin ăn đó là kỷ vật cuối cùng của ta với ông ấy. Ta có thể giữ lại nó được không? Ta sẽ không cho người khác thấy đâu.
0: Nha đầu ngốc, ta chỉ hỏi vậy thôi mà, đâu bắt cô bỏ nó đi. Với lại cô cầm nó theo cũng tốt, sau này có gặp thất dương gia, thất dương gia thấy cái bát ăn xin đó của cô sẽ nghĩ cô ở bên ngoài chịu nhiều cực khổ, người sẽ càng thương cô hơn.
1: Vậy tay nải đó của ta còn y phục rách nát lúc ăn xin của ta, có phải lúc ta vào phủ gặp thất dương gia cũng có thể mặc nó không?
0: Ông ấy nhất định sẽ bảo vệ cô, yên tâm đi.
1: Chỉ mong là vậy. Tóm lại, chưa đến dạng bất đắc dĩ thì ta tuyệt đối sẽ không giao thiệp với tên thể tử khốn nạn đó nữa.
0: Còn nói nữa,

0: công tử, chúng ta hiện tại đã đến Thiên Môn Quan rồi. Trước mắt chính là kinh thành đó.
1: Wow, Mạc công tử, ở đây đẹp quá à. Có thể xuống xe một lát được không vậy?
2: Chúng ta cũng sắp tới kinh thành rồi, hay là nên thôi đi. Kiếm Thanh, ngươi đã gửi thư về nhà chưa?
0: Bẩm công tử, đã gửi đi rồi. Ngươi yên tâm đi, hả? Hộ vệ trong nhà đang trên đường đến đây rồi.

Yeah.

0: đuổi.
1: Hả?

Yeah.

Huh?

Yeah.

0: Kiếm Thành, e là hôm nay chúng ta sẽ chết tại đây.
1: Giết cho ta! Trúc!
2: Thiếu gia, cơ binh của ta đến rồi. Thiếu gia!
3: Đại ca, vết thương của huynh phải mau chóng thoa kim sang dược lên mới không có sẹo. Nào,
4: vết thương nhỏ, không cần phiền phức như vậy.
3: Sao lại không cần? Để lại sẹo trên mặt sẽ không đẹp nữa đâu. Huynh đừng nghe đám thuyết thư tiên sinh đó nói. Gì mà trên mặt nam nhân có sẹo thì mới có dũng khí. Chỉ để gạt trẻ con thôi. Trên mặt không có sẹo mới đẹp.
4: Thật sự không cần.
3: Huynh chơi thuốc này của ta không hiệu quả đúng không? Hay là huynh chơi nó bẩn thỉu? Nè, huynh yên tâm, ta hành tẩu giang hồ nhiều năm nay, không phải là bị chó đuổi theo thì cũng là bị người đuổi đánh. Vết thương lớn nhỏ vô số, toàn là dựa vào kim sang dược này sống đến giờ đó. Thuốc này tuyệt đối tốt.
4: Vậy cô nương đưa thuốc cho ta đi, ta tự làm.
3: Ta giúp huynh.
4: Thật sự không cần đâu.
3: Liên Y Khách đại ca, huynh không phải người mà đám thuyết thư tiên sinh đó nói. Cô nương nào nhìn thấy mặt huynh thì người đó phải gả cho huynh đó chứ.
4: Cô nương chê cười rồi.
3: Tên ta không phải là cô nương. Không phải cô nương, là bất khí. Huynh nói xem, huynh làm Liên Y Khách lâu như vậy, cứu ai ba lần chưa?
4: Vậy thì không có.
3: Vậy mới nói. Ta là người đầu tiên hả? Đó gọi là gì? Đó gọi là duyên phận. Huynh đã cứu ta nhiều lần vậy rồi, ta thoa thuốc cho huynh thì có gì đâu.
4: Nam nữ thủ thủ bất thân.
3: Cái gì mà nam nữ thủ thủ bất thân chứ? Huynh đã ôm ta rất nhiều lần rồi. Xem ra Liên Y Khách đại ca

0: không thích bị người khác nhìn thấy tướng mạo không? Vốn dĩ tưởng là đi theo Mạch công tử sẽ an toàn một chút, ngược lại còn liên lụy người ta bị truy sát. Bỏ đi, vì sự an toàn của Mạch công tử, ta vẫn là không nên đi theo.
1: Cô nương, cô nói vào kinh tìm người thân, cô muốn tìm Thức Dương gia sao?
0: Không biết nữa, cựu thúc của ta cũng không nói rõ, có lẽ chính là ông ta.
2: Bất khí.
0: Mà công tử, quên vẫn ổn chứ? Nè. Ê.
2: Điên rồi hả? Nhìn cái bác mẹ này, mặt bất chấp cả tính mạng luôn.
0: Gì mà bác mẹ chứ? Không có nói Huynh có nước nóng để uống hay không? Thứ mà Huynh thấy khinh thường là bảo bối của ta. Có được một gương mặt khôi ngô, sinh ra trong nhà giàu có, không thể hiểu tâm tình của người nghèo đâu. Huynh đừng có quên, Huynh muốn lợi dụng ta để lấy lòng Thất Dương gia. Đúng vậy, ta liên lụy Huynh bị truy sát, nhưng ta sẽ trả cho Huynh. Qua bất khí ta tuyệt đối không nợ Huynh.

0: Bất Khí, ta xin lỗi. Ta xin lỗi cô. Là ta nóng vội. Sau này ta nhất định sẽ làm một cái bát giảng tặng cô, có được không?
1: Ta không thèm.
0: Bất Khí, chúng ta sắp tới kinh thành rồi. Cô sắp trở thành quận chúa rồi. Cô theo ta quay về đi.
1: Con ngốc này.
2: Ức Sơn,
1: Ức Sơn, Ức Sơn.
3: Nè, thật sự không cần tìm đại phu sao?
4: Ngươi quản cái gì vậy?
3: Phu nhân cho mời.
4: Ngươi
3: Mạc công tử. Mạc phu nhân.
0: Nước.
3: Từ từ.
0: Kim Thành.
4: Chú già, ta đi.
0: Chăm sóc tốt cho Bất Khí.
4: Chuyện này. Dạ.
3: Mạc đại ca, ta không quấy rầy huynh nữa.

Giữa lòng Đà Nẵng có một vùng đất mỗi độ vào mùa lại bừng lên một sắc vàng rất riêng. Làng Hương Trà, nơi những tán sưa vàng phủ kiến lối làng, tạo nên một không gian sinh thái vừa bình yên, vừa giàu sức sống. Sắc hoa ấy không chỉ làm đẹp cho cảnh quan, mà còn kể một câu chuyện về ký ức, về con người và cách gìn giữ những giá trị bền vững.

0: Hà đang có mặt tại làng sinh thái Hương Trà thuộc phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng. Nơi đây nổi tiếng với những hàng cây sưa vàng nở rộ theo mùa, tạo nên cảnh quan vô cùng đặc biệt. Và ngày hôm nay, hãy cùng với Hoàng Hà khám phá vẻ đẹp và câu chuyện đằng sau những sắc vàng nở rộ ấy. Làng Hương Trà thuộc phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng hình thành từ khoảng đầu thế kỷ thứ 16, được ôm ấp bởi các con sông Tam Kỳ, Kỳ Phú, nên đất đai màu mỡ, ruộng vườn xanh tốt. Ở đến diện tích đất ở và đất nông nghiệp, người dân trong làng đã cùng nhau sử dụng cây sưa, một loại cây gỗ tốt và cứng, không mối mọt, mưa nắng không bị cong vênh, để trồng dọc bên bờ sông Tam Kỳ. Con đường hoa sưa cổ thụ ngày nay cũng được hình thành từ đó. Làng Hương Trà cũng đã trở thành nơi duy nhất sở hữu quần thể sưa hiếm có với tuổi đời trung bình hơn 100 năm. Trong đó, có 12 cây ghi nhận có độ tuổi hơn 200 năm. Đặc biệt, năm 2024, 9 cây sưa tuổi đời lâu năm nhất tại đây được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản Việt Nam.
1: Dạ thì con chào cô ạ, không biết là những cây sưa ở làng Hương Trà mình thì đã có tuổi đời bao lâu và nguồn gốc từ đâu ạ?
2: Ông bà mình rất là lâu rồi là biên giới cái cây sưa này mà nó có tuổi thọ rất là lớn, và có thể trên trăm mấy trăm năm tuổi kia. Cái đó là bị vận động nhân dân là lấy cái cây sưa này là chán cái đường gọi là đường đáp. Mình chạc hơn bên đường để giữ cái đường đi đó là nước cho nước lụt nó sẽ trật của trâu qua đó. Cho nên là để đáp từ sau khi mà cái đường cái xưa này nó hình thành rồi nó giữ con đường cùng ngày cùng chắc là mỗi một năm á, là nhân dân là tiếp tục do cố lần. Cái mỗi một năm là do cố lần cho nên cái đường nó lần lần câu lần và nó chắc lần. Thì suốt một đoạn đường đời thì bắt đầu là nhân dân họ tập trung đến đây sinh sống với là con cháu mình còn ngày sinh sâu nảy nở ra đó. Cái đó là dân giúp còn ngày còn đông. Thì cái môi trường sống ở đây là rất là hờ hòa. Sau khi mà được nhà nước công nhận là chính cái cây giống Hương Ấn, đặt tên là giống Hương Ấn, và tổ chức rất là linh đình để mà công nhận cái cây đó, thì người nhân dân ở đây rất là phấn khởi và tiếp tục vận động nhân dân trong xưa nữa.
0: Cứ mỗi độ tháng tư về là lúc cây sưa bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Những chùm hoa nhỏ li ti đồng loạt cung nở, nhuộm vàng không gian bằng một màu sắc dịu dàng nhưng đầy sức sống. Hoa không nở vội, mùa hoa sưa kéo dài chừng một tháng, chia thành nhiều đợt như những nhịp thở chậm rãi của thiên nhiên. Từng chùm hoa mềm mại, đung đưa trong gió, mang theo hương thơm nhẹ nhàng thanh khiết. Và rồi khi những cánh hoa bắt đầu lìa cành, mặt đất lại được phủ kín những tấm thảm vàng rực rỡ, con đường quen bỗng trở nên thơ mộng. Mùa xưa vì thế luôn mang đến những linh cảm rất riêng, khiến cho người dân và du khách dừng lại, ngắm nhìn, lưu giữ cho mình một khoảng trời bình yên của tháng tư.
3: Tôi thấy cái vườn xưa này rất là đẹp và nó có lịch sử nhiều năm rồi. Và khi mà đến đây tham quan thì tôi thấy rất là yêu thích cái vườn xưa này, rất đẹp.
4: Có những cái lá xưa xanh nâu mơn mởn rồi những chùm hoa mới nhú, nó làm cho cái khung cảnh nó dịu mát của cái mùa hè. Và bước chân vào làng xưa là cô cảm thấy như là bước chân vào sự tĩnh lặng, làm cho cô tâm hồn cô thì cũng nó dịu lại và cô nhìn đời nó đẹp hơn.

Từ vẻ đẹp rất riêng của mùa xưa, lễ hội sắc xưa Hương Trà đã ra đời, trở thành điểm hẹn vào mỗi độ tháng 4 hàng năm. Đây cũng chính là dịp mà du khách có thể cảm nhận được trọn vẹn vẻ đẹp của làng sinh thái Hương Trà.

0: Giữa không gian lễ hội, những làn điệu bài chòi vang lên trong mái đình làng cổ, mang theo nét mộc mạc và hồn cốt văn hóa đặc trưng của vùng đất Hương Trà. Rời không gian cổ truyền ấy, lễ hội lại mở ra bằng một nhịp điệu tươi mới hơn, những vòng xe đạp nhẹ nhàng lướt qua dưới tán hoa xưa, giữa con đường phủ đầy sắc nắng và hương hoa tháng tư. Ở đó, có nét xưa của đình làng, có sắc vàng dịu dàng của hoa xưa và hơi thở trẻ trung của những trải nghiệm hiện đại.
1: Thông qua những hoạt động lễ hội nhằm quảng bá đến nhân dân và du khách về làng sinh thái Hương Trà, về vườn cừa, về hàng xưa di sản của phường Hương Trà
0: được hình thành từ những điều giản dị nhất.
2: Khi nhắc đến hành trình trưởng thành của lực lượng an ninh miền Nam trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, không thể không nhắc đến Đại tá Nguyễn Văn Nghiêm, nguyên hiệu trưởng trường bồi dưỡng nghiệp vụ Công an Nhân dân, người đã góp phần làm nên một giai đoạn đặc biệt và đầy ý nghĩa trong việc hình thành và phát triển một nền giáo dục đặc thù giữa thời chiến.

0: cái chủ trương của Đảng Đoàn Bộ Công an, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về mặt đào tạo bồi dưỡng cán bộ cho an ninh miền Nam, cho cán bộ cách mạng miền Nam trước mắt và lâu dài, là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn, có sách lược, có chiến lược, có bài bản và đồng thời
1: lại liên tục bị đe dọa bởi các đợt ném bom của địch. Nhưng chính trong gian khó ấy, Đại tá Nguyễn Văn Nghiêm cùng các thầy cô giáo của trường đã dốc tất cả sức lực, tâm huyết, trí tuệ, tình cảm của mình để thực hiện nhiệm vụ mà lãnh đạo Bộ Công an giao phó, biên tập giáo trình, giáo án, thu thập tư liệu từ hoạt động thực tế của học viên miền Nam ra miền Bắc để viết bài giảng dạy lồng ghép trong các buổi học. Qua đó, các học sinh miền Nam không chỉ được đào tạo những kiến thức chuyên môn từ nghiệp vụ an ninh đến chính trị, từ kỹ năng trinh sát, điệp báo cho đến công tác vận động quần chúng, mà còn được truyền dạy những bài học về an ninh vùng mới giải phóng, vùng đang tạm chiếm, an ninh vùng đang tranh chấp, lập trường tư tưởng bản lĩnh trong hoàn cảnh bị địch bao vây, xử lý tình huống khẩn cấp, chống lại đòn tâm lý chiến, cũng như thực hành các bài tập về gây dựng cơ sở bí mật, thiết lập mạng lưới liên lạc, đối phó với gián điệp biệt kích thám báo của địch đến các chặng đường dài hành quân mang vác trên địa hình gần giống với chiến trường.
0: Đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ an ninh miền Nam, Bộ nêu một cái quan điểm là đào tạo toàn diện. Toàn diện là thế nào? Chính trị, văn hóa này, chính trị này, nghiệp vụ công an. Trong nghiệp vụ công an nó có công tác dân vận, nó có địch vận, và đồng thời là có nghiệp vụ vận động quần chúng, là dạng rất là toàn diện như vậy. Cũng chính vì vậy mà cái tài liệu giảng dạy nó phong phú, nó đa dạng, nó uyển chuyển, nó phù hợp với tình hình thực tiễn của cái cuộc cách mạng chống Mỹ cứu nước lúc bây giờ. Cho nên anh cán bộ mà được đào tạo ra phải nói rằng là một cán bộ rất là hoàn chỉnh, đưa vào lĩnh vực nào cũng làm việc được.
1: Chính những bài học thực tiễn đó đã giúp cán bộ an ninh miền Nam hiểu được thực trạng khó khăn, gian khổ ở chiến trường khi tham gia chiến

0: đấu đã vận dụng sắc bén những kiến thức chuyên môn phục vụ nhiệm vụ chính trị với tinh thần tất cả vì sự nghiệp giải phóng miền Nam.
1: Trong tình hình cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cho nên Bộ chủ trương tập trung bồi dưỡng nâng cao lý luận chính trị bằng cách đào tạo bồi dưỡng về lập trường quan điểm, về tư tưởng để anh em yên tâm công tác, xác định rõ trách nhiệm của lực lượng công an và đồng thời là mục tiêu là đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Cho nên mặc dù xa chiến trường, xa gia đình, ra ngoài này anh em hoàn toàn yên tâm. Và có những đồng chí rất xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của Bác Hồ và của lãnh đạo Bộ Công an. Cho nên về mặt lập trường tư tưởng, về mặt động cơ phấn đấu, anh em chấp hành rất nghiêm chỉnh.
0: Theo Đại tá Nguyễn Văn Nghiêm, một nét nổi bật trong triết lý giảng dạy thời chiến của trường E1171 là sự thấu hiểu sâu sắc về tâm lý học viên miền Nam, những người từ vùng chiến địa tập kết ra Bắc, mang theo cả vết thương thể xác lẫn tinh thần. Lúc này, người thầy không chỉ đóng vai trò truyền dạy tri thức trên bục giảng, mà còn là người bạn, người anh và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nhiều học viên. Chính sự quan tâm ấy đã khiến học viên miền Nam xem thầy như người thân. Từ đó họ học không chỉ vì nhiệm vụ mà còn bằng niềm tin vào chính người dạy mình.
1: Ủy ban Thống nhất Trung ương, Đảng đoàn Bộ Công an tập trung mọi nguồn lực, kể cả tinh thần, kể cả vật chất, kể cả nghiệp vụ để bồi dưỡng cho cái số cán bộ này. Về mặt vật chất thì cho anh em ăn chế độ đặc biệt. Đối với cán bộ, chiến sĩ của nhà trường chỉ ăn với mức 300 đồng một ngày. Thì đối với học sinh an ninh miền Nam, ăn với chế độ 1.600 một ngày. Mới mức độ cao như vậy. Về kỹ thuật nấu ăn, thì Bộ và Ủy ban Thống nhất Trung ương điều hai kỹ thuật đặc biệt. Một là ông Nguyễn Văn Xỉu kỹ thuật nấu ăn ở trung tâm nghỉ dưỡng Sapa về để chế biến món ăn cho anh em học sinh miền Nam. Hai là ông Là từ nhà nghỉ Quảng Bá của Trung ương đưa lên để chế biến món ăn cho anh em. Hàng tuần thì anh em học sinh an ninh miền Nam được đưa về Viện E Hà Nội để kiểm tra sức khỏe, khám bệnh và cho chế độ thuốc đặc biệt để bồi dưỡng nâng cao sức khỏe. Cho nên, về mặt chủ trương là nâng cao sức khỏe, nâng cao tinh thần và đồng thời nâng cao trình độ văn hóa nghiệp vụ, đào tạo toàn diện.
0: Em dễ ánh đèn dầu yếu ớt. Nên dù chỉ tồn tại vỏn vẹn 7 năm, nhưng những bài giảng, những câu chuyện, những giá trị mà các thầy cô trường E1171 để lại tiếp tục lan tỏa, ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều thế hệ cán bộ công an nhân dân.
1: Trường E1171 ra đời đã có một cái vai trò rất đặc biệt. Đó là đã đào tạo được những cái thế hệ cán bộ rất cơ bản, rất trưởng thành và sau này rất nhiều đồng chí đã là lãnh đạo công an các tỉnh, thành phố, kể cả miền Bắc và đặc biệt là phía Nam. Và hơn nữa lại có những đồng chí tham gia lãnh đạo Bộ Công an, tham gia lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
0: Một cán bộ có chuyên môn vững vàng, một người thầy mẫu mực. Cuộc đời và sự nghiệp của Đại tá Nguyễn Văn Nghiêm là minh chứng cho một chân lý giản dị mà sâu sắc. Một người thầy vĩ đại không phải là người dạy ta những điều lớn lao, mà là người âm thầm gieo vào trong lòng người khác những hạt giống tử tế, ý chí.

quá khứ thì không thể làm lại được. Tôi mà được thì tôi cũng chỉ muốn về là để chăm sóc con cái thôi. Nếu mà để mà nói là lựa chọn lại con đường ngày xưa thì không bao giờ tôi lựa chọn. Đó là hoàn cảnh đứa đẩy đến một phút nóng nổi thì tôi đánh mất gia đình tôi. Bây giờ tôi cải tạo tổ thêm phải 7-8 năm nữa tôi mới được về, thì đến khi nữa tôi về thì con cái chả biết ra sao.

0: 12 năm trước, năm 2013, phạm nhân Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1976 tại Diễn Châu, Nghệ An, vì sự cám dỗ của đồng tiền và những lôi kéo của người quen, đã cùng 6 bị can khác buôn bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. Với cáo trạng của Viện Kiểm sát đưa ra, dù nằm trong khung hình phạt tù chung thân đến tử hình, nhưng vì Nhung đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được hưởng chế độ nhân đạo của pháp luật Việt Nam. Thoát khỏi án tử hình, chấp nhận thụ án tù chung thân và thi hành án tại trại 6, Thanh Chương, Nghệ An. Ngày đó, con trai đầu lòng của phạm nhân Nhung mới học lớp 2, còn con trai thứ hai mới hơn 2 tuổi. Trả giá cho những sai lầm của mình, câu chuyện về cuộc đời phạm nhân Nhung như thước phim quay chậm. Hình ảnh trong thước phim ấy được gói bằng những giọt nước mắt đầy đớn đau và ân hận. Ngày ngày tự vấn lương tâm, sống trong dằn vặt, nhớ thương con da diết. Nhưng tất cả đã quá muộn màng. Thời gian gần 13 năm chấp hành án phạt, nhớ lại ngày bị bắt là khi đó con trai đầu phạm nhân Nhung mới hơn 10 tuổi, con thứ hai chưa đầy 2 tuổi. Bỏ lại chồng và hai con nhỏ bơ vơ, phạm nhân Nhung chấp hành đi cải tạo.
1: Khi tôi bị bắt thì nó bị ốm mấy 2-3 tháng, thì khi gia đình về chồng tôi đưa đi khám thì bị phát hiện bị tự kỷ tăng đồng. Thì một thời gian ở nhà, chồng tôi ở nhà với con, sau đó đây là chồng tôi đi làm ở Hà Nội thì biết định cái trường ở Bắc Ninh, lần này nó đang đi xe ở Bắc Ninh. Tôi biết rồi. Tên trường là Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Đấy, ở cái trung tâm nữa thì là chồng tôi có gửi con vào đó để đi làm.

một cú sốc xa mẹ đột ngột, cộng thêm một trận ốm kéo dài, không có mẹ ở bên chăm sóc. Cậu bé thứ hai, con của phạm nhân Nhung, Nguyễn Khắc Hưng, đã mắc bệnh tự kỷ. Theo kết quả khám tại bệnh viện ngày 9 tháng 6 năm 2023 ghi: cá nhân xã hội như trẻ 5 tuổi, vận động tinh 4 tuổi, ngôn ngữ dưới 2 tuổi rưỡi, tự kỷ.

0: Tôi nghĩ là chắc là phải là do tôi chứ con này dán đi chuyên thì cả nhà lại nhau rồi tôi cũng có vấn đề gì về tôi nghĩ là do tôi vì là cú sốc đối với con tôi nên là nó mới sinh ra bệnh như thế.
1: Đau đớn như có hàng tỷ tỷ mũi dao nhọn đâm vào lòng mẹ. Mẹ đã khóc rất nhiều, thẫn thờ như kẻ vô hồn. Sinh con ra để mà hy vọng, để mà thương yêu, để mà nương tựa. Nhưng mẹ đã làm khổ con, bỏ lại hai con bơ vơ một mình trong bệnh tật.
0: Những cái số lượng hàng của tôi thì là tôi vận chuyển, nhưng mà khẽ có cái khung nó cũng từ chúng thánh đến tử hình, nhưng tôi được ăn được cái ăn xả ở cái chỗ là con tôi dưới 36 tháng tuổi, tôi thoát tôi tử hình, tôi được chúng thánh.
2: Thế là cũng do thân thường nó kiện mẹ phải không?
0: Đó, nó còn là cùng là một cái ân huệ của tôi, cho tôi một ân huệ đó, tôi được sống. Nhưng đổi lại nó bệnh như thế tôi cũng nỡ lòng. Nếu như khi nỡ tôi đánh đổi mà tôi tử hình mà được con tôi bình thường thì tôi cũng đánh đổi.
1: Anh Nguyễn Khắc Hợp, bố Nguyễn Khắc Hưng, cũng đã nhiều năm đi tìm thầy cô và trường học để gửi con tới trường. Con của Phạm Nhân Nhung đều không được nhận vào học vì bệnh tự kỷ tăng động của Hưng rất nặng. Hưng đã gần 10 tuổi mà không biết nói, không biết viết, không tập trung và thường xuyên nghịch ngợm phá phách, thậm chí ăn uống vệ sinh cũng không tự mình làm được. Rồi một duyên may đã đến khi bố cháu Hưng tìm được đến địa chỉ dạy trẻ tự kỷ của tiến sĩ Phan Quốc Việt. Ở tuổi U70, ông nhảy sang lĩnh vực huấn luyện kỹ năng sống cho trẻ phát triển thiên lệch, đặc biệt là trẻ tự kỷ nặng. Đáng nói, trong quá trình dịch chuyển trẻ tự kỷ, phương pháp của tiến sĩ Phan Quốc Việt và cộng sự của mình là Vũ Văn Chức, Lưu Anh Chức, Lê Kim Dung không dùng thuốc, không xâm lấn. Thay vào đó, tập trung vào việc để trẻ tự huấn luyện và khai phá tiềm năng bên trong mình bằng thiền năng lượng rung động cộng hưởng.
3: Cháu đã làm được điều không ai tin nổi. Tôi chỉ nói về việc là đứng trên móng y tế một chân, đội móng đầu tung 5 móng. Đấy, không ai làm được cả. Thứ hai là đánh bài guitar đã khó rồi. Không biết bao nhiêu thanh niên, bao nhiêu chàng trai ngay tụng sờ guitar nhiều lần rồi nhưng chưa đánh được đồ đi mi fa sol la si, không đánh nổi. Nhưng mà cháu đánh bài Austerius là của Maxine Fingerstyle là gõ đập đấy. Mà chuyên môn gọi là gõ đập nhưng thực tế như một dàn giao hưởng đấy. Thì kinh khủng thật. Nhưng chưa kinh, lại hai cái chập một là làm siếc xuất sắc, nhưng lại guitar và trong lúc thì hoàn cảnh như thế và tự kỷ nặng thì không đâu có cả. Chúng ta thấy là một kỳ tích và đây là hiện tượng, thực tế hiện tượng. Thì tôi chỉ muốn là dạ, ồ, triển khai cái này. Và như chúng ta thấy đấy, là ở Bắc Giang làm được rồi, ở Vinh làm được rồi, ở Nam Định làm, thì nhân dụng mô hình này không phải cho tự kỷ, mà mô hình này để đào tạo nhân tài tự kỷ nặng còn làm được kỳ tích thì tất cả những người bình thường đều làm được.
4: Cũng rất ngạc nhiên với cách đào tạo của thầy Việt, chắc là chả giống ai trên thế giới này cả, không phải là một gánh nặng cho gia đình mà có thể là làm niềm tự hào trong gia đình cũng nữa.
5: Sau 2 năm được rèn luyện cùng thầy Việt và các thầy cô trợ lý, Hưng đã đạt 7 kỷ lục Guinness thế giới, trong đó đã có 4 giấy chứng nhận được gửi về Việt Nam với các thành tích. Kết hợp đội một bóng trên đầu, tung 3 bóng và đứng trên bóng tạ liên tục trong 30 phút. Em đã hoàn thành xuất sắc thử thách này bằng kỷ lục 39 phút 9 giây. Kỷ lục được thực hiện vào ngày 21 tháng 6 năm 2023.

0: thậm chí là đạt kỷ lục như vậy cũng là rất đáng ngưỡng mộ, nhưng mà làm như thế nào để có thể giúp được nhiều cháu nữa. Tôi muốn là để các ngành, các nhà nghiên cứu cũng tiếp cận với cái kinh nghiệm của tiến sĩ Phan Quốc Việt để xem trên thực tế thì cái phương pháp này nó có tác dụng đến mức nào, và còn phải đầu tư nghiên cứu gì nữa để có thể hỗ trợ thêm những cái biện pháp khác để có thể giúp được nhiều cháu. Từ cái việc cái Nguyễn Khắc Hưng đấy thì có thể nói là từ một trẻ tự kỷ nặng có thể trở thành một tài năng, mà cái sức khỏe được cải thiện cũng chính là từ cái sự khổ luyện này. Tôi hiểu cái bản chất của cái phương pháp của thầy Việt đấy, tức là can thiệp trẻ tự kỷ, tức là hỗ trợ trẻ tự kỷ nhưng mà không có can thiệp bằng thuốc mà bằng thiền rung động, tức là bằng cái vận động để anh có thể giảm bớt những cái tác động của cái bệnh tự kỷ đi.
1: Cái người bình thường ấy, mình dạy cũng thấy là lâu mà khó, mà không hiểu thế nào mà cậu này cậu lại tập nhanh như vậy, mà cậu rất có năng khiếu về nghệ thuật ấy. Không những cậu tập mấy động tác xiếc mà cậu lại còn tập những các cái bản nhạc, rồi cậu ấy tiếp thu nhanh lắm. Mình thấy cũng ngạc nhiên, cho nên là cậu được những kỷ niệm chương những các nơi, hoặc là cậu đi các nơi biểu diễn, thì mình thấy là cậu này là đáng là khâm phục. Và đặc biệt là thầy huấn luyện thì thấy tài giỏi thật sự, và không những là thấy dạy được mà thấy lại còn yêu các cái cháu tự kỷ như là con của thầy ấy. Mình phục lắm.
2: Không chỉ chơi guitar, em còn vừa ngồi trên xe đạp một bánh vừa chơi đàn, vừa ngồi trên xe đạp một bánh vừa tung bóng, đầu đội hai chai nước giữ thăng bằng, thuần thục như thể các thứ cứ kết nối với nhau, mà thứ kết dính chính là cậu bé Khắc Hưng gầy, nhỏ nhưng đầy nghị lực. Với sự kiên trì hàng ngày hàng giờ cùng hai người thầy, tiến sĩ Phan Quốc Việt, người mà Hưng vẫn gọi là ông, và thầy Lưu Anh Trức, người mà Hưng vẫn gọi là bố, Khắc Hưng đã từng bước tiến bộ. Hưng biết nói năng rõ ràng hơn, biết tự gắp thức ăn, tự vệ sinh cá nhân, tập luyện tiến bộ hàng ngày. Mặc dù trong khổ luyện bao giờ cũng đầy sự vất vả, thậm chí đầy mồ hôi và nước mắt vì những lần ngã đau, nhưng sau tất cả, Hưng đã thành công với những thành quả và nỗ lực cũng như sự dạy dỗ của các thầy để vươn lên chính mình, đạt được những thành công và vươn ra thế giới.
3: Đối với một bạn tự kỷ như Hưng hay là một cái bạn khiếm khuyết đi, thì mình cảm thấy là cái mà mình đã mang lại được cho con nó có giá trị vô cùng. Tức là không phải là nó đạt đến cái Guinness mình mới cảm thấy giá trị, mà ngay trong cuộc sống hàng ngày chỉ cần con tiến bộ một chút thôi. Ví dụ như bạn Khắc Hưng, chỉ cần bạn ấy giao tiếp mà bạn ấy nói rõ ràng một từ thôi là mình đã cảm thấy vui mừng phấn khởi ở trong lòng rồi. Bởi vì đó là một cái quá trình luyện tập rất là dài ấy.
4: Bố mẹ đưa các cháu lên đây thì các cháu là một người tự kỷ đấy, không biết gì đấy. Qua thời gian đến đây thì tôi thấy là các cháu tiến triển rất là khả quan đấy, có những cháu còn phát huy 100% trở lại người bình thường đấy, có thể là sinh hoạt bình thường, đi lại sang đường, hoặc có thể đi mua một cái gì đấy đều tự túc một mình.
5: Hành trình của Hưng thì đầu tiên là các bạn đến Tâm Việt từ lúc 9 tuổi, thì sau đó bạn một thời gian ở Tâm Việt và bạn đã tiến bộ rất là tốt. Thì cách đây 3 năm tôi đồng hành cùng Hưng thường xuyên luôn, tức là ở cùng bạn ấy luôn từ sáng đến tối 24/7 đấy, thì liên tục ngày nào cũng như thế cả. Và từ sáng thì lên trên xe là bắt đầu bạn tập rồi, là bạn đã tập đàn ở trên xe rồi đấy, xong là đến đón ông Việt và tập luyện tiếp, và gần như cả ngày là bạn tập luyện rất xuất sắc luôn. Rất tuyệt vời là bạn đã đạt được kỷ lục Guinness thế giới. Hưng cũng là một học trò nhưng cũng như là thầy của tôi luôn, dạy cho tôi về khả năng của người là vô hạn. Tôi cảm thấy rất là tin tưởng vào cái con đường mà tôi đã lựa chọn và cam kết làm hết mình xuất sắc tuyệt vời nhất để giúp tôi cũng như là tất cả mọi người được sống hạnh phúc thành đạt.
2: Ngày 13 tháng 12 năm 2022, Khắc Hưng được công nhận là cậu bé tự kỷ biểu diễn kết hợp các kỹ năng khi thực hiện những kỳ tích khó có thể tưởng tượng. Đội bóng tennis trên đầu, tung ba bóng tennis, đứng thăng bằng và đi tiến lùi trên bóng tạ thể lực, đồng thời hát trong thời gian 6 phút 20 giây. Ngày 17 tháng 6 năm 2023, em tiếp tục được Hiệp hội Sáng chế và Sở hữu trí tuệ thế giới công nhận đồng tác giả của Huy chương vàng với đề tài Huấn luyện 4D dòng năng lượng thiền rung động.

0: dịch chuyển trẻ dậy thì tự kỷ nặng thành kỷ lục gia, không dùng thuốc, không xâm lấn. Ngày 21 tháng 6 năm 2023, Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới tiếp tục ghi nhận thành tích mới của Khắc Hưng khi em đứng thăng bằng trên bóng, đồng thời đội bóng trên đầu và tung hướng ba bóng trong thời gian lâu nhất, 35 phút 9 giây. Chưa dừng lại ở đó, tại sự kiện minh chứng kỷ lục gia Guinness Thế giới diễn ra tại Hà Nội, trong suốt 8 tiếng đồng hồ, Khắc Hưng đã cho khán giả được trải nghiệm cảm giác hồi hộp, lo lắng, lúc nín thở, lúc thót tim, để rồi em đã xuất sắc vượt qua thành tích của chính mình, lập thêm kỷ lục mới, thăng bằng trên bóng y tế, đội một bóng trên đầu, đồng thời tung ba bóng trong thời gian 46 phút 54 giây, thăng bằng trên xe đạp một bánh, đội bóng trên đầu, đồng thời tung ba bóng trong thời gian 33 phút 33 giây.
1: Cái xã hội công nghiệp hiện nay mà, cái số lượng các cái cháu mà mang cái gọi là căn bệnh tự kỷ nó có vẻ nhiều hơn. Và thậm chí là mỗi ngày hình như là một tăng lên. Khi mà biết cháu thì tôi biết là cháu là quê ở Nghệ An, ở huyện Diễn Châu. Sau này thì em lập cái kỷ lục thế giới. Phải nói là người ta trao cho em, tôi cho rằng là cái sự trao đấy, có một số kỷ lục thì tôi cũng không phục lắm đâu. Nhưng mà riêng cái việc trao cho Khắc Hưng ấy, thì tôi nghĩ là rất cần thiết. Cái nguồn cảm hứng cho những đứa trẻ tự kỷ hay những đứa trẻ có cái hoàn cảnh khó khăn. Nên tôi thấy, nhìn vào bé này thì thấy rằng là gì? Cháu đấy đã vươn lên, đã tạo cho mình được những cái kỷ lục như thế, thì tại sao mình có thể không làm được? Và chính là bây giờ cháu gặp tôi là cháu rất là quý tôi. Vì tôi thực sự mà nói rất yêu quý cháu, thậm chí là thương cháu nữa. Cho nên là mình có cái thái độ với các cháu. Có nghĩa là gì? Ngay cả một đứa trẻ tự kỷ, nếu như chúng ta có cái tình yêu thương, chúng ta có cái sự quan tâm, đặc biệt ấy là chăm sóc dạy dỗ các cháu như thầy Việt ấy, và các cái thầy ở trung tâm Tâm Việt ấy đã làm ấy, thì cháu vẫn có thể có những cái khả năng của con người, những tiềm năng của con người, hay là có những cái hành động, có những cái hành vi mang tính người bình thường, vẫn có thể trở lại ở một cái chừng mực nào đó.

Ông trời nào có chiều lòng người. Khi Hưng đang có những biến chuyển lớn và tiến bộ rõ rệt, thì một biến cố lớn, bất ngờ liên tiếp ập xuống đối với gia đình cậu bé Hưng. Đó là tin bố Hưng, anh Nguyễn Khắc Hợp, bị đột tử trong một lần đi làm về. Mẹ thì đang thụ án tù chung thân, chưa biết ngày nào trở về. Bố mất đột ngột, vậy là chỗ dựa vững chắc về tinh thần, vật chất đối với Phạm Nhân Nhung và cho hai đứa con thơ dại đã không còn.

0: vì nghĩ đến những đứa con, khóc vì những tội lỗi của mình.
1: Về hôm nay,

Trường gia đình cho con cái, tôi thấy hoàn cảnh của em, tôi thấy rất nỗ lực để cho tôi cải tạo. Tôi thấy em, tôi cũng thấy con cái tôi ở nhà giờ cũng đang nhỏ, vì tôi bị bắt mà con tôi cũng bị ảnh hưởng tinh thần. Con bé thứ hai là bị đau nặng, nên tôi cũng thấy vì tôi mà con tôi như vậy. Tôi giờ tôi cũng biết ân hận, biết nữa để tôi động lực của tôi để tôi cải tạo cho tốt.

0: khi thầy cháu hướng như thế thì ở tôi cũng chợt nghĩ một điều rằng là ở ngoài xã hội kia vẫn có nhiều người tốt, vẫn có nhiều người ở quan tâm này, giúp đỡ con mình, thì tôi cũng phải cảm thấy rằng ở mình có một lòng tin. Muốn liên lạc thì cũng có nhắn nhủ rằng bảo là con ở trong đời cứ cải tạo cho tốt. Nhưng mà ở ngoài này mẹ thì cũng có bà con thòm xóm nữa, hơn nữa là cháu đi học thì cũng có nhận được nhiều sự quan tâm của kiểu các cơ quan. Nên là khi thấy cháu hướng như thế thì cũng cảm thấy rằng ở mình còn có niềm tin, còn có động lực để phấn đấu.
1: Cho những nữ phạm nhân từng có quyền công dân, từng được làm mẹ như một người bình thường.
2: Phạm nhân Dung thì vào đây chấp hành rất là tốt nội quy của cơ sở giam giữ để thực hiện cái bản án, để sau đó là được hưởng các cái chế độ chính sách thì khoan hồng của Đảng nhà nước, mà đặc biệt là được giảm án để sớm trở về với gia đình và xã hội. Đặc biệt là làm một người mẹ thì rất mong muốn là được trở về để chăm sóc con cái của mình. Và sau khi cái chương trình mà làm đó rồi thì đưa cháu Hưng vào đây thì để cho mọi người biết, và sau khi xem cái chương trình bản thân tôi cũng rất là xúc động, thì rất mong muốn tất cả mọi người, không riêng gì Phạm Nhân Nhung, là sớm được trở về với gia đình xã hội. Mà muốn sớm trở về với gia đình xã hội thì không có con đường nào khác là mình phải tự rèn luyện, học tập, lao động cải tạo theo các quy định của pháp luật cũng như cả cái quy định của trại giam đề ra, để sớm được trở về với gia đình xã hội. Và không có mong muốn gì hơn, và hội đồng cán bộ cũng mong muốn những cái gia đình mà có những đứa con như thế là được mẹ chăm sóc cũng như gia đình chăm sóc quan tâm. Vì hiện nay mẹ đã vào đây rồi thì các cháu chịu rất nhiều thiệt thòi, thì không có cái mong muốn nào hơn là tất cả mọi phạm nhân đều phải lao động cố gắng cải tạo để trở về gia đình xã hội và giúp đỡ mọi người, cũng như là đặc biệt là đối với những đứa con có hoàn cảnh đặc biệt như thế.
3: Nhìn thấy cháu Hưng thì tất cả các ba các mẹ đấy thì ai cũng có một niềm tin mạnh vì tương lai các cháu, thì chúng tôi rất là mừng. Chúng tôi thì giờ là già rồi, nhưng mà đã xác định đã vi phạm pháp luật thì vào đây biệt tạ án để hết để mà về, nhưng mà nhìn cháu như vậy là rất là có một niềm tin để phấn khởi để mà cải tạo.
1: Đã 13 mùa xuân trôi qua, phạm nhân Nguyễn Thị Nhung ngồi tự vấn lương tâm sau song sắt vì tội lỗi mình gây ra. Mỗi người sinh ra đều có hoàn cảnh, số phận riêng. Và rồi, ai cũng có một ước vọng để theo đuổi.
4: Tôi mong muốn là tôi sẽ được cải tạo tốt để sớm về với con.
5: Một người lương thiện thôi, tôi chỉ ở nhà chăm lo cho gia đình, hoặc là mình làm một công việc chỉ là lương thiện để tự nuôi sống bản thân mình, giống như ở lấy mười mấy năm trời chúng tôi cảm nhận được mỗi trường năm này rồi. Tôi chỉ muốn sống cuộc sống làm bạc đó, mà hạnh phúc bên con cái là hạnh phúc nhất, được ở bên con cái là hạnh phúc nhất.

0: Giữa những mái trường quen thuộc, trường giáo dưỡng số 2 thuộc Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng Bộ Công an là một ngôi trường đặc biệt, bởi những học sinh nơi đây cũng mang trong mình những câu chuyện đặc biệt. Các em là những người chưa thành niên, vi phạm pháp luật, được đưa vào trường để từ những trang vở, con chữ, những giờ học văn hóa, hướng nghiệp, dạy nghề, đến giáo dục pháp luật, đạo đức và kỹ năng sống. Các thầy cô đang từng ngày kiên trì gieo lại cho các em ý thức, niềm tin và những giá trị tốt đẹp. Và cũng từ sự nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương ấy, những học sinh từng ngỗ nghịch dần học cách sống. Không chỉ tận tình dạy chữ, dạy cách sống, ở trường giáo dưỡng số 2, những bài học còn được nối dài qua từng giờ lao động, hướng nghiệp và dạy nghề. Nhiều năm qua, Ban giám hiệu và Hội đồng giáo dục nhà trường thường xuyên tổ chức các lớp dạy nghề phù hợp với độ tuổi, sức khỏe và điều kiện sinh hoạt của học sinh. Từ những thao tác đầu tiên còn vụng về, các em được thầy cô kiên trì hướng dẫn từng công đoạn, từ cắt kính, hàn xì đến những kỹ năng nghề nghiệp thiết thực, giúp các em từng bước hình dung về một công việc mà mình có thể theo đuổi sau này. Thời gian học nghề được bố trí hợp lý, không quá 7 giờ mỗi ngày và 35 giờ trong từng sản phẩm được tạo ra bằng đôi tay. Các em bắt đầu cảm nhận được rằng để có được một thành quả, cần có sự kiên trì, trách nhiệm và nỗ lực. Từ đó, các em biết trân trọng hơn công sức của chính mình cũng như thành quả lao động của những người xung quanh.
1: Trong thời gian cháu vào trường cũng đã lâu.
0: Những bước chạy trên sân bóng, những đường bóng bàn qua lại, những pha chuyển bóng đầy hào hứng mang đến cho các em những phút giây thực sự được sống với tuổi trẻ của mình. Đằng sau những hoạt động tưởng như giản dị ấy là sự quan tâm của các thầy cô, bởi vui chơi thể thao không chỉ giúp các em rèn luyện sức khỏe mà còn học cách sẻ chia, phối hợp, tôn trọng và gắn kết với nhau. Từ đó, những mặc cảm dần được xóa bỏ, những khoảng cách dần được thu hẹp. Và có lẽ chính trong những khoảnh khắc bình dị ấy, các em đang cảm nhận rõ hơn rằng nơi đây không chỉ là nơi giáo dục những người từng lầm lỗi, mà còn là một mái trường, giúp các em học lại những bài học về cuộc sống, về tình bạn và quan trọng nhất, bài học làm người lương thiện.
2: Khi được các thầy cô cho tham gia các hoạt động thể thao ngoại khóa của nhà trường tổ chức thì cháu cảm thấy vui và muốn chiến thắng các bạn để lấy thành tích về cho đội. Khi cháu tham gia thể thao thì cháu thấy sức khỏe của cháu khỏe hơn và thể lực nó tốt hơn, cho các rèn luyện của cháu nó nhanh hơn.
3: Các thầy cô trong nhà trường cũng tạo điều kiện cho chúng cháu các môn để chúng cháu thi đấu với nhau, để tạo niềm vui cho giữa các học sinh với nhau, để cho chúng cháu yên tâm tư tưởng hơn, tạo ra bầu không khí cảm giác như là ngôi trường.
0: Tiếng đọc bài còn ngập ngừng, những âm tiết đôi khi còn chưa thật tròn vành, nhưng trong ánh mắt mỗi người lại ánh lên sự chăm chú và quyết tâm.
4: Phạm nhân thì thường đa số là dân tộc thiểu số, ít tiếp xúc với tiếng phổ thông. Cái thứ hai đó là về tâm lý và thời gian. Phạm nhân thì thường vừa lao động cải tạo song song với việc học tập. Nhiều khi là học tập lao động mệt mỏi thì sẽ dẫn đến sao nhãng việc học. Tâm lý một số phạm nhân lớn tuổi thì thường sẽ ngại ngùng, rụt rè và tự ti khi học chữ khi đã lớn tuổi. Cho nên là trong quá trình giảng dạy chúng tôi cũng phải truyền đạt một cách rất là kỹ càng và cẩn thận, làm sao để cho phạm nhân có thể tiếp thu được hết kiến thức trên lớp

0: Với nhiều phạm nhân, đây có thể là lần đầu tiên trong đời họ thực sự được ngồi trong một lớp học. Tuổi thơ thiếu thốn, hoàn cảnh gia đình hay những biến cố đã khiến họ bỏ lỡ cơ hội biết đọc, biết viết. Bởi vậy, lớp học này không chỉ giúp họ xóa đi khoảng trống về con chữ mà còn trao thêm sự tự tin và mở ra một cánh cửa mới. Từ những nét chữ đầu tiên hôm nay, họ có thêm hành trang để hướng về ngày trở về, với hy vọng có thể làm lại cuộc đời bằng những lựa chọn đúng đắn hơn.
1: Khi tôi vào trại chấp hành án trong trại giam Hồng Ca, thì cháu không biết chữ. Cháu được ba giá thị và các cán bộ tạo điều kiện cho cháu đi học. Bây giờ cháu rất là vui. Cháu cảm ơn ba giá thị và các cán bộ rất nhiều. Cháu là con gái học hành cho thật tốt, để khi trở về với gia đình vợ con sẽ sống tốt hơn, hiểu pháp luật hơn.
2: Ban giám thị và hội đồng cán bộ đã tạo điều kiện cho tôi vào đây học cái chữ, học chữ mà viết chữ. Mà trước khi tôi vào đây thì tôi không biết chữ, tôi không biết đọc, không biết viết. Tôi rất cảm ơn cán bộ, cảm ơn ban giám thị và cán bộ rất nhiều. Mà tôi sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này tôi trở về xã hội và gia đình tôi sẽ là người tốt hơn.
0: Hơn 10 năm duy trì các lớp xóa mù chữ, thực tế tại trại giam Hồng Ca cho thấy những con chữ đầu tiên đã mang đến những thay đổi tích cực trong nhận thức và hành vi của nhiều phạm nhân. Khi biết đọc, biết viết, họ tự tin hơn, chấp hành nội quy nghiêm túc hơn, tích cực lao động, học tập và cải tạo. Từ những trang vở giản dị, ánh sáng tri thức từng bước soi rọi vào cuộc sống của những con người từng lầm lỡ, giúp họ hiểu hơn về giá trị của tình thân, trách nhiệm và những điều tốt đẹp. Và cũng từ đó, niềm tin được đánh thức, nghị lực được vun bồi, để mỗi người có thêm động lực hướng về ngày trở về, bắt đầu một cuộc sống khác.
3: Trại giam Hồng Ca cũng đã xây dựng cái chương trình hành động. Thì trong đó là trọng tâm là phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Lào Cai trong cái việc là giảng dạy xóa mù chữ và đào tạo nghề cho phạm nhân để giúp họ có điều kiện thuận lợi trong cái tái nhập cộng đồng. Thì trong cái kế hoạch phối hợp với Sở Giáo dục tỉnh Lào Cai thì giai đoạn 2026-2030 thì chúng tôi cũng đặt ra cái mục tiêu là đến 2030 thì 100% cái phạm nhân tái mù chữ và mù chữ thì sẽ được học tập và công nhận giai đoạn 1 của cái chương trình xóa mù chữ, và đặt mục tiêu là 30% trong đó là sẽ đạt được cái chuẩn cái giai đoạn 2 của xóa mù chữ.
0: Mỗi phạm nhân tại trại giam Hồng Ca mang theo một hoàn cảnh, một lỗi lầm và cả những dây dứt riêng. Nhưng trong những giờ phút trên sân thể thao, những khoảng cách ấy dường như được thu hẹp. Tiếng bóng, những bước chạy và tiếng cổ vũ tạo nên một không khí gần gũi, sôi nổi, giúp các phạm nhân rèn luyện sức khỏe, giải tỏa áp lực và thêm gắn kết. Đằng sau những hoạt động tưởng như giản dị ấy còn là một liệu pháp tinh thần giúp họ cân bằng tâm lý, nuôi dưỡng tinh thần lạc quan và có thêm niềm tin để kiên trì cải tạo hướng về ngày trở về.
4: Trong quá trình cải tạo tại trại giam Hồng Ca thì tôi cũng được sự quan tâm của ban giám thị, đồng cán bộ thường xuyên tổ chức những...
0: Của những cán bộ quản giáo, những người ngày ngày âm thầm làm công tác giáo dục cảm hóa những con người từng lầm lỗi. Trong khuôn viên trại giam, giữa những khoảng sân bình dị, những cuộc trò chuyện tưởng như rất đỗi đời thường lại mang một ý nghĩa đặc biệt với mỗi phạm nhân. Phía sau cánh cửa buồng giam là những câu chuyện, những nỗi niềm và cả những khoảng lặng khó gọi thành lời. Bởi vậy, cán bộ quản giáo không chỉ quản lý, duy trì kỷ luật mà còn là những người lắng nghe, động viên, giúp họ đối diện với lỗi lầm và từng bước tháo gỡ những mặc cảm, lo âu. Phạm nhân Nguyễn Thị Phin, sinh năm 1982, là một trong những người từng trải qua những ngày tháng như thế. Năm 2014, chị đến trại giam Xuân Nguyên chấp hành án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
5: Và những ngày đầu tiên lên trại đấy thì là tâm trạng lắm, tiêu cực cũng có, là bởi vì là suy nghĩ rất là nhiều, nhớ nhà, nhớ con, nhớ gia đình đấy, tất cả là coi như là những cái quá khứ của mình đấy, là mình rất là suy nghĩ. Nhưng mà ngay đầu ngày đầu tiên lên trại là đã được ban giám thị, hội đồng cán bộ gặp gỡ, động viên và cũng hỏi han về mọi mặt để chia sẻ, và đã giúp đỡ tôi rất là nhiều.

0: khi mà được phân về đội làm may và đội được cán bộ quản giáo cũng chỉ dạy rất là nhiệt tình. Đấy, và trong cái quá trình đấy là đã động viên rất là nhiều để cho tôi ổn định tư tưởng và yên tâm cải tạo. Đấy, thì nó bớt đi được những cái nỗi buồn của mình và cũng bớt đi được những cái kiểu như mình suy nghĩ tiêu cực. Khi mà nhìn mỗi ngày mình nhìn con lớn lên, khi mà lên thăm thì thấy con đã lớn lên rất là nhiều, trưởng thành rất là nhiều. Và cứ nhìn con như vậy thì bản thân tôi cũng rất là mong là thời gian nó trôi qua. Bản thân chúng tôi cũng cải tạo, cố gắng phấn đấu từng ngày một và phấn đấu mỗi ngày một cố gắng hơn để cho được có một ngày được trở về với lại con, với lại gia đình để là đoàn tụ cùng với gia đình. Đấy là niềm mơ ước mà rất lớn mà đối không những tôi mà còn cả với lại tất cả những chị em mà chấp hành án trong phân trại.
1: Sau cánh cổng khép kín của trại giam Xuân Nguyên, những hoạt động văn hóa tinh thần vẫn được duy trì, tạo nên những khoảng thời gian ý nghĩa trong quá trình chấp hành án. Tại thư viện, những cuốn sách pháp luật, kỹ năng sống, đạo đức và tình người giúp phạm nhân có thêm cơ hội đọc, suy ngẫm, nhìn lại những lựa chọn của mình và hiểu hơn về trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội. Không chỉ có những phút giây lặng lẽ bên trang sách, đời sống tinh thần của phạm nhân còn được làm phong phú qua những hoạt động văn hóa, văn nghệ. Những buổi luyện tập văn nghệ diễn ra trong không khí hào hứng, vui tươi. Mỗi người cùng tham gia, cùng tập luyện và cùng chia sẻ niềm vui với tập thể. Từ những tiết mục được chuẩn bị công phu đến những tiếng cười, sự cổ vũ dành cho nhau, các hoạt động ấy góp phần xóa đi những khoảng cách, tạo sự gắn kết và động lực để phạm nhân tích cực học tập, lao động, cải tạo. Đằng sau mỗi hoạt động là sự quan tâm, tạo điều kiện của ban giám thị trại giam Xuân Nguyên với mong muốn giúp phạm nhân ổn định tư tưởng, hướng đến những giá trị tích cực và nuôi dưỡng niềm tin vào ngày trở về. Bởi cải tạo không chỉ là chấp hành kỷ luật mà còn là hành trình những buổi trò chuyện, những hoạt động thể thao. Mỗi việc làm ở các trường giáo dưỡng, trại giam đều đang góp phần nối dài một hành trình trở về với cuộc sống. Ở đó, cán bộ quản giáo, thầy cô giáo không chỉ làm nhiệm vụ quản lý, giáo dục mà còn là những người kiên trì gieo lại niềm tin, giúp những con người từng lầm lỗi nhận ra giá trị của sự thay đổi. Tái hòa nhập không bắt đầu từ ngày cánh cửa trại mở ra mà được vun đắp từ chính những tháng ngày học tập, rèn luyện hôm nay. Và mỗi bài học, mỗi trang sách, mỗi lời động viên chính là một nhịp cầu đưa họ đến gần hơn với gia đình, cộng đồng và một tương lai tốt đẹp. Bởi khi con người còn niềm tin và quyết tâm hướng thiện thì luôn có một con đường để trở về.

Từ Tam Giác Vàng, một chuyến hàng ma túy đang vượt biên, len qua núi rừng Hủa Phăn, tìm đường thẩm lậu vào Thanh Hóa. Một đường dây xuyên quốc gia, những giao dịch trong bóng tối, may xỉ, hai tên, một thân phận được che giấu, âm thầm vận chuyển gái chết trắng. Nhưng lần này, mọi hành tung đã bị theo dõi. Đường dây tưởng như bí mật, từng bước bị siết chặt. Ai đang đứng sau đường dây này? Chuyến hàng sẽ bị chặn đứng như thế nào? Mời quý vị đón xem hồ sơ vụ án Bí mật chuyến hàng từ Hủa Phăn, phát sóng 20 giờ 10 phút thứ ba ngày 8 tháng 9 trên ANTV. Giữa khói lửa chiến tranh, có một lực lượng thầm lặng thực hiện nhiệm vụ đặc biệt là bảo vệ các đồng chí lãnh đạo và căn cứ Trung ương Cục miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

đón xem chương trình Vì Nhân Dân Phục Vụ phát sóng vào lúc 20:45 thứ ba ngày 8 tháng 9 trên ANTV. Một âm mưu tàn độc nhằm chiếm đoạt gia sản. Một bí mật được chôn vùi.

Mời quý vị và các bạn đón xem Bầu Trời Của Đất vào lúc 17 giờ 5 phút hàng ngày, bắt đầu từ ngày 11 tháng 9 trên ANTV.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số tin tức đáng chú ý trong bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng hàng ngày của truyền hình Công an Nhân dân. Qua nắm tình hình trên biển và trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện một đường dây mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia đặc biệt nghiêm trọng. Ban chuyên án phát hiện tàu cá BT92066TS có 4 đối tượng chở khoảng 8.000 lít dầu. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị can gồm Lê Hiền Anh, Nguyễn Trần Bảo Trân, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Hoàng Nam, Đào Thanh Sang và Lê Quốc Khánh. Theo điều tra, từ cuối năm ngoái, Hiền Anh cùng các bị can quen biết qua mạng xã hội, lập đường dây mua ô tô bằng tiền vay ngân hàng, rồi bán lại dưới dạng xe ngân, xe không có đăng ký gốc. Để qua mặt hệ thống kiểm soát, thì nhóm này chủ động trả gốc và lãi trong 3 tháng đầu nhằm tránh bị cảnh báo nợ xấu. Ngay sau khi bán được xe và chia nhau tiền giải ngân, các đối tượng lập tức ngừng thanh toán, bỏ mặc khoản nợ lớn cho phía ngân hàng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án khởi tố 9 bị can là cán bộ quản lý bảo vệ rừng về hành vi nhận hối lộ, đồng thời khởi tố một chủ doanh nghiệp về các hành vi đưa hối lộ và vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Qua kiểm tra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nông Huyền ở xã Ea Hơ Leo, tỉnh Đắk Lắk do bà Nguyễn Thị Nga Huyền làm giám đốc, lực lượng công an phát hiện thu giữ hơn 195 mét khối gỗ cùng với hơn 3.500 stơ củi không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc. Điều tra xác định hơn 19 mét khối gỗ trong số này thuộc danh mục thực vật rừng nguy cấp quý hiếm nhóm 2A. Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định chủ doanh nghiệp đã chi 10 triệu đồng mỗi tháng cho các cán bộ tại phân trường 1, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Chư Phả để các xe chở gỗ trái phép đi qua chốt, trạm mà không bị kiểm tra xử lý. Bước đầu cơ quan công

Công an làm rõ, từ tháng 1 năm ngoái đến tháng 4 năm nay, các đối tượng đã thực hiện 16 lần giao dịch với tổng số tiền hơn 160 triệu đồng. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai vừa khởi tố vụ án đối với một công dân mang quốc tịch Trung Quốc về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trước đó, vào trưa ngày 3 tháng 9, tại luồng nhập cảnh của cửa khẩu, tổ công tác liên ngành bắt quả tang đối tượng Zhao Fuyi, trú tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, đang mang theo một lượng lớn tiền mặt vào Việt Nam mà không khai báo hải quan theo quy định. Lực lượng chức năng tịch thu tại chỗ 355 triệu đồng tiền mặt và 3 điện thoại di động. Qua kết quả giám định của Công an tỉnh Lào Cai, toàn bộ số tiền trên đều là tiền thật. Đối tượng khai nhận mang số tiền này sang Việt Nam để trả tiền hàng rau củ và thuê công nhân bốc xếp. Một xe khách dừng nằm bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đoạn qua địa phận xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa vào khoảng 11 rưỡi đêm ngày hôm qua khiến một người tử vong. Thông tin ban đầu, xe khách dừng nằm do tài xế Ngô Kỳ Nhị, trú tại tỉnh Gia Lai điều khiển, đang lưu thông theo hướng Bắc Nam thì bất ngờ bốc cháy. Ngay sau khi nhận lệnh, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 8, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa khẩn trương điều động 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp xử lý, kịp thời khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy. Vụ cháy khiến một người tử vong. Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại cụ thể đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Quý vị vừa theo dõi tin nhanh 9 giờ của chúng tôi. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình khác trên INTV.

0: thầm gieo trong tuổi thơ. Lớn lên giữa khu tập thể của Bộ Văn hóa, nơi những đoàn nghệ thuật ngày đêm sáng đèn, cậu bé Trọng Trinh đã sớm được sống trong không gian của sân khấu. Những đêm theo chân người lớn đến nhà hát Nhân dân, say mê dõi theo từng vở kịch, từng làn điệu cải lương, từng màn xiếc, từng chương trình nghệ thuật trong và ngoài nước, đã lặng lẽ nuôi dưỡng một tình yêu mà chính anh cũng chưa thể gọi thành tên. Có lẽ từ những khoảnh khắc ấy, sân khấu đã trở thành một phần của tuổi thơ, và ánh đèn phía trước cánh gà đã gieo vào lòng cậu bé năm nào một ước mơ âm thầm nhưng bền bỉ. Con đường đến với nghệ thuật cũng không hoàn toàn bằng phẳng. Gia đình từng mong anh lựa chọn một nghề nghiệp khác ổn định hơn. Nhưng trước tiếng gọi của đam mê, Trọng Trinh vẫn quyết tâm bước vào trường nghệ thuật sân khấu. Quyết định ấy không chỉ là lựa chọn của tuổi trẻ, mà còn là lời hứa với chính mình sẽ sống trọn vẹn với nghề đã chọn.
1: Khi chúng tôi sống được trong cái môi trường tập thể của Bộ Văn hóa, hồi là ví dụ như là một loạt các nghệ sĩ về sau này, cũng có một người cùng tôi đấy là nghệ sĩ nhân dân Trần Lực, là
0: cũng tạo bài bản dưới sự dìu dắt của những người thầy người cô được đào tạo từ những nền sân khấu hàng đầu thế giới. Từ tiếng nói, hình thể đến kỹ thuật biểu diễn, mỗi bài học đều trở thành nền móng vững chắc cho hành trình nghệ thuật sau này.
1: Khi chúng tôi
0: từ sân khấu đến điện ảnh rồi truyền hình, mỗi chặng đường đều đến như một cơ duyên. Nhưng phía sau những cơ duyên ấy là sự bền bỉ, lòng say nghề và khát vọng không ngừng khám phá. Để rồi hơn 4 thập kỷ sau, nhìn lại hành trình đã qua, nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh vẫn luôn tin rằng có lẽ các bậc tiền nhân đã nói đúng. Nghề đã chọn anh trước khi anh kịp nhận ra mình thuộc về nghệ thuật.
1: Ngoài sân khấu, những cái vai chính ở bên sân khấu thì mình đã tham gia tiếp một cái dự án phim bên số 4 Thủy Khê, tức là 3 tập cái phim SBC, tức là Săn Bắt Cướp. Hồi là mình tham gia do nghệ sĩ nhân dân Trần Phương đạo diễn.
0: Những con người như đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh chính là ký ức sống, vẫn đang tiếp tục thăng hoa.

0: viết tiếp câu chuyện đam mê nghệ thuật của thế hệ mình. Đúng vậy, ký ức chỉ thực sự có ý nghĩa khi mang lại cho chúng ta cảm hứng trong hiện tại, làm nên
1: hoàn toàn rất là nhân bản.
0: Có những người nghệ sĩ được khán giả nhớ đến bởi những vai diễn, nhưng cũng có những người sau khi đã chinh phục ánh đèn sân khấu và màn ảnh lại lặng lẽ bước về phía sau ống kính để tiếp tục viết nên những câu chuyện của cuộc đời bằng một ngôn ngữ khác. Nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh là một người như thế.
2: Ngoài cái chuyện làm diễn viên thì mình cũng hay để ý, và nói thật ra là nó nhen nhóm trong mình lúc nào cũng biết. Tức là cái vai trò đạo diễn mình muốn là trước đây làm trên vai trò nghệ sĩ biểu diễn thì mình chỉ gọi là thể hiện cái vai diễn của mình. Nhưng mà mình muốn làm một cái tác phẩm nghệ thuật mà tự mình, bởi vì cái người đạo diễn là cái người tổng hợp tất cả các thành phần của đoàn làm phim để kể một câu chuyện qua cái tư duy của mình. Một ngày đẹp trời thấy anh Khải Hưng gọi điện bảo có thích sang. Thế thì khi mình về đấy thì mình cũng muốn là đi học ngay. Nhưng anh bảo không được, anh phải làm phim đã. Ngày ấy thì bảo đây là vai gì? Thế bà Long ấy nói là Gió Qua Miền Tôi Sáng. Phải đóng xong cái dự án đấy rồi mới lên đọc. Thì cái dự án đấy thì cũng quay gọi là phim truyền hình dài tập nhất đầu tiên của Việt Nam. Mình học được rất nhiều. Học được rất nhiều qua những cái gọi là ngoài cái chuyện mà kỹ thuật rồi tất cả những cái công nghệ mới của làm phim truyền hình. Trong thời gian đến năm 98 thì mình có làm tiếp một cái phim, đấy là Sân Tranh. Cái phim Sân Tranh là đấy là một trong cái phim gọi là được thưởng huy chương vàng đầu tiên trên lĩnh vực là đạo diễn phim truyền hình.
0: Từ một diễn viên được khán giả yêu mến, ông bắt đầu một hành trình mới, hành trình của người đạo diễn. Một hành trình không còn đứng trước ánh đèn mà là người âm thầm tạo nên ánh sáng cho cả bộ phim. Lợi thế lớn nhất của ông chính là ông bước vào nghề đạo diễn từ trải nghiệm của một diễn viên. Ông hiểu cảm xúc của người đứng trước ống kính, hiểu những áp lực phía sau mỗi cảnh quay, hiểu sự mong manh của cảm xúc khi hóa thân vào nhân vật. Bởi vậy với ông, đạo diễn không chỉ là người tổ chức một bộ phim mà còn là người dẫn đường cho cảm xúc.
2: Đặt nhìn xung quanh, nhìn xung quanh, lao ra cửa kia xem nào. Đấy.
0: Mỗi kịch bản đến với ông đều bắt đầu bằng một câu hỏi rất giản dị. Làm thế nào để câu chuyện ấy chạm được đến trái tim người xem? Suốt hơn 25 năm gắn bó với Trung tâm Sản xuất Phim Truyền hình Việt Nam, nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh đã góp phần tạo nên hàng chục bộ phim để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Đằng sau mỗi khuôn hình là sự gay gắt giữa những cơn mưa bất chợt hay những đêm trắng trên phim trường. Có biết bao gương mặt diễn viên hôm nay đã trưởng thành từ những ngày đầu được anh cầm tay chỉ việc trên phim trường. Có biết bao đạo diễn trẻ quay phim trẻ vẫn tìm đến anh để xin một lời góp ý, một kinh nghiệm nghề nghiệp hay đơn giản chỉ là một góc nhìn khác về điện ảnh. Đối với họ, Trọng Trinh không chỉ là một đạo diễn. Anh còn là một người thầy, một người chuyên lửa, một người luôn tin rằng kinh nghiệm chỉ thật sự có ý nghĩa khi được để họ trưởng thành.
1: Bộ phim đầu tiên mà anh Trinh tốt nghiệp lớp đạo diễn thì anh có nhờ tôi gọi là làm kiểu như là trợ lý, giúp việc cho anh Trinh trong quá trình quay. Ngày xưa quay những cái phim đó thì một tập trong vòng khoảng 10 ngày đổ lại thôi, tổ chức lồng tiếng. Anh cũng chỉ và bảo cho mình biết được sản xuất một bộ phim truyền hình nó là như thế.
2: Những cái bộ phim, cái giai đoạn đấy mình làm, mọi người phải nói là hào hứng, coi như ngày đêm coi như không quản ngại quay trên sông, trên biển, thậm chí cả miền Trung cát nóng như thế, mùa hè rực như thế, mọi người vẫn cứ lăn xả vào. Nói thật đấy là những cái gọi là những cái giai đoạn mình nói thật là cực kỳ, tuy là mệt nhọc nhưng mà mọi người cảm thấy rất là yêu nghề, đam mê. Phải nói ai có lòng đam mê thì mới làm.
0: Thời gian có thể khép lại một nhiệm kỳ công tác, nhưng chưa bao giờ khép lại hành trình sáng tạo của người nghệ sĩ ấy. Sau ngày nghỉ hưu, Trọng Trinh vẫn đều đặn xuất hiện.

0: hiện trên phim trường, vẫn đạo diễn, vẫn diễn xuất, vẫn đọc kịch bản, góp ý chuyên môn và đồng hành cùng những thế hệ kế tiếp. Có những cuộc gặp gỡ làm thay đổi cả một hành trình nghệ thuật. Với diễn viên Minh Tiệp, cuộc gặp gỡ với nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh chính là một bước ngoặt như thế. Từ một người dẫn chương trình truyền hình, anh bất ngờ nhận được lời mời đảm nhận vai chính trong bộ phim đầu tiên của mình.
1: Tôi và anh Trinh đến với nhau cũng rất là tình cờ. Hôm đó là tôi đang quay tình huống cho chương trình VTV3 ở đài truyền hình. Thì hôm đấy anh Trọng Trinh đã xem với vai trò là một khán giả. Thì anh thấy tôi làm công tác khán giả vỗ tay thì anh bảo là, do anh bảo chút em tên là gì, tôi bảo em tên là Tiệp. Thế là anh bảo là có thích đóng phim không? Thì tôi bảo là em nghĩ là em hợp làm ở đài hơn, chứ em là học báo ra thì em không hợp làm diễn viên đâu, cho nên là thôi chắc là em cũng chưa dám. Thế thì câu chuyện nó chỉ dừng lại ở đấy. Và cho đến một ngày đẹp trời thì chị Thanh Hường làm VTV3 có nói rằng là em thử, nên thử đi. Anh Trinh anh bảo là anh ấy rất là khoái em. Thế thì tôi cũng hỏi là anh ơi em vào vai gì, thì anh ấy nói một cách rất là làm cho mình cảm thấy rất là giật mình. Anh bảo là vào vai nam chính luôn. Đó, và tôi bảo là làm sao mà em tham gia được, thì anh bảo cứ vào đi, anh sẽ hướng dẫn. Và sau đúng 3 ngày anh chỉ bảo. Và tôi vào và tôi đóng phim vai nam chính luôn.
0: Một thứ tình yêu đôi khi khắc kỷ nhưng thuần khiết và kết tụ ở mỗi khuôn hình trong phim, tỏa sáng ngọn lửa đam mê bất diệt. Nơi sâu thẳm ngọn lửa yêu nghề luôn tồn tại bản năng và còn mãnh liệt và thiêng liêng hơn cả khát vọng tự sinh, bản năng được lan tỏa.
2: Với anh Trinh lần này là lần thứ 2 Nguyệt Hằng đóng vai vợ của anh ý. Cái bộ Zippo Mù Tạt và em thì Nguyệt Hằng cũng làm vai vợ anh Trinh một lần rồi. Và nhưng mà ít, hai người tương tác với nhau rất ít. Nhưng mà anh em thì chơi với nhau và biết nhau từ lâu rồi, hiểu tính của nhau rồi. Anh Trinh là một người rất là lành, hiền và rất là dí dỏm. Anh hay bị trêu là bởi vì anh ấy tự hay cằn nhằn bản thân. Vì anh ấy cứ hay có những cái việc gì mà ví dụ quay cái đúp này không được làm ảnh hưởng người khác thì anh ấy tự dằn vặt. Anh lại xin lỗi nhờ sao lại thế nhờ, xin lỗi mọi người nhá. Thứ tức là anh ấy luôn lo lắng làm ảnh hưởng, làm phiền đến người khác.
0: Tài sản lớn nhất, quý giá nhất của một người nghệ sĩ sau chọn một đời cống hiến đâu phải là những đỉnh cao vinh quang họ gom góp và ôm giữ cho riêng mình, mà chính là khoảnh khắc họ nâng niu, đặt ngọn lửa ấy vào trái tim của thế hệ mai sau.
3: Vậy lần sau, em sẽ không làm phiền anh nữa.
0: Đó là một sự chuyển giao âm thầm những ý nghĩa, để mạch nguồn ánh sáng ấy vĩnh viễn không bao giờ tắt, dẫu cho những người thắp lên nó có thể đã lùi bước vào phía sau tấm màn nhung của thời gian.
4: Điểm đổ là 132 Rubinho.
0: Trong khi nhiều đồng nghiệp cùng thế hệ đã an nhiên lùi về phía sau, hài lòng với vai trò hoàn thành sứ mệnh, nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh lại lựa chọn một hướng đi khác. Ông tiếp tục cống hiến một cách bền bỉ và kiên trì, tham gia vào nhiều dự án phim truyện, truyền hình và điện ảnh, đặc biệt là các hoạt động nghệ thuật kết nối với thế hệ trẻ. Sự hiện diện này không đơn thuần chứng minh uy tín của một đạo diễn vẫn còn nồng ngấm ngọn lửa nghề. Ông hiện diện như một người ươm mầm, truyền cảm hứng theo đúng ý nghĩa nguyên bản và cao đẹp nhất của từ này. Người nghệ sĩ ấy mang trong mình một niềm tin sâu sắc. Nghệ thuật chỉ thực sự tồn tại và phát triển khi được kế thừa vững chắc. Và sự kế thừa này tuyệt nhiên không thể là những bản sao chép vô hồn hay việc tuân thủ máy móc các công thức cũ kỹ của các thế hệ đi trước. Nó đòi hỏi một sự kế thừa đầy trăn trở về tư duy, với một trái tim nồng nhiệt yêu nghề, và trên hết là dũng khí để bứt phá tạo nên những hình hài và vóc dáng hoàn toàn mới mẻ từ ngọn lửa đam mê luôn bùng cháy. Hiếm khi thấy nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh thể hiện sự vội vã hay mất bình tĩnh. Đó là ấn tượng ban đầu và sâu sắc nhất khi quan sát ông làm việc cùng các diễn viên trẻ. Sự điềm tĩnh này là điều hiếm thấy trong bối cảnh hiện nay, khi mọi giá trị dường như đã bị cuốn vào guồng máy hối hả của tốc độ sản xuất với nhiều định mức khắt khe và áp lực thời gian không thể thỏa hiệp. Có những người nghệ sĩ trước khi trở thành đồng nghiệp đã là thần tượng trong ký ức của nhiều thế hệ diễn viên trẻ. Với diễn viên Thanh Tùng, nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh là một người như thế. Từ sự

0: Ngưỡng mộ của một khán giả, anh đã có cơ hội trở thành đồng nghiệp của người nghệ sĩ mà mình luôn kính trọng.
1: Ngay từ khi còn nhỏ rồi, Thiện Tùng đã được xem những bộ phim ví dụ như là Săn Bắt Cướp, Gió Qua Miền Tối Sáng. Đấy là những vai diễn mà nghệ sĩ nhân Trọng Trinh thủ vai chính. Đấy là những vai mà về hình tượng rất là đẹp và để lại những cái dấu ấn rất là đặc biệt trong lòng công chúng, và trong đó có Thiện Tùng. Rồi sau này khi mà mình theo nghề thì được làm nghề, và rất may mắn khi được nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh mời tham gia một bộ phim truyền hình do anh làm đạo diễn, đó là bộ phim Cả Một Đời Ân Oán. Thì khi tiếp xúc với anh, với vai trò anh là đạo diễn và mình là diễn viên, thì đã được anh chỉ dạy ra diễn xuất này, và anh rất là tỉ mỉ trong từng khuôn hình một. Anh yêu cầu diễn viên phải thoại lời như thế nào, và anh muốn rằng là những cái gì mà nhân vật và diễn viên thể hiện phải đi đúng với cả cái quỹ đạo của nhân vật mà anh đã suy nghĩ trong đầu.
0: Trong công việc, Trọng Trinh là một đạo diễn hết sức tận tâm. Anh chăm chút từng cảnh quay, tỉ mỉ trong từng khuôn hình, và đặc biệt dành nhiều tâm huyết cho diễn xuất của diễn viên. Với kinh nghiệm của một diễn viên lâu năm, anh luôn dành thời gian phân tích tâm lý nhân vật, hướng dẫn cách xử lý lời thoại, nhịp cảm xúc và cách thể hiện sao cho mỗi vai diễn đều đạt đến sự chân thực nhất. Chính sự tinh tế ấy đã tạo nên một không khí làm nghề chuyên nghiệp nhưng gần gũi, giúp mỗi thành viên trong ekip đều cảm thấy được tôn trọng và được khích lệ.
2: Anh Trọng Trinh như là một thần tượng của tụi diễn viên trẻ của Triều Xuân thì nó cũng không có gì là ngoa đâu. Bởi vì là khi mà Triều Xuân đầu quân về nhà hát kịch thì anh Trinh đã đang là một ngôi sao vô cùng tỏa sáng. Những cái vai diễn của anh Trinh, ví dụ như là ở trong Nếu Anh Không Đốt Lửa này, mọi người xếp hàng dài dằng dặc vào để được xem anh Trinh và được xem nhà hát kịch biểu diễn. Và anh sinh lên sân khấu đẹp, cuốn hút, chính trực, giọng thì ấm và quyến rũ. Cái sự biểu diễn, cái sự sáng tác của anh Trinh, nó hoàn toàn là, nó là một cái dòng chảy rất là mãnh liệt và không bao giờ cảm thấy là không bao giờ cạn đi cả.
3: Chào cháu.
4: Đây này, hôm nay con dẫn chị của con đến gặp bố để nhờ bố giúp cho vài thứ ạ.
3: Ok, vào đây. Quang Anh dạo này thế nào?
4: Đây con đến thăm bố đầu tiên, vì lâu lắm không được gặp bố.
3: Cảm ơn Quang Anh, sao dạo này con gầy đi ạ?
4: Vâng,
3: con cũng tập cho nó giảm cân xuống hay sao?
0: Rời khỏi trường quay, Trọng Trinh lại trở về là một người anh giản dị và giàu tình cảm. Những câu chuyện về nghề, về cuộc sống, về những khó khăn và niềm vui của người làm nghệ thuật luôn được anh chia sẻ bằng tất cả sự chân thành. Có lẽ mỗi nhân vật anh hóa thân hay làm đạo diễn đều mang một bản lĩnh riêng, một chiều sâu riêng, và để lại dư âm trong lòng khán giả, người xem bằng sự điềm tĩnh trong ánh mắt, sự chuẩn xác trong từng lời thoại và khả năng khắc họa nội tâm nhân vật một cách chân thật. Không phô diễn kỹ thuật diễn xuất, anh để nhân vật tự cất lên tiếng nói bằng chính cảm xúc của mình. Có lẽ đó cũng là lý do mỗi lần Trọng Trinh xuất hiện trên màn ảnh, khán giả không chỉ nhìn thấy một vai diễn mà còn cảm nhận được hình ảnh của một người nghệ sĩ luôn lao động nghiêm túc, tận hiến với nghề và không ngừng làm mới chính mình.
5: Đó là đầu tiên là phải nói đến bộ phim Sinh Tử và một số các ngôi sao khác hiện giờ thì đều là học trò của anh Trinh trong quá trình tác nghiệp trên hiện trường.
6: Những cái dự án phim về ngành an ninh, đầu tiên đấy là cái Cảnh Sát Hình Sự mới làm về truyền hình, về sau mới có gọi là series phim Cảnh Sát Hình Sự đấy, và bắt đầu rồi mới ra đời. Thế thì mình là một trong bốn đạo diễn thì ngay bản thân, ví dụ như là mỗi người làm từng phần một. Cái thứ hai, cái gọi là cái bộ bảo vệ an ninh chính trị, nó thực hiện rất chặt chẽ. Các anh đọc, các anh xem và đồng thời các anh ấy phê ở trong đấy. Đấy, bỏ phần nào, giữ phần nào, thậm chí có những phần mình quay xong rồi thì lại phải bỏ đi. Đấy, nhiều khi mình cũng không thể nào mình bảo, nhiều khi mình không hiểu, mình bảo điện ảnh truyền hình, bảo không, nó có những cái mà nó thuộc về nguyên tắc. Đấy, chứ mọi người khi xem phim nhìn thấy thôi, nhưng đi khi làm thì mới thấy là tại sao nó vất vả như thế. Thế và sau đấy thì một loạt những cái phim khác, gọi là Tên Sát Nhân Có Tài Mở Khóa này, Phía Sau Một Cái Chết. Đấy, tất cả những cái phim hình sự, những cái câu chuyện ngày xưa, phải nói là đi khi mình

0: làm thì gần như là mình cũng không bao giờ mình nghĩ là mình sẽ gọi là để gọi là thế này thế kia. Mình chỉ mong là làm sao có một cái tác phẩm ra trọn vẹn, nó như một món ăn tinh thần ấy, để đưa cho mọi người khi khán giả đấy, người thứ ba là xem, mọi người cảm bắt được cái cảm xúc ấy và mọi người thích cái hấp dẫn, nó lôi cuốn đấy. Thế cho nên là những cái bộ phim về cảnh sát hình sự mọi người đón nhận rất là đồng hậu, đặc biệt là khán giả truyền hình, thế mọi người xem rất là thích.
1: Người nghệ sĩ không vượt qua thời gian bằng sức mạnh phi thường nào đó, họ chiến thắng thời gian bởi đam mê. Tiếp tục cống hiến khi đã đi qua phần lớn cuộc đời và có thể hiểu rõ hơn ai hết rằng mình không còn trẻ nữa. Mãi luôn tin vào vẻ đẹp của nghệ thuật giữa những chuyển động không ngừng của một thời đại liên tục thay đổi xu hướng cảm quan của khán giả. Và điều đó, dẫu không ai nói lên thành lời, vẫn vẹn nguyên là ánh sáng của ngọn lửa đam mê bền bỉ và ấm áp nhất mà các thế hệ trao truyền cho nhau. Chúng ta vẫn thường gọi đó là đam mê bất tận.
0: Để có một cái gọi là nuôi giống cái nghề của mình, để luôn luôn giữ được cái gọi là lòng nhiệt huyết, một cái đam mê, cái ngọn lửa yêu nghề trong mình. Nhiều khi quay những cái cận cảnh mà máu dồn lên mặt, đấy, mọi người cứ dùng từ như thế, là hoàn toàn lúc người ta tập trung tinh thực hoàn toàn. Đấy, có những cận cảnh diễn tại sao các bạn nó diễn cực kỳ mạnh mà người ta cuốn hút, người ta xem, là nó cũng có cái lý do của nó, là lúc cái tập trung mà hoàn toàn cái người nghệ sĩ ấy, đấy, người ta diễn bằng qua ánh mắt, bằng nụ cười, bằng cái sự im lặng, bằng những cái khoảnh khắc ấy.
2: Từ ngày anh Trinh nghỉ hưu đến giờ chúng tôi chưa có cảm giác gì anh Trinh.
1: Đam mê không chỉ là một cảm xúc nhất thời, đối với những người nghệ sĩ, đam mê là một thực thể sống động. Nó hiện hữu qua những gương mặt đẫm mồ hôi trên phim trường, giọng nói khàn đặc sau hàng ngàn lần chỉ đạo diễn xuất, và ánh ranh giới giữa cuộc đời và nghệ thuật đã được xóa nhòa ấy, niềm đam mê sẽ vĩnh viễn tỏa sáng.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ANTV kết nối tuần này của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, ngày khai giảng năm học mới 2026-2027 mở ra một hành trình mới với kỳ vọng về những đột phá mạnh mẽ trong giáo dục và đào tạo, hiện thực hóa tinh thần nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị.
1: Hưởng ứng

0: ấy, những cơ hội mới được mở ra, những tương lai mới được vun đắp.
1: Một năm học mới bắt đầu, mở ra hành trình của tri thức, ước mơ và những cơ hội trưởng thành. Nhưng với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, điểm xuất phát trên hành trình ấy vẫn còn nhiều khác biệt. Đó là con em gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội, những đối tượng cần được quan tâm, chăm sóc và tạo điều kiện để phát triển toàn diện. Với trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, Bộ Công an đang đi đầu trong một cách làm mới, xây dựng hệ thống trường văn hóa công an nhân dân dành cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Không chỉ dạy chữ, các nhà trường hướng tới một môi trường giáo dục toàn diện, nơi các em được học tập, nuôi dưỡng, chăm sóc và rèn luyện, được trang bị kiến thức, kỹ năng, ý thức kỷ luật và những giá trị cần thiết để trở thành những công dân tốt.
2: Em cần bảo vệ khẩn cấp, giúp các em có cơ hội được sống an toàn, đảm bảo tốt nhất quyền trẻ em theo pháp luật và công bằng trong phát triển học tập. Có điều kiện cơ hội phấn đấu trở thành những công dân tốt. Thông qua mô hình này sẽ đóng góp xây dựng nguồn nhân.
1: Bộ Công an đã thành lập nhiều trường văn hóa công an nhân dân. Việc tổ chức trường văn hóa công an nhân dân 6 tiếp tục cụ thể hóa chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đằng sau mỗi ngôi trường không chỉ là câu chuyện về giáo dục, mà còn là một cách tiếp cận mới đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. Bởi bảo vệ an ninh không chỉ là xử lý nguy cơ khi đã xảy ra, mà còn phải chủ động từ sớm, từ xa, bắt đầu từ việc xây dựng con người, tạo dựng cơ hội phát triển và củng cố niềm tin trong cộng đồng. Trong hành trình ấy, công tác tuyên truyền có vai trò đặc biệt quan trọng. Với vai trò là cơ quan truyền thông của lực lượng công an nhân dân, INTV không chỉ phản ánh kịp thời hoạt động của các trường văn hóa công an nhân dân, mà còn góp phần đưa chủ trương, chính sách và ý nghĩa nhân văn của mô hình này đến gần hơn với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Thông qua các chương trình truyền hình, phóng sự chuyên đề và các nền tảng số, INTV trở thành cầu nối truyền thông, giúp xã hội hiểu rõ hơn về những nỗ lực của Bộ Công an trong chăm lo giáo dục thế hệ trẻ, đồng thời lan tỏa những câu chuyện đẹp, những tấm gương vượt khó, những thay đổi trong cuộc sống của các em sau khi được trao cơ hội học tập.
3: Mình cảm thấy là ở môi trường của trường mọi thứ nó đều được, là mình cảm thấy nó rất hài lòng. Và trường, ngôi trường này thì nói chung là có thể để cho các phụ huynh gửi gắm con vào đây an tâm hơn, và cho các cháu là có một môi trường thật tốt và rèn luyện mọi khả kỹ năng của các cháu sống tốt hơn.
4: Môi trường thì rất là sạch sẽ, các bạn học sinh cũng rất là thân thiện. Xong bọn em đến đây thì gia đình rất là vui khi mà em đã được đỗ ở đây và đi học. Tại vì em trai thì cũng có đam mê là đi học quân đội với công an từ trước, nên là gia đình em có định hướng cho em trai vào đây học để em có tính kỷ luật hơn và có đam mê với nghề hơn.
5: Lần đầu tiên con đến trường thì con cảm thấy rất vui và các thầy cô rất nhiệt tình, đã giúp con để con biết thêm nhiều điều về trường, và các anh chị thì cũng rất vui tính.
1: Từ những mái trường văn hóa công an nhân dân, một hành trình mới đang được mở ra. Hành trình đưa giáo dục trở thành nền tảng của an ninh con người, củng cố thế trận lòng dân và tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của đất nước. Và trên hành trình ấy, INTV sẽ tiếp tục đồng hành, lan tỏa những giá trị tốt đẹp để mỗi chính sách nhân văn được biết đến, mỗi câu chuyện đẹp được lan xa và mỗi cơ hội dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thực sự trở thành niềm tin được nhân lên trong cộng đồng.

0: Vâng thưa quý vị, trên giảng đường cần kiến thức, ngoài thao trường cần bản lĩnh và tất cả đều phải được tôi luyện.
1: Vâng, là lực lượng nòng cốt, lá chắn thép bảo đảm an ninh trật tự, cảnh sát cơ động luôn sẵn sàng trước mọi tình huống, đặc biệt trên sông nước, bơi, lặn, vượt chướng ngại vật, tốc độ, sức bền, kỹ năng và sự phối hợp.
0: Mời quý vị cùng theo chân ekip sản xuất chương trình.

0: trình văn hóa thể thao Công an Nhân dân khám phá bản lĩnh của những người chiến sĩ trên mặt trận sông nước.
1: Cảnh sát cơ động là lực lượng nòng cốt, được ví như lá chắn thép, sẵn sàng thực hiện những nhiệm vụ đột xuất, phức tạp, nguy hiểm. Bởi vậy, rèn luyện thể lực, nâng cao khả năng cơ động và tác chiến trên nhiều dạng địa hình luôn được đặt lên hàng đầu. Đặc biệt, tại những địa bàn có hệ thống sông ngòi dày đặc, thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, kỹ năng bơi, lặn, cứu nạn cứu hộ dưới nước càng trở nên cần thiết. Mỗi buổi huấn luyện, vì thế, không chỉ là một giờ rèn thể lực, đó còn là quá trình chuẩn bị cho những tình huống có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
2: Chương trình huấn luyện của chúng tôi thì dựa trên tinh thần một phút cùng luyện tập, cho nên hàng ngày chúng tôi thường xuyên tổ chức những buổi huấn luyện từ thể lực đến bơi lội. Và hiện tại ở đây chúng tôi đang tổ chức buổi tập huấn bơi lội, bơi vũ trang, bơi đội hình. Những buổi tập như thế này thì đối với chúng tôi đã rất quen thuộc, vì hàng ngày chúng tôi thường luyện tập từ các khóa huấn luyện cho đến các buổi huấn luyện thể lực dưới nước, các buổi kỹ chiến thuật, các phương án tác chiến sông nước thì chúng tôi hàng ngày chúng tôi đều thường tập luyện ở dưới này ạ.
1: Không chỉ người chiến sĩ phải sẵn sàng trước mỗi bài tập, với ekip sản xuất chương trình văn hóa thể thao Công an Nhân dân, mỗi buổi ghi hình cũng là một lần thử sức để ghi lại chân thực những bài huấn luyện bơi lặn và tác chiến dưới nước của lực lượng cảnh sát cơ động. Ekip phải chuẩn bị kỹ lưỡng từ thiết bị, góc máy đến những phương án tác nghiệp. Hành trình ghi hình cũng là hành trình di chuyển qua nhiều tỉnh thành khu vực phía Nam, theo sát từng địa điểm huấn luyện để không bỏ lỡ những khoảnh khắc chân thực và ấn tượng nhất trên thao trường sông nước. Mặt nước trở thành một trường quay đặc biệt. Máy quay phải xuống nước, bám sát từng chuyển động của người chiến sĩ. Những góc máy cận, góc máy dưới nước được liên tục thay đổi để ghi lại tốc độ, sức bền và sự chính xác trong từng động tác.
3: Chúng tôi cũng đã phải chuẩn bị những cái thiết bị máy móc kèm theo, ví dụ như là chúng tôi phải sử dụng những cái điện thoại có khả năng chống nước để có thể theo các cái đồng chí đó ở dưới nước. Đấy, và có một cái sự cố đã xảy ra, đấy là khi mà chúng tôi quay xong, ghi hình xong cái hình ảnh mà các đồng chí huấn luyện ở sông thì là cái điện thoại của một đồng chí quay phim của chúng tôi đã bị ngấm hoàn toàn nước, và rất là may là hình ảnh thì vẫn là giữ được. Chúng tôi cố gắng ghi được cái hình ảnh của những người chiến sĩ để làm sao mà tả thực nhất đến với lại khán giả, để nhìn thấy cái sự khó khăn, cái sự vất vả của những chiến sĩ cảnh sát cơ động thực hiện cái nhiệm vụ trên sông nước.
1: Có những khoảnh khắc chỉ diễn ra trong vòng vài giây. Vì vậy, người quay phim phải luôn sẵn sàng bắt đúng thời điểm, từ cú xuất phát, động tác lặn đến khoảnh khắc chiến sĩ hoàn thành bài tập. Phía sau mỗi khuôn hình là sự phối hợp liên tục giữa phóng viên quay phim và cán bộ huấn luyện. Tác nghiệp giữa thao trường sông nước đòi hỏi sự linh hoạt, chính xác và không ngại khó. Bởi mục tiêu của ekip không chỉ là ghi lại một bài huấn luyện, mà là mang lại cho khán giả truyền hình hình ảnh chân thực nhất về quá trình rèn luyện để xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
3: Không chỉ là đảm bảo trên mặt sông nước mà còn đảm bảo về an ninh trật tự tại cái khu vực đó nữa. Nên là đây là một cái câu chuyện vui với một cái người phóng viên khi mà được đi gọi là thực hiện một cái chuyên đề, mà ở đó không chỉ là xây dựng những cái câu chuyện đẹp về người chiến sĩ, mà ở đó tôi còn được chứng kiến cái tình cảm của nhân dân dành cho lực lượng của mình.
1: Từ thao trường sông nước, những hình ảnh ấy sẽ được đưa lên sóng, giúp quý khán giả cảm nhận rõ hơn sự khắc nghiệt của công tác huấn luyện, tinh thần kỷ luật và bản lĩnh của người chiến sĩ cảnh sát cơ động. Với ekip sản xuất văn hóa thể thao Công an Nhân dân, mỗi buổi ghi hình cũng là một hành trình vượt qua thử thách để những khoảnh khắc trên thao trường được kể lại chân thực nhất qua màn ảnh.
0: Thưa quý vị, trong tuần tới, ANTV sẽ tiếp tục mang đến nhiều chương trình chuyên biệt và những câu chuyện thời sự
4: sâu từng dấu vết của tội phạm. Giữa núi rừng hiểm trở, Công an Thanh Hóa và Công an tỉnh Hủa Phăn đã phối hợp từng bước bóc gỡ, chặt đứt những mắt xích của đường dây ma túy xuyên quốc gia. Mời quý vị đón xem hồ sơ vụ án Bí mật chuyến hàng từ Hủa Phăn, 20:10 ngày 8 tháng 9. trên ANTV.

0: TV. Trong kỷ nguyên số, AI có thể giúp chúng ta làm việc nhanh hơn, thông minh hơn. Nhưng nếu một ngày AI trở thành người duy nhất bạn muốn tâm sự thì sao? Một giờ đi ngủ, một mối quan hệ, một nỗi lo hay tình trạng tài chính, những mảnh thông tin tưởng như vô hại có thể từng bước ghép thành một hồ sơ rất rõ về bạn. Đằng sau những câu trả lời dịu dàng là gì? AI đang lắng nghe bạn hay đang hiểu bạn để thao túng cảm xúc? Mời quý vị cùng đón xem Nhịp sống số, bẫy AI khi công nghệ thao túng tâm lý, phát sóng lúc 20h45 phút ngày 10 tháng 9 trên ANTV.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ANTV kết nối tuần này của chúng tôi.
2: Kính mong quý vị tiếp tục đồng hành và tương tác với ANTV tại website www.intv.gov.vn, app ANTV Go và trên các nền tảng số của truyền hình Công an Nhân dân.
1: Mọi ý kiến đóng góp quý vị có thể gửi về cho chúng tôi qua hòm thư điện tử kết nối a.antv.gov.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

cho các cuộc không kích của Israel tại miền nam Liban. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA kêu gọi Iran nối lại hợp tác giữa căng thẳng gia tăng. Giữa thủ đô London của Anh, có một câu lạc bộ ngựa đang thắp lên niềm tin cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin An ninh Thế giới. Bản tin hôm nay ngày 8 tháng 9 mở đầu với những diễn biến tại khu vực Trung Đông. Ít nhất 19 người đã thiệt mạng và 24 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel nhằm vào miền nam Liban trong 24 giờ qua. Đợt tấn công gây thương vong nặng nề nhất xảy ra tại Karumane, gần thành phố Nabatieh. Một tòa nhà 3 tầng bị đánh sập khiến 11 người thiệt mạng, trong đó có phụ nữ. Cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên Hợp Quốc dành cho tị nạn Palestine UNRWA vừa khẳng định việc Israel tịch thu các cơ sở của cơ quan này tại Đông Jerusalem không đồng nghĩa với việc các quyền lợi của người tị nạn Palestine bị tước bỏ, đồng thời kêu gọi hành động chung để ngăn các hành động chiếm đóng của Israel. Soát cửa ngõ ra Biển Đỏ gây ra cuộc xung đột đẫm máu nhất ở quốc gia cực nam bán đảo Ả Rập kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn năm 2022 sụp đổ vào tháng 7 năm 2026. Chỉ tính trong 2 ngày mùng 5 mùng 6 tháng 9, giao tranh đã khiến hơn 80 binh sĩ quân đội Yemen và hơn 50 tay súng Houthi thiệt mạng, cùng với số lượng lớn dân thường thiệt mạng, nâng tổng số người thiệt mạng trong những ngày qua vượt quá 300 người. Các cuộc giao tranh tập trung tại cảng Mocha bên bờ Biển Đỏ và tỉnh Taiz. Một quan chức quân đội Yemen cho biết, Houthi đã thành công trong việc cắt đứt con đường nối tỉnh Taiz với cảng Mocha. Văn phòng điều phối nhân đạo của Liên Hợp Quốc ước tính gần 1.800 hộ gia đình đã phải di rời do các cuộc đụng độ. Tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA Rafael Grossi ngày hôm qua đã kêu gọi Iran nối lại hợp tác giữa lúc các cường quốc phương Tây thúc đẩy chuyển hồ sơ hạt nhân của nước này lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông Grossi cho rằng việc Iran cho phép cơ quan này tiếp cận các cơ sở hạt nhân trọng yếu sẽ mang lại những tác động tích cực. IAEA chưa được tiếp cận các cơ sở này kể từ cuộc xung đột kéo dài 12 ngày hồi tháng 6 năm 2025, trong đó Israel và Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những địa điểm hạt nhân của Iran. Một số cơ sở tiếp tục bị tấn công trong cuộc chiến mới bùng phát ngày 28 tháng 2. Mỹ, Anh, Pháp và Đức đã soạn thảo một nghị

0: dự kiến được trình và đưa ra biểu quyết trong tuần này, đề nghị chuyển hồ sơ Iran lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do Tehran không tuân thủ các nghĩa vụ báo cáo về chương trình hạt nhân. Phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc gọi dự thảo nghị quyết là một hành động tuyệt vọng mới và cho rằng động thái này sẽ không mang lại lợi ích. Dữ liệu phân tích hàng hải công bố ngày hôm qua cho biết, trong tuần trước, lưu thông qua hai vùng biển chiến lược của khu vực là eo biển Hormuz và Bab el-Mandab có những diễn biến trái chiều. Theo đó, trong lúc lượng tàu đi qua cửa ngõ vùng vịnh giảm sút, thì qua tuyến biển đỏ lại phục hồi và gia tăng.
1: Cụ thể, số tàu đi qua eo biển Hormuz trong tuần qua giảm tới 28%, xuống còn 77 tàu. Số tàu thuộc danh sách bị trừng phạt, còn gọi là đội tàu bóng tối đi qua eo biển Hormuz, giảm mạnh nhất, từ 50 tàu xuống còn 23 tàu. Phần lớn các phương tiện lưu thông trong tuần sử dụng tuyến do Iran chỉ định với 40 tàu. Trái ngược với sự suy giảm của hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz, lượng tàu đi qua eo biển Bab el-Mandab lại phục hồi và gia tăng. Cụ thể, trong tuần qua có 248 tàu hàng đi qua tuyến vận tải nối với biển đỏ này, tăng 9,7% so với tuần trước. Theo Maritimes, nguyên nhân khiến tàu hàng đi qua eo biển Hormuz giảm xuống là do sức ép của hoạt động chiến sự tại vùng vịnh. Tuần qua, Mỹ và Iran đã tiến hành nhiều cuộc tấn công dữ dội nhằm vào nhau. Trong khi đó, với tuyến eo biển Bab el-Mandab, dù giao tranh vẫn tiếp diễn nhưng quy mô và cường độ đã giảm xuống. Đồng thời, các chủ tàu cũng cho thấy khả năng thích ứng cao với căng thẳng khiến lượng phương tiện lưu thông gia tăng. Tại Greenland diễn ra sau những tuyên bố gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc kiểm soát hòn đảo vì lý do an ninh. Để bảo vệ chủ quyền và thúc đẩy phát triển bền vững, Greenland đã chọn tăng cường liên kết toàn diện với khối Liên minh châu Âu.
2: Liên minh châu Âu không chỉ là một đối tác quan trọng mà còn là người bạn trung thành, đáng tin cậy của Greenland. Tuyên bố chung được ký kết hôm nay mở rộng hợp tác sang nhiều lĩnh vực mới từ hạ tầng, kết nối cho đến quản lý hàng hải và ứng phó dân sự. Đây là cột mốc quan trọng, tạo nền tảng cho các cuộc đối thoại thường xuyên và hiệu quả hơn giữa hai bên.
1: Bên cạnh khía cạnh kinh tế, EU khẳng định cam kết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Đan Mạch cũng như Greenland theo luật pháp quốc tế.
3: It reflects a clear choice.
4: Bắc Cực đang trở thành nơi giao thoa của các dòng chảy địa chính trị lớn. Tương lai của Greenland phải do chính người dân Greenland và Đan Mạch quyết định. EU có lợi ích trực tiếp tại đây và đó là lý do chúng tôi đang chuẩn bị một chiến lược Bắc Cực mới sẽ được ra mắt vào mùa thu này.
1: Sự kiện diễn ra đúng vào thời điểm 11 quốc gia thành viên NATO bắt đầu đợt diễn tập quân sự lá chắn Bắc Cực tại Greenland với sự tham gia của 400 binh sĩ đặc nhiệm. Chuyến thăm cùng gói viện trợ mới của EU gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về sự gắn kết chiến lược giữa châu Âu và vùng lãnh thổ Bắc Cực quan trọng này.
0: Thưa quý vị, giữa những khu nhà ở xã hội san sát tại thủ đô London của Anh, một câu lạc bộ cưỡi ngựa đã trở thành điểm tựa cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ được học cưỡi ngựa, các em còn tìm thấy sự tự tin, tình bạn và thêm cơ hội định hướng tương lai. Sau 30 năm hoạt động, mô hình độc đáo này tiếp tục chứng minh rằng, đôi khi chỉ cần một cơ hội khác biệt như cưỡi ngựa giữa lòng thành phố cũng có thể tạo nên những thay đổi lớn lao trong cuộc đời của một đứa trẻ. Đây cũng là nội dung cuối cùng trong bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
5: Một khoảng sân nhỏ nằm giữa những khu nhà cao tầng ở Brixton, phía nam London. Ít ai ngờ rằng phía dưới hai tuyến đường sắt đông đúc lại có một chuồng ngựa. Đây là câu lạc bộ ngựa Ebony, nơi những chú ngựa hiền lành đang góp phần thay đổi cuộc sống của trẻ em địa phương. Được thành lập vào năm 1996 từ một sáng kiến cộng đồng, Ebony hướng tới những trẻ em ít có điều kiện tiếp cận thể thao và các hoạt động ngoài trời. Câu lạc bộ hiện mở cửa 6 ngày mỗi tuần, đón khoảng 180 trẻ em và thanh thiếu niên, chủ yếu đến từ các gia đình có thu nhập thấp. Câu lạc bộ được thành lập để trẻ em Brixton có thể tham gia một hoạt động năng động, vui vẻ và thú vị. Khi ấy, khu vực này không có nhiều dịch vụ dành cho thanh thiếu niên. Cơ hội chơi thể thao hay hoạt động ngoài trời cũng rất hạn chế. Vì vậy, hai phụ nữ địa phương đã đưa các em đi học cưỡi ngựa. Mỗi tuần, hơn 95 thành viên thường xuyên tham gia các lớp học từ cơ bản đến nâng cao, trong khi một buổi cưỡi ngựa tại London

0: có thể có giá trên 70 bảng Anh. Trẻ em thuộc gia đình thu nhập thấp tại đây chỉ phải trả 7 bảng. Những em không đủ khả năng chi trả vẫn được học miễn trải nghiệm rồi lập tức yêu thích nơi này. Trong bối cảnh trẻ em ở khu vực còn đối mặt với nhiều nguy cơ, đây là nơi các em có thể tránh xa những điều tiêu cực và tìm thấy một hoạt động giúp cuộc sống tốt đẹp hơn.
1: Đường dây tưởng như bí mật từng bước bị siết chặt. Ai đang đứng sau đường dây này? Chuyến hàng sẽ bị chặn đứng như thế nào? Mời quý vị đón xem hồ sơ vụ án Bí mật chuyến hàng từ Hủa Phăn, phát sóng 20 giờ 10 phút thứ ba ngày 8 tháng 9 trên ANTV. Hiện nay, thực trạng mua bán
0: không chỉ để tìm kiếm một thức uống tỉnh táo, họ tìm kiếm một bầu không khí, một không gian để ẩn mình, để sáng tạo, hay đơn giản là để kết nối. Và trong không gian ấy, âm nhạc chính là sợi dây vô hình kết nối cảm xúc, góp phần định hình phong cách của từng không gian dịch vụ. Tuy nhiên, cùng với sự phổ biến của việc phát nhạc trong quán xá, câu hỏi về ranh giới giữa thói quen vận hành và sử dụng tác phẩm trong hoạt động kinh doanh đang được đặt ra rõ hơn, đặc biệt trong bối cảnh các quy định về bản quyền âm nhạc được nhắc đến nhiều hơn thời gian gần đây. Theo quy định tại Nghị định 134/2026/NĐ-CP, sửa đổi Nghị định 17/2023/NĐ-CP về quyền tác giả, quyền liên quan, tiền bản quyền âm nhạc hàng năm tại các cơ sở kinh doanh được xác định theo công thức đủ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tại các địa phương khác, mức thu được điều chỉnh theo hệ số vùng, đô thị loại 1 bằng 80%. Mức khung, đô thị loại 2 50%, đô thị loại 3 20% và vùng sâu vùng xa 10%.
2: Trước đây quán của chúng tôi cũng có mở nhạc du dương buổi sáng cho khách nghe, nhưng mà bây giờ dạo gần đây là sang tháng 7 là cũng được nghe thông tin đặt bản quyền về âm nhạc nên là cũng hạn chế và cũng mở nhạc khác hoặc là không mở để đỡ ảnh hưởng đến bản quyền âm nhạc.
3: Tất cả những cái bản quyền và những cái quy định của nhà nước và chính quyền đưa ra thì chúng tôi cũng đang mơ hồ, tôi cũng chưa hiểu biết là cái đó là như thế nào, là phải đúng là bản quyền hoặc là đúng theo pháp luật. Thì tôi cũng mong muốn là anh chị hoặc là cái chính quyền hướng dẫn cho chúng tôi để chúng tôi nhìn nhận và làm sao để cho tốt.
0: Từ những băn khoăn của các chủ cơ sở kinh doanh trước quy định thu tiền bản quyền âm nhạc đã cho thấy một thực tế là nhận thức về quyền tác giả và quyền liên quan trong môi trường kinh doanh ở Việt Nam vẫn còn khoảng trống khá lớn. Nhiều hộ kinh doanh chưa có điều kiện tiếp cận đầy đủ hoặc chưa quan tâm đến các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan và việc thực hiện nghĩa vụ chi trả bản quyền âm nhạc khi sử dụng trong hoạt động kinh doanh. Những khoảng trống lớn trong nhận thức xã hội về quyền tác giả, quyền liên quan khiến một quy định vốn đã được thực hiện trong nhiều năm bỗng trở thành câu chuyện gây tranh luận khi được nhắc lại cụ thể hơn.
4: Theo tôi nghĩ thì đây là một quy định mà trước hết là thể hiện đúng pháp luật, đúng quyền sở hữu trí tuệ dành cho những người sáng tác âm nhạc nói chung và cho những cái bản quyền về âm nhạc nói riêng. Trước đây thì những quán cà phê, siêu thị hay là trung tâm thương mại, là khách sạn thì thường sử dụng, tức là người ta còn thường còn nói là sử dụng chùa đấy, tức là những trước đây người ta thường sử dụng mà không, bởi vì lúc đó chưa có luật, nhưng mà khi mà cái luật định này ra thì tôi nghĩ đây là một điều rất là hợp tình hợp lý, khi mà vừa bảo vệ được quyền của tác giả, vừa khiến cho những cái nơi mà dùng nhạc đấy có trách nhiệm hơn với cả bản quyền trí tuệ và xã hội và cộng đồng. Nhưng mà theo tôi ấy, thì chúng ta nên xem xét thế nào có một phương án hợp lý hơn nữa so với những nơi sử dụng bản quyền âm nhạc và giữa trung tâm bảo vệ bản quyền và nhạc sĩ, thì để cho đều tất cả đều hài hòa, đều vì một mục tiêu chung là bảo quyền trí tuệ và phát triển kinh tế chung.
5: Việc thu phí bản quyền âm nhạc tại cái cơ sở kinh doanh không phải là một cái quy định mới mà thực tế đã có trong quy định của luật sở hữu

0: trí tuệ và các cái nghị định liên quan trước đây. Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 đã quy định cái việc khai thác, sử dụng sản phẩm bản ghi âm, ghi hình trong hoạt động thương mại thì phải tuân thủ nguyên tắc quyền tác giả và quyền liên quan. Nghị định 17 năm 2023 đã cụ thể hóa các cái trường hợp sử dụng âm nhạc tại các cái nhà hàng, quán cà phê, khách sạn, cửa hàng, siêu thị, khu vui chơi, trung tâm thương mại hay là cơ sở karaoke, quán bar, vũ trường trên các cái phương tiện giao thông công cộng cũng như các cái hoạt động thương mại có bản chất tương tự. Đồng nghĩa với việc là trước ngày thời điểm 1 tháng 7 năm 26 thì trong một số trường hợp tổ chức cá nhân sử dụng bản ghi âm ghi hình đã công bố nhằm mục đích thương mại không phải xin phép từng chủ thể quyền nhưng mà phải trả tiền bản quyền. Không phải sau ngày 1 tháng 7 năm 26 nhà nước mới siết cái nghĩa vụ bản quyền mà là từ thời điểm này ấy, cái cơ chế thực hiện nghĩa vụ được cụ thể hóa và dễ áp dụng, dễ thu hơn. Cái điều mà trước đó luật sở hữu trí tuệ cũng như nghị định 17 năm 2023 còn đưa ra cái cách tính chung chung, thiếu thống nhất cho nên khó áp dụng. Việc từ mùng 1 tháng 7 năm 26 xác định rõ ràng cái công thức tính toán cụ thể dựa trên mức lương cơ sở mới cũng như đưa ra cái chế tài xử phạt khiến cho việc thu phí nó sẽ trở nên thuận lợi, minh bạch và giảm đáng kể cái không gian vùng xám trước đây. Nhiều chủ cơ sở kinh doanh cảm nhận là mình bị siết chính là vì lần đầu tiên họ phải đối diện trực tiếp với một cái con số cụ thể và rủi ro xử lý rõ ràng thay vì chỉ nghe nói chung chung như là trước.
1: Câu chuyện bản quyền âm nhạc tại các cơ sở kinh doanh không phải là một vấn đề quá mới mẻ. Tuy nhiên, kể từ khi các văn bản hướng dẫn mới chính thức có hiệu lực, một bên là chủ quán cà phê đang loay hoay với bài toán chi phí và thủ tục hành chính. Một bên là tác giả nghệ sĩ đang đòi hỏi quyền lợi chính đáng cho chất xám của mình. Liệu có một lối đi chung nào để vừa bảo vệ dòng chảy sáng tạo của âm nhạc Việt, vừa không bóp nghẹt những không gian kinh doanh như thế này?
2: Thực tiễn thực hiện cái đó như thế nào thì điều đó là tôi đang còn băn khoăn và suy nghĩ. Vì đấy là luật rồi, ai cũng phải chấp hành. Nhưng mà để cho các chủ quán cà phê này hay là những cái nhân viên điều hành ở các quán cà phê hay các quán vui chơi giải trí khác hay quán ăn rồi thì là quán hát, đúng không ạ? Người ta có tự giác chấp hành không? Thì đấy là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Không phải là cứ gọi là luật ra, ngay là đưa đi vào cuộc sống ngay, mà chúng ta cũng cần phải thông qua những cái gọi là quá trình để làm sao cho những bộ luật đó nó xâm nhập vào cuộc sống, nó thâm nhập vào cuộc sống và nó gọi là những cái người mà thực hiện họ nhận thức được sâu sắc vấn đề đó, họ coi họ là một thành phần của sự phát triển văn hóa nghệ thuật và họ có gọi là thực hiện cái đóng góp cái tiền bản quyền tác giả đó ấy, thì chính là một niềm vinh dự của họ và chính là họ có một phần đóng góp nhỏ bé của mình vào cho sự nghiệp phát triển chung của đất nước chứ không phải chỉ riêng.
1: Đó là sự hao tổn cả về sức khỏe, tâm trí và cả những khoản đầu tư tài chính không hề nhỏ cho máy móc, phòng thu, hòa âm, phối khí. Trong nền kinh tế tri thức, chất xám phải được định giá một cách sòng phẳng. Từ lâu chúng ta đã quen với việc bước vào một cửa hàng, trả tiền cho ly nước, tiền cho chiếc bàn.
3: Có phong văn hóa, tức là để tạo ra một ca khúc, đấy là sáng tác ra một ca khúc nhé. Còn sau đó từ ca khúc đó, chúng ta phải có hòa âm phối khí, có sản xuất, thu âm, mời ca sĩ và phát hành. Đấy, trải qua rất là nhiều khâu, rất là nhiều mà công đoạn để ra một cái tác phẩm đầu cuối hoàn chỉnh. Thì do vậy, tôi nghĩ là cái bảo vệ bản quyền cho nhạc sĩ, ca sĩ và tác quyền của các tác giả tác phẩm thì tôi nghĩ đây là hoàn toàn một điều rất là đúng và ý nghĩa.
1: Để dòng chảy âm nhạc không bị ngắt quãng, công nghệ đang mở ra một lối đi đầy triển vọng giúp dung hòa lợi ích của cả hai bên. Thay vì tự mình bơi giữa ma trận thủ tục, nhiều doanh nghiệp đã tìm đến các đơn vị cung cấp giải pháp âm nhạc thương mại trọn gói được cấp phép sẵn.
4: Hiện nay là Trung tâm Quyền và Giải pháp Tài sản số đã xây dựng và hoàn thiện cái nền tảng công nghệ để có thể hỗ trợ cho các hộ kinh doanh, người sử dụng, doanh nghiệp hoặc là những cái tổ chức có thể nộp tiền bản quyền một cách rất là dễ dàng và đúng pháp luật. Và trung tâm của chúng tôi hoàn toàn có thể đồng hành cùng và hỗ trợ cùng với các doanh nghiệp tại các địa phương, phường, xã hoặc các chính quyền để tuyên truyền và hướng dẫn cho các mọi người hoàn toàn có thể sử dụng cái nền tảng này.
1: Thực tế cho thấy, khó khăn lớn nhất hiện nay không nằm ở bản thân quy định pháp luật mà ở khoảng cách giữa chính sách và

0: nhận thức xã hội. Nhiều chủ các quán cà phê, nhà hàng chưa quan tâm hoặc chưa hiểu rõ về nghĩa vụ thực thi quyền tác giả và quyền liên quan, cũng như các quy định liên quan đến việc trả tiền bản quyền âm nhạc. Vì vậy, bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, xử phạt, cần phải làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật, thông tin đầy đủ về các đơn vị, tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả và quyền liên quan được tác giả hoặc chủ sở hữu ủy quyền thu tiền.
1: Hiện bây giờ ấy, thì theo tôi được biết thì sẽ thu chung một gói hàng năm là khoảng bao nhiêu tiền đấy, khoảng số lượng bao nhiêu đấy ở các nơi sử dụng và bên trung tâm sẽ cắt về bản quyền cho các nhạc sĩ, các tác giả. Thì theo tôi thì cái này thì nó đang bị chung, bởi vì là có nơi sẽ thích nhạc ví dụ là Sơn Tùng, có nơi sẽ thích nhạc ví dụ là Cách Mạng, nhạc đỏ. Thì theo tôi là nên chăng có một cái giải pháp nào đó hoặc là một cái phần mềm nào đó cấp cho các nơi sử dụng.
0: Nghị quyết 80 NQTVK của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP. Đến năm 2045, công nghiệp văn hóa kinh tế sáng tạo thực sự trở thành trụ cột của phát triển bền vững, phấn đấu đóng góp 9% GDP. Theo các chuyên gia văn hóa, việc thực hiện nghiêm túc bản quyền tác giả cũng là một trong những động lực góp phần đưa mục tiêu thành hiện thực. Bởi một nền công nghiệp văn hóa phát triển không thể được xây dựng trên tâm trí sử dụng miễn phí thành quả sáng tạo của người khác. Tiền bản quyền không chỉ là câu chuyện kinh tế, mà còn là sự ghi nhận đối với lao động trí tuệ, là thái độ công bằng đối với người đã tạo ra giá trị tinh thần cho xã hội. Khi quyền tác giả được tôn trọng, nghệ sĩ có thêm động lực và yên tâm đầu tư để sáng tạo và cho ra đời thêm nhiều tác phẩm nghệ thuật có chất lượng cao, có sức sống lâu dài, những sản phẩm văn hóa đủ sức cạnh tranh trong môi trường số và hội nhập quốc tế.
2: Trong nghị quyết của Đảng và trong cái thực tiễn quản lý nhà nước và văn hóa ấy, thì là nhà nước có gọi là quán triệt lại, nhắc nhở lại và bổ sung cái vấn đề gọi là thực hiện bản quyền của tác giả. Và cái bản quyền đó được thể hiện không phải chỉ ở những cái show diễn lớn mà ở ngay các cái cửa hàng, các quán cà phê, các quán karaoke hoặc các quán vui chơi giải trí khác. Có nghĩa là tất cả những cái hoạt động mang tính chất giải trí vui chơi dù ở quy mô nào, dù ở địa phương nào cũng cần phải có đăng ký và thực hiện cái nghĩa vụ thanh toán cái gọi là bản quyền cho tác giả. Như thế thì rõ ràng nếu mà chúng ta thực hiện được nghiêm chỉnh điều này thì rõ ràng đấy cũng là một cái gọi là cú hích, cũng là một cái động lực để cho cái văn hóa nghệ thuật Việt Nam phát triển. Và bản quyền tác giả cũng là một nội dung trong những cái nội dung để mà chúng ta phát triển về công nghiệp văn hóa.
0: Một xã hội văn minh không thể là một xã hội sử dụng miễn phí chất xám của người khác. Cân bằng giữa bảo vệ quyền tác giả và tạo không gian phát triển cho doanh nghiệp không phải là một lựa chọn triệt tiêu lẫn nhau, mà là một hành trình cùng nhau đi tới. Khi quy trình thu phí được đơn giản hóa, khi công nghệ được ứng dụng để minh bạch hóa mọi dòng tiền và khi nhận thức của cộng đồng được nâng cao, những giai điệu sẽ lại được vang lên trong các quán cà phê. Đó không chỉ là âm nhạc, đó là thanh âm của một nền kinh tế văn minh, tôn trọng sáng tạo và cùng nhau phát triển bền vững.

Luật thi hành án hình sự 2025 được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 10, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 với 15 chương 180 điều. Một số điểm mới đáng chú ý. 1. Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân, quyết định hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện theo hướng rõ thẩm quyền, rõ trình tự, thủ tục, rõ trách nhiệm. 2. Làm rõ vai trò chủ trì của chính quyền địa phương và cơ chế phối hợp thực chất với cơ quan. 5. Hoàn thiện cơ chế tái hòa nhập cộng đồng theo hướng phân công rõ trách nhiệm và gắn với các biện pháp hỗ trợ cụ thể,

0: 6, rút ngắn thời gian thực hiện các trình tự, thủ tục của cơ quan có thẩm quyền, rút ngắn thời hạn giải quyết của tòa án khi áp dụng các chính sách hoãn, tạm đình chỉ, giảm, miễn chấp hành án, đồng thời giảm số lượng thẩm phán tham gia phiên họp ở một số thủ tục khoan hồng từ 3 xuống 1 thẩm phán. 7. Bổ sung quy định cụ thể về trình tự, thủ tục và trách nhiệm của từng cơ quan trong quá trình tiếp nhận người bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh. 8. Gắn công tác thi hành án hình sự với cơ chế chính sách về thuế để tạo điều kiện nguồn lực cho dạy nghề, hướng nghiệp, lao động của phạm nhân. Việc ban hành luật thi hành án hình sự năm 2025 là bước hoàn thiện rất quan trọng để bản án của tòa án đi vào cuộc sống một cách nghiêm minh, công bằng và nhân văn. Luật thi hành án hình sự 2025 nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong việc thực thi pháp luật.
1: Nhiều trang web giao bán công khai bằng nick ảo luôn thu hút hàng chục nghìn lượt thích cũng như bình luận. Bất chấp pháp luật, hoạt động mua bán lúc biến ảo, lúc ngụy tạo, lúc công khai, ngày đêm lừa đảo hàng ngàn khách hàng, thu hồi bất chính vẫn diễn ra.
2: Ngày càng sôi động với quy mô thị trường lớn và tốc độ tăng trưởng nhanh. Tuy nhiên bên cạnh đó thì các cơ quan chức năng cũng gặp khó khăn hơn khi theo dõi và kiểm soát hoạt động của cái hoạt động bán hàng online này, như là số lượng tài khoản và cái trang bán hàng quá lớn và liên tục thay đổi, quy mô vượt xa cái khả năng giám sát thủ công, tính ẩn danh cao, khó xác định danh tính. Ví dụ như là thông tin cho các trang quảng cáo thường là những thông tin giả và sử dụng điện thoại là những cái sim rác, và các nền tảng xã hội này là đặt máy chủ ở nước ngoài. Bên cạnh đó thì hàng hóa không có địa điểm kinh doanh cố định, không có cửa hàng thật để kiểm tra, cho nên là hàng hóa ở các kho thường là ở những kho thuê bãi, nhà trọ hoặc là gửi từ nhiều địa chỉ khác nhau. Do đó là cái việc kiểm tra đột xuất hay là xác định nơi chứa hàng là thường gặp khó khăn. Đặc biệt là hiện nay nhiều nhóm đối tượng là sử dụng phần mềm che giấu cái địa chỉ IP, ẩn danh và lập trang giả mạo, dùng trí tuệ nhân tạo để tạo nội dung để tương tác. Do vậy là cơ quan quản lý kiểm soát hoạt động bán hàng này cần kết hợp giữa biện pháp quản lý cùng với công nghệ và hợp tác quốc tế, nâng cao nhận thức cho người dùng.
3: Ban giám đốc công an tỉnh và lãnh đạo phòng hình sự đã quán triệt và đặt mục tiêu trong cái công tác phòng ngừa loại tội phạm này, đó là phải đi trước một bước so với cái loại tội phạm này. Mạng, phòng như phòng an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Sở Văn hóa Thông tin để nâng cao năng lực giám sát trên không gian mạng. Mục tiêu cao nhất của chúng tôi đó là bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân cũng như quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, đảm bảo niềm tin của người dân trong thời kỳ phát triển số.

Khoảng tháng 5 năm 2025, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu lợi dụng môi trường mạng để buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Qua theo dõi, lực lượng chức năng nhận thấy các đối tượng thường xuyên đăng tải nội dung quảng cáo, chào bán nhiều loại sản phẩm, được giới thiệu là thuốc điều trị các bệnh về dạ dày, xương khớp và đại tràng trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok cùng một số trang thương mại điện tử. Đáng chú ý, các sản phẩm này được quảng cáo là bài thuốc của danh y gia truyền nổi tiếng, có nguồn gốc từ các bài thuốc đông y lâu đời, được bào chế theo phương pháp bí truyền và có khả năng hỗ trợ điều trị hiệu quả nhiều loại bệnh. Các đối tượng thường sử dụng những lời quảng cáo hấp dẫn, thậm chí là thổi phồng công dụng của sản phẩm để tạo niềm tin đối với người tiêu dùng, nhất là những người đang gặp các vấn đề về sức khỏe. Đồng thời, các đối tượng còn cam kết luôn có sẵn nguồn hàng với số lượng lớn, sẵn sàng cung cấp cho người mua trên toàn quốc với mức giá được cho là ưu đãi kèm theo nhiều chính sách chiết khấu.

0: đối với người mua buôn.
1: Một số cái trang fanpage của các đối tượng này sử dụng như là lương y Triệu Thị Thanh, chữa dứt điểm ung thư dạ dày đại tràng, kèm theo số điện thoại, rồi là những lương y khác, tức là những lương y này đã có tiếng tại những cái vùng như là khu vực Ba Vì ở Hà Nội, có rất nhiều bệnh nhân đã đến đây chữa. Khi chúng tôi có sản phẩm này rồi thì chúng tôi mang xuống Ba Vì cùng so sánh, tức là ở đây so sánh thì bằng cái cách là chúng tôi nhờ chuyên môn của lương y mà người giao nổi tiếng ấy, thì cho họ để họ thẩm định cùng với chúng tôi xem là như thế nào. Vì sau khi mà chúng tôi tham vấn ý kiến của họ thì chúng tôi nhận biết được đây là cái thuốc giả danh của họ. Đấy, từ đó thì chúng tôi tiếp tục làm rõ thêm.
2: Các đối tượng đánh mạnh vào cái việc buôn bán thuốc giả có mấy cái lý do. Cái thứ nhất đó là khoảng trống pháp lý và nhận thức trong quản lý chất lượng. Đó là thuốc đông y thường có nguồn gốc từ thảo mộc tự nhiên, với các bài thuốc được lưu truyền theo kinh nghiệm dân gian hoặc là gia truyền. Điều này đã tạo ra cái vùng xám trong việc tiêu chuẩn hóa chất lượng so với thuốc tây y có công thức hóa học rõ ràng. Các đối tượng đã dễ dàng làm giả nguyên liệu, trộn lẫn tạp chất, thậm chí sử dụng các loại thuốc tân dược trái phép vào trong thuốc đông y để tăng hiệu quả tức thời. Cái thứ hai đó là các đối tượng đánh vào cái tâm lý lành tính và tin tưởng mù quáng vào cái phương pháp cổ truyền của người dân. Thì nhiều người dân đã tin rằng cái thuốc đông y là lành và không có tác dụng phụ như cái thuốc tây y. Cái niềm tin này khiến cho người dân mất cảnh giác và sẵn sàng mua thuốc qua các kênh quảng cáo không chính thống, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và không qua kiểm định của Bộ Y tế.
0: Sau quá trình rà soát, xác minh ban đầu, lực lượng chức năng nhận thấy hoạt động buôn bán thuốc trên không gian mạng của các đối tượng không chỉ mang tính nhỏ lẻ mà có dấu hiệu của một đường dây buôn bán thuốc giả với phương thức thủ đoạn tinh vi, hoạt động có tổ chức. Trước tình hình đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng tổng hợp tài liệu, báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng, không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, thậm chí tính mạng của người dân, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ. Trong đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm xác minh, thu thập tài liệu, làm rõ phương thức thủ đoạn hoạt động cũng như các đối tượng cầm đầu trong đường dây buôn bán thuốc giả này.
3: Và cho tới khi bị phát hiện bắt giữ thì các đối tượng trong hai đường dây của Hồ Thị Hoa và Đỗ Tiến Hùng đã.
2: Về cái công tác phối hợp nắm tình hình với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để phát hiện và điều tra đường dây buôn bán thuốc đông y này, trinh sát hóa trang, hoạt động thu thập dữ liệu điện tử, định vị vị trí hoặc là theo dõi để giám sát quá trình các đối tượng giao nhận, cất giấu thuốc.
0: Sau quá trình điều tra, rà soát các đối tượng trên địa bàn, đồng thời đối chiếu dữ liệu điện tử và xác minh các địa chỉ liên quan, lực lượng chức năng nhận thấy hoạt động buôn bán thuốc giả trên không gian mạng không chỉ do một nhóm đối tượng thực hiện. Kết quả xác minh bước đầu cho thấy tồn tại hai đường dây buôn bán thuốc giả hoàn toàn tách biệt, hoạt động độc lập nhưng có phương thức thủ đoạn tương tự. Mỗi đường dây do một

0: mà Hồ Thị Hoa thuê làm
1: từ cuối năm 2024 thì phòng cảnh sát hình sự và phòng công nghệ cao đã thực hiện lập chuyên án. Các trinh sát thì thường xuyên hóa trang, thay đổi đặc điểm nhận dạng từ phương tiện cho đến con người và thường xuyên báo về cho chỉ huy. Mọi thay đổi dù là nhỏ nhất của các đối tượng trong đường dây đều được cập nhật và được xác định rõ ràng. Ngoài ra thì ban chuyên án thì cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí và đảm bảo là mọi thứ đều diễn ra đảm bảo bí mật, an toàn, không để lộ lọt.
2: Hiện nay thì mạng xã hội là nơi tiếp cận khách hàng nhanh và số lượng người tiếp cận lớn, cũng như là dịch vụ quảng cáo trên các trang mạng xã hội tích hợp nhiều lựa chọn về trường thông tin như là độ tuổi, giới tính, rồi là thói quen, nhu cầu của người dùng, thuận tiện cho cái việc tìm kiếm thông tin khách hàng, thì phát hiện cũng như là truy vết của các cơ quan chức năng.
0: Căn nhà của Lê Nguyên.
3: Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng cầm đầu đường dây thứ nhất là Hồ Thị Hoa, sinh năm 1989, trú tại phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên. Để tạo lòng tin với người mua, Hoa đã giả mạo các sản phẩm thuốc mang danh nghĩa của lương y Triệu Thị Thanh, có địa chỉ tại thôn Hợp Sơn, xã Ba Vì, Hà Nội, rồi giao bán trên mạng nhằm thu lợi bất chính. Đường dây buôn bán thuốc không rõ nguồn gốc thứ hai do Đỗ Tiến Hùng, sinh năm 1993, trú tại xã Đào Xá, tỉnh Thái Nguyên, cầm đầu. Đối tượng Hùng đã tự lập một trang fanpage trên Facebook mang tên Lương Y Lý Thị Mơ để tạo vỏ bọc, đăng tải các nội dung quảng cáo nhằm thu hút người mua. Các đối tượng trong hai đường dây chủ yếu giao bán các sản phẩm được giới thiệu là thuốc đông y, hỗ trợ điều trị các bệnh về dạ dày, xương khớp và đại tràng. Đối với những loại đơn này thì giá trị thông thường là từ khoảng 300 đến 400 nghìn đồng một đơn. Tuy nhiên, các sản phẩm này không rõ nguồn gốc xuất xứ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người sử dụng.
4: Để mà bóc gỡ từng mắt xích thì trong hai đường dây này chúng tôi đã buộc phải là bám sát từng đối tượng nghi vấn, theo dõi từng shipper, từng chuyến xe vận chuyển hàng. Có những ngày là anh em phải di chuyển liên tục trên đường phố, theo dõi từ sáng sớm đến đêm muộn. Có hôm nắng gắt, có hôm mưa lớn nhưng công việc vẫn không thể gián đoạn. Vì chỉ một sơ suất nhỏ có thể khiến toàn bộ dấu vết bị xóa sạch. Đối tượng ngay lập tức thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động, xóa tài khoản và chuyển địa bàn hoạt động. Khó khăn thì càng nhân lên khi các đối tượng là hoạt động không theo bất kỳ một cái quy luật cố định nào. Thời gian giao hàng thay đổi thất thường, địa điểm nhận và gửi liên tục điều chỉnh. Sáng ở địa bàn này và chiều các đối tượng đã chuyển sang địa bàn khác. Hôm nay hoạt động rầm rộ, đến ngày mai đột ngột án binh bất động. Chính sự bất định đó khiến cho việc mà khoanh vùng, xác định quy luật hoạt động và nơi cất giấu hàng hóa trở thành một cái bài toán vô cùng nan giải.

Việc phải đồng thời theo dõi, đấu tranh với hai đường dây buôn bán thuốc đông y không rõ nguồn gốc đã khiến khối lượng công việc của lực lượng trinh sát tăng lên đáng kể. Các trinh sát phải kiên trì bám sát từng manh mối, theo dõi liên tục hoạt động của các đối tượng nhằm xác định kho hàng, địa điểm tàng trữ cũng như nơi đóng gói, vận chuyển sản phẩm.

0: Quá trình này đòi hỏi sự thận trọng và kiên trì, bởi mọi hoạt động đều phải tiến hành một cách bí mật. Lực lượng chức năng vừa phải thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, vừa phải đảm bảo yếu tố bất ngờ, tránh để các đối tượng phát hiện mình đang bị theo dõi. Chỉ khi giữ được sự kín đáo, các trinh sát mới có thể nắm bắt toàn bộ phương thức hoạt động của đường dây, đồng thời đảm bảo các hoạt động mua bán của các đối tượng vẫn diễn ra như bình thường.
1: Qua công tác nắm tình hình ấy, thì phòng hình sự đã phát hiện rằng là hai đối tượng này cùng lấy thuốc tại một địa điểm, và trước đây giữa đối tượng Hùng và đối tượng Hoa thì có một cái mối quan hệ nhất định.

0: Đây cũng là cái điểm khác nhau mấu chốt của hai đường này về phương thức thủ đoạn hoạt động cơ bản là giống nhau. Tuy nhiên là do là các đối tượng đã trước đó đã tìm hiểu về thị trường, tìm hiểu về nhu cầu của khách, cho nên là khi mà nhập hàng, các đối tượng đã nhập thành một cái sản phẩm đặc trị thuốc khác nhau để nó không bị trùng lẫn về diện khách hàng.
1: Các đối tượng trong đường dây sản xuất mua bán thuốc giả sẽ sử dụng các trang phương tiện thiết bị điện tử, sử dụng mạng xã hội, lên mạng tìm kiếm và mua lại các thuốc đông y không rõ nguồn gốc xuất xứ. Sau đó thì chúng sẽ tập kết ở các kho bãi, sử dụng nhân công để gia công thành các sản phẩm mới, đóng trong các túi zip hoặc lọ nhựa với các bao bì bắt mắt và nhái theo các thương hiệu thuốc đông y có sẵn trước đó trên thị trường. Sau các đối tượng này cũng thuê kho xưởng ở những nơi vắng vẻ ít người. Đấy. Và thuê đối tượng là trông coi quản lý. Quá trình điều tra thì phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao đã thực hiện trinh sát rất nhiều ngày. Đấy. Và các đối tượng thì cũng có nhiều lần là ngừng sản xuất, ngừng buôn bán, ngừng nhập thuốc về cất trong các xưởng như đã nêu. Một thời gian khi cảm giác được an toàn thì các đối tượng mới tiếp tục hoạt động, chứ không phải hoạt động liên tục.
2: Sau một thời gian kiên trì trinh sát, khi đã xác định rõ các địa điểm kho hàng
0: động phạm tội tại tổ 6 phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, do là các đối tượng có hai đường dây này có một cái mối liên hệ nhất định, cho nên là yêu cầu đặt ra trong quá trình đấu tranh triệt phá là phải bất ngờ này, đồng bộ tất cả các vị trí trên.
2: Lực lượng công an tỉnh Thái Nguyên đã mật phục bám sát các đối tượng. Ngày 22 tháng 5 năm 2025, các mũi trinh sát đồng loạt ập vào kiểm tra hai ngôi nhà của các đối tượng. Quá trình kiểm tra, phát hiện Hồ Thị Hoa và một số người khác đang thực hiện hành vi đóng gói nhiều hộp thuốc không rõ nguồn gốc. Một tổ công tác khác cũng đã phát hiện và thu giữ rất nhiều sản phẩm điều trị xương khớp tại nhà của... Để tạo lòng tin, Hoa thuê người thiết kế một trang fanpage giả mạo lương y nổi tiếng. Đồng thời, Hoa xây dựng hình ảnh là nhân viên của các cơ sở chữa bệnh này, giới thiệu các sản phẩm là bài thuốc gia truyền của người dân tộc Dao, có gắn mác bằng cách sao chép thông tin từ nhãn thuốc của một số lương y nổi tiếng, sau đó in và dán lên sản phẩm để bán cho khách hàng. Mỗi tháng, nhóm của Hoa bán được khoảng 1.000 sản phẩm và thu lợi khoảng 200 triệu đồng một tháng. Cùng với thủ đoạn tương tự, đối tượng Đỗ Tiến Hùng còn đầu tư bài bản hơn trong hoạt động bán hàng. Hùng xây dựng các kịch bản tư vấn chi tiết để tiếp cận và thuyết phục khách hàng mua thuốc. Đồng thời, đối tượng trang bị máy tính, thuê khoảng 10 nhân viên tư vấn bán hàng làm việc trong giờ hành chính và hướng dẫn những người này học thuộc các kịch bản đã chuẩn bị sẵn nhằm tạo sự tin tưởng với các khách hàng nhằm chốt được nhiều đơn hàng nhất. Nhóm của Hùng bán được khoảng 2.000 sản phẩm mỗi tháng và thu lợi khoảng 400 triệu đồng một tháng.

Các loại thuốc trên thì đều là không rõ nguồn gốc xuất xứ. Các thành phần thuốc thì không được kiểm định chất lượng, chứng nhận lưu hành của các cơ quan chức năng. Chính các đối tượng cũng không nắm được nguồn gốc của thuốc, tất cả chỉ là nghe qua thông tin mà đầu mối bán thuốc đã cung cấp. Hai đối tượng này cũng không có bằng cấp hay bất kỳ chứng chỉ hành nghề nào về dược phẩm. Đội ngũ nhân viên tư vấn qua mạng của các đối tượng được đào tạo từ khi mà Hoa và Hùng tuyển nhân viên tư vấn thì đều đã chọn những người mà có cái kiến thức nhất định trong cái việc mà quảng cáo, quảng bá sản phẩm, bán sản phẩm qua mạng, và tuyển chọn những người đã

0: những người này sau khi mà được tuyển chọn thì Hoa và Hùng sẽ yêu cầu các nhân viên tìm hiểu về các sản phẩm thuốc của các lương y bị lợi dụng tên tuổi. Sau đó Hoa và Hùng đã viết sẵn kịch bản để hướng dẫn nhân viên về phương thức tiếp cận khách hàng, trả lời các câu hỏi của khách hàng, giải quyết những cái vấn đề phát sinh trong quá trình tư vấn và đưa ra các hình thức giảm giá, các hình thức khuyến mại để đánh vào tâm lý của khách hàng và nhu cầu mua hàng của khách hàng.
1: Trong giai đoạn hiện nay thì nhu cầu chăm sóc sức khỏe của bà con nhân dân ngày càng được quan tâm. Do vậy là có rất nhiều cái đối tượng đã lợi dụng để sử dụng các phương thức thủ đoạn khác nhau trong việc tiếp cận và bán các sản phẩm chăm sóc sức khỏe giả hoặc là kém chất lượng cho bà con nhân dân. Chính vì thế người tiêu dùng cần phải thận trọng, sáng suốt trong việc mua các loại thuốc điều trị hoặc là các loại thực phẩm chức năng. Khi có cái triệu chứng bệnh ấy, thì bà con nhân dân phải đến thăm khám tại các cơ sở y tế có uy tín và chỉ được sử dụng thuốc theo chỉ định của nhân viên y tế tại các cơ sở y tế. Và khuyến cáo bà con không nên tin tưởng tìm mua các loại thuốc tân dược quảng cáo trên các trang mạng xã hội không rõ nguồn gốc xuất xứ, tránh mua phải cái hàng giả hoặc là cái hàng kém chất lượng gây cái thiệt hại về kinh tế và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng có hại đến sức khỏe của nhân. Và khi phát hiện các đối tượng nghi vấn bán thuốc giả hoặc là kém chất lượng thì đề nghị bà con thông tin ngay đến các cơ quan chức năng để chúng tôi kịp thời đấu tranh làm rõ.
2: Sự phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng giữa Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên và Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thái Nguyên đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần nhanh chóng làm rõ và triệt phá thành công hai đường dây buôn bán thuốc giả hoạt động trên không gian mạng. Kết quả của chuyên án không chỉ thể hiện bản lĩnh nghiệp vụ, sự mưu trí và kiên trì của lực lượng công an, mà còn là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm trước sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng. Phía sau thành công ấy là những ngày tháng âm thầm theo dõi, những nỗ lực bền bỉ của các trinh sát để đổi lại sự bình yên cho cuộc sống của người dân. Và cũng từ đó, thêm một lần khẳng định.
3: Giữa thời bình, họ sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy và nhận nhiệm vụ bất cứ lúc nào Tổ quốc cần. Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, phòng cảnh vệ miền Nam vẫn luôn giữ vững lời thề, xứng đáng là lá chắn thép, bảo vệ đảng, bảo vệ lãnh tụ, bảo vệ bình yên đất nước.

0: đón xem chương trình Vì Nhân Dân Phục Vụ phát sóng vào lúc 20:45 thứ ba ngày 8 tháng 9 trên ANTV.
1: Tuyến biên giới Việt Nam Campuchia dài hơn 1.200 cây số, trải dài trên địa bàn 8 tỉnh của Việt Nam với khoảng 20 cửa khẩu quốc gia và quốc tế cùng hàng chục cửa khẩu phụ, đường mòn, lối mở. Những năm gần đây, tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam Campuchia tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều đường dây xuyên quốc gia hoạt động tinh vi. Ma túy được vận chuyển, mua bán trái phép từ khu vực Tam Giác Vàng qua các tỉnh của Campuchia và nội địa Việt Nam tiêu thụ một phần, còn một phần lớn được vận chuyển đi nước thứ ba tiêu thụ. Ma túy được giấu ở mọi nơi, trong quần áo, hàng hóa cồng kềnh, trong khoang bí mật của phương tiện hoặc ngay trên cơ thể người vận chuyển. Các đối tượng còn lợi dụng địa hình hiểm trở, lực lượng chức năng mỏng, trang bị còn thiếu để chia nhỏ hàng, vận chuyển theo từng chặng nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Để tăng cường và nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới hai nước, từ ngày 15 tháng 6 đến 15 tháng 9 năm 2026, Bộ Công an mở đợt cao điểm về tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia. Trong 3 tháng, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn nguồn cung, giảm nguồn cầu ma túy, đấu tranh quyết liệt với các đường dây, tổ chức, đối tượng hoạt động trên tuyến biên giới.

0: bàn, khu vực trọng điểm phức tạp về ma túy. Như nắm tình hình, kịp thời trao đổi thông tin về các đường dây tổ chức mua bán vận chuyển ma túy số lượng lớn, có vũ trang, hoạt động xuyên quốc gia, các chủ đầu nậu, các điểm tập kết ma túy sát biên giới để tập trung lực lượng đấu tranh, tăng cường phối hợp xác lập và tổ chức đấu tranh chuyên án, phối hợp điều tra mở rộng các vụ án ma túy, truy bắt các đối tượng chủ mưu cầm đầu và đối tượng liên quan, phối hợp xác minh, truy bắt các đối tượng bị truy nã lẩn trốn qua biên giới, hỗ trợ và thực hiện các hoạt động nghiệp vụ bắt giữ, xử lý đối tượng trên cơ sở pháp luật của mỗi nước và các hiệp định, văn bản hợp tác quốc tế mà hai nước đã ký kết. Cùng với công tác tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống ma túy, phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tăng cường phối hợp giữa công an, bộ đội biên phòng, hải quan, các khu vực cùng các sở ngành, đoàn thể và chính quyền các địa phương trong kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, đường mòn lối mở. Với phương châm chủ động, quyết liệt, hiệu quả, không khoan nhượng với tội phạm ma túy, quyết tâm xây dựng tuyến biên giới Việt Nam Campuchia hòa bình, ổn định, an toàn, không có tội phạm.
1: Cô tên tội phạm đó?
2: Không, không không không không, giống như bà đã nói Alicia.
1: Gì chứ?
2: Jacinto trông như bị điên loạn, chúng tôi không để bà gặp nguy hiểm được.
3: Không, bà phải ngừng đặt mình vào nguy hiểm đi, làm ơn, con rất là lo cho bà.
1: Nghe bà đi, bà là người duy nhất trong số chúng ta vẫn có thể ra vào biệt thự mà không gây nghi ngờ, và ta có thể đi tìm bằng chứng. Thư bằng chứng có giá trị cho vụ án của chúng ta, phải không?
4: Bà Alicia muốn quay trở lại dinh thự để thu thập bằng chứng có lợi cho vụ án. Tập 92 bộ phim Quá khứ hận thù, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
5: Tại sao phải quét bơ lên thịt xiên vậy?
6: Hồi bẩm hoàng thượng, khi nướng thịt cần phải điều chỉnh mức lửa. Nướng củi, nướng than, nướng rễ gai, mùi vị sẽ khác nhau. Các loại khác nhau, cách nướng cũng sẽ khác nhau. Ví dụ như món sườn nướng này, vốn là món ăn nổi tiếng ở Khai Phong thời Bắc Tống. Lúc nướng sẽ phải quét thêm nước muối hoa tiêu lên, nhưng thể chất của bệ hạ dễ nóng trong người nên đồ thì đã đổi thành bơ. Tạ ơn bệ hạ.
5: Hê nè nè, trọng đã đợi lâu lắm rồi, đừng có nướng nữa, cháy hết rồi.
7: Phu hoàng, cẩn thận kẻo nóng.
4: Hôm nay
8: ngài tới đây muốn gặp ai?
9: Là thuyền trưởng Paul.
8: À, lâu rồi ông ấy không tới. Lần gần nhất là bao giờ vậy?
9: Tôi cũng không nhớ rõ nữa. Xin lỗi nha, do tôi bận quá.
8: Chiêu, mang nước qua đây, dắt các người đi xoa bóp đi.
7: Dạ được.
10: Sao các ngài không nói rõ thân phận của các ngài với lại mục đích tới đây làm gì? Nếu mà nói ra chắc chắn sẽ có được câu trả lời.
11: Vậy nếu như hôm nay ba người chúng ta tới đây chỉ để làm khách thì sao?

giả làm khách in cùng Robert dò hỏi tung tích của thuyền trưởng Paul. Tập 13 bộ phim Bi kịch Hoàng gia, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

Một số nội dung đáng chú ý trong an ninh toàn cảnh ngày 8 tháng 9. Nhiều ý kiến xung quanh việc sửa đồng bộ chương trình sách giáo khoa, cần một lời giải cho bài toán đổi mới giáo dục tại Việt Nam hiện nay.

0: Cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia xung quanh bài toán tái thiết đô thị, làm sao để vừa nâng tầm giá trị cảnh quan hiện đại, vừa bảo tồn trọn vẹn linh hồn di sản ngàn năm của Hồ Gươm. Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện một đường dây mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia đặc biệt nghiêm trọng, bắt gọn 1,16 tấn ketamin trị giá 800 tỷ đồng ngụy trang trên tàu cá. Bảo tàng Orsay tại Paris, Pháp giới thiệu kiệt tác hội họa khổ lớn tới công chúng sau 18 tháng phục chế. Thưa quý vị, từ ngày 7 đến ngày 26 tháng 9, Hà Nội lấy ý kiến quy hoạch khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, phạm vi thuộc phường Hoàn Kiếm, cửa Nam về phương án nghiên cứu mở rộng không gian công cộng và tái thiết cảnh quan. Mục tiêu là bảo tồn, tái thiết không gian lịch sử, đồng thời nâng cao chất lượng cảnh quan, hạ tầng và môi trường khu vực trung tâm.
1: Đến các hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm. Dùng tàu cá, giấu ma túy trong vách hai bên mạn tàu để vận chuyển sang nước thứ ba tiêu thụ. Một đường dây ma túy xuyên quốc gia vừa bị triệt phá trong chuyên án 126MT. Tháng 5 năm 2026, lực lượng chức năng kiểm tra một tàu cá, phát hiện 58 bao tải chứa 1.160 gói ketamin, tổng khối lượng 1,16 tấn, trị giá khoảng 800 tỷ đồng. Mở rộng điều tra, ban chuyên án xác định Trần Ngọc Danh là đối tượng chỉ đạo. Sau khi tàu bị bắt, các đối tượng còn tìm cách dùng 1,2 tỷ đồng hối lộ để lấy lại số ma túy. Đến nay, 9 bị can đã bị khởi tố. Hơn 1,2 tỷ đồng phục vụ hành vi đưa và môi giới hối lộ đã được thu hồi. Công an gỗ trái phép qua chốt, tổng cộng 16 lần giao dịch, hơn 160 triệu đồng. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai vừa khởi tố vụ án
0: sửa đổi đồng bộ chương trình giáo dục, sách giáo khoa phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12 để đáp ứng yêu cầu mới. Và thông tin này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng với nhiều ý kiến bình luận chia sẻ trên mạng xã hội trong những giờ vừa qua. Vấn đề này đang được đặt ra lúc này, đó là cần phải tìm được một lời giải cho bài toán đổi mới giáo dục tại Việt Nam hiện nay.
1: Một trong những nội dung được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra là tiếp tục tinh giản nội dung, nâng cao chất lượng giờ học chính khóa, tăng giờ học thực hành, trải nghiệm, STEM, ngoại ngữ, cắt giảm các cuộc thi, hồ sơ, sổ sách, hội họp không cần thiết để giáo viên tập trung chuyên môn. Đáng chú ý, trong năm đầu tiên toàn quốc sử dụng chung một bộ sách giáo khoa thống nhất, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định nhiệm vụ trọng tâm sẽ là sửa đổi đồng bộ chương trình giáo dục, sách giáo khoa. Trên cộng đồng mạng, nhiều ý kiến đã bày tỏ sự kỳ vọng việc sửa đổi lần này sẽ đáp ứng các yêu cầu mới về nội dung và phương pháp giáo dục. Rất ủng hộ việc chỉnh sửa đồng bộ, mong là lần này làm thật kỹ để giảm bớt áp lực học tập cho các cháu. Nên thay đổi dần kiểu học nặng về lý thuyết, hàn lâm, chuyển bớt qua các tiết học mở, sáng tạo và thực tế. Hy vọng lần sửa này sẽ chú trọng hơn đến tính ứng dụng của kiến thức vào cuộc sống. Và sau lần sửa này, sách giáo khoa sẽ được sử dụng ổn định, lâu dài. Mong rằng việc điều chỉnh lần này sẽ tập trung vào phương pháp dạy học mở và kỹ năng thực hành, thay vì dồn thêm quá nhiều lý thuyết hàn lâm vào sách. Kiến thức mới thì mỗi năm sẽ tăng thêm. Việc sửa đi làm lại có phải là cách tiếp cận tối ưu vì cứ có cái mới vài năm lại sửa tiếp. Nên có một bộ sách cơ bản gồm những kiến thức nền tảng nhất, tối ưu nhất. Sau đó, tùy theo nhu cầu cập nhật kiến thức mới, sẽ phát hành thêm phụ lục rời. Trong nhiệm vụ năm học mới, một định hướng đáng chú ý là từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học và AI tiếp tục được đặt trong yêu cầu phát triển năng lực số và ứng dụng có chọn lọc phù hợp mục tiêu giáo dục. Trước đó, từ cuối năm 2025, Bộ đã thí điểm tích hợp nội dung về trí tuệ nhân tạo vào chương trình giáo dục phổ thông. Bên cạnh việc đánh giá đưa AI vào chương trình học là bước đi cần thiết để học sinh Việt Nam không bị tụt hậu trước làn sóng chuyển đổi số toàn cầu, thì theo cư dân mạng, thay đổi một chương trình kéo dài từ lớp 1 đến lớp 12 cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ tư duy giảng cốt lõi, vẫn là phương pháp giảng dạy và năng lực của đội ngũ giáo viên. Nếu không thay đổi tư duy dạy và học thì sửa sách bao nhiêu lần cũng khó đạt hiệu quả như kỳ vọng.
0: Điểm hành hương từ thế kỷ thứ 15, giáo hoàng Leo 14 từng nhiều lần đến đây bởi đền thánh có ý nghĩa đặc biệt với dòng tu Agostino. Trong thánh lễ, ngài nhắc lại chuyến thăm đầu tiên sau khi được bầu và bày tỏ sự gắn bó lâu dài với Đức Mẹ lời khuyên tốt. Sau kỳ nghỉ hè, Vatican đang trở lại nhịp hoạt động sôi động với hàng loạt sự kiện mùa thu. Giáo hoàng Leo 14 dự kiến thăm Pháp vào cuối tháng này trước chuyến công du Uruguay, Argentina và Peru vào tháng 11. Bảo tàng Orsay tại Paris, Pháp vừa giới thiệu trở lại bức đám tang tại Ornans của danh họa Gustave Courbet sau 10

0: 8 tháng phục chế trước sự chứng kiến của công chúng. Tác phẩm được các chuyên gia của công ty bảo tồn nghệ thuật Arkhan phục hồi nhằm đưa bức tranh trở về diện mạo nguyên bản. Trong quá trình thực hiện, khách tham quan có thể theo dõi từ xa và đặt câu hỏi cho nhóm phục chế mỗi tuần một lần. Đây là lần thứ hai bảo tàng Orsay cho phép công chúng quan sát việc phục chế tranh của Quốc Bê. Khoảng một thập kỷ trước, tác phẩm xưởng vẽ của họa sĩ cũng được bảo tồn theo hình thức này. Có kích thước 6m x 3m, đám tang tại Ognans khắc họa những người dân bình dị tham dự một đám tang tại quê hương của Quốc Bê. Sau khi xuất hiện tại triển lãm Paris vào giai đoạn 1850-1851, tác phẩm đã gây chấn động bởi tranh khổ lớn khi đó thường chỉ dành cho chủ đề tôn giáo hoặc lịch sử. Bức tranh được xem là dấu mốc mở đầu cho trường phái hiện thực.
1: Một doanh nghiệp tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vừa phát triển cận thị. Đây cũng là bước chuyển của ngành kính mắt địa phương sang lĩnh vực sản xuất thông minh. Một cuộc đua đầy tiếng cười vừa diễn ra tại làng Roum miền Nam của Liban, không chỉ mang đến bầu không khí sôi động, hoạt động thường niên này còn tái hiện một truyền thống có từ năm 1964 và tôn vinh những chú lừa từng gắn bó mật thiết với đời sống nông nghiệp của địa phương.
2: Những chú lừa được trang trí bằng duy băng nhiều màu, thậm chí đeo cả kính râm, đang sải bước trước sự cổ vũ nhiệt tình của người dân và du khách. Cuộc đua là một phần của lễ hội du lịch Kame hay lễ hội Nho, sự kiện mùa hè giới thiệu nông sản, các hoạt động giải trí và văn hóa cộng đồng của làng Roum. Khoảng 10 tay đua tham dự sự kiện năm nay, mỗi lượt có 2 chú lừa tranh tài trên chặng đường dài khoảng 300m, bắt đầu gần quảng trường trung tâm và hướng về tuyến đường nối Roum với Zhejiang. Không khí càng trở nên vui nhộn khi một số người mặc trang phục chú hề hoặc quần áo truyền thống Liban. Những chú lừa cũng được đặt nhiều tên gọi dí dỏm như một mắt, phụng về, nhút nhát hay cục cưng của bố. Đằng sau hoạt động giải trí này là câu chuyện về một phương tiện từng giữ vai trò quan trọng cho đời sống làng quê.
3: Lừa từng giúp nông dân vận chuyển nho từ các vườn trồng, cũng như quả sung và ô liu. Mỗi gia đình đều nuôi một con quanh năm để chở nông sản sau thu hoạch. Vì vậy, cuộc đua này được tổ chức để tôn vinh
2: thành ngày hội chung của cả khu vực. Trong bối cảnh Liban còn đối mặt với nhiều khó khăn, lễ hội cũng mang đến những giây phút thư giãn và lạc quan.
4: Bất chấp mọi hoàn cảnh, Liban vẫn tràn đầy sức sống. Chúng tôi rất vui khi được chứng kiến những khoảnh khắc đẹp như thế này. Sự kiện đã mang niềm vui trở lại và tôi rất hạnh phúc khi từ nước ngoài trở về để tham dự.
2: Người giành chiến thắng là Kevin Nakle, 21 tuổi, cùng chú lừa một mắt có tên An Awa.
5: Tôi rất hạnh phúc và không biết dùng lời nào để diễn tả cảm xúc lúc này. Đây là lần thứ hai tôi tham gia và kết quả thực sự rất tuyệt vời.
2: Lễ hội khép lại với màn trao cúp và điệu nhảy chiến thắng của ba tay đua dẫn đầu. Những chú lừa tiếp tục diễu quanh sân, gợi nhắc về một nét văn hóa bình dị, vẫn được người dân Roum trân trọng gìn giữ.
1: Thưa quý vị, 48% đó là mức giảm ấn tượng về số vụ vi phạm giao thông tại phường Bắc Giang của tỉnh Bắc Ninh chỉ sau 3 tháng triển khai mô hình phường an toàn giao thông. Sự thay đổi rõ nét ấy không chỉ đến từ những nỗ lực phân luồng xử lý của lực lượng chức năng trên từng tuyến đường, nút giao, mà cốt lõi là sự đồng thuận và thay đổi thói quen từ chính mỗi người dân.
6: Một đô thị càng phát triển, áp lực giao thông càng hiện hữu rõ hơn trong từng khung giờ cao điểm. Với hơn 124.000 dân, hàng nghìn phương tiện cá nhân cùng hệ thống trường học, bệnh viện, khu công nghiệp và trung tâm hành chính tập trung trên địa bàn, phường Bắc Giang từng được xác định là một trong những địa bàn có tình hình giao thông phức tạp. Quý 1 năm nay, 1.731 trường hợp là công dân thường trú tại phường vi phạm trật tự an toàn giao thông. Con số ấy không chỉ phản ánh số vụ việc đã xảy ra mà còn cho thấy những nguy cơ cần được nhận diện sớm hơn, xử lý từ cơ sở.
7: Trên địa bàn ở phường thì chúng ta thấy là vi phạm trật tự an thông thì xảy ra rất là nhiều. Trong đó thì tập trung vào các cái hành vi trực tiếp gây tai nạn giao thông, ví dụ như vi phạm tốc độ, vi phạm về chuyển hướng, vi phạm về nồng độ cồn, có thể là giao thông.
6: Sau 3 tháng, sự thay đổi có thể bắt đầu từ những điều rất cụ thể. Tổng cộng 56 vị trí được rà soát để tìm phương án khắc phục. Tiêu biểu như tại cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, nơi lực lượng phương tiện và người dân luôn ở mức cao, những chuyển động mới trên đường phố đã bắt đầu tạo ra khác biệt.
8: Tôi thấy rằng như vậy là trước đây, thì như vậy là an toàn giao thông của khu vực cổng bệnh viện ùn tắc rất nhiều.

0: do ảnh hưởng nhiều cái yếu tố, nhưng đến nay
1: tiếp dẫn đến tai nạn, và kết hợp với lại tuyên truyền nhắc nhở để nâng cao cái ý thức tự giác của người tham gia giao thông.
2: Sau 3 tháng, mô hình đã tạo chuyển biến tích cực, đạt các tiêu chí đề ra. Mức giảm 48% không chỉ là kết quả từ nỗ lực của lực lượng chức năng, quan trọng hơn đó là sự thay đổi từ chính người dân.
3: Độ đi không đúng phần đường, làn đường, tránh vượt sai quy định, vân vân.
4: Để chúng tôi xác định là việc xây dựng mô hình phường Bắc Giang an toàn giao thông là có thể nói nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài, và lấy ý thức người dân làm nền tảng. Trên cơ sở đó để mà mỗi người dân tự giác chấp hành, với tinh thần là nhà nhà người người tự giác chấp hành an toàn giao thông, thì tất cả phường Bắc Giang thực hiện tốt cái an toàn giao thông. Và có như vậy thì đóng góp rất quan trọng vào việc an ninh an toàn của phường, và cũng đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của phường Bắc Giang.
2: 3 tháng chưa phải là chặng đường dài, nhưng 48% giảm vi phạm là một tín hiệu đáng ghi nhận. Từ những điểm bất cập được nhìn nhận lại, những tuyến đường được tổ chức hợp lý hơn, đến sự thay đổi trong cách người dân tham gia giao thông, mô hình đang cho thấy một hướng tiếp cận khác, không chờ vi phạm xảy ra mới xử lý, mà chủ động nhận diện nguy cơ để phòng ngừa từ sớm. Và khi mỗi người dân trở thành một phần của sự thay đổi ấy, mục tiêu xây dựng phường Bắc Giang an toàn giao thông mới có thể trở thành một kết quả bền vững.
5: Thưa quý vị và các bạn, Hồ Hoàn Kiếm không chỉ là trái tim của thủ đô Hà Nội mà còn là vùng không gian di sản, văn hóa, lịch sử vô giá của cả nước. Bất kỳ một sự thay đổi hay điều chỉnh quy hoạch nào tại khu vực này cũng luôn luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của dư luận và các nhà khoa học. Và mới đây, thành phố Hà Nội đã chính thức công bố phối cảnh dự kiến quy hoạch tái thiết cảnh quan khu vực Hồ Gươm, đồng thời tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của cộng đồng dân cư. Đề án lần này đang mở ra một diện mạo hoàn toàn mới cho khu vực trung tâm di sản. Vậy làm thế nào để bài toán tái thiết đô thị vừa nâng tầm được giá trị cảnh quan hiện đại, lại vừa bảo tồn được trọn vẹn linh hồn di sản ngàn năm của Hồ Gươm? Góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay, chúng tôi đã mời tới trường quay kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Và khách mời thứ hai đó là tiến sĩ kiến trúc sư Lê Phước Anh, chủ nhiệm khoa kiến trúc đô thị và khoa học bền vững, trường khoa học liên ngành và nghệ thuật Đại học Quốc gia Hà Nội. Trước tiên thì xin được cảm ơn hai kiến trúc sư đã dành thời gian cho chương trình. Và trước khi đến với những trao đổi cụ thể thì xin mời hai vị khách mời cùng với quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những hình ảnh sau đây.
2: Theo hướng quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, khu vực nội đô lịch sử, trong đó có Hồ Gươm và phụ cận, được nghiên cứu bảo tồn và tái thiết nhằm phát huy giá trị không gian kiến trúc đô thị hiện có, kiểm soát quy mô phát triển mới, nâng cao chất lượng cảnh quan, hạ tầng, môi trường và bổ sung tiện ích phục vụ người dân, du khách, đồng thời tăng cường kết nối Hồ Gươm với hệ thống quảng trường công cộng trong khu vực. Để bảo đảm tính công khai, thành phố tổ chức lấy ý kiến rộng rãi nhân dân từ nay đến hết ngày 26 tháng 9 năm 2026. Người dân có thể xem trực tiếp bản vẽ tại 3 địa điểm: Phố sách Hà Nội, Trung tâm 93 Đinh Tiên Hoàng, Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm, hoặc đóng góp ý kiến qua cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm, Ủy ban nhân dân phường Cửa Nam, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội và ứng dụng i Hà Nội.
5: Vâng, như vậy là thành phố Hà Nội đã vừa công bố phối cảnh quy hoạch mới, và trong khoảng thời gian 20 ngày từ bắt đầu từ ngày hôm qua mùng 7 tháng 9 thì thành phố lấy ý kiến rộng rãi của dư luận và người dân về phối cảnh này. Vậy thì ở dưới góc nhìn của một kiến trúc sư, đặc biệt là Ủy viên Thường vụ của Hội Kiến trúc sư, thì kiến trúc sư Trần Huy Ánh, ông có chia sẻ như thế nào về tầm nhìn tính cấp thiết của quy hoạch này ạ?
6: Vâng, chúng ta thấy rằng là đây là một bản quy hoạch đã đặt ra là tầm nhìn 100 năm. Thì chúng ta biết là Hà Nội là một thành phố vĩnh cửu và đổi thay. 100 năm trước thì có khi là các cụ người ta cũng không hình dung là cái Hồ Gươm hôm nay thế nào. Thế và ngày hôm nay chúng ta cũng thấy cái Hồ Gươm của một cái tương lai như thế, thì có rất nhiều những nội dung mới, có rất nhiều những cái mà có thể gọi là ngỡ ngàng. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái mục tiêu của nó cũng là rất là chính xác. Bởi vì nếu 100 năm trước thì Hà Nội có vài chục vạn dân, còn bây giờ là một thành phố cả trong cả ngoài là gần 10 triệu dân. Thì riêng nội thành là gần 6 triệu dân. Thì cái mật độ, cái hoạt động ở đây nó đòi hỏi một cái không gian khác, còn nhiều công trình trước đây nó còn không còn chức năng nữa. Thế thì vậy thì là đặt ra một cái mục tiêu để mà đông người hơn có thể tiếp cận Hồ Gươm, làm thế nào để mà phù hợp với chức năng của hôm nay và của những cái tương lai nhiều năm sau nữa, thì cái việc lập kế hoạch là rất là cần thiết, và đặt ra cái mà để mà

0: lấy ý kiến của nhân dân, đặc biệt là chuyên gia, thì tôi cho rằng là cái việc làm nó đúng, vừa đúng luật và đúng cái lòng người nữa. Thì có thấy là có thể việc này nó cũng hơi làm nhanh. Thế và các cái tác giả thì cũng nó tồn tại như vậy, nó vừa có tính lịch sử, vừa có tính tiếp biến. Và nếu mà chúng ta với cái tài năng của cái công kỹ nghệ thì có thể sử dụng nó vẫn theo cái chức năng cũ hoặc là theo chức năng mới, thì hoàn toàn nó vừa đến tương lai nhưng mà làm cho những cái tình cảm, những cái ký ức của Hà Nội được có những kết nối liên tục và không bị đứt gãy.
1: Vâng, rõ ràng là chúng ta phát triển quy mô lớn nhưng cần phải có sự tiếp biến và bảo tồn những cái giá trị mà mang tính lịch sử biểu tượng, đúng không ạ? Và ở trong cái bản điều chỉnh lần này thì chúng ta thấy là trong phối cảnh đã xuất hiện rất là nhiều đề xuất mang tính đột phá. Vậy thì ở góc nhìn của tiến sĩ kiến trúc sư Lê Phước Anh thì ông có thể phân tích cụ thể hơn về những đề xuất mang tính đột phá này, và theo ông thì đâu là những ranh giới đỏ để chúng ta không làm phá vỡ cấu trúc văn hóa vốn có của vùng lõi di sản ạ?
2: Khi mà mọi người xem những cái bức ảnh phối cảnh của cái đồ án này thì rõ ràng là chúng ta thấy rất nhiều thứ đột phá. Đầu tiên đột phá chính là trong quy mô. Chúng ta chưa từng bao giờ có một cái không gian công cộng xung quanh Hồ Gươm mà nó lại rộng đến như thế này. Và chúng ta cũng có cả những cái đột phá nữa liên quan đến những cái công trình đã bị mất đi. Thậm chí có cả những cái ô phố cũng đã bị mất đi. Thế thì chúng ta hình dung là liên quan đến đó nó cũng sẽ có cả những thứ mà người ta thấy là cái tinh thần và tính chất không gian này cũng sẽ có những thay đổi ở mức độ có thể gọi là đột phá. Và tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta nói về cái làn danh đỏ thì cái làn danh đỏ nó cũng sẽ liên quan đến cái thứ mà tôi vừa vẽ ra, đó là đâu là cái thứ ký ức mà chúng ta muốn giữ ở khu vực này, và thứ hai là đâu là những cái liên quan đến hình thái không gian kiến trúc mà chúng ta cảm thấy nó đang định hình một cái tinh thần, một cái hoạt động. Ở đây nếu mà xét về ký ức thì chúng ta thấy đấy, tức là Hồ Gươm từ xưa đến giờ luôn luôn là nơi có phản ánh của rất nhiều thời kỳ khác nhau, thời phong kiến, thời Pháp thuộc, thời chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã hội, kể cả trong giai đoạn đất nước khó khăn và sau này thời mở cửa. Thế thì nó liên tục có sự hiện diện của rất nhiều thời kỳ khác nhau ở trong các không gian xung quanh và những cái tủ kính về cái sự phát triển, về quá trình phát triển lịch sử của thủ đô. Thế thì chúng ta cũng cần phải có một cái lưu trữ đấy, thay vì là biến nó trở thành một cái cảnh quan của chỉ một thời kỳ hoặc hai thời kỳ. Cái thứ hai nữa là liên quan đến hình thái không gian, thì rõ ràng là một cái không gian mà có một khối tích quá lớn như vậy thì rõ ràng là nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự quyến rũ không gian, vì rõ ràng cái tỷ lệ không gian là rất quan trọng để mà nó có thể nuôi dưỡng hoặc khuyến khích một hoạt động đó. Và cái này nó sẽ có thể nó tác động đến cả những cái không phải chỉ là những người đi dạo sử dụng không gian công cộng, mà kể cả cái đời sống của những người sống ở trong khu phố cổ hay khu phố Pháp ở vùng cạnh, vì rõ ràng là khi mà cái đối tượng khách hàng của họ khác đi thì cái lối sống của họ cũng sẽ khác. Và đấy là những cái thứ mà tôi nghĩ là chúng ta cũng sẽ cần phải tìm lại xem đâu là cái giá trị tạo nên định hình, kể cả về không gian kiến trúc, kể cả ký ức, kể cả về cái đời sống mà cái khu vực này như một sân khấu để tôn vinh nó, trước khi chúng ta định hình nó. Và tôi coi những cái bản này nó giống như là một cái phương tiện để chúng ta trao đổi với nhau nhiều hơn là chúng ta định hình nó thực sự sẽ xây như vậy.
1: Vâng, đây là cái bài toán mà chúng ta cần phải đặt ra, đó là vừa phải lưu giữ được không gian ký ức nhưng vừa hình thành được cái không gian phát triển và vẫn phải đảm bảo phù hợp hài hòa với đời sống của người dân ở xung quanh khu vực lân cận đó, đúng không ạ? Bởi vì họ chính là những người mà chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Và ở đây thì có một cái điểm nhấn rất đáng chú ý trong phối cảnh lần này, đấy là chúng ta thấy có sự xuất hiện của việc xây dựng các cái tầng hầm gắn với khu vực công viên, quảng trường và kết nối với ga ngầm C9 cũng như là tích hợp bãi đỗ xe và dịch vụ công cộng. Vậy thì việc ngầm hóa hạ tầng tại khu vực này sẽ đặt ra những thách thức như thế nào, thưa kiến trúc sư Trần Huy Ánh?
0: Chúng ta thấy đây là vừa là thách thức mà là cơ hội, bởi vì là tiến sĩ Lê Phước Anh cũng đã nói là nó có một cái khối tích rất lớn, thế và chưa bao giờ chúng ta nhìn thấy một cái phương án mà thay thế cái không gian cũ với quy mô lớn như vậy. Thì đây chính là cơ hội, bởi vì cái không gian ngầm ấy là một cái không gian mà đầu tư tốn kém nhưng duy trì và hoạt động của nó tốn kém hơn rất nhiều, để đảm bảo về chiếu sáng này, thông gió này, rồi an toàn phòng cháy chữa cháy này, và vận hành nó đắt hơn trên mặt đất rất nhiều. Cho nên là cái thành công của rất nhiều thành phố là tận dụng không gian lớn này để không còn cái khoảng cách giữa ngầm và nổi, thậm chí là có cả những cái tầng ngầm mà có thể liên thông với nhau và vẫn nhìn thấy được mặt trời. Đấy là những thành công của những thành phố hiện đại. Thì đây là những cái mà những cái nhà nghiên cứu về không gian ngầm có kinh nghiệm mới làm được. Có lẽ là phương án này các cái tác giả chưa có kinh nghiệm trong cái tiếp cận không gian ngầm để khai thác tối ưu cái thế mạnh của không gian lớn, có không gian ngầm nhưng mà cái không gian ngầm ấy nó gần như là không chia cắt giữa ngầm và nổi, giữa mặt tầng ngầm với lại mặt trời. Đấy là những cái mà không gian ngầm này nó còn bổ sung được là rất nhiều những chức năng của các công trình dịch vụ và công sở. Cho nên là nhiều cái mà trên mặt đất chúng ta có thể tồn tại và cũng có thể thay thế nó, nhưng mà không gian ngầm sẽ bổ trợ lại được. Cho nên nó

0: lại cái cơ hội để bảo tồn được tốt hơn.
1: Tuy nhiên là để thực hiện được cái phương án này thì rõ ràng là chúng ta cần phải có những cái giải pháp rất là cụ thể, và cũng mong là kiến trúc sư Trần Huy Ánh, kiến trúc sư Lê Phước Anh sẽ có thêm những cái giải pháp cụ thể hơn để đóng góp vào cái bản dự thảo này. Và ở trong này thì chúng ta cũng thấy là rõ ràng là với việc mở rộng không gian như vậy thì đồ án lần này đã hướng tới việc là gia tăng không gian cộng đồng. Vậy thì ở góc nhìn của kiến trúc sư Lê Phước Anh, giải pháp quy hoạch mới này sẽ có tác động cụ thể như thế nào đến nhịp sống của người dân ở đô thị ạ?
2: Thông thường khi mà chúng ta đến một không gian công cộng, không phải vì không gian đấy đủ rộng hoặc là an toàn chúng ta đến, mà chúng ta sẽ đến tìm đến đấy có thể là tìm lại một cái ký ức chúng ta thấy nó quyến rũ, chúng ta nhớ về thời thơ ấu, thời thanh niên, hoặc chúng ta đã từng lớn lên như thế nào, đi dạo với người yêu, hoặc là bố mẹ dắt tay chúng ta đi ăn kem, ví dụ thế chẳng hạn. Thì tất cả những cái đấy nó tạo nên cái nơi, một cái động lực để chúng ta quay lại một nơi. Còn đương nhiên bên cạnh đó nó cũng có cả những vấn đề như tôi nói về mặt tỷ lệ, cái cảm giác không gian mát mẻ, thanh thư giãn, nó có một sự phong phú của nhiều các cái thời kỳ khác nhau. Vì khi mà người ta đến ý, bất cứ nơi nào, cái sự hấp dẫn tôi nghĩ nó cũng đều liên quan đến sự phong phú và đa dạng. Chứ nếu mà một màu, một thời kỳ lịch sử, một thể loại kiến trúc, một chỉ có một chức năng nhất định thì chúng ta sẽ không bị hấp dẫn.
1: Chính xác.
2: Và đấy là cái điểm, cái sự đa dạng đấy tôi nghĩ là một cái cực kỳ quan trọng. Và chính vì thế nên khi mà quay trở lại cái đồ án này, tôi thấy là nó đang ít nhất thì với những cái phối cảnh được đưa ra thì những cái thứ mà đang tạo đa dạng thì đang bị thay thế một phần bởi rất nhiều khoảng trống, hoặc cây xanh cũng đang được trồng theo một cái cách gọi là có hàng có lối, chứ nó không phải là tất cả những cái mà phối cảnh này có phải nói chưa chú ý đến đó, và thậm chí nó còn đang gạt bỏ trở nên đơn điệu hơn những cái thứ mà chúng ta cực kỳ phong phú mà chúng ta từng có.
1: Đôi khi cảm giác là nó hơi một màu và nó hơi lạnh, đúng không ạ? Nó thiếu đi những cái sự ấm áp của tình cảm, những thứ mà liên quan đến ký ức mà khi mà ví dụ chúng ta nhắc đến là đến Hà Nội thì phải đến Hồ Gươm, mà đến Hồ Gươm thì chúng ta sẽ gặp nào là tháp Hòa Phong, tháp Rùa và những không gian của đời sống đô thị của người dân, những cái nhịp sống, những câu chuyện rất là cụ thể và bình dị, đúng không ạ? Vậy thì để cho đồ án này được hoàn thiện và có thể là đi vào thực tế một cách hiệu quả và đạt kết quả cao nhất thì đâu sẽ là yếu tố then chốt về mặt chính sách và cơ chế giám sát mà Hà Nội cần phải lưu ý ạ? Chúng tôi rất mong muốn được lắng nghe ý kiến của cả hai vị khách mời ạ.
0: Tôi cho rằng là tiến sĩ Lê Phước Anh đã nói đến, tức là Hồ Gươm là nơi lắng hồn núi sông nghìn năm, chứ nó không phải là chúng ta chỉ nhìn trong chớp mắt. Đấy là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất, những cái ranh giới để chúng ta tiếp cận đồ án này. Thế còn để mà nó đáp ứng đấy thì nó phải là một cái hệ thống thông tin rất lớn. Mà chúng ta biết là Việt Nam, Hà Nội đã đặt vấn đề là bây giờ chúng ta nhận xét một công trình kiến trúc không phải là chỉ bản vẽ phối cảnh 2D hay 3D, nó chỉ là yếu tố thị giác. Chúng ta phải là BIM, tức là đa chiều, trong đó là chiều kinh tế, chiều văn hóa, chiều lịch sử, chiều ký ức, cái giá trị về nơi chốn của nó nữa. Thế là đấy là BIM, đúng không ạ? Tức là Building Information Management, đúng không ạ? Tức là nó là cả một cái hệ thống quản trị về thông tin. Và đồ án này, thị giác nó chỉ chiếm độ 5-10%. Còn cái hệ thống thông tin mà đất nước chúng ta đang chuyển đổi số toàn diện ấy, nó sẽ phải được trả lời những cái câu hỏi đó với công chúng, bởi vì đây là một dự án cực kỳ lớn, có một cái system lâu dài, cho nên chúng ta thận trọng nó bao nhiêu thì con cháu chúng ta thụ hưởng những cái giá trị lớn lên bấy nhiêu. Tôi cho rằng là đấy là có cả những cái thách thức và cả những cơ hội của cái thời đại chúng ta đang sống trong cái giai đoạn này.
1: Kiến trúc sư Lê Phước Anh thì sao?
2: Vâng, như những cái phần trước tôi đã nói và kiến trúc sư Trần Huy Anh cũng nói gợi ra đấy, thì tôi nghĩ là có thể cố động lại ở điểm này. Tức là chúng ta đều biết là đấy, một nơi lắng hồn núi sông ngàn năm thì nó không thể chỉ thuộc về một thế hệ, mà ngay cả một thế hệ thì cũng đã rất đa dạng rồi. Vậy thì chúng ta sẽ cần phải lắng nghe nhiều hơn tâm tư của rất nhiều thế hệ, lịch sử cũng rất nhiều thế hệ, tương lai và cái những con người của thời kỳ hiện tại này cũng rất nhiều các cái tầng lớp khác nhau, và ở đây cũng không phải chỉ là một của Hà Nội mà nó còn là của cả Việt Nam, của cả bạn bè quốc tế. Thì tất cả những gì làm nên cái cảm giác gắn bó, sự quyến rũ, cái sức hấp dẫn của nó đến từ đâu thì chúng ta sẽ cần phải ngược lại một chút, thay vì là chỉ dừng ở cái khi mà mọi thứ đã có một cái hình hài cụ thể mà chúng ta đưa ra ý kiến. Mà nếu có thể, tôi nghĩ là khi mà chúng ta có thể ở bước tiếp theo, khi chúng ta chỉnh sửa lại cái này, thì chúng ta nên có một cái phần thận trọng như là kiểu chuyện anh nói, để chúng ta nghiên cứu nhiều hơn để mà chúng ta sẽ không bị phá đi những thứ mà chúng ta đã từng có.
1: Vâng. Trên cơ sở phối cảnh ban đầu thì trong thời gian khoảng 20 ngày này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều ý kiến từ chuyên gia, từ người dân và từ cả những người trong nước, người nước ngoài nữa, tất cả đều có thể là đóng góp ý kiến rộng rãi để bản phối cảnh này sẽ trở nên hoàn chỉnh. Và như hai vị khách mời vừa mới chia sẻ thì thận trọng đấy là cái tinh thần mà chúng ta cần phải lưu ý để vừa giải quyết được bài toán về tái thiết đô thị và vẫn giữ được những giá trị về mặt lịch sử, về mặt ký ức, về mặt văn hóa.

bởi vì đây chính là nơi lưu giữ cả chiều dài của ký ức, của lịch sử, của rất nhiều thế hệ con người, và đây cũng chính là hình ảnh biểu tượng của Việt Nam, đúng không ạ? Một lần nữa thì xin được cảm ơn kiến trúc sư Trần Huy Ánh và kiến trúc sư Lê Phước Anh đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với bản tin 113 Online với những thông tin đáng chú ý.

0: để nước giặt xốp đậm đặc mới. Với công thức sức mạnh Power Clean, cuốn sạch mùi hôi và vết bẩn, bừng hương hồng pháp cùng nhai tay. Xốp sạch thơm bừng hương.
1: 9 tháng 9, Shopee Sale chấn động, vui bùng nổ. Điện tử Shopee Sale, mỹ phẩm thời trang Shopee Sale.
2: Shopee 99, mua gì cũng sale. Còn biết game chưa đặc quyền mua sắm Shopee VIP, Shopee đảm bảo. 9 tháng 9 là sale chấn động.
1: Shopee 9 tháng 9, ngày siêu mua sắm, lướt Shopee ngay.

0: với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng và Hải quan xác lập chuyên án đấu tranh.
1: Tháng 5 năm 2026, Ban chuyên án phát hiện tàu cá BT92066TS chở khoảng 8.000 lít dầu diesel, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa và 58 bao tải được giấu kín trong vách của hai bên mạn tàu, nghi là ma túy. Trong đó có 1.160 gói ni lông màu xanh, ngụy trang dạng túi trà, chứa tinh thể màu trắng, giám định là chất ma túy, loại ketamin, tổng khối lượng là 1,16 tấn, trị giá khoảng 800 tỷ đồng. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy mở rộng điều tra và làm rõ đối tượng trực tiếp chỉ đạo, điều hành các thuyền viên là Trần Ngọc Danh. Ban chuyên án đã xác định, sau khi biết tin tàu bị bắt, Danh đã nhờ đối tượng Nguyễn Văn Niềm liên hệ với các đối tượng mang 1,2 tỷ đồng chạy các lực lượng chức năng xin cho tàu ra nhằm mục đích lấy lại số ma túy 1,16 tấn đang cất giấu. Hai đối tượng đã bị bắt khi đang trên đường lẩn trốn sang nước ngoài bằng đường tiểu ngạch. Đến nay, ban chuyên án đã khởi tố 9 bị can, trong đó 4 bị can về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, 4 bị can về tội môi giới hối lộ, khởi tố 1 bị can về tội đưa hối lộ, vận chuyển trái phép chất ma túy và thu hồi số tiền hơn 1,2 tỷ đồng do các bị can đã sử dụng để thực hiện hành vi đưa hối lộ và môi giới hối lộ.
0: Mở rộng điều tra một chuyên án ma túy xuyên quốc gia khác, lực lượng chức năng đã bắt giữ 740 người, khởi tố 540 bị can, thu giữ hơn 103 kg ma túy tổng hợp, đồng thời làm rõ nhóm đối tượng liên quan đến Cao Ngọc Sáng, tức Sáng Con, được biết đến là một đối tượng cầm đầu của nhóm Giang Hồ Mạng. Đây là thông tin được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cung cấp vào chiều ngày hôm qua, mùng 7 tháng 9.
2: Chuyên án được xác lập sau khi lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Hoàng Giang, sinh năm 1997, trú tại Hà Đông, Hà Nội, tham gia đường dây mua bán vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Lào và châu Âu về Việt Nam. Theo cơ quan công an, đường dây hoạt động có tổ chức, sử dụng mạng xã hội, mã hóa và thường xuyên thay đổi phương thức liên lạc. Việc giao nhận ma túy được chia nhỏ qua nhiều khâu, nhiều địa bàn. Tiền mua bán cũng được chuyển qua nhiều lớp trung gian nhằm che giấu dòng tiền. Tháng 3 năm 2026, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xác lập chuyên án 291T, phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ và công an 9 tỉnh, thành phố tổ chức đấu tranh. Quá trình điều tra xác định đường dây có hàng trăm người liên quan, được tổ chức thành nhiều lớp, từ các đại lý phân phối, người vận chuyển ma túy từ biên giới vào nội địa, đến các nhóm vận chuyển tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Ngày 31 tháng 5, gần 350 cán bộ chiến sĩ được chia thành 19 mũi, đồng loạt triển khai phá án. Lực lượng chức năng bắt quả tang 3 người tại Hưng Yên, thu giữ 71 kg ma túy tổng hợp. Ngay sau đó, công an các địa phương đồng loạt khống chế bắt giữ, khám xét thêm 264 người, thu giữ 20,1 kg ma túy tổng hợp, 5 ô tô và 741 triệu đồng. Tiếp tục mở rộng vụ án, đến nay cơ quan chức năng đã bắt giữ 740 người, thu hơn 103 kg ma túy tổng.
0: Trường Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can là cán bộ quản lý bảo vệ rừng về hành vi nhận hối lộ, đồng thời khởi tố một chủ doanh nghiệp về hai hành vi đưa hối lộ và vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản. Qua kiểm tra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nông Huyền ở xã Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk do bà Nguyễn Thị Nga Huyền làm giám đốc, lực lượng công an phát hiện thu giữ 195 mét khối gỗ cùng hơn 3.500 xe củi, không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc. Điều tra xác định hơn 19 mét khối gỗ trong số này thuộc danh mục thực vật nguy cấp quý hiếm nhóm 2A. Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định chủ doanh nghiệp đã chi 10 triệu đồng mỗi tháng cho cán bộ tại phân trường 1, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm trường Chư Phả để các xe chở gỗ trái phép đi qua chốt, trạm mà không bị kiểm tra xử lý. Bước đầu, cơ quan công an làm rõ từ tháng 1 năm ngoái đến tháng 4 năm nay, các đối tượng đã thực hiện 16 lần giao dịch với tổng số tiền hơn 160 triệu đồng. Thuê người đứng tên vay tiền mua ô tô, dựng hồ sơ nghề nghiệp, thu nhập giả, chuẩn bị sẵn kịch bản đối phó với khâu thẩm định của ngân hàng. Sau khi vay được tiền, tiền được giải ngân và xe vừa được bàn giao thì các đối tượng đã lập tức đưa xe đi bán. Còn người đứng tên vay thì không thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây lừa đảo bằng hình thức vay mua ô tô trả góp rồi bán lại dưới tên xe ngân hàng.
3: Tìm người đứng tên tài sản, một cách ám chỉ trên mạng xã hội, yêu cầu tuổi đời còn trẻ, kèm thông tin số điện thoại để liên hệ. đằng sau những từ khóa tưởng như vô hại như vậy lại là cách các đối tượng tìm kiếm, kết nối người có nhu cầu đứng tên hộ khoản vay tín dụng.

0: để mua xe ô tô hay tài sản có giá trị.
1: Ngân hàng đồng ý cho vay 700 triệu, thì số tiền còn lại là 300 triệu, thì cái người mà đội môi giới đó họ sẽ đưa cái thông báo đó, thông báo gọi là thông báo cho vay, còn gọi là phê duyệt, thì đưa phê duyệt đó cho tôi, thì tôi sẽ báo cho đầu trên của tôi, thì họ sẽ bỏ 300 triệu còn lại vào hãng xe, ngân hàng giải ngân số tiền 700. Thì khi mà cái xe, cái người đứng tên xe họ được trả công và tôi cũng được trả công là 20 triệu.
0: Từ hợp đồng thuê nhà cho đến bảng sao kê chứng minh thu nhập hàng tháng, nhưng thực tế toàn bộ đều được các đối tượng làm giả để tạo vỏ bọc hoàn hảo, chứng minh người vay có khả năng chi trả. Và sau khi ngân hàng làm hợp đồng cấp tín dụng thì các đối tượng đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.
2: Tìm một cái địa điểm kinh doanh, có thể là tiệm rửa xe, tiệm quán cà phê, thì khi đó là sẽ đến địa điểm này và có thể hỏi thuê cái địa điểm này trong thời gian ngắn, chụp hình. Sau khi mà nhận được tài sản, nếu mà trường hợp mà nhân viên ngân hàng thắc mắc thì các đối tượng này vẫn chụp ảnh những cái tài sản là xe. Từ đó nhân viên ngân hàng cũng tin tưởng về việc là người ta mua xe là có thật.
0: Khó nhất là các khoản vay ban đầu đều mang hình thức giao dịch dân sự. Cơ quan điều tra phải chứng minh ngay từ đầu các đối tượng đã có ý định chiếm đoạt tiền của ngân hàng và bỏ mặc khoản nợ.
3: Các cá nhân này đã đưa ra một người đại diện đứng ra vay ngân hàng và chấp.
4: Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với một công dân mang quốc tịch Trung Quốc về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Vào trưa ngày 3 tháng 9, tại luồng nhập cảnh cửa khẩu, tổ công tác liên ngành bắt quả tang đối tượng Yao Fu Yi, sinh năm 1996, trú tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, đang mang theo một lượng lớn tiền mặt vào Việt Nam mà không khai báo hải quan theo quy định. Lực lượng chức năng tịch thu tại chỗ 355 triệu đồng tiền mặt và 3 điện thoại di động. Qua kết quả giám định của Công an tỉnh Lào Cai, toàn bộ số tiền trên đều là tiền thật. Đối tượng khai nhận mang số tiền này sang Việt Nam để trả tiền hàng rau củ và thuê công nhân bốc xếp. Thưa quý vị, cùng với sự phát triển của công nghệ số, tài sản mã hóa đang mở ra nhiều cơ hội đầu tư mới. Tuy nhiên, với tốc độ luân chuyển nhanh, phạm vi xuyên biên giới và khả năng ẩn danh cũng khiến loại tài sản này có nguy cơ bị lợi dụng để che giấu, chuyển dịch nguồn tiền bất hợp pháp. Mới đây, Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng. Một trong những điểm mới đáng chú ý là lần đầu tiên dịch vụ tài sản mã hóa được đưa vào diện phòng chống rửa tiền cùng những quy định cụ thể để nhận diện các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ.
5: Mới đây, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá một đường dây lừa đảo công nghệ cao, chiếm đoạt hơn 110 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại. Đáng chú ý, khâu rửa tiền được tổ chức thành các nhóm chuyên nghiệp. Tiền sau khi chiếm đoạt lập tức được luân chuyển qua hàng chục tài khoản, sau đó đổi sang tiền điện tử, chuyển qua ví điện tử, cổng game và các nền tảng thanh toán trực tuyến để xóa dấu vết. Bước đầu xác định các đối tượng đã thực hiện 763 giao dịch rửa tiền với tổng giá trị hơn 1,24 triệu USDT. Có thể thấy, tài sản mã hóa đang bị lợi dụng, trở thành một phương thức mới để che giấu và dịch chuyển dòng tiền.
6: Em dùng một tài khoản ảo để nhận tiền từ các đối tượng lừa đảo về. Sau khi em mua được, em sẽ dùng tiền đấy để mua USDT. Mua USDT thì sau khi em mua thành công thì em sẽ bán USDT đấy đi để đổi lại lành thành tiền sạch.
7: Và xây dựng được một cái mạng lưới gồm rất nhiều các cái đầu mối để chuyên thu mua các cái tiền tài khoản của Ngân hàng Việt Nam biến thành tiền USDT. Các cái hệ thống blockchain sau khi đã được chuyển thành tiền mã hóa thì các cái công đoạn về kỹ thuật cho phép là chuyển từ ví điện tử này sang ví khác. Nó rất là nhanh chóng và nó có nhiều các cái công cụ hiện nay vẫn cho phép là có thể chia nhỏ các cái số tiền ấy ra rồi đưa vào các cái bộ trộm để từ đó thì không lần ra được dấu vết nữa.
5: Trong khi các hoạt động liên quan đến tài sản mã hóa tại Việt Nam phát triển nhanh chóng,
8: dễ tuân thủ đối với tất cả những loại tài sản là token. Và nhờ những cái việc tuân thủ này thì tôi nghĩ ở đây lại là một cái hành lang để cho tất cả chúng ta hình dung rằng là cái việc mà kiểm soát cái phòng chống rửa tiền trên cái không gian mà token hóa thực ra nó có nhiều cơ hội tốt hơn và dễ hơn nếu chúng ta nắm bắt công nghệ.
5: Quốc hội đã thông qua việc sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống rửa tiền, đưa dịch vụ tài sản mã hóa vào nhóm đối tượng phải báo cáo và quy định 15 dấu hiệu giao dịch đáng ngờ. Trong đó có một số hành vi như chia nhỏ giao dịch để tránh ngưỡng báo cáo, thực hiện nhiều giao dịch lớn trong thời gian ngắn không rõ mục đích, chuyển đổi tài sản mã hóa sang nhiều loại tài sản mã hóa khác nhau mà không có mục đích kinh doanh đầu tư hợp lý,

0: Trên cơ sở hành lang pháp lý này, việc tăng cường ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực giám sát là yêu cầu quan trọng, giúp phát hiện sớm giao dịch bất thường, truy vết dòng tài sản và kiểm soát tốt hơn nguy cơ rửa tiền.
1: Là cái việc mà tạo ra chia nhỏ ra các tài khoản và việc rút tiền, chuyển tiền liên tục vào những tài khoản này và được rút ra một cách nhanh chóng chuyển sang tài khoản khác, thì những cái hành động đấy có thể về mặt công nghệ là sẽ sử dụng để phát hiện ra những cái hành vi bất thường đó. Có rất nhiều các cái sàn giao dịch mà người ta cho phép cái việc là sử dụng ẩn danh để chuyển tiền và cho phép có thể đưa vào những cái bộ trộn đầu vào và đầu ra. Và khi thấy những cái tài khoản của Việt Nam, của ngân hàng Việt Nam thực hiện mua những cái đồng tiền mà nằm trong diện danh sách cần theo dõi đấy, thì các hệ thống công nghệ cũng có thể sẽ phát hiện ra sớm được những cái bất thường trong những giao dịch này.
0: Tài sản mã hóa đang tạo ra một thị trường mới, đồng thời đặt ra những yêu cầu quản lý mới. Khi Việt Nam đang thí điểm thị trường này, yêu cầu phòng chống rửa tiền đang được đặt ngay từ quá trình hình thành và vận hành. Đây sẽ là điều kiện quan trọng để thị trường phát triển minh bạch, an toàn và đúng khuôn khổ pháp luật.
2: Tiếp tục các tin tức đáng chú ý khác. Một xe khách giường nằm bất ngờ bốc cháy khi lưu thông trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, đoạn qua địa phận xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa vào khuya ngày hôm qua. Đáng tiếc, vụ việc khiến một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, xe khách giường nằm do tài xế Ngô Kỳ Nhị, chú tỉnh Gia Lai điều khiển, đang lưu thông theo hướng Bắc Nam thì bất ngờ bốc cháy. Ngay sau khi nhận lệnh, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã khẩn trương điều động 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp xử lý, kịp thời khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy. Vụ cháy khiến một người tử vong. Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Liên quan đến vụ cháy khách sạn trên đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, thành phố Hồ Chí Minh, tối qua đại diện bệnh viện Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã tiếp nhận cấp cứu và điều trị 9 nạn nhân. Ngày 7 tháng 9, bệnh viện tiếp nhận điều trị 9 nạn nhân, trong đó bệnh nhân 20 tuổi được chẩn đoán ngộ độc khí CO mức độ nặng, điều trị tại khoa nội hô hấp. Người bệnh có nguy cơ suy hô hấp cần được theo dõi sát và hỗ trợ hô hấp khi cần thiết. Các trường hợp còn lại tỉnh táo, tiếp xúc tốt và tiếp tục được điều trị theo dõi tại các khoa chuyên môn. Cùng ngày, Bệnh viện Nhân dân 115 cũng đã có báo cáo gửi đến Sở Y tế TP.HCM về việc tiếp nhận 2 bệnh nhân trong vụ cháy trên. Bệnh viện Tân Phú tiếp nhận 3 nạn nhân, sau đó chuyển đến Bệnh viện Thống Nhất trưa nay. Và ngay sau đây, chương trình An ninh toàn cảnh sẽ tiếp tục với thông tin về truy nã tội phạm.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã số 13 ngày 9 tháng 10 năm 2022 đối với đối tượng Đoàn Đức Lợi, sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú tại ấp Cây Gia, xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh về tội giết người. Đối tượng này có sẹo thẳng cách 2cm sau đuôi mắt trái. Theo Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội giết người có thể bị phạt tù từ 7 năm đến tử hình, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Đối với tội giết người, trường hợp người chuẩn bị phạm tội vẫn được xem là có tội và có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Bên cạnh đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh còn ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe, sửa đổi bổ sung năm 2017. Người phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, tù chung thân, Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình An ninh toàn cảnh trưa ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Đất nước im tiếng súng đã hơn 30 năm, nhưng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn anh hùng chưa xác định được thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
1: Em ơi, người ta có tên có tuổi, em ở đâu mà không có tên có tuổi, em ơi.
0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, và đến ngày 31 tháng 12 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ. Ngày anh đi, có họ, có tên, có quê hương bản quán. Đất nước hòa bình, hãy làm tất cả để các anh được về với đất mẹ, quê cha.
2: Ứng dụng định danh điện tử VNEID là kênh tra cứu chính thống, tập trung và thuận tiện để người dân, thân nhân liệt sĩ tra cứu và thực hiện nhận liệt sĩ, góp phần hỗ trợ xác minh thông tin, kết nối thân nhân với phần mộ liệt sĩ và phục vụ công tác tri ân, đền ơn, đáp nghĩa. Để tra cứu, người dân cần phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Đăng nhập vào ứng dụng VNEID, chọn mục Dịch vụ khác tại trang chủ, rồi chọn Kết nối thân nhân liệt sĩ. Bước 2. Chọn Danh sách liệt sĩ. Bước 3. Nhập các thông tin của liệt sĩ, bao gồm họ và tên, quê quán, số bằng Tổ quốc ghi công nếu có. Sau đó, chọn tìm kiếm để tìm thông tin liệt sĩ hoặc chọn làm mới để xóa các thông tin vừa nhập. Bước 4. Chọn chi tiết để xem thông tin chi tiết của liệt sĩ. Công dân kiểm tra kỹ các thông tin của liệt sĩ. Nếu đúng là thân nhân của mình thì tiếp tục chọn nhận thân nhân. Bước 5. Nhập thông tin nhận thân nhân, bao gồm số điện thoại liên hệ và tài liệu chứng minh. Sau đó, chọn xác nhận và đợi hệ thống hiển thị màn hình gửi yêu cầu thành công. Ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong công tác xác định danh tính liệt sĩ là trách nhiệm của toàn xã hội, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ sớm trở về với gia đình, quê hương.

Gabriel Soto trong vai Pedro Caceres, Fatima Molina trong vai Vera Solis, Guillermo Garcia Cantu vai Omo Caceres, Juan Carlos Barreto sản xuất Abraham Quintero, đạo diễn Francisco.

0: bộ phim Quá khứ hận thù. Tập 92.
1: Lại đây nào, chiến binh nhỏ, lại đây. Thỉnh thoảng chúng ta sẽ gặp ác mộng rất đáng sợ, nhưng mà sự thật là không có nghĩa nó sẽ xảy ra. Ba sẽ không thể nào chết, và mẹ con sẽ không sao hết.
2: Bisu, đừng nói cho con những điều như
1: ba
2: vậy.
1: Ba hứa với con, chiến binh nhỏ, ba sẽ bảo vệ cho con cả đời này và mẹ con nữa. Bởi vì cả hai đều là những người ba yêu thương nhất. Ba sẽ không để chuyện xấu xảy ra với hai người.
3: Ba hứa với con nha.
1: Ba hứa với con.
2: À, thì đúng vậy đó, mẹ yêu con quá đi.
4: Qua đây nào.
2: Dạ dạ.
4: Cẩn thận, cẩn thận.
2: Tôi biết rồi, biết rồi.
4: Cẩn thận đó.
2: Lại chúa.
4: Cẩn thận một
2: đây
4: chút.
2: Là chỗ nào vậy?
4: Được rồi, bình tĩnh đi.
2: Nơi này trông giống như một nơi bị bỏ hoang vậy. Mình đi đâu vậy hả?
4: Đây, đi bên
2: ôi
4: đây.
2: Ôi chúa ơi. Dạ dạ. Giúp tôi với. Đợi một chút, tôi đi giày cao gót. Đi chậm một chút nha.
4: Hai người sẽ được an toàn ở đây.
2: Được thôi. Nhưng mà ở đây có đồ ăn không? Bụng tôi trống rỗng và nó bắt đầu sôi lên rồi.
4: Được, được, được. Để tôi vào trong trước đã.
2: Dạ.
4: Vào đây.
1: Con không đói mẹ.
2: Nghe đây Eduardo, vấn đề không phải là đói hay là không. Chúng ta cần đồ ăn. Có rất nhiều rắc rối, nên là đừng có bắt đầu giống Fabi nữa. Mẹ đủ căng thẳng lắm rồi con à. Con phải ăn nhiều hơn một chút. Bởi vì con đang tuổi lớn mà.
1: Con đang thấy lo cho Fabi quá. Sao con lại không được gặp Fabi?
4: Con nghĩ là thầy không nhớ con bé hay sao? Chúng ta không thể ở gần con bé. Con bé đã cố để gọi cho chúng ta.
1: Chỉ một phút thôi mà.
4: Không con... thể được. Bởi vì con sẽ để lộ bản thân ra, con hiểu không? Và con có thể đi lạc. Bởi vì con không biết con bé đang ở đâu hết.
2: Chúng ta không biết được.
5: Jacinto đang có hy vọng với cái nhìn điên rồ của cậu ta. Cậu ta nói rõ là Fausto sẽ không quay lại dinh thự. Ông ta đã trốn rồi.
6: Con rất là mừng vì bà đã đi khỏi căn nhà chết tiệt đó đó bà.
5: Ồ, ta sẽ còn quay lại đó.
6: Cái gì? Không,
5: con nghe
6: không
5: nè
6: thể.
5: Theo, Fausto đã đi rồi. Nên bây giờ là lúc để tìm những bằng chứng có thể lấy trong nhà đó. Và trước khi Jacinto quỷ hết những tài liệu trói buộc họ và với Jamaco tên tội phạm đó.
2: Không, không, không, không, không. Giống như bà đã nói Alicia.
5: Gì chứ?
2: Jacinto trông như bị điên loạn. Chúng tôi không để bà gặp nguy
6: không,
2: hiểm
6: không,
2: được
6: không, không, bà phải ngừng đặt mình vào nguy hiểm đi, làm ơn. Con rất là lo cho bà.
5: Nghe bà đi. Bà là người duy nhất trong số chúng ta vẫn có thể ra vào biệt thự mà không gây nghi ngờ. Và ta có thể đi tìm bằng chứng. Thư bằng chứng có giá trị cho vụ án của chúng ta, phải không?
1: Ừ, phải, phải. Dạ.
4: Con đừng quên Eddie. Hiện giờ con là nhân chứng đang được bảo vệ, con hiểu không? Con không thể liên lạc với bất kỳ ai ở bên ngoài được hết. Con không thể để lộ bản thân theo bất kỳ một cách nào hết.
1: Nhân chứng được bảo vệ khỏi ai? Bởi thầy hay là cảnh sát, con chưa thấy ai từ khi chúng ta tới đây hết.
4: Không, thầy không muốn nói dối con. Thầy cũng không muốn nói dối ai hết. Thầy không có bất kỳ sự hỗ trợ nào của tổ chức hết. Nhưng mà thầy hứa sẽ giữ an toàn cho hai mẹ con.
1: Con biết mà, con biết mà.
4: Nhưng mà điểm chính ở đây chính là, đó là lời khai của con cộng với lời khai của Vera đang thu thập. Chúng ta có thể tống Fausto Galicia vào tù và kết thúc chuyện này trong một lần. Nên thầy muốn con phải bình tĩnh và kiên nhẫn. Con được không? Hả?
2: Eddie. À, tôi đi xem thử coi là ở trong có trứng ở trong
4: được,
2: bếp không.
4: Cô đi đi. Tôi sẽ quay lại xe lấy hành lý.
2: Được rồi.
4: Cô đi đi.
2: Tôi rất biết ơn bà Alicia. Nhưng mà tôi không muốn bà gặp bất kỳ nguy hiểm nào hết.
5: Sẽ rất là nguy hiểm nếu như kết hôn với bà của cô. Sai lầm lớn nhất của ổng đó là nói dối ta. Ta đã cảnh cáo ông ta rồi. Cô cũng biết mà. Nhưng giờ ta sáng mắt rồi. Không,
2: chúng ta cần tìm thấy Sabiru.
4: Mấy giờ rồi?
7: Ai mà quan tâm mấy giờ chứ. Không quan trọng. Anh nghỉ ngơi đủ chưa? Anh cần phải lấy lại sức sau những gì mà chúng ta đã trải qua.
4: Không, Ivana, anh không cần ngủ. Ngủ rất vô ích.
7: Em đi nữa.
4: Gì chứ? Cái gì?
7: Anh luôn luôn nghi ngờ em.
4: Anh xin lỗi Ivana, không phải vậy.

0: anh luôn tin tưởng em. Anh biết em luôn ở bên cạnh anh, và chúng ta sẽ cùng nhau khôi phục lại những gì là của chúng ta.
1: Em xin hứa với anh, em sẽ ở cạnh anh cho tới tận cùng.
0: Cảm ơn em, Ivana.
1: Anh đang làm gì vậy? Anh định đi đâu?
0: Anh sẽ bắt đầu bằng cách giành lại một người lẽ ra anh không nên đánh mất, và người mà anh cần ở bên cạnh nếu anh muốn các con quay lại với anh.
2: Và họ nói điều đó một cách công khai như vậy sao?
3: Phải, chính họ đã giết cha Marco và họ đặt bom ở trực thăng, nhưng họ muốn giết cả hai người ấy.
2: Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao họ lại làm như vậy. Tại sao họ lại làm chuyện rủi ro đó? Người của cha Marco sẽ tìm cách trả thù ngay thôi. Sao chứ?
3: Cô không lo lắng chuyện họ là kẻ giết người sao? Cô không lo rằng họ đang gây chuyện nhầm người à?
2: Anh không hiểu là người của cha Marco sẽ tìm ra họ sao? Ôi không sao đâu con. Gia đình Caceres sẽ gặp nguy hiểm.
3: Họ đã được bảo vệ.
2: Bởi ai chứ?
3: Rodrigo Ortega. Anh ta đã giúp họ kết liễu cha Marco.
2: Ngoan nha con. Rodrigo sao?
3: Anh ta rất ngầu. Nhưng mà anh ta cũng là tên tội phạm. Cô thật sự muốn dính vào việc này hay sao? Cô muốn ở với một đám phạm tội à?
2: Những kẻ phạm tội mà anh đang nói tới là ba của anh và dì của anh đó, Gaston.
3: Tôi không muốn con tôi dính dáng tới họ. Tôi không muốn nó lớn lên trong môi trường đó.
2: Vậy anh muốn làm gì chứ? Anh muốn chối bỏ nhà Caceres? Anh định từ bỏ công việc của mình, của gia đình mình và chúng ta sao? Anh đừng quên là chúng ta có hợp đồng đàng hoàng. Nếu anh bỏ tôi sẽ không để gì cho anh cả. Và anh cũng quên con anh luôn đi. Ồ, ngoan nào, mẹ yêu con.
4: Tony,
5: mùa mưa, dùng thêm nước giặt rồi, xào vẫn hôi, lại phải giặt lại.
4: Chưa xíu, mẹ luôn có cách.
5: Đừng chỉ dùng nước giặt, thêm Downy là thơm. Gấp 4 lần khả năng ngăn mùi, nhà mình luôn thơm tinh khôi. Cứ Downy là thơm cả mùa mưa.
4: Con đang mưa điểm ngay ba.
5: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
4: Và thưởng đi công viên là nhất.
5: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.
6: 9/9, Shopee Sale chấn động, vui bùng nổ. Điện tử Shopee Sale, mỹ phẩm thời trang Shopee Sale.
7: Shopee 9/9, mua gì cũng sale. Còn đi kèm chứ là quyền mua sắm Shopee VIP, Shopee đảm bảo, điểm đến chính là sale chấn động.
8: Shopee 9/9, ngày siêu mua sắm, lướt Shopee

0: Pero.
1: Delia, con muốn nhờ cô một việc.
0: Được, con muốn cô giúp con việc gì?
1: Con cần cô tìm Ramiro giúp con.
0: À, cô không biết gì hết, nhưng chắc là Liza có thể giúp cho con đó. Là Pero, thằng bé muốn tìm Ramiro.
2: Alo, Pero, tôi có thể gửi cho anh địa chỉ lần cuối tôi nhìn thấy ông ấy.
1: Hoàn hảo, Liza, cảm ơn cô.
2: Tôi không nghĩ là như vậy có ích đâu. Ông ấy đang trốn mà, ông ấy sẽ chuyển từ chỗ này sang chỗ khác.
1: Tôi biết là ông ấy đang chạy trốn, nhưng tôi phải thử mọi cách.
2: Được rồi.
1: Cảm ơn, Liza.
2: Tạm biệt.
0: Omo.
2: Đây không phải lúc đâu Omo à. Chúng tôi đang phải giải quyết một vài vấn đề. Thật ra chúng tôi đang định ra ngoài mà, có phải không hả mẹ?
0: Đúng vậy Omo. Bây giờ chúng tôi phải đi đây.
3: Marina nói với tôi là bà muốn cắt đứt mọi quan hệ với tôi, và bà sẽ đi xa. Có đúng không? Delia, bà và tôi luôn sống thành thật với nhau mà. Nói thật với tôi đi.
0: Hai chúng ta luôn luôn nói thật với nhau hay sao?
3: Đúng vậy.
0: Ông có chắc chưa Omo?
3: Chắc chắn. Delia, tôi luôn kể mọi vấn đề cho bà nghe, và bà cũng vậy. Chúng ta hỗ trợ lẫn nhau về con cái của chúng ta. Đó là lý do tại sao bây giờ tôi đang ở đây. Tôi đã mất đi những đứa con của mình, và tôi cần
0: tôi
3: có bà
0: để... Tôi đã ngu ngốc rất nhiều năm qua. Tôi quá ngu ngốc rồi. Tôi ngây thơ tin tưởng vào ông. Tôi nghĩ ông là bạn tôi, là một người rất tốt. Nhưng bây giờ tôi biết ông không phải như vậy, nên đừng có hỏi tôi một cái gì nữa. Ông nghe thấy chưa? Không bao giờ.
2: Mẹ,
0: ông chính là một kẻ sát nhân. Một kẻ sát nhân.

0: Ông có thấy một người đàn ông tên là Ramiro không?
1: Không.
0: Chào mừng.
2: Không thấy sao?
0: Không ai. Không ai đã gặp ông ta. Không có dấu vết nào của Ramiro. Nếu như chỉ có bức thư đó thì làm sao có thể tống Omo vào tù được?
2: Rồi chúng ta phải tìm cách thôi. Chúng ta không thể bỏ cuộc được. Chúng ta đã đi được rất xa rồi. Cố lên.
0: Ai vậy?
2: Fausto. Là Fausto. Fausto.
3: Có phải con đang đi tìm ta? Tôi muốn chết không còn gái yêu.
2: Tôi muốn nói chuyện với ông.
3: Được rồi. Nhưng đừng làm trò với ta. Và đừng nghĩ về việc mang Pedro theo. Không, ta thề là con sẽ không bao giờ gặp được.
2: Đừng lo về chuyện đó. Pedro sẽ không tới với tôi đâu.
3: Ta sẽ chờ con trong căn hộ của ta trong 2 giờ nữa.
2: Không. Tôi sẽ gửi một địa điểm cho ông. Lần này tôi sẽ ra điều kiện.
4: Sao tôi có thể tin được ông là bạn của tôi trong suốt những năm qua? Tôi coi ông như gia đình mình, như một người anh em.
5: Mẹ ơi, mẹ đừng nói gì nữa mà.
6: Bà sợ tôi sao, Delia? Bà thật sự sợ tôi thật sao?
5: Đúng. Ông là một kẻ sát nhân máu lạnh. Và nếu ông dám động vào mẹ của tôi thề là tôi sẽ...
6: Bà nghĩ là tôi sẽ làm hại tới bà hay là gia đình bà sao? Bà nghĩ tôi là ai vậy? Bà nhìn tôi đi. Tôi là Omo, là người đã chăm sóc cho bà, đã cho bà ăn và ở, cho bà một ngôi nhà và cả công việc. Liza, ta cho cô được đi học. Cô nghĩ ta sẽ làm hại cô hay sao? Không. Hai người chính là một phần của gia đình tôi, gia đình Caceres.
4: Vì những chuyện đó ông không có nói dối và đe dọa gia đình của tôi. Nhưng mà tại sao ông có thể giết tôi?
6: Không, chúng ta chưa thể bỏ cuộc. Không phải lúc này, Gonzalo à. Chúng tôi sắp làm được rồi. Được rồi, được rồi. Chúng ta sẽ giữ liên lạc. Tôi đã nhận được đồ rồi đây nè.
5: Ồ, anh không mất nhiều thời gian để làm việc đó.
6: Không đâu, mọi người nhìn đi.
5: Tốt quá rồi.
6: Đây, có bánh mì ở đây đây. Thấy chưa?
5: Ồ.
6: Ừ. Chúng ta cũng có một ít bánh bột mì. Tôi không biết tại sao chúng được gọi là bánh bột mì. Nếu bánh mì cũng có bột mì, tôi thật không biết, tôi không hiểu thật luôn á.
5: Hay mà.
6: Thằng bé đã nhảy ra khỏi cửa sổ rồi.
5: Cái gì? Ý anh là sao? Nó sao lại như vậy chứ? Ta phải tìm thằng bé ngay đi. Ôi, ê đùa đâu.
6: Phải đi đâu? Chúng ta đi
5: cái
6: thôi.
5: Cái túi của tôi để đâu rồi? Đâu rồi?
6: Bấm của cô, nghe đi.
5: Cảm ơn anh nha.
6: Đi thôi.
5: Thằng bé đâu rồi chứ? Ê đùa đùa ơi.
7: Chào buổi chiều.
2: Chào buổi chiều.
7: Tôi có cái này cho cô nè.
2: Cảm ơn.
7: Tôi xin phép. Bây giờ tôi
2: dọn
7: phòng
2: đi.
7: Nha.
0: Fabi, là mình. Ê đi đi. Một nhân viên dọn phòng của khách sạn giúp mang cho cậu cái này. Đừng lo lắng gì hết. Mình sẽ đến để đưa cậu ra khỏi đó. Mình chỉ không biết làm thế nào, nhưng mình sẽ đưa cậu ra khỏi đó. Hãy quỷ bức thư đi sau khi đọc nó. Và cảnh giác với bất kỳ dấu hiệu nào. Được chứ?
2: Cảnh giác với mọi dấu hiệu.
6: Đó chỉ là một cái tác nhỏ của người phụ nữ thôi.
4: Bà đã làm gì? Sao anh có thể để con mụ đó làm như vậy với anh?
6: Đừng nói về Delia như vậy.
4: Anh định bên bà đó hả? Bà chính là một người hầu vô ơn chết tiệt. Bà nợ anh lòng trung thành. Theo do đó bà lại chống lại anh.
6: Nghe đây, anh không biết bà ấy có chống lại anh không. Chỉ là bà ấy cố tránh xa anh thôi. Anh không nghĩ bà ấy đã kể mọi người về Thomas. Hay là có chứ?
4: Em không nghĩ như vậy.
6: Tốt.
4: Nhưng chúng ta không biết bà ấy nói khi nào. Chúng ta không thể để một kẻ hở nào hết ô mua.
6: Cái gì? Em đã nói tới việc giết họ sao? Em bị điên hay sao, Ivana? Delia giống như gia đình của anh, giống như người em gái vậy. Và Liza là con gái bà ấy.
4: Họ là gia đình của anh. Họ đã đứng về phía nào và đó không phải là phía anh. Em nghĩ để họ tự do là quá nguy hiểm. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ chống lại anh?
6: Đủ rồi, đừng nói lời vô nghĩa nữa.
0: Em không thấy được đó là một cái bẫy sao?
2: Có thể chứ bà Bisu à. Đây là lựa chọn duy nhất chúng ta có để khiến Fausto thú tội.
0: Vậy thì em vẫn không thể đi một mình.
2: Anh có nghe em không? Ông ta nói là không muốn anh ở đó.
0: Anh không quan tâm.

0: Ông ta nói gì? Anh sẽ không để cho em tới đó một mình đâu, Vera.
1: Cô ấy đang nói ra điều này là
0: anh
1: quan trọng.
2: Bezo, làm ơn đi được không? Julio nói đúng. Fato nói là ông ấy sẽ giết chết anh ngay.
0: Em không thấy là ông ta cũng sẽ giết em luôn sao? Ông ta sẽ không chút đắn đo nào.
1: Nero, tôi hoàn toàn hiểu anh mà. Tôi biết ông ta rất nguy hiểm, nhưng chúng ta đều dính líu vào đây hết rồi. Ngay cả bà tôi cũng đặt mình vào ranh giới nguy hiểm để bắt được Fato.
0: Đúng vậy, với lại Vera sẽ không có một mình. Tất cả chúng ta sẽ quan sát mọi thứ ở gần đó mà.
2: Em biết là rất sợ Bezo, nhưng mà em sẽ yên tâm hơn nếu gia đỡ lại với Nico được không?
0: Anh sẽ phải nói gì với con nếu như em không trở lại hả? Anh đã thề là phải bảo vệ cho cả hai người. Đó là lý do tại sao anh sẽ đi.
3: Tất cả chúng đều là thứ vô ơn. Delia, Liza, Gaston, Marina. Và thủ phạm của tất cả những điều này đã chia cắt gia đình của anh. Chính là kẻ phản bội mà lẽ ra anh phải giết khi gặp nó. Bây rồi,

0: Dạ thưa cô, chúng ta cần phải rời khỏi tòa nhà.
1: Dạ.
2: Sách.
1: Chúng ta làm gì bây giờ?
3: Nè, lại đi.
4: Anh
3: lại
4: mau
3: đi.
4: Đóng cửa ra vào đi. Chúng ở xung quanh đó thôi. Chia nhau tìm đi.

0: Mình nghĩ là chúng ta làm được rồi.
1: Đúng vậy.
0: Đi thôi.
2: Kiểm tra báo động trên tầng 18. Làm ơn kiểm tra những gì khác ở tầng 14 và tầng 15.
3: Nè, tôi đang nói chuyện với cô đó, có nghe hay không? Tại sao chuông báo động không bị tắt? Con bé chắc chắn đã tẩu thoát. Nhanh lên và tắt nó đi.
4: Đúng là vô dụng thiệt.
3: Silvio tìm được con bé chưa? Anh cũng là đồ vô dụng. Không, tôi không muốn anh tiếp tục tìm kiếm nữa. Như vậy đủ rồi. Tôi cần anh làm việc khác ngay bây giờ. Tôi cần anh phụ trách Liza và Delia. Họ có thông tin có thể buộc tội Omo về chúng ta. Chúng ta không thể mạo hiểm được. Anh phải làm cho thật sạch sẽ và nhanh chóng để không gây nghi ngờ, được chứ? Đi làm việc đi, tắt cái chuông báo chết tiệt đó nữa.
2: Thưa bà,
3: đã xảy ra,
2: tất cả đã kiểm tra rồi. Bảo vệ đang trên đường tới đây.
3: Vô dụng, cô cũng vô dụng. Cô biết đó, cô không thể làm được gì đúng.
5: Sẵn sàng chưa? Được chứ? Thử coi coi đã. Nói gì đi.
6: 1, 2, 3.
5: Được rồi, nó có hoạt động. Tôi nghĩ có tiếng ồn này vì chúng ta ở quá gần bảng điều khiển.
0: Cô đã sẵn sàng chưa?
6: Tôi nghĩ là rồi.
0: Em không phải làm vậy nếu như em chưa sẵn sàng.
6: Em sẵn sàng mà.

0: cho con.
1: Sao mẹ con lại phải đi? Con không muốn chuyện gì xảy ra
2: con
1: với
2: yêu,
1: mẹ hết.
2: Mẹ của con sẽ ổn thôi. Và đừng quên là ba con sẽ luôn ở bên mẹ con. Được chứ, đừng lo gì hết. Không không không, con làm gì vậy? Nico quá nguy hiểm.
1: Con muốn xem khi nào mẹ quay về.
2: Dì biết, nhưng mà phải mất một lúc trước khi họ quay về được chứ. Con muốn chơi cờ tỷ phú hay không hả?
1: Con
2: nhớ cách chơi hay không?
1: Dạ.
2: Về đây ngồi xuống, con đợi dì một chút nha. Sẵn sàng chưa? Nhìn bộ đồ chơi đẹp chưa nè? Không được ăn gian đâu đó, chơi đàng hoàng nha. Đợi đã.
3: Làm ơn nghe máy đi, Chúa ơi, làm ơn, làm ơn. Hãy nghe máy đi, hãy nghe máy đi, hãy nghe máy đi, nghe máy đi.
4: Ai đó? Lại là Gaston hả?
2: Phải đó, cứ gọi nãy giờ, không biết là anh ta muốn gì nữa.
4: Cậu ấy biết con sắp rời đi và cậu ấy không muốn để con đi.
2: Ta hãy đi thôi mẹ, trước khi mà con đổi ý.
4: Đi thôi.
3: Tránh sang một bên.

0: Ông ta ở đây, ông ta đến rồi.
1: Thật là một nơi gặp mặt kỳ lạ con yêu.
0: Tôi kêu ông đến gặp tôi trước mộ của mẹ.
2: Ôi, chỉ để tôi đứng về phía hồng cùng chống lại Umukaseret. Mẹ của tôi không đáng bị hy sinh như vậy.
1: Mà ta đáng chứ. Ta đã hạ gục tinh thần của Omo và khiến hắn phải quỳ xuống.
2: Tôi ghét ông. Tôi xấu hổ vì là con gái của ông. Ông thậm chí còn cười được sao hả?
1: Con yêu à, con thật là quá dễ đoán. Tình yêu là thứ kéo con lên nhưng cũng khiến con sụp đổ. Tình yêu to lớn mà con dành cho mẹ mình đó thật ra chỉ cần một cú quýt nhẹ để điều hướng con là ta có thể đạt được mục đích. Ta bắt buộc phải giết Antonia để con và ta có thể tiến xa đến vậy.
3: Ông ta làm có đúng không? Ông ta thú nhận tội giết người rồi kìa.
0: Ông biết tôi thật
4: chúng tôi sẽ tống ông vào tù, phô tù.
0: Bây giờ chúng ta
1: muốn biết những lời cuối cùng mà mẹ con đã nói trước khi bà ấy chết hay sao? Ta hiểu con yêu. Con sẽ không thể sống mà không biết được chính xác Antonia, mẹ của con đã nghĩ gì trước khi bà ta rời khỏi thế gian này.

0: dành trọn một ngày xuân về sáng mãi chuyện đêm trăng.
1: 9/9 Shopee sale chấn động vui bùng nổ, điện tử Shopee sale, mỹ phẩm thời trang Shopee sale.
2: Shopee 9/9 mua gì cũng sale. Còn đi kèm chưa là quyền mua sắm Shopee VIP, Shopee đảm bảo, điểm đến chính là sale chấn động.
3: Shopee 9/9 ngày siêu mua sắm lướt Shopee.
4: Mình yêu cậu, cậu là người hùng của mình, cậu đã cứu mình.
5: Nhưng mà cậu đã cứu mình nhiều lần rồi. Mình thề là họ sẽ không bao giờ chia rẽ chúng ta được lần nữa.
4: Mình yêu cậu quá.
5: Mình cũng yêu cậu.
4: Vậy chúng ta phải làm sao đây hả?
5: Bây giờ mình phải quay lại với Octavio bằng mọi giá. Thầy đã mạo hiểm mọi thứ vì mình. Điều tối thiểu mình có thể làm là giữ lời hứa với thầy.
4: Phải, và lập chứng chống lại ông của cậu.
5: Chính xác. Mình muốn nhìn thấy ông ta ở trong tù. Mình muốn rũ bỏ được nỗi sợ hãi này. Và anh chàng tội nghiệp chịu tội thay được trả tự do. Cậu hiểu ý của mình không?
4: Tất nhiên mình hiểu mà. Mình cũng yêu cậu nữa. Cậu biết mà đúng không? Mình đi thôi.
5: Đi thôi.

0: là Silvio. Họ đang bắn vào chúng ta. Ôi Chúa ơi, cái gì vậy? Chuyện này đã mẹ đi ơi, quá xa rồi.
1: Mẹ, chứ có phải là
0: Gaston
1: không?
0: Ôi Chúa ơi, Chúa hãy giúp chúng tôi với.
1: Ôi Gaston. Gaston.
0: Gaston.
2: Vào trong đi.
1: Nếu tôi không vào thì sao?
2: Con đang thử ta đó hả? Con nghĩ ta không dám làm gì con sao? Ta đã giết mẹ con không một phút do dự. Con nghĩ ta không dám làm gì con sao?
3: Bỏ quỷ ra!
2: Có vẻ như ở nghĩa trang này, người chết đã sống dậy và họ muốn gây chiến với ta hay sao đây?
3: Tất cả mọi chuyện phải kết thúc, Phao Tô. Chúng tôi có đủ bằng chứng để tống ông vào tù mãi mãi rồi, ông biết không? Tất cả những gì ông nói với Vera đều được ghi âm lại.
2: Ta biết chuyện ngày trước sau rồi sẽ xảy ra mà. Cuộc đời là như vậy.
1: Gaston!
4: Nhìn đi Gaston!
0: Gaston! Chạy đi con gái! Lạy Chúa!
3: Dẫn tốc độ lại! Dẫn lại! Ông đã hủy hoại tất cả chúng tôi. Vậy ra! Vậy ra! Qua đây!
5: Vida! Vida!
1: Pedro! Pedro! Pedro à!
2: Vào trong!
1: Pedro!
0: Em không thể tin được vụ chú báo cháy và mọi thứ. Nó muốn cái gì em quá mệt mỏi vì phải giữ con bé ở đây. Nếu nó muốn rời đi thì cứ để nó đi. Đời sẽ dạy nó thay em.
3: Ivana khoan đã. Em không thể cứ để Fabi rời đi như vậy.
0: Vấn đề là em đã mệt mỏi. Em không thể nào đưa nó về đây được. Em không thể làm cho nó hiểu cái gì mới là tốt cho nó. Nó thật giống ba nó, mệt quá vậy đi.
3: Ta không phải loại người bỏ cuộc đâu Ivana. Em luôn nói như vậy mà. Chúng ta nhất định phải giành lại con cái của chúng ta. Ta không bao giờ rời đi. Mau lên đi em. Đi mau, đi mau. Chúng ta có đủ mọi thứ rồi.
0: Chuyện gì Silvio?
6: Thưa bà, Gaston nằm ngoài kế hoạch của chúng ta.

0: tiêu ở bên anh ấy. Tôi phải đi tìm Vera.
1: Tôi có thể
0: để
1: làm
0: tôi
1: gì?
0: Gọi xe cứu thương. Pedro, anh định đi đâu vậy? Chúng tôi phải làm gì?
1: Dạ,
0: tôi phải đi tìm Vera. Chúng ta phải. Alo. Hãy gửi xe cấp cứu tới nghĩa trang trung tâm giùm.
1: Julio. Julio.
2: Con biết đây không phải là điều cô muốn nghe, nhưng ngay cả khi cô rời đi, cô cũng không được an toàn đâu.
3: Cô không thể tin người từng là bạn thân nhất của cô và lại muốn giết cô.
2: Đây không phải là chủ ý của Omo, là chủ ý của Ivana.
3: Cô không thể làm như vậy nếu không có sự cho phép của Omo.
2: Cô ta có thể. Và con không thể tin ba con nữa.
3: Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm cái gì đây?
2: Con có một kế hoạch. Con sẽ tấn công trước.
4: Anh đang chống lại gia đình anh sao?
2: Lẽ ra tôi nên làm điều đó từ lâu rồi, nhưng tôi là một kẻ hèn nhát. Tôi đã không dám đấu tranh cho những gì tôi yêu thương. Nhưng bây giờ tôi sẽ làm. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ cô.
3: Gaston.
5: Tôi không thể liên lạc với chúng nó được. Không cách nào xác định vị trí hết. Lẽ ra chúng ta phải ở lại đó và tiếp tục tìm tụi nhỏ mới đúng. Tôi không nên để ý những gì mà cô nói.
4: Octavio, tôi tin con trai của tôi và chắc chắn nó sẽ quay lại. Hơn nữa, có người đàn ông nào lại không làm chuyện điên rồ vì tình yêu chứ? Hay là anh chưa làm điều đó?
5: Không, không phải vậy Emilia. Eddie làm vậy để làm gì nếu thằng bé không thể ở bên cạnh Fabi chứ?
4: Phép màu sẽ xảy ra mà.
5: Nó chỉ làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn mà thôi. Fabi sẽ phải về với mẹ con bé thôi. Sao cô không hiểu điều này vậy?
4: Không, anh cũng hiểu chuyện đó hết. Hiểu hết chứ. Nhưng anh không tin vào phép màu sao?
1: Nè, chuyện gì vậy?
0: Tôi đã hỏi mọi người rồi, nhưng không ai thấy gì hết.
1: Sao tôi là một kẻ sát nhân hèn nhát, hắn là như vậy, không thể tin được mà.
0: Anh nghĩ là hắn có thể nhốt Vera ở đâu? Tôi không biết nữa. Tôi sẽ đi với Julio.
1: Ok.
0: Lola.
4: Pedro, xin lỗi vì làm anh rối, nhưng mà Nico cứ hỏi mẹ của nó đâu rồi. Nói với tôi gì đó đi.
0: Thằng bé có nghe không?
4: Không, không, nói tôi nghe đi.
0: Lola, tôi có tình xấu đây. Photo bắt cóc Vera rồi, chúng tôi đang đi tìm.
4: Không, không.
0: Ông ta không chỉ làm vậy. Trước khi bắt cô ấy đi, Photo đã bắn trúng Julio. Anh ấy bị thương, mọi người đang đưa tới bệnh viện.
6: Con ơi, có chuyện gì vậy?
4: Không, không có gì đâu con yêu ạ. Cô hơi đau đầu một chút thôi, cô vẫn khỏe, không sao.
0: Làm ơn chăm sóc Nico giùm tôi. Xin đừng rời thằng bé dù chỉ là nửa bước.
4: Ok, có tin gì cứ gọi tôi nha. Nhưng mà làm ơn, anh hãy tìm Vera giúp tôi với, xin anh đó. Sẵn sàng.
2: Lời nhắn này dành cho các phương tiện truyền thông và chính quyền của thành phố Mexico. Tôi chắc rằng nhiều người đã biết tôi rồi. Tên tôi là Gaston Cáceres, con trai của Omo Cáceres, nhà kinh doanh khách sạn danh giá. Gần đây thì tôi đã biết cha tôi thật sự là ai. Một người đàn ông đê hèn, luôn hợp tác với những tên tội phạm xấu xa nhất và phản bội những người thân cận nhất, miễn sao mấy có thể đạt được mục đích của mình. Tôi muốn ông ấy phải chịu trách nhiệm về âm mưu cố ý sát hại Delia Castro và Liza Rendon. Hai người phụ nữ này từng là người thân của ông ấy, nhưng mà ông ấy vẫn không ngần ngại ra lệnh cho thuộc hạ của mình truy đuổi kết liễu họ. Nhờ vì Ivana của tôi, tình nhân của ông ấy.
5: Đây không phải là những chuyện có phép màu đâu, mà là vấn đề của luật pháp, của hành động đúng mực và của logic nữa.
4: Nhưng tình yêu không phụ thuộc vào luật pháp hay vào những hành động đúng mực và logic. Anh không tin tình yêu chinh phục mọi thứ sao?
5: Tôi cũng rất hy vọng là cô đúng, và Fabi và Eddie sẽ trở về bình an vô sự.
4: Anh sẽ thấy chúng làm được. Và trong khi chờ đợi, tôi sẽ chuẩn bị cho anh một chiếc bánh sandwich ha. Nó sẽ rất ngon cho coi. Ôi, tôi bối rối quá.
5: Đừng lo quá
4: mà. Tôi vẫn chưa quen thuộc với căn nhà này.
2: Kể từ bây giờ, tôi từ bỏ tất cả quyền lợi và đặc quyền mà tôi có được nhờ hai người họ và địa vị xã hội của mình. Hơn nữa, tôi xin hứa sẽ cung cấp thông tin cho phía chính quyền trong việc điều tra về ba của tôi. Tất cả, như là việc rửa tiền và mối liên hệ của ông ấy với cái chết của một tên tội phạm có tên là Chamaco.
3: Cái gì?

0: ông cũng liên quan đến vụ tai nạn máy bay của Chamaco.
1: Ông ấy có khả năng làm điều đó.
0: Chuyện này lớn lắm đó Gaston à. Nếu mà anh gửi cho báo chí, anh sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng đó.
1: Không đâu, chưa chắc sẽ như vậy. Nếu tôi gửi cái này, họ sẽ có lý do.
2: Ở đó ngay đi, bây giờ phao tôi hết thuốc chữa rồi. Ông ta có thể bắn Julio và cũng có thể làm điều tương tự với bà phải rời nó ngay.
3: Chờ ta chút. Ta tìm thấy hồ sơ về số tiền đã được rửa ở các khách sạn bình dân rồi. Với cái này, chúng ta có thể tống Paul Thô vào tù. Hẹn gặp lại con sau nha con trai. Đừng có lo lắng cho ta.
1: Bà đang làm gì ở đây vậy? Tôi đã kêu bà rời khỏi đây rồi mà. Cái gì đây? Bà cũng định phản bội ba tôi hay sao?
3: Còn anh, tại sao anh vẫn cứ ở bên cạnh ông ta?
1: Không phải chuyện của ba.
3: Ta sẽ đi.
1: Không được. Bà sẽ không đi đâu hết cho tới khi đảm bảo bà không làm gì khiến chúng tôi gặp nguy hiểm.
3: Bỏ cái tay của anh ra đi.
2: Jacinto, anh phải tới coi liền đi. Có vấn đề ở cái cửa rồi.
1: Tôi chưa xong việc với bà đâu.
4: Nếu nó không về thì sao đây?
0: Chúng sẽ về. Chúng sẽ trở về thôi. Anh không thể tiêu cực như vậy được. Ôi chàng trai của mẹ, mẹ biết mà. Mẹ biết là con sẽ về mà. Ôi con trai của mẹ. Anh thấy chưa?
5: Con xin lỗi, nhưng con phải đi cứu Fabi trốn khỏi đó. Fabi.
4: Con yêu.
6: Ba ơi, con nhớ ba nhiều lắm.
4: Ba cũng nhớ con lắm.
0: Thấy chưa? Tôi đã nói là phép màu luôn xảy ra mà.
4: Anh biết đây là ngôi nhà của tôi mà, có đúng không hả thằng ngu? Ông chủ của anh đã không còn ở đây nữa. Anh đã bỏ rơi anh rồi.
1: Không. Ông ấy không bỏ rơi bất kỳ ai. Tôi ở đây với tư cách là đại diện cho ông ấy.
4: Đi mau,

0: Mua gì cũng sale. Còn đi kèm chưa đặc quyền mua sắm Shopee VIP, Shopee đảm bảo.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem Bầu Trời Của Đất vào lúc 17:05 hàng ngày, bắt đầu từ ngày

0: Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại vùng đất cố đô Hoa Lư Ninh Bình, nơi lưu giữ những dấu ấn lịch sử hào hùng của dân tộc. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá chương trình thực cảnh Anh Hùng Cờ Lao, một sản phẩm du lịch đang trở thành điểm nhấn thu hút du khách. Đằng sau những màn trình diễn ấn tượng là sự tâm huyết của những người làm nghề và câu chuyện lịch sử được tái hiện đầy sống động. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những nét độc đáo làm nên sức hút của Anh Hùng Cờ Lao.
1: Ninh Bình không chỉ nổi tiếng bởi vẻ đẹp của Tràng An hay Tam Cốc, nơi đây còn là vùng đất ghi dấu những trang sử dựng nước của dân tộc Việt.

0: Vâng, ý tưởng xây dựng show thực cảnh Anh Hùng Cửa Lau được bắt nguồn từ đâu thưa anh?
1: Cái dự án này được khởi chạy thì có rất là nhiều những cái giá trị cốt lõi của Ninh Bình. Nó sẽ là có 5 giá trị cốt lõi, bao gồm có lịch sử, văn hóa, tâm linh, con người và thiên nhiên. Thì đấy là những cái giá trị cốt lõi của Ninh Bình. Còn về góc độ, về mặt câu chuyện, về mặt lịch sử, thì Đinh Vũ Lĩnh là một cái câu chuyện. Cái kỳ này đã là cái kỳ nghìn năm rồi. Nó đã được cái kỳ mà nó có rất là nhiều những cái yếu tố tuyệt vời, như là nó là cái sự thống nhất đầu tiên của dân tộc Việt Nam. Đấy là một trong những cái sự tự hào. Để cho cái những cái câu chuyện về lịch sử nó trở nên dễ hình dung hơn và làm cho mọi người cảm nhận được về cái nhân vật Đinh Vũ Lĩnh cũng như là bối cảnh của thời điểm đó. Thế thì ekip đã sử dụng tối đa những cái bối cảnh cho phép, như ở tại sân khấu Thủy Đình này thì đã có sẵn là những cái hồ xung quanh này, rồi những cái mái đình, đó là những cái rất là thân thuộc, những cái mà rất là in sâu vào trong những sách vở rồi. Thế thì bối cảnh thật, câu chuyện thật, nó làm cho mọi thứ hiện hữu thật, thì làm cho mọi người sẽ cảm thấy là nó gần gũi hơn.
2: Điều làm nên sức hút của Anh Hùng Cửa Lau không chỉ nằm ở quy mô giản dựng. Điều đặc biệt hơn cả là cách lịch sử được kể, không còn những bài thuyết minh khô cứng. Thay vào đó là võ thuật, xiếc, âm nhạc, ánh sáng, hiệu ứng sân khấu và những màn trình diễn đầy cảm xúc. Mỗi phần cảnh đều được xây dựng để người xem không chỉ hiểu lịch sử mà còn cảm nhận được khí phách của cha ông.
0: Vâng, vậy ban tổ chức đã làm như thế nào để có thể đảm bảo tính chân thực của các sự kiện lịch sử được tái hiện ạ?
1: Chắc hẳn là chúng ta nghe đến lịch sử đâu đó là có một chút gì đó nó khô khan. Thế thì dựa vào những cái chất liệu bao gồm có như là võ thuật này, hay là ngôn ngữ xiếc này, hay là những cái câu chuyện về dân gian, nhưng mà nó tạo ra được những cái sự kết hợp này, nó làm cho mọi người có nhiều những cái trải nghiệm thực sự rất là mới mẻ. Ví dụ là những cái cảnh mà làm trận đánh, hay là nó bằng cái ngôn ngữ, ví dụ như là trận đánh nhưng mà chúng ta đánh giả thì mọi người sẽ cảm thấy nó không thật. Nhưng ở đây là đánh thật, lửa thật, một cái chi tiết rất là ấn tượng, một cái hào khí mà mọi người đều yêu thích.
3: Thời dừng nghiệp vương.

0: Sự xuất hiện của những sản phẩm du lịch đêm như Anh Hùng Cờ Lao được kỳ vọng sẽ kéo thời gian lưu trú, gia tăng trải nghiệm và mở ra hướng phát triển mới cho du lịch địa phương.
1: Tỷ lệ bây giờ là cái lượng mà mọi người đến trải nghiệm Ninh Bình trong ngày đâu đó nó lên tới khoảng 70-80%. Thế thì cần có những cái lý do, cần phải có những cái điểm chạm thực sự đủ sâu để về văn hóa, lịch sử và con người. Thì có cái lý do như thế để cho du khách ở lại thêm. Thì mình cũng rất là mong muốn và hy vọng rằng là cái trải nghiệm sâu Anh Hùng Cờ Lao sẽ là một trong những cái điểm chạm mà làm cho du khách muốn ở lại Ninh Bình thêm được một buổi tối để có một cái trải nghiệm nó được trọn vẹn hơn.
0: Không chỉ dừng lại ở một show diễn, điều ekip hướng tới còn là hành trình gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống, võ thuật, chèo, múa dân gian cùng những nét đẹp của đời sống người dân Ninh Bình đều được đưa lên sân khấu. Đó cũng là cách để những giá trị di sản tiếp tục được truyền lại cho thế hệ trẻ.
1: Về show thực cảnh Anh Hùng Cờ Lao thì sẽ có liên tục những cái bản update, những bản cập nhật. Ví dụ như là theo mùa vụ, đấy là mùa như vừa rồi là có Sắc Vàng Tam Cốc, thì bối cảnh của sân khấu sẽ là lối chín, rồi câu chuyện của sen và của súng. Đấy là những cái update theo chủ đề của theo độ khoảng là 2-3 tháng mình sẽ thay đổi theo cái concept đó. Và hàng năm này sẽ có một cái bản gọi là big update. Ví dụ như là đang kỳ vọng vào trong tháng 9 năm 2026 này thì các sử dụng thêm các công nghệ như là công nghệ 3D mapping để làm cho các cái phân cảnh nó hoành tráng hơn, hào hùng hơn, khí thế hơn.

Đạo diễn Dương Uy, Bạch Dương Mạc. Tổng giám chế Trịnh Qua Bình. Với các diễn viên: Hứa Khải trong vai Chu Chim Cơ, Trương Nhất Triết trong vai Du Nhất Phàm, Ngô Cẩn Ngôn trong vai Chiêu Tử Khâm, Dương Diễm trong vai Mạnh Thượng Thực, Dương Sở Nhiên trong vai Tô Nguyệt Hoa, Trương Chỉ Khê trong vai Hồ Tư Thiện, Hà Thụy Hiền trong vai Ân Tử Bình và một số diễn viên khác.

0: Điện hạ. Điện hạ,
1: sườn nướng này vốn là món ăn nổi tiếng ở Khai Phong thời Bắc Tống. Lúc nướng sẽ phải quét thêm nước muối hoa tiêu lên. Nhưng thể chất của bệ hạ dễ nóng trong người nên nô tỳ đã đổi thành bơ.

0: ơn bệ hạ.
1: Nè, trọng đã đợi lâu lắm rồi, đừng có nướng nữa, cháy hết rồi.
2: Phu hoàng, cẩn thận kẻo nóng.
1: Vẫn chưa được giòn lắm.
0: Bệ hạ, dùng bơ để nướng thịt. Miếng đầu tiên cắn vào nhất định sẽ là bơ. Nếu như giòn, vậy là nướng sai cách rồi.
3: Khảo Dương Lạc.
2: Phu quan, phu quan có còn nhớ không, có một lần nhi thần sai hạ nhân tặng người mấy xiên dê nướng. Đó là lần đầu tiên nhi thần đi săn, săn được một con dê núi. Lần này loại thịt được dùng là sườn dê. Mùi
4: Dư Điển Thiện, thịt nướng ăn nhiều sẽ rất ngán. Hoàng thượng trước đây ăn còn bị đau răng nữa, sao cô có thể tự ý dâng lên như vậy?
0: Tô Tư Thiện, trong quá trình tẩm ướp, ta đã thêm một ít bột bắp lý hương, có thể giúp giảm nhiệt khử tanh, còn giúp tăng thêm hương vị. Trong lúc hoàng thượng dùng thiện kết hợp thêm với trà hoa cúc để giải nhiệt, chỉ cần kết hợp hài hòa, thịt nướng có thể thơm ngon và khử hàn, còn có hiệu quả giữ ấm cơ thể nữa. Huống hồ gì, trong buổi tiệc hôm đó, Tô Tư Thiện và Hồ Thượng Thực không phải cũng chuẩn bị thịt nướng sao?
4: Bệ hạ, đô tỳ đã đặc biệt chuẩn bị đồ ăn cho người rồi.
1: Đây là cái gì?
3: Hoa khảo quế ngư.

0: Ờ, mau mau mau. Ờ.
1: Mời bệ hạ thưởng thức.
0: Ừ.

0: Ê, sao lại có mùi của sò điệp khô vậy?
1: Bệ hạ nói rất đúng. Bên trong bụng cá đặc biệt thêm vào măng đông, nấm hương, hải sâm, sò điệp khô, lòng trắng trứng và thịt heo để điều vị. Bởi vì dùng mỡ dài cũng như vỏ bánh bao kính, nên sau khi nướng thịt cá vẫn thơm nhưng mà không ngấy, hương thơm nồng nàn. Món cá quế nướng này còn có thể dưỡng tim bổ phổi, cũng giúp khử đi mùi tanh nữa.
0: Cá quế, phú quý ngập tràn, đúng là điềm lành ha. Sao con lại không ăn?
2: Phu quan, lúc nãy nhi thần luyện kiếm đã bị trúng gió, cơ thể không được khỏe. Nhi thần xin phép cáo lui.

Không ngờ cũng có một ngày cô lại chạy đến trước mặt của hoàng thượng để nịnh hót. Tử Khâm, đừng cản đường ta.

0: Điện hạ, tay phải của nô tỳ không mấy linh hoạt.
1: Thôi bỏ đi, để Diên Kỳ làm được rồi. Ta sợ ai đó chân tay vụng về lại hại ta bị thương nặng hơn. Dùng khổ nhục kế thì thôi đi, tại sao còn muốn ta nhắc lại món thịt dê rừng đó?
2: Đây là đá bắt mèo của Hút Lỗ Mô Tư, được bọn ta lựa chọn rất kỹ, cô xem có thích không?
0: Hồi bẩm điện hạ, nô tỳ không dám nói.
1: Nói đi, ta không trách tội đâu.
0: Quân tử xa tử gần tôn, tại sao? Cũng như gỗ xa lửa gần đất thôi. Trong lòng của tiên đế, điện hạ là thánh tôn được sủng ái nhất, bệ hạ lại là đích trưởng tử, làm gì cũng sai. Mọi chuyện để ngay. Hồi bẩm điện hạ, thịnh thay có bàn tay thần kỳ, vết thương sớm đã hồi phục.
1: Nhị quốc tranh cường các dụng binh, bãi thành đội ngũ định thu doanh, mã hành khúc lộ dương tuyên đạo, tướng thủ thâm cung giới diễn chinh. Thừa hiểm xuất xa thu bại tốt, cách hạ phi pháp hạ trùng thành, đẳng nhàm thức đắc quân tình sự, nhất trứ thành công kiến thái bình. Đây là bài thơ mà khi phụ hoàng còn làm Đông Cung Thái tử đã viết cho Tăng Tử Khải.
0: Bài thơ này bề ngoài đang nói về cờ tướng, nhưng lại ẩn chứa tâm trí và khí phách của đương kim thiên tử về thái bình thịnh thế.
1: Nàng nói như vậy có vẻ còn hiểu phụ hoàng hơn cả ta nữa thì phải.
0: Hoàng thượng đăng cơ liền cho dừng tất cả việc mua bán quan chức, cho ra liền 10 thánh chỉ miễn thuế cứu thiên tai, giúp nông dân bớt khổ, cho dân nghỉ ngơi, còn chỉnh đốn lại quan viên, mở đường dẫn lối. Trong số các triều đại khai quốc lập nghiệp đều có hướng rõ ràng, là một thánh chủ giúp nước hưng thịnh, là một vị vua khoan hồng nhân hậu, một vị vua yêu nước thương dân như hoàng thượng, xứng đáng được lưu danh thiên cổ. Nếu nói tới sự thánh minh của hoàng thượng, có nói liền 3 ngày 3 đêm cũng không hết. Chỉ là có một chuyện,
1: phụ hoàng mẫu hậu, sao hai người lại tới đây?
3: Ta nghe nói vết thương cũ của con tái phát, nên đã đặc biệt cùng phụ hoàng của con tới thăm. Thằng bé này thật tình bị thương mà sao không nói với ta một tiếng vậy?
1: Làm phụ hoàng mẫu hậu lo lắng là lỗi của nhi thần.
4: Nào, nói tiếp đi.
0: Bệ hạ, nô tỳ ăn nói lung tung, tội đáng muôn chết.
4: Ê, không sao, hôm nay á, người có nói gì trẫm cũng sẽ không trách.
0: Bệ hạ.
1: Phụ hoàng, nha đầu to gan này nói công lao của người sẽ lưu danh thiên cổ.
4: Ta không hỏi con, lúc nãy người nói công lao của trẫm kể 3 ngày 3 đêm cũng không hết, duy chỉ có một chuyện chưa thích đáng. Là chuyện gì?
0: Bệ hạ,
3: một nữ quan nhỏ bé lại dám tùy tiện bàn chạy đế vương, đúng là nên phạt.
4: Ê, nói đi.
0: Bệ hạ, chỉ là nô tỳ nghe mọi người bàn tán thôi. Mọi người nói
4: nói đi.
0: Mọi người nói gian thần và tội phạm thời Kiến Văn đều đã bị bắt về phục pháp, chỉ là thương cho gia quyến của bọn họ đều phải chịu.
1: Im miệng.
4: Ê, cứ nói.
0: Bọn họ bị liên lụy, hoặc bị đưa tới giáo phường tư, hoặc là làm nô bộc cho công thần, thậm chí có người còn lưu lạc 1000 dặm chết nơi xứ người. Khi bệ hạ đăng cơ, từng đại xá thiên hạ, được nhân dân ca tụng, thánh ân cao hơn cả trời, đến người có tội còn được khoan hồng. Nhưng mà ánh sáng vạn trường này sao lại không chiếu được tới những người chịu khổ trong thiên hạ chứ?

0: Ăn nói ngông cuồng, còn không mau lui xuống. Phu hoàng, cô nương ấy chỉ là một nha đầu không hiểu chuyện. Người khoan hồng nhân đức, đừng so đo với cô nương ấy.
1: Trong kế thừa đại nghiệp, bận rộn trăm bề, nhưng thiên hạ rộng lớn, bao nhiêu việc phải lo. Đây đâu phải chuyện một mình trẫm có thể lo được. Trẫm đã phát lệnh cầu ngôn lệnh là thật lòng thật dạ, nhưng mà người dám nói lại thì vô cùng ít ỏi. Nay lại được ngôn từ tắc nghẽn, trên làm dưới theo. Phàm có quan viên tham ô như vậy, kỷ cương càng ngày càng lỏng lẻo. Nay lại có một nữ hậu cung nói ra những lời thật lòng với trẫm, sao trẫm có thể trách tội được? Trẫm từng nói, có công phải thưởng, có tội phải phạt. Ngươi là...
2: Hồi bẩm bệ hạ, nô tỳ là điển thiện của thượng thực cục.
0: Bệ hạ cho cô nương lên làm tư thiện, không mau tạ ơn đi.
2: Nô tỳ khấu tạ thánh ân.
1: Con về nghỉ ngơi đi, đợi vết thương lành lại rồi hãy tới Nam Kinh.
0: Di thần tạ ơn phụ hoàng.

0: gia quyến quan lại vốn là người vô tội. Lúc này bệ hạ tha cho bọn họ mới đúng là làm theo tổ quấn đó.
1: Hoàng hậu, những lời này nàng đã giấu trong lòng mình lâu lắm rồi có phải không?
0: Tuy vừa rồi cung nữ đó to gan, nhưng đã nói ra tiếng lòng của bệ hạ rồi. Thiếp thân là hoàng hậu của bệ hạ, đương nhiên nên phân ưu với người chứ.
1: Truyền chỉ, gian thần trong kiên văn đã phạm vào tội chết. Gia quyến bị đưa tới giáo phường tư, cấm y vệ, cởi y quan, đồng thời trở thành thợ hoặc làm nô tỳ trong nhà công thần. Nếu có người còn sống, khi có đại xá, có thể tha làm dân, trả lại đất đai.
2: Bệ hạ thánh minh.
3: Điện hạ, giờ không sao nữa rồi, nô tỳ cáo lui.
4: Nàng lợi dụng ta.
3: Điện hạ, đột nhiên hoàng thượng đến, nô tỳ hoàn toàn không biết gì.
4: Nghĩ kỹ một chút, chuyện ta bị thương ở nơi huấn luyện, tất nhiên phụ hoàng sẽ đích thân đến kiểm tra. Nàng sớm đã đoán được người sẽ đến.
3: Điện hạ,
4: mang tân bốc nhảm nhí của nàng, tân đến nỗi phụ hoàng lạc hướng luôn. Mục đích thật sự của nàng thật ra chính là vì cầu tình cho nữ quyến bị đi đày.
3: Điện hạ hiểu lầm rồi, thật sự oan uổng quá, nô tỳ nào dám.
4: Con không chịu nói thật đi.
3: Điện hạ, những nữ tử vô tội đó vì tội lỗi của gia tộc thoáng cái bị bắt vào giáo phường. Bọn họ bị ép lấy sắc đẹp của mình để mua vui cho người khác. Cảnh ngộ bất hạnh như vậy giống như cảnh ngộ của mẫu thân nô tỳ. Điện hạ, nô tỳ cũng đã giúp ngài. Nếu không phải như vậy, điện hạ đã phải khởi hành đến Nam Kinh rồi.
4: Thật sự ta không nên tặng thỏ cho nàng, ta nên tặng cho nàng một con hồ ly mới xứng đáng. Hết lần này đến lần khác đều giả vờ ngoan hiền, thực chất toàn là hư tình giả ý.
3: Ta
4: lừa dối.
3: Điện hạ cũng đã lừa nô tỳ.
4: Cái gì?
3: Trước khi điện hạ nói muốn thả nô tỳ là nói thật sao? Điện hạ bắt nạt nô tỳ.
5: Đi đi, làm gì vậy?
1: Ngươi đừng cản ta, ta có việc gấp cần báo.
5: Điện hạ đang bận mặt nè, đi đi nè. Điện hạ, lãng tử mà xông vào, hắn

0: tỷ,
1: như tỷ tỷ
2: này,
1: như
2: tỷ tỷ
3: thôi,
2: như tỷ tỷ,
3: như tỷ tỷ,
1: chúc mừng tư thiện,
3: chúc mừng tư thiện,
2: chúc mừng tư thiện,
0: như tư thiện bị thương ở tay rồi, nhưng trong quả được phúc, nhận được sự khen ngợi của hoàng thượng, đây đúng là vận may to lớn.
4: Diêu Tư Thiện đừng cử động, để Giang Tư Dược chẩn trị kỹ càng cho cô. Y thuật của cô ấy so với Phan Tư Dược đã rời cung dưỡng bệnh còn cao minh hơn.

0: Giang Tư Dược, sao rồi?
1: Xin mẩm báo lại với Hoàng hậu nương nương, tay phải của Dư Tư Thiện đã có khởi sắc lớn. Chỉ cần không nấu nướng, không đến thiện phòng thì sẽ không ảnh hưởng đến gân cốt. Cô ấy rất khỏe mạnh, chỉ là trong người có chút quốc khí mà thôi. Có lẽ do ngày thường mệt mỏi, chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt thì sẽ không sao hết. Ta kê thêm một chút diệt cúc hoàng, lý khí, trị quốc là được rồi.
0: Làm phiền rồi.
1: Chúc mừng nha.
2: Có ý gì vậy?
0: Vào đây đi.
3: Ngăn cô ấy lại.
2: Mở ra, mở ra.
3: A Ly.
2: Lão phu nhân.
4: A Ly của ta được phong làm thái tử tận, trang sức dùng tới đều phải là cái tốt nhất, rõ chưa?
2: Lão phu nhân, thái tử tận.
5: Lão phu nhân, lập thái tử tận cần phải làm lễ sắc phong, thưa phu nhân, lễ nghi không thể loạn được.
0: Hoàng hậu nương nương sớm đã có căn dặn mọi thứ, xin lão phu nhân làm chủ.
5: Dạ.
6: Đông cung là trữ quân, danh chính ngôn. Thái tử điện hạ đến.
7: Phu hoàng, nhi thần phái người điều tra vừa mới biết được tin tức. Người thợ chế thuốc nổ ở Ngao Sơn Đăng đã bị người ta diệt khẩu, nhưng
8: thống trai người này nhất định có thể tìm được chứng cứ.
7: Sư phụ của hắn 10 năm trước đã từng làm việc ở Hán Dương phủ.
8: Hán Dương sao?

0: có thể lấy ra rồi.
1: Được.
2: Bệ hạ, ở đây gió lớn, chúng ta nên trở về sớm một chút.
3: Gần đây tức ngực nên đi lại một chút.
4: Liêu công công, hoàng thượng vẫn lo chuyện thích khách hay sao?

0: Hoàng thượng ở đây, còn không mau hành lễ.
1: Thượng thực cục dâng bánh mới lên, mong bệ hạ an vui.
2: Đã dốc lòng rồi.
1: Tạ ơn điển của bệ hạ.
3: Thích thật đó,
4: ước gì ta cũng giỏi quá, ước gì cũng
3: thích làm sao được vậy.

0: chứ.
1: Giỏi quá,
0: Thật đúng
1: đúng
0: là
1: đúng
0: sung
1: thật
0: tử.
1: luôn.
2: Sao hả Tô Tư Thiện?
1: Giỏi quá.
2: Không phải chỉ một mình cô biết làm hoàng thượng vui đâu.
3: Có lẽ ta đã thật sự xem thường cô.
2: Còn không phải sao? Hoàng thượng lời vàng ý ngọc, sau này nếu có đồ ngon, món ăn mới lạ, đều cho phép ta dâng lên.
3: Cô không biết nhiều chữ, cũng không được thông thạo dược thiện, làm sao chăm sóc tốt sức khỏe cho hoàng thượng? Chẳng qua chỉ là cảm giác mới lạ nhất thời thôi. Đợi mới lạ qua rồi thì mèo sẽ hoàng mèo.
2: Vậy thì cô nhìn cho kỹ đi, xem ta làm cách nào lên như diều gặp gió.
4: Cô ấy nói vậy là sao?
5: Loạn rồi sao lại không thăm đâu.
4: Khó hiểu
5: quá. Ngoài cô ấy không ai quản được Ân Tử Bình.
4: Thiệt tình.
5: Người đâu rồi? Chúng ta cũng phải cố gắng để được ban thưởng giống như vậy.
6: Làm gì vậy? Chuột rút hả?

0: Ra đây.
1: Điện hả?
0: Nàng đang làm gì vậy?
1: Ngoài cổng.
2: Ali.
3: Lão phu nhân ạ, à, không được vào trong.
2: Ali.
3: Lão phu nhân ạ, à, lão phu nhân.
2: Tất cả đi tìm cho ta.
3: Lão phu nhân ạ, à, cẩn thận một chút, cẩn thận thôi. Hả?
2: Kiểm tra từng phòng một, tìm hết cho
3: dạ,
2: ta.
3: À, lão phu nhân ạ, à,
2: nhất định phải tìm được
3: người
2: rồi.
3: Người chậm chậm thôi. Nè, coi chừng đó. Lão phu nhân ạ, à, từ từ thôi. Nè,
2: Ali.
3: Có gì thế bây giờ? Lão phu nhân ạ, à, chậm thôi, chậm
2: Ali.
3: Thôi.
2: Nè,
3: từ từ.
0: Ngoài tổ mẫu, người vào cung à? Sao không nói với Tôn Nhi một tiếng?
2: Thái tử điện hạ.
0: Không cần đa lễ. Người ngoài tổ mẫu muốn tìm Tôn Nhi biết ở đâu?
2: Thật vậy sao?
0: Ừ. Không nghe thấy sao? Ngoài tổ mẫu muốn tìm Ali còn không đưa ra đây.
4: Dạ.

0: Ngoài tổ mẫu, vừa rồi luôn nghe người kêu Ali, Ali, chắc là muốn tìm con mèo này đúng không?
1: Không phải.
2: Lão phu nhân, đích thực điện hạ đặt tên cho con mèo này là Nghiên Mực.
0: Ngoài tổ mẫu à, Tôn Nhi còn có chính sự, người về nghỉ ngơi trước đi, ha.
1: Ha. Không phải.
0: Người đâu? Còn không nhanh đưa lão phu nhân về.
1: Điện hạ.
0: Chậm thôi, chậm thôi.
1: Thái tử điện hạ, thái tử điện hạ, ta. Thiệt tình. Ali. Ali. Ali.
3: Cả ngày đây,
0: đừng thấy Tư Thiện và Thường Thực chỉ kém một cấp, thực tế là khác nhau một trời một vực. Nàng vẫn còn quá trẻ, lại muốn quản lý một cung, đúng là nói khoác không biết ngượng.
3: Điện hạ, chê cười chế giễu người khác như vậy không phải là hành vi của quân tử.
0: Ta đâu có chế giễu người khác, ta chỉ chế giễu nàng mà thôi.
3: Vậy mà trước giờ nô tỳ không biết điện hạ là người xấu tính đến vậy.
0: Ta cũng không hề biết nàng cũng có tâm cơ đến vậy.
3: Điện hạ đang nói gì?
0: Nàng chủ động chạy tới chỗ ta, chẳng phải muốn kiếm đồng minh sao? Chủ động che giấu giúp nàng, nàng mong ta đích thân trần tình với mẫu hậu. Nàng tự do tự tại quá.
3: Hiện giờ ta bị người ta không ngừng thúc ép, đều là vì ngươi.
0: Nàng lợi dụng ta hết lần này đến lần khác, chưa từng chùng tay. Ta lại mềm lòng với nàng hết lần này đến lần khác, chuyện gì cũng chủ động gánh giúp nàng, có công bằng không?
3: Vậy điện hạ có từng nghĩ, chẳng qua vì nô tỳ không còn đường để đi,
0: nàng đi đi.
3: Dạ.

0: Điện hạ.
1: Đi thôi.
0: Dạ. Đi đâu?
1: Khôn Ninh Cung.
0: Khôn Ninh Cung. Điện hạ, không phải là người đã nói rồi hay sao? Người sẽ không để cho cô ấy đạt được mục đích mà.
1: Tất cả tâm nguyện của nàng ấy ta đều muốn thành toàn. Chỉ vì ta không muốn thấy nàng ấy đau lòng lần nữa.
0: Điện hạ.

0: Đau, đau, đau, đau, đau,
1: buồn ra, buồn ra, buồn ra.
0: Nói chuyện quan trọng nè, cô có chuyện gì quan trọng chứ? Đây là thực đơn ngày mai mà ta chuẩn bị cho hoàng thượng, cô giúp ta xem thử coi có gì bất ổn không. Giò heo hấp, đầu dê và chân dê nướng, với lại sóc chuột. Những món này nhiều dầu mỡ quá đi. Đừng lặp lại nước đi sai lầm của Nguyệt Hoa đó. Cô định làm bánh mát trân sao?
2: Vừa hay, định nhờ cô chỉ ta. Gần đây, hoàng thượng không được khỏe. Cái này do người của Tư Dự Tư nói ta biết. Bánh mát trân có thể bồi bổ cho dạ dày yếu của hoàng thượng, còn có tác dụng bổ não an thần, vừa hay thích hợp cho hoàng thượng dùng.
0: Tử Bình, rõ ràng cô không hiểu dược thiện, thì nên phát huy điểm mạnh tránh điểm yếu. Sao đột nhiên nghĩ đến việc dùng dược thiện vậy?
2: Đương nhiên là vì... Mà không đúng.

0: Bát Trân Cao.
1: Bệ hạ, hôm nay Quách Quý Phi đã xin gặp lần thứ ba rồi.
2: Không gặp.
1: Dạ. Bệ hạ. Bệ hạ, người không sao chứ? Bệ hạ, thái y, truyền thái y. Bệ hạ.

0: Hãy mang thực đơn của hoàng thượng đến.
1: Thái tử phi, thái y đã kiểm tra trong thực đơn.
2: Ý gì? Khiếm thực, sơn tra và mạch nha nữa. Bánh bát trân của cung đình làm theo đơn dược mà thái y viện cung cấp, đã đổi hai nguyên liệu cuối thành đảng sâm và lục nhung.
0: Hồ đồ. Mẫu hậu, lúc nãy ta đã kiểm tra nguyên liệu dược thiện mà phụ hoàng hay dùng, bao gồm linh chi, lộc nhung, đảng sâm. Lượng dược này đối với một người đã là quá đủ rồi. Giờ để gác ngự trù ở thượng thực cục chỉ biết một chút về dược lý mà cả gan dùng đến dược thiện. Phụ hoàng sức khỏe yếu, dùng đồ bổ hết lần này đến lần khác, chẳng phải là sẽ bổ quá quá bệnh sao?
3: Hoàng hậu nương nương, gần đây sức khỏe hoàng thượng không được tốt, thượng thực cục đương nhiên phải làm việc cẩn thận. Danh sách dược thiện luôn báo trước với thái y viện, do thái y viện cung cấp danh sách nguyên liệu, tư dược tư cung cấp dược liệu, phải dùng thuốc gì, lượng bao nhiêu đều có ghi chép lại, tuyệt đối không dám sơ suất gì.
0: Người của thái y viện, tư dược tư,
3: còn không mau thỉnh tội với hoàng hậu.
2: Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng thích ăn thịt nên dạ dày không khỏe. Các thái y viện muốn bổ sức cho hoàng thượng nên thường cung cấp nhiều thuốc bổ, nhưng lộc nhung, đảng sâm, linh chi, đúng như lời của thái tử phi đã nói, nếu như bổ quá mức sẽ hại cho sức khỏe. Nhưng tất cả dược thiện trong cung, gồm việc dùng định lượng bao nhiêu đều do thái y viện quyết định. Cộng thêm bên trong dược thiện có rất nhiều dược liệu quý hiếm, để tránh người khác trộm trục lợi, còn có người canh gác. Cho nên
0: là các ngươi có thể đụng đẩy trách nhiệm rồi, đúng không?
2: Vậy cho nên khi dùng đảng sâm, nô tỳ đã nấu lố giờ, khiến sâm gần như biến thành hình dạng của than, còn âm thầm cho thêm nước của củ cải sống vào trong bột để nhào làm mì.
3: Hả? Nước củ cải sống?
2: Phải, quý phi nương nương. Nước củ cải sống có tính hàn, lại có thể giảm đờm, giúp bớt ngấy, thanh nhiệt giải độc, còn có thể hạ khí, hóa giải dược tính quá mạnh trong các liều thuốc bổ. Bản thân củ cải còn có tác dụng kích thích sự thèm ăn, tuyệt đối là có lợi chứ không có hại cho sức khỏe của hoàng thượng. Cho nên lần này hoàng thượng phát bệnh chắc chắn không có liên quan đến bánh bát trân.
0: Như vậy thì rõ ràng ngươi biết đơn thuốc mà thái y viện đưa ra không ổn, còn che giấu không báo lại.
4: Tại sao phải che giấu sự thật?
0: Hả?
4: Đừng đỡ nữa, đi một bước dừng một bước, nóng nực

0: Ngươi từng thẳng thắn khuyên can trước mặt của trẫm, nếu như cô khí phách như vậy, sao không nói sự thật cho mọi người được biết đi.
1: Nô tỳ xin thưa, trong đơn dược của Bánh Bát Trân có thêm đồ bổ.
0: Lòng người khi làm việc cũng có nguyên tắc tới như vậy. Cho ngươi làm một tư thiện, đúng là để ngươi chịu uất ức rồi. Trẫm tưởng là
2: thần thiếp cho rằng vẫn nên phong cô ấy làm thái tử Tần.
3: Chuyện ngài dặn ta làm, ta đã làm xong rồi. Bây giờ bệnh cũ của hoàng thượng lại tái phát, đây chính là tội tru di cổ tộc.
4: Nếu như hoàng thượng bệnh nặng, tin tức nội bộ thái tử lục đục truyền tới châu Lạc An, cô nói xem, Hán Dương đang bừng bừng giả tâm, sẽ hành động ra sao?
3: Ngài tính mưu phản sao?
4: Sai. Hán Dương mới là người định mưu phản.
3: Hán Dương mưu phản thì có liên quan gì tới ngài?
2: Hoàng thượng không chịu gặp ta, ta không biết mình đã phạm lỗi gì nữa. Không phải từ trước đến nay ngươi rất biết bày mưu tính kế sao? Sao giờ lại không nói gì? Nương nương, bây giờ không phải lúc lo phiền vì thất sủng. Tai họa thực sự đã đến ngay trước mắt rồi.

0: không biết là Rốt có được đi về cùng với mẹ với Rắc không nữa.
1: Được chứ chị, anh con anh ấy không bắt tội chị nữa đâu. Chị đâu lấy bất cứ thứ gì từ anh ấy, mà chị còn giúp bắt anh Quinn nữa mà. Rắc sẽ đi cầu xin anh con chưa?
0: Không cần Rắc. Anh con và ngài ca sĩ suýt mất mạng vì chị.
2: Rốt xin lỗi
3: Đừng khóc
2: mẹ.
3: nữa con, không cần xin lỗi
2: Rốt
3: đâu.
2: sai rồi mẹ ơi. Rốt xin lỗi. Là
3: Mẹ
2: mẹ
3: không có
2: buồn như
3: sao hết
2: vậy.
3: con à. Trong cuộc sống này ai mà không sai lầm.
4: Rose ân hận vì những việc đã làm trong quá khứ, nhưng được sự động viên từ mẹ, cô dần cảm thấy bớt tội lỗi. Tập 24 bộ phim Lương Duyên Ngang Trái, quý vị đón xem vào 17 giờ 5 phút hôm nay.
5: Sao rồi? Ngạc nhiên hả?
6: Xong vào được đây.
7: Nè, người xuống đi.
5: Tôi đến xem cục cảnh sát của các người dùng tiền của người đóng thuế, những phạm nhân bị bắt nhốt, tình trạng của họ thế nào. Tôi sẽ viết một bản báo cáo gửi cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo rõ mọi thứ, phản ánh đúng thực tế.
6: Ông muốn gì?
5: Về việc này để đồn ra ngoài ảnh hưởng rất lớn. Cô Trình, làm phiền cô ra ngoài một chút.
7: Vậy tôi qua phòng kế bên.
5: Không, tôi có việc này cần phải thảo luận với Bảo Ngọc, làm sao để giải quyết nguy cơ này. Cô ở đây không có tiện.
6: Không sao, Ninh Ninh, cô ra ngoài chút đi.
7: Được.
5: Không mời tôi ngồi xuống à?
6: Mời ngồi.
4: Bảo Ngọc ngạc nhiên khi thấy Cửu Gia xuất hiện tại nhà mình. Hắn mang tin tức gì tới hay chỉ đang dò la thân thế của anh? Đón xem tập 37 bộ phim Nằm Vùng Trở Về 21 giờ 10 phút hôm nay.
8: Là ai vậy?
9: Dạ.
8: Ai là người đã chỉ thị cho giám đốc Choi làm như vậy hả?
9: Là sao?
8: Phải có người gọi cả ban lãnh đạo của công ty con tới để khiến tôi bị mất mặt trước toàn thể mọi người. Chẳng phải như vậy hay sao?
9: Sao tôi có thể... Làm sao tôi dám đâm sau lưng giám đốc chứ?
10: Vậy thì anh định đâm sau lưng của ai vậy?
9: Sao?
8: Là anh tôi chỉ thị hả?
9: Dạ. Dạ.
8: Anh không nói được điều gì hết, đúng không? Đúng rồi hả? Đúng là toàn là mấy chuyện trẻ con mà.
11: Thưa quý vị, vậy là học sinh trên cả nước đã chính thức bước vào năm học mới 2026.

0: 6/2027 và một lần nữa tại thủ đô Hà Nội, những điểm nóng về giao thông xung quanh các cổng trường học mỗi giờ tan trường lại được tái hiện.
1: Vâng, xe máy thì đỗ tràn lan xuống lòng đường, vỉa hè bị chiếm dụng, dòng phương tiện qua lại khó khăn gây ùn tắc. Và câu chuyện này thì không chỉ nằm ở ý thức của phụ huynh mà còn cho thấy những bất cập trong tổ chức giao thông quanh khu vực trường học.
2: Khoảng thời gian chỉ vài chục phút nhưng đủ để tuyến đường Trần Huy Liệu đoạn trước cổng trường Trung học cơ sở Giảng Võ trở
3: nghĩ là dừng lát thôi mà nhiều người làm thế thì tất cả đoạn đường dài.
4: Ôi giời, bình thường ở đây giờ tan học em đi đón con đông kinh. Xe để bừa để bãi vì không có chỗ để xe của phụ huynh mà học. Phụ huynh cứ đến đây xong rồi để linh tinh ở đây này. Các anh công an phường với tự quản đuổi suốt. Cứ đuổi người này người kia lại đi vào. Ô tô thì vứt bừa vứt bãi. Có hôm mà em bảo hết thôi đón tạm người nào đấy xong rồi đi về mai lại đưa đi học.
2: Những phàn nàn này không phải là không có cơ sở. Bởi trong khung giờ cao điểm, chỉ cần phương tiện dừng đỗ sai vị trí cũng có thể tạo nên điểm nghẽn. Và để giải quyết điểm nghẽn ấy, lực lượng chức năng gần như ngày nào cũng phải có mặt. Từ nhắc nhở, phân luồng đến yêu cầu phương tiện di chuyển khỏi lòng đường. Nhưng khi lượng phương tiện cùng đổ về quá lớn, việc giữ cho khu vực cổng trường thông thoáng cũng chẳng dễ dàng. Không chỉ riêng một điểm trường, câu chuyện này đang đặt ra yêu cầu phải tổ chức giao thông quanh khu vực cổng trường bài bản hơn. Bởi xử lý vi phạm chỉ là một phần, quan trọng không kém là làm sao để phụ huynh hiểu, chấp hành và hình thành thói quen đón con đúng quy định.
5: Phụ huynh thì chủ quan là không đội mũ bảo hiểm cho con em mình khi tham gia giao thông, cũng như là các cái trường hợp mà điều khiển bằng ô tô ấy thì thường có cái tâm lý là vội mới lại tiện để dừng đỗ ô tô vi phạm trước cái cổng trường học gây ùn ứ ách tắc giao thông trên địa bàn. Thứ nhất là điều tra cơ bản nắm lại tất cả các cái danh sách các trường học trên địa bàn, từ đó là đưa ra các cái biện pháp từ cái công tác tuyên truyền đối với phụ huynh thì cũng phải.
2: Và quan trọng nhất là sự thay đổi từ chính các phụ huynh. Bởi đường có thể chật, hạ tầng có thể eo hẹp, nhưng ý thức thì không thể thiếu.
6: Mất cân bằng giới tính khi sinh là một trong những thách thức đối với công tác dân số ở Việt Nam, bắt nguồn từ định kiến giới kéo dài và lạm dụng khoa học, công nghệ trong lựa chọn giới tính thai nhi, dẫn đến tình trạng thừa nam thiếu nữ trong tương lai. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của cá nhân, gia đình, dòng tộc, mà còn ảnh hưởng đến cơ cấu dân số, đời sống xã hội và mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Hỏi tìm hiểu kiến thức về khái niệm, nguyên nhân, thực trạng, hệ lụy và các chính sách của Việt Nam về mất cân bằng giới tính khi sinh, các thông điệp về bình đẳng giới, giá trị trẻ em gái và phụ nữ. Phần thi tự luận, bài tự luận không quá 2.000 từ, chia sẻ cảm nghĩ, góc nhìn hoặc câu chuyện có thật về một trong các vấn đề sau: mất cân bằng giới tính khi sinh, giá trị của trẻ em gái, phụ nữ, mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong vận động giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, giải pháp thực hiện giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Tổng giải thưởng lên đến 33 triệu đồng, gồm các giải tập thể, cá nhân và giải bài viết truyền cảm hứng. Hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái 11 tháng 10, thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính.
7: 65 năm đã trôi qua, thảm họa da cam vẫn còn đó. Hàng triệu người Việt Nam đã và đang phải gánh chịu những di chứng nặng nề. Đến nay, đã có thế hệ thứ ba, thứ tư vẫn còn di chứng rất thương tâm. Có những đứa trẻ được sinh ra không thể tập đi, tập nói và tự chăm sóc bản thân. Có những người mẹ, người cha trở về từ chiến trường, cả đời chưa một ngày được nghỉ. Nạn nhân da cam, họ cũng có những ước mơ. Mơ được làm một người lành lặn, có cuộc sống như những người bình thường, và mơ đến một ngày mai tươi sáng hơn. Chúng ta hãy tiếp tục hành trình sau 65 năm đồng hành cùng nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ cải thiện cuộc sống, chăm sóc sức khỏe để có một tương lai ngày càng tươi sáng hơn. Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam kêu gọi những tấm lòng hảo tâm hãy cùng chung tay ủng hộ bằng cách chuyển khoản đến tài khoản

0: Sà Côn. Đạo diễn Bông Bắc Qua Chi Rá Băng Trông. Với sự tham gia của các diễn viên Ná Địch Khu Ni Mi Giá trong vai In, Urasaya Spurbang, chị Ra Dún Tăng Cha Quân trong vai Chạch, Diana Slipo trong vai Clara, David Axelbonon trong vai John.
1: Mẹ ơi, nhìn con đẹp trai không nè.
2: Trời ơi, ngài ơi, ngài ơi, ngài ơi,
3: ngài ơi, ngài ơi, ngài ơi, ngài ơi, ngài ơi,
4: cậu cũng nghe nổi tiếng khu này ghê ta. Cậu ấy vừa xuất hiện thì anh mi ai cũng gào thét tên cậu ấy ôm sợm hết khu này.
5: Anh
4: Mi quá trời,
5: sao này mới thấy già
4: gì đâu.
6: Mới xa tụi em có mấy ngày mà anh đã đổi vị sang phòng tắm của Nam rồi hả? Em buồn lắm nha.
7: Anh Mi kỳ quá.
8: Không.
7: Sao vậy?
8: Không phải. Không.
7: Không quen tụi em nữa hả?
8: Trời ơi. Hư hết thanh danh rồi.
9: Vào đi.
8: Đi.
9: Nữ nhân cấm vào. Nghe chịp.
10: Dạ nghe thưa ngài.
9: Ngươi và cô chủ đứng ngoài này đợi. Ở yên.
10: Dạ ở yên đây, ở yên.
8: Chị chịp, không được đi lung tung nữa nha. Phải luôn chú ý theo sát em tôi, không được để nó đi đâu. Biết chưa hả?
10: Dạ tôi biết rồi.
11: Bọn ta vào nhanh thôi.
12: Dạ ngài thiếu quý.
11: Ngài tới đây muốn gặp ai?
9: Là thuyền trưởng Paul.
11: Lâu rồi ông ấy không tới. Lần gần nhất là bao giờ vậy?
9: Tôi cũng không nhớ rõ nữa. Xin lỗi nha, do tôi bận quá.
11: Chiêu, mang nước qua đây. Dắt các người đi xoa bóp đi.
13: Dạ được.
8: Sao các ngài không nói rõ thân phận của các ngài với lại mục đích tới đây làm gì? Nếu mà nói ra chắc chắn sẽ có được câu trả lời.
9: Vậy nếu như hôm nay ba người chúng ta tới đây chỉ để làm khách thì sao?

0: cô chủ ơi, có phải mình đi xa quá rồi hay không?
1: Người ở đây cũng có vẻ thân thiện mà chị Chiệp, có gì đâu mà phải sợ.
0: Cô chủ chắc chưa?
2: Cô này đẹp quá, ta nhìn rất là mạnh mẽ.
3: Tránh xa cô chủ tôi ra. Tôi biết rõ đấy nha, đúng không? Tôi có thể hạ gục mấy anh luôn
2: gì
3: đó.
2: Vậy? Buổi tối vui vẻ nghe các cô nương.
3: Sợ rồi nó chạy chứ gì. Dạ cô chủ.
4: Các cô từ nhà thổ nào tới vậy hả? Sao dám ngang nhiên cướp khách của chúng tôi như vậy chứ?
1: Chị,
4: muốn kiếm chuyện có phải không?
1: Cô chủ, tôi.
5: Thôi. Ê, nè, ngươi cũng nói khách tới đây chủ yếu đều là người ngoại quốc. Vậy thì nhà ngươi có biết thuyền trưởng Paul hay không?
6: Dạ có, ông ấy hay tới chỗ chúng tôi lắm.
7: Tới một mình hay đi cùng ai vậy?
6: Dạo này hay đi một mình á.
7: Ngươi nói như vậy là sao?
6: Mấy lần trước ông ấy có tới đây cùng với lại một người khác cũng là thuyền trưởng, nhưng mà gần đây nghe nói hai người đang cãi nhau thì phải.
5: Ngươi có biết vị thuyền trưởng kia tên là gì không hả?
6: Là thuyền trưởng
7: John, có phải không?
6: Đúng vậy, là thuyền trưởng John.

0: Vậy ngươi có biết tại sao họ đang là bạn bè thì trở mặt cãi nhau hay không?
1: Không có. Sao tôi biết được? Các ngài hỏi nhầm người rồi. Nếu muốn biết rõ hơn về thuyền trưởng Bao á, thì các ngài nên hỏi Chiêu đi.
2: Chiêu, mang nước qua đây, dắt các ngài đi xoa bóp nha.
1: Dạ được.
2: Nè Chiêu,
3: tôi có làm gì sai đâu.
0: Nếu không làm gì sai thì sao ngươi phải chạy chứ?
3: Các ngài đừng hành hạ tôi.
2: Nếu như các ngươi chịu hợp tác, ta sẽ không làm gì ngươi. Nhất định phải trả lời cho thật lòng.
0: Mau đứng dậy. Tại sao ngươi lại bỏ chạy vậy?
3: Một lượng của thuyền trưởng John cũng đã hứa là nhất định sẽ trả, nhưng mà tôi chưa kịp trả cho ông ấy thì nghe tin ông ấy đã chết rồi.
0: Sao quan hệ giữa ngươi và thuyền trưởng John lại thân thiết như vậy?
3: Ông ấy là một người có tấm lòng nhân hậu, cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn.
0: Ta đang hỏi tại sao hai người có quan hệ thân thiết tới như vậy mà.
3: Tôi từng khuyên giác thuê cho tàu hàng của thuyền trưởng John.
2: Vậy sao ngươi lại ra tay giết thuyền trưởng? Vì không trả được nợ à?
3: Sao tôi lại giết ông ấy chứ? Ông ấy còn chưa bao giờ mở miệng đòi tôi trả tiền mà.
2: Vậy ngươi nghĩ ai là người đã sát hại thuyền trưởng John?
3: Tôi đâu có biết. Ông ấy rất là tốt với tôi, cho nên tôi biết ơn ông ấy. Nhưng mà có ai thù địch với ông ấy hay không á, thì tôi không biết.
2: Vậy thuyền trưởng Bon không kể chuyện gì cho ngươi à? Ông ấy cũng là khách hàng thân thiết của ngươi mà.
3: Tôi không biết mà.
0: Ngài ngoại quốc, ngài có muốn thử cảm giác chặt tay người khác không?
2: Được chứ, ngài bá tước
0: chắc là sẽ thích lắm đi.

0: Tôi nhớ ra rồi. Tôi nhớ. Vào tháng trước, khi thuyền trưởng Mao đang chỉ người làm đem hết hàng hóa từ trên tàu xuống, tôi thấy thuyền trưởng John và người của ông ấy xông vào trong khoang tàu.
1: Ê, gì vậy? Hả?
2: Có người cũng lạ lắm, khi giao tiếp bằng ngôn ngữ thì luôn thấy khó khăn, nhưng bằng súng thì lại dễ dàng vô cùng. Chuyển lời của ta tới chủ nhân của món đồ này, nếu cô ta muốn lấy lại thì hãy tới thương lượng với ta. Ta sẽ luôn đợi.
3: Nếu không lấy được thứ mình muốn thì sao ta dễ dàng chịu rút quân khỏi tàu được chứ?
0: Tôi thấy
2: người mới à, dạo này chơi chán người Sim rồi à, nên ngươi mới bắt người từ Chôn Phu Tha Diếp về. Vậy chàng trai trẻ đẹp này là tự nguyện tới hay là bị rao bán vậy? Cũng có chút nhan sắc thôi chứ. Hay là nhường cho ta đi, coi như món quà dành tặng bạn cũ. Đừng có trưng cái bộ mặt đó ra bầu. Nếu ngươi là ta thì ngươi cũng sẽ làm như vậy thôi.

0: tôi chỉ thấy vậy thôi.
1: Vậy cậu trai đó tên gì ngươi biết không?
0: Tôi đã kể hết cho các ngài biết rồi. Tôi chỉ biết con vậy thôi à.
2: Thuyền trưởng Paul là người duy nhất có thể giải đáp tất cả mọi khúc mắc.
3: Nói như vậy thì cô là nữ thầy thuốc đầu tiên và duy nhất ở Ayutthaya.
4: Đúng rồi, chính là cô ấy. Cô chủ nhà chúng tôi không chỉ am hiểu về các loại thảo dược để mà chữa bệnh, mà cô chủ hả còn tinh thông y học cổ truyền Trung Quốc nữa đó. Các cô biết không? Cô chủ nhà tôi hả còn sử dụng được châm cứu của Trung Quốc chữa bệnh cho rất nhiều người đó. Chị nói đúng là cô chủ. Nè, các cô biết thầy thuốc cô mát nổi tiếng không hả?
5: Thôi, nhưng mà chị Diễm, chị nói cứ như chúng ta đang khoe khoang đó.
4: Trời ơi, cô chủ ơi, chị dám khoe thì nên khoe chứ cô chủ.
6: Các cô biết chứ?
5: Biết rồi các chị. Nếu đau ốm cái gì tìm.
3: Sao vậy?
5: Xảy ra chuyện gì vậy? Một đám nam nhân hẹn nhau đe dọa một nữ nhân. Các chị
3: nè, tốt nhất đừng có xen vào.
5: Tại sao?
3: Đám người đó tới từ tư gia của ông trai đó.
4: Đừng qua đó cô chủ ơi.
5: Chị Chim, tại sao chúng ta lại chữa cho bệnh nhân? Có phải là để bảo vệ họ khỏi những căn bệnh hiểm nguy hay không? Ngươi cần bảo vệ đang ở ngay đó. Tôi không thể nào đứng yên đâu. Mau bỏ tay ra. Mau bỏ ra chị Chim.
6: Nè nè nè.
4: Trời ơi, sao mình bỏ tay ra như vậy?
6: Mai mốt bệnh
3: tình họ làm sao vậy chứ?
7: Mà vô trong đi, cái con giả tạo. Đi. Đi. Mày có lại. Dịch cái gì? Ăn đi.
5: Dừng tay.
4: Cô chủ ơi, cô chủ.
5: Đám nam nhân to khỏe như các người mà lại đi ăn hiếp một nữ nhân yếu đuối hay sao?
7: Các ngươi là ai vậy? Các ngươi có biết nơi này là địa bàn của ai hay không?

0: Trời ơi, tôi cầu xin cô chủ đó, cô chủ ơi, rắc rối lớn rồi. Ôi trời ơi, thiệt tình đó, cô chủ ơi là cô chủ. Hả? Trời ơi, trời
1: không kịp thấy, chắc là đuối nước chết rồi, lại để lọt lưới rồi.
0: Cô chủ ơi, qua đây, trời ơi, qua đây đi bà.
2: Bỏ tôi ra đi, chị qua đây.

0: Nữ nhân đó đúng là can đảm thiệt mà.
1: Tôi cảm thấy tệ quá. Tôi không cứu được cô ấy thật vô dụng.
0: Không đâu, cô chủ.

0: Thoải mái quá. Cảm giác như đi trên mây. Nè, ngài ngoại quốc, thấy em gái của tôi với chị Diệp đâu không vậy?
1: Kia rồi.
0: Ừ, kêu đứng chờ mà. Hai người đi đâu vậy hả?
2: Có một chút sự cố nhỏ thôi mà cậu My.
0: Xảy ra chuyện gì hả? Kẻ nào dám động vào em gái của tôi hả? Hả? Nói mau lại, dẫn tôi đi gặp kẻ đó ngay chị Kim.
3: Không phải vậy đâu anh My, không ai ăn hiếp em hết.
1: Ủa, vừa ra đã không thấy hai người nên chúng tôi rất lo. Ngài Bá Tước còn đang đi tìm tiểu thư kia kìa.
0: Bọn họ đây rồi Bá Tước, chúng ta về thôi.
3: Xin thứ lỗi vì khiến ngài phải lo lắng và phí thời gian.
4: Được, ai mà thèm lo cho nữ nhân to gan như ngươi.
3: Đàn ông thì chẳng bao giờ làm sai gì hết.
2: Dạ đúng vậy.
3: Còn nữ nhân thì luôn phải đứng ra chịu tội.
2: Dạ phải. Cậu My làm như thế dỗ về nhà dữ lắm. Vậy mà từ đầu ngõ tới cuối ngõ cậu ấy chào hỏi, không sót một nữ nhân nào hết trơn á. Còn quay lại nói chúng ta. Cô chủ ơi.
3: Chuyện gì?
2: Kìa.
3: Chị Diệp. Là nữ nhân lúc nãy kìa.

0: Đây nè.
1: Nào, đưa tay đây.
0: Từ từ thôi, từ từ.
1: Ngồi xuống trước đã, cẩn thận. Từ từ. Chưa nói chuyện rõ ràng không nên mang cô ấy về. Bộ cô quyết định vậy thiệt hả cô chủ?
2: Chị, dù là một con thú hoang lạc đường đi nữa, chúng ta cũng ra tay cứu giúp mà. Huống chi đây là một con người, sao chúng ta có thể làm ngơ được hả?
0: Em có chắc cô ấy chính là cô gái chạy trốn khỏi Tư gia nhà ông chay mà em thấy hồi chiều không vậy?
2: Em chắc chắn. Em nhớ rất rõ trang phục của cô ấy, vì nhìn không giống như người xin.
0: Vui xón à, có thể cô ấy sẽ mang lại rắc rối to cho chúng ta đó. Đám người đó rất có thể sẽ phát hiện. Hơn nữa trên đường có hỏi gì cô ấy cũng không chịu nói.
2: Đám người đó nghĩ rằng cô ấy bị chết đuối nên sẽ không truy tìm nữa đâu. Anh đừng có lo lắng nữa.
1: Ở gì vậy? Khoan đã, cô làm gì? Dừng lại, đừng để tôi phải đánh cô. Không được động vào cô chủ. Đừng có động vào tôi luôn.
3: Cô tên là gì hả? Cô từ đâu tới?

0: không chịu nói năng gì hết trơn kìa.
1: Cô tên gì vậy hả? Hả? Ôi, có hiểu tôi hỏi gì không vậy?
2: Tên... Chị Diệp, chị mở to mắt ra mà nhìn đi. Nhìn trang phục của cô ấy đi kìa. Cô ấy đâu phải người Xiêm, chắc là ở một nơi xa. Để tôi nói chuyện cho, tôi chứng minh cho chị thấy. Cô, cô nghe tôi nói nè, cô nghe nè.
0: Ôi.
2: Ê ê ê ê. Tôi tên là My. Tôi tên My. Còn cô tên là gì hả? Nói kìa, nói kìa. Nghe nè, nghe nè.
1: Cô ấy nói gì vậy?
0: Là ngôn ngữ gì?
2: Tôi cũng không biết. Trời ơi, điên mất thôi. Nữ nhân bỏ chạy khỏi Tư gia nhà ông chay không phải người Xiêm, cũng không biết giao tiếp bằng tiếng Xiêm luôn. Không hiểu được chúng ta muốn nói cái gì. Em tính làm gì đây hả, Busan?
3: Anh My chị Diệp, hình như cô ấy bị câm.
2: Hả?

0: Nhà của chúng ta đã có nhiều người hầu lắm rồi.
1: Ừ.
0: Mẹ cũng không biết giữ lại có lợi ích gì cho nhà mình hay không nữa đó.
2: Dạ đúng, đúng rồi.
3: Đúng rồi đó. Cô ấy lại còn câm nữa. Vậy thì chúng ta giao tiếp cái kiểu gì đây?
4: Không chỉ bị câm thôi đâu, cô ấy còn là nữ nhân trốn khỏi nhà thổ của ông chay. Cô ấy sẽ chỉ mang lại rắc rối và tai họa bi kịch cho nhà chúng ta thôi. Em tìm được cô ấy ở chỗ nào thì mau đem trả về chỗ cũ đi nghe chưa.
5: Em không thể nào làm được vậy đâu anh Mi à.
4: Em không làm được thì để anh làm.
5: Anh tự đặt mình vào vị trí của cô ấy đi anh Mi. Nếu chỗ cô ấy đang ẩn không giống như địa ngục thì sao cô ấy phải liều mình mà chạy trốn khỏi chỗ đó cơ chứ.

0: Bà Chuông, sao bà ra đây làm gì vậy?
1: Anh đi.
2: Chắc là tên Trần đã biết chúng ta mai phục quanh nhà. Hắn không tự nộp mình đâu. Ta thấy chúng ta nên rút người về đi thì hơn.
1: Dạ được anh yên.

0: cầu nhân cuối cùng.
1: Nè sáng,
0: mau lên đi.
1: Nè sáng.

Huh?

Yeah.

0: Rồi.
1: Chỉ cần ngươi chịu nói ta biết trong bức thư đó là gì. Thì ngươi sẽ không chịu đựng nỗi đau đớn này nữa.
2: Tôi khai hết rồi.
0: Mau nói thật cho ta biết đi.
2: Tôi không biết thiệt mà. Tha cho tôi đi. Tôi chỉ là người truyền tin thôi mà.
3: Sẻn à.
2: Đau à.
3: Ngươi đã tra nhầm người rồi đó.

0: Chành à.
1: Mẹ.
0: Ngài Ba Tư sai người mang đồ ăn và thuốc thang tới cho mẹ đó. Dạo này con sao rồi? Có khỏe không? Có bị thương không con?
1: Mẹ đừng có lo cho con, mẹ khỏe là được. Nhưng mà tại sao hắn ta lại sai người mang đồ ăn tới cho mẹ như vậy chứ? Không ngừng để bắt con.
0: Thì họ chỉ muốn chứng minh là con hoàn toàn vô tội thôi mà. Chành à, con vượt ngục rồi, không ra đầu thú, chỉ gián tiếp chứng minh con là kẻ có tội. Nếu như con thật sự là vô tội thì nghe mẹ, con ra đầu thú đi. Mẹ tin là quan trên công tâm sẽ xét xử lại công bằng cho con và trừng trị đúng tội người thủ phạm đã ra tay sát hại thuyền trưởng John.
1: Con phải đi rồi mẹ à.
0: Mẹ Chanh à, con tin mẹ đi, con hãy ra đầu thú.
1: Mẹ không thể nào hiểu được đâu. Con không đầu thú được. Không thể nào đâu mẹ.
0: Vì sao?
2: Khiến ngài thấy khó chịu thì tôi xin rút lui và không dính líu bất kỳ thứ gì tới vụ án này nữa.
3: Ngươi nghĩ là bây giờ ngươi muốn rút lui là có thể rút lui được sao? Chính ngươi là người đã tạo ra đống hỗn độn này, cho nên bắt buộc ngươi phải chịu trách nhiệm cho tới cùng. Khi xong việc thì ta và ngươi sẽ giải quyết vấn đề cá nhân sau.
4: Mong ngài hãy trả lại cậu ấy sự tự do.

0: Bây giờ thuyền trưởng Paul cũng là một nghi phạm trong vụ án của thuyền trưởng John. Một điều kỳ lạ nữa là thuyền trưởng Paul đã tới Bangkok ngay sau khi thuyền trưởng John bị ai đó sát hại.
1: Có lẽ bây giờ tên Quýt

Dân đang phát điên lên vì người Pháp phía bọn hắn bị cho là kẻ tình nghi. Dù thế nào ta cũng phải giải quyết vụ này. Người Sim không liên quan, đất nước ta cũng không thể rơi vào tay kẻ nào, đặc biệt là kẻ theo chủ nghĩa đế quốc như tên Witcher Dân độc ác đó.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ, hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm, quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải quân.
1: Chọn danh sách liệt sĩ. Bước 3. Nhập các thông tin của liệt sĩ, bao gồm họ và tên, quê quán, số bằng tổ quốc ghi công nếu có. Sau đó, chọn tìm kiếm để tìm thông tin liệt sĩ hoặc chọn làm mới để xóa các thông tin vừa nhập. Bước 4. Chọn chi tiết để xem thông tin chi tiết của liệt sĩ. Công dân kiểm tra kỹ các thông tin của liệt sĩ. Nếu đúng là thân nhân của mình thì tiếp tục chọn nhận thân nhân. Bước 5. Nhập thông tin.

nhận thân nhân, bao gồm số điện thoại liên hệ và tài liệu chứng minh. Sau đó chọn xác nhận và đợi hệ thống hiển thị màn hình gửi yêu cầu thành công. Ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong công tác xác định danh tính liệt sĩ là trách nhiệm của toàn xã hội, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ sớm trở về với gia đình, quê hương.

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, phòng cảnh vệ miền Nam vẫn luôn giữ vững lời thề, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ, bảo vệ bình yên đất nước.

trên ANTV. Sinh ra đã mang thân phận đặc biệt,

0: Phi Nhi muốn làm gì vậy?
1: Mất chết nó, nó không thể sống được. Cà, Quỳnh hãy bóp chết nó.
0: Nó là con gái của Mũi mà.
1: Nó là món nợ. Nếu như bây giờ để nó sống tiếp thì cả đời nó cũng sẽ giống Mũi, bị người tranh giành lợi dụng.
0: Quỳnh sẽ không để cho hai mẹ con Mũi chết.
1: Chúng đuổi đến nơi rồi. Quỳnh mau đưa con bé đi đi. Đi mau.
2: Bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt vương quyền,
3: lương trừ năm đời diệt dân, ai có được kho báu Bích La Thiên có được thiên hạ. Mở thánh vật, tế thánh nữ về trời, có được kho báu.
4: Thiếp thân có thể dùng kim châm cứu đã thông kinh mạch tắc nghẽn của Dương gia. Có điều một khi kim châm chạy vào đến tim, Dương gia chắc chắn sẽ chết. Bất khi ta biết là mẹ ta hại chết Muội, nhưng bà ấy là mẹ ta, ta không thể để thất Dương gia biết được.
5: Quá tốt rồi.
6: Muội sinh tháng tư, Muội không phải con gái của Phụ Dương, Muội không phải là muội muội của ta.
7: Trang Dương,
2: đó xem tiểu nữ Hoa Bất Ký bây giờ hàng ngày trên ANTV, bắt đầu từ mùng 4 tháng 9.
8: Trong bối cảnh kỷ nguyên số, trẻ em và thanh thiếu niên là nhóm dễ bị tổn thương trước các hình thức dụ dỗ, lừa đảo, thao túng và bắt cóc thông qua không gian mạng. Trong tất cả các sự vụ, việc đầu tiên và xuyên suốt tội phạm luôn tập trung đó là ngắt kết nối, cô lập mục tiêu với những người xung quanh. Dù phương thức thủ đoạn trong các vụ việc có thể khác nhau, tỏa chiến dịch không một mình, cùng nhau an toàn trực tuyến, chuỗi sự kiện hưởng ứng Công ước Hà Nội, Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng,

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 113 online cập nhật của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, ngụy trang dưới dạng gói trà, giấu kín trong vách của hai bên mạn tàu để vận chuyển sang nước thứ ba tiêu thụ bằng đường biển. Đây là thủ đoạn tinh vi của đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia vừa được lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng và Hải quan xác lập chuyên án đấu tranh.
1: Tháng 5 năm 2026, Ban chuyên án phát hiện tàu cá BT92066TS chở khoảng 8.000 lít dầu diesel, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa và 58 bao tải được giấu kín trong vách của hai bên mạn tàu, nghi là ma túy. Trong đó có 1.160 gói ni lông màu xanh, ngụy trang dạng túi trà, chứa tinh thể màu trắng, giám định là chất ma túy, loại ketamin, tổng khối lượng là 1,16 tấn, trị giá khoảng 800 tỷ đồng. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy mở rộng điều tra và làm rõ đối tượng trực tiếp chỉ đạo điều hành các thuyền viên là Trần Ngọc Danh. Ban chuyên án đã xác định sau khi biết tin tàu bị bắt, Danh đã nhờ đối tượng Nguyễn Văn Niềm liên hệ với các đối tượng mang 1,2 tỷ đồng chạy các lực lượng chức năng xin cho tàu ra nhằm mục đích lấy lại số ma túy 1,16 tấn đang cất giấu. Hai đối tượng

0: đã bị bắt khi đang trên đường lẩn trốn sang nước ngoài bằng đường tiểu ngạch. Đến nay, ban chuyên án đã khởi tố 9 bị can, trong đó 4 bị can về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, 4 bị can về tội môi giới hối lộ, khởi tố 1 bị can về tội đưa hối lộ, vận chuyển trái phép chất ma túy và thu hồi số tiền hơn 1,2 tỷ đồng do các bị can đã sử dụng để thực hiện hành vi đưa hối lộ và môi giới hối lộ.
1: Mở rộng điều tra một chuyên án ma túy xuyên quốc gia khác, lực lượng chức năng đã bắt giữ 740 người, khởi tố 540 bị can, thu giữ hơn 103 kg ma túy tổng hợp, đồng thời làm rõ nhóm đối tượng liên quan Cao Ngọc Sáng, tức Sáng Con, được biết đến là đối tượng cầm đầu một nhóm giang hồ mạng. Đây là thông tin được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cung cấp vào chiều ngày hôm qua 7 tháng 9.
2: Chuyên án được xác lập sau khi lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Hoàng Giang, sinh năm 1997, trú tại Hà Đông, Hà Nội, tham gia đường dây mua bán vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Lào và châu Âu về Việt Nam. Theo cơ quan công an, đường dây hoạt động có tổ chức, sử dụng mạng xã hội, mã hóa và thường xuyên thay đổi phương thức liên lạc. Việc giao nhận ma túy được chia nhỏ qua nhiều khâu, nhiều địa bàn. Tiền mua bán cũng được chuyển qua nhiều lớp trung gian nhằm che giấu dòng tiền. Tháng 3 năm 2026, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xác lập chuyên án 291T, phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ và công an 9 tỉnh, thành phố tổ chức đấu tranh. Quá trình điều tra xác định đường dây có hàng trăm người liên quan, được tổ chức thành nhiều lớp, từ các đại lý phân phối, người vận chuyển ma túy từ biên giới vào nội địa, đến các nhóm vận chuyển tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Ngày 31 tháng 5, gần 350 cán bộ chiến sĩ được chia thành 19 mũi, đồng loạt triển khai phá án. Lực lượng chức năng bắt quả tang 3 người tại Hưng Yên, thu giữ 71 kg ma túy tổng hợp. Ngay sau đó, công an các địa phương đồng loạt khống chế bắt giữ, khám xét thêm 264 người, thu giữ 20,1 kg ma túy tổng hợp, 5 ô tô và 741 triệu đồng. Tiếp tục mở rộng vụ án, đến nay cơ quan chức năng đã bắt giữ 740 người, thu hơn 103 kg ma túy tổng hợp. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và cơ quan điều tra công an các địa phương đã khởi tố 212 vụ án với 540 bị can theo 8 nhóm tội danh, đồng thời xử lý hành chính và áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc đối với nhiều trường hợp khác. Quá trình điều tra, bước đầu xác định các đối tượng trong đường dây đã giao dịch mua bán ma túy với tổng số tiền hơn 150 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong quá trình mở rộng chuyên án, cơ quan công an làm rõ Cao Ngọc Sáng, sinh năm 1990 ở Thanh Hóa, được biết đến với biệt danh Sáng Con, cầm đầu một nhóm giang hồ mạng. Theo tài liệu của ban chuyên án, Sáng cùng những người liên quan bị làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm.
1: Vào sáng nay, công an xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang cho biết vừa bàn giao các đối tượng Huỳnh Văn Hạnh, Võ Văn Thuận và Bùi Văn Phước cùng phương tiện và tăng vật cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền. Đêm ngày 2 tháng 9, công an xã Vĩnh Trạch tiến hành kiểm tra căn nhà tại ấp Vĩnh Lợi do Võ Văn Thuận thuê, phát hiện Bùi Văn Phước đang ở trong nhà. Qua kiểm tra thu giữ nhiều bọc ni lông bên trong có chứa hơn 5,2 gam ma túy cùng các dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Qua đấu tranh khai thác xác định số ma túy trên là của Thuận mua của Huỳnh Văn Hạnh về cùng sử dụng và bán lại cho các con nghiện. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đêm ngày 4 tháng 9, khi Hạnh cùng tài xế vừa xuống xe ô tô ghé một quán cà phê ven đường tại phường Long Xuyên, thì các tổ công tác ập vào bắt giữ. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện thu giữ trên xe ô tô Hạnh đi có hơn 264 gam ma túy, một khẩu súng ngắn và 12 viên đạn cùng nhiều đồ vật liên quan. Còn Thuận bị công an xã Chợ Mới, tỉnh An Giang bắt giữ liên quan đến vụ án khác. Công an thành phố Hải Phòng vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và lực lượng chức năng Lào triệt phá một ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu. Tại tỉnh Bò Kẹo, Lào, các đối tượng thuê địa điểm dựng nhà xưởng, tổ chức hoạt động khép kín. Chúng tuyển người Việt Nam, sau đó cung cấp điện thoại, tài khoản mạng xã hội và dữ liệu số điện thoại để nhân viên giả danh những người thành đạt, làm quen, tạo lòng tin với nạn nhân. Khi con mồi mắc bẫy, các đối tượng dẫn dụ tham gia website đánh bạc trực tuyến, ban đầu cho thắng và rút được tiền. Sau đó, chúng viện nhiều lý do như lỗi hệ thống, xác minh tài khoản, đóng thuế để yêu cầu nạn nhân liên tục chuyển thêm tiền rồi chiếm đoạt. Vào ngày 28 tháng 5, Công an thành phố Hải Phòng xác lập chuyên án, phối hợp với lực lượng chức năng Lào tiến hành xác minh, thu thập không thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá đường dây lừa đảo bằng hình thức vay mua ô tô trả góp rồi bán lại dưới tên gọi là xe ngân hàng.
2: tìm người đứng tên tài

0: sản, một cách ám chỉ trên mạng xã hội, yêu cầu tuổi đời còn trẻ, kèm thông tin số điện thoại để liên hệ. Đằng sau những từ khóa tưởng như vô hại như vậy, lại là cách các đối tượng tìm kiếm, kết nối người có nhu cầu đứng tên hộ khoản vay tín dụng để mua xe ô tô hay tài sản có giá trị.
1: Ngân hàng đồng ý cho vay 700 triệu, thì số tiền còn lại là 300 triệu. Thì cái người mà đội môi giới đó, họ sẽ đưa cái thông báo đó, thông báo gọi là thông báo cho vay, còn gọi là phê duyệt. Thì đưa phê duyệt đó cho tôi, thì tôi sẽ báo cho đầu trên của tôi, thì họ sẽ bỏ 300 triệu còn lại vào hãng xe, ngân hàng giải ngân số tiền 700. Thì khi mà cái xe, cái người đứng tên xe họ được trả công, và tôi cũng được trả công là 20 triệu.
0: Từ hợp đồng thuê nhà cho đến bảng sao kê chứng minh thu nhập hàng tháng. Nhưng thực tế, toàn bộ đều được các đối tượng làm giả để tạo vỏ bọc hoàn hảo, chứng minh người vay có khả năng chi trả. Và sau khi ngân hàng làm hợp đồng cấp tín dụng, thì các đối tượng đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.
2: Tìm một cái địa điểm kinh doanh, có thể là tiệm rửa xe, tiệm quán cà phê, thì khi đó là sẽ đến địa điểm này và có thể hỏi thuê cái địa điểm này trong thời gian ngắn, chụp hình. Sau khi mà nhận được tài sản, nếu mà trường hợp mà nhân viên ngân hàng thắc mắc, thì các đối tượng này vẫn chụp ảnh những cái tài sản là xe. Từ đó nhân hàng cũng tin tưởng về việc là người ta mua xe là có thật.
0: Khó nhất là các khoản vay ban đầu đều mang hình thức giao dịch dân sự. Cơ quan điều tra phải chứng minh ngay từ đầu các đối tượng đã có ý định chiếm đoạt tiền của ngân hàng và bỏ mặc khoản nợ.
3: Các cá nhân này đã đưa ra một người đại diện đứng ra vay ngân hàng và chấp nhận cái việc là sẽ là phát sinh nợ xấu với ngân hàng. Cái việc thỏa thuận bàn bạc với nhau trước khi thực hiện hành vi phạm tội và có thể hiện cái vai trò tính chuẩn bị công cụ phương tiện, thì đó là những cái yếu tố để cấu thành cái tội phạm trong vụ án này.
0: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 6 đối tượng gồm Lê Hiền Anh, Nguyễn Trần Bảo Trân, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Hoàng Nam, Đào Thanh Sang và Lê Quốc Khánh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng liên quan và xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng hoạt động vay mua ô tô trả góp để làm giả hồ sơ chiếm đoạt tài sản của ngân hàng. Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan, đồng thời rà soát những cá nhân, nhóm có phương thức hoạt động tương tự, xác định toàn bộ số phương tiện, hồ sơ vay vốn và dòng tiền liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
4: Thưa quý vị, hôm nay mùng 8 tháng 9, Công an xã Sông Mã, tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự và các lực lượng chức năng tiến hành triệu tập xử lý các trường hợp thanh thiếu niên gây rối an ninh trật tự trên địa bàn xã Sông Mã trong đêm ngày 7 tháng 9. Theo đó, vào khoảng 22 giờ ngày 7 tháng 9, hai nhóm gồm 7 đối tượng có độ tuổi từ 15 đến 18 tuổi, do lời qua tiếng lại đã xảy ra mâu thuẫn và lao vào đánh nhau gây mất an ninh trật tự. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Sông Mã đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự và các lực lượng chức năng nhanh chóng xác minh, triệu tập những người có liên quan lên trụ sở để làm việc. Hiện Công an xã Sông Mã và các lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Còn vào dạng sáng nay, tại tổ dân phố Tinh Quynh Đăng, tại phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra một vụ cháy 3 căn nhà liền kề. Vào thời điểm xảy ra vụ cháy trên, địa bàn có mưa lớn, kèm theo sấm sét. Ngay sau khi phát hiện đám cháy kèm khói đen, người dân nhanh chóng tổ chức chữa cháy tại chỗ và báo lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huy động cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, triển khai dập lửa. Đến khoảng 5 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tổng thiệt hại ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Trong phần cuối sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm. Và những thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin 113 Online cập nhật ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
5: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã số 13 ngày 9 tháng 10 năm 2022 đối với đối tượng Đoàn Đức Lợi, sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú tại ấp Cây Gia, xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh về tội giết người. Đối tượng này có sẹo thẳng cách 2cm sau đuôi mắt trái. Theo Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội giết người có thể bị phạt tù từ 7 năm đến tử hình, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm, tùy theo

theo tính chất mức độ phạm tội. Đối với tội giết người, trường hợp người chuẩn bị phạm tội vẫn được xem là có tội và có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Bên cạnh đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh còn ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Đối tượng Nguyễn Văn Luận, sinh năm 1970, hộ khẩu thường trú tại ấp Hội Tân, xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh, có nốt ruồi cách 1 cm trên sau cánh mũi phải. Đối tượng Nguyễn Tấn Tài, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại ấp Long Mỹ, phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh, cao 1m67 và có sẹo chấm cách 2 cm trên sau đuôi lông mày phải. Và đối tượng Huỳnh Ngọc Điệp, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại ấp Thuận Bình, xã Chuông Mít, tỉnh Tây Ninh, có sẹo chấm cách 1,5 cm dưới sau cánh mũi phải. Theo Điều 134 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, tù chung thân tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Dù với bất cứ tội danh nào thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Trực ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37, phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức chú ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

0: Mỗi buổi sáng, chị Trần Thị Kiều Trang lại bắt đầu ngày làm việc quen thuộc của mình. Chị Trang quê ở Hưng Yên, nên duyên với chồng quê Hà Tĩnh. Hiện tại, chị và chồng cùng sinh sống tại Hà Nội. Cũng như nhiều đôi vợ chồng trẻ từ các tỉnh về thành phố lập nghiệp, sau ngày cưới, anh chị đã đặt ra một mục tiêu khá rõ ràng. Làm việc, tiết kiệm và từng bước tích lũy để có một căn nhà của riêng mình. Nhưng sau nhiều năm, dù công việc ổn định, thu nhập đều đặn và cuộc sống gia đình dần đi vào nề nếp, nhưng mục tiêu ấy vẫn còn ở phía trước. Dù giá nhà tại Hà Nội hiện tại đã có dấu hiệu chững lại sau một thời gian tăng mạnh, nhưng thực tế, khoảng cách giữa thu nhập tích lũy của một gia đình trẻ đang phải thuê nhà và nuôi hai con nhỏ với giá của một căn nhà đang khá xa nhọc. Làm thế nào để người dân có thể an cư ngay cả khi chưa đủ khả năng sở hữu một căn nhà? Từ chính nhu cầu ấy, một hướng đi đang được đặt ở vị trí ngày càng quan trọng trong chính sách nhà ở của Việt Nam. Đó là phát triển nhà ở cho thuê.
1: Khi mà nghe thông tin nhà nước là xây nhà ở cho thuê ấy, thì hai vợ chồng tôi cũng rất là vui mừng. Đấy, bởi vì là hiện tại là cái giá nhà thuê hiện ở rất là cao, mà để mà mua nhà được trong cái thời điểm này thì cũng rất là khó khăn. Thế nên là chúng tôi cũng mong là nhà nước có thể xây thêm nhiều cái nhà ở cho thuê với chi phí hợp lý và chất lượng đảm bảo, thì người dân thì an cư mới lập nghiệp được.
0: Mong ước của gia đình chị Trang cũng là mong ước chung của hàng triệu gia đình trẻ đang sinh sống tại các đô thị lớn ở Việt Nam. Với không ít những người mới lập nghiệp, công nhân, người lao động, để dành đủ tiền mua nhà hoặc gánh một khoản vay kéo dài hàng chục năm đang trở thành một áp lực rất lớn. Những năm qua, phát triển nhà ở xã hội đã được đẩy mạnh nhằm mở rộng cơ hội an cư cho người có thu nhập thấp. Tính đến giữa năm 2026, cả nước có 875 dự án đang được triển khai với quy mô gần 800.000 căn, đạt khoảng 77% mục tiêu của đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội. Thế nhưng, trong tổng nguồn cung này,

0: số căn hộ dành cho thuê mới chỉ khoảng 42.000
1: để thuê nhà. Và cái thứ hai nữa là chúng ta thấy rằng là dân số chúng ta cứ phát triển thì có một số người sẽ làm ăn tốt hơn thì người ta có khả năng mua nhà. Thế nhưng mà chúng ta cần một cái nguồn lực để cho các thế hệ trẻ hay những người tiếp tục khó khăn người ta có cơ hội để thuê nhà. Thì cái thuê nhà đây kinh nghiệm không phải chỉ đối với Việt Nam mà các nước phát triển hàng đầu trên thế giới luôn luôn cái số lượng mà cái người chỉ có khả năng thuê nhà luôn luôn đông hơn là những người mà có tiền để có thể mua được nhà.
0: Từ yêu cầu thực tiễn, một bước chuyển quan trọng trong tư duy về chính sách nhà ở đã được đặt ra. Ngày 19 tháng 5 năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và một số cơ quan về tình hình triển khai chỉ thị số 34 của Ban Bí thư về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới. Một trong những định hướng quan trọng được đặt ra là bên cạnh nhà ở để bán, cần ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế và những địa bàn tập trung đông người lao động. 3 ngày sau, kết luận này được cụ thể hóa tại thông báo số 64 của Văn phòng Trung ương Đảng. Điểm đáng chú ý là yêu cầu chuyển đổi mạnh tư duy về nhà ở. Theo đó, bên cạnh nhà ở để bán, nhà ở cho thuê được xác định là một phân khúc chiến lược dài hạn nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở cho người dân. Mục tiêu của chính sách nhà ở, vì thế, không chỉ là tạo thêm những căn nhà để sở hữu, mà rộng hơn là tạo điều kiện để người dân có một nơi ở phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả. Thực tế, nền tảng cho bước chuyển này đã được chuẩn bị từ trước. Trước đó, Nghị quyết số 201 của Quốc hội đã thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội, trong đó có việc thành lập Quỹ Nhà ở Quốc gia, một công cụ quan trọng để tạo lập nhà ở xã hội, nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuê. Cùng với nguồn lực nhà nước, chính sách cũng hướng tới huy động doanh nghiệp và các nguồn lực xã hội tham gia phát triển một thị trường nhà ở cho thuê.
2: Thủ tướng Chính phủ, thành phố Hà Nội đã quyết tâm là trong thời gian rất ngắn, trong tháng 6 chúng tôi sẽ khởi công một loạt các cái công trình, kể cả là thuộc vốn đầu tư bằng ngân sách của nhà nước, cũng như là dự án do các doanh nghiệp để đầu tư thực hiện cái chủ trương là có nhà ở cho thuê, nói chung cả nhà ở xã hội và nhà ở thương mại. Và chúng tôi cũng tin tưởng rằng là với cái sát sao chỉ đạo của Trung ương và đặc biệt là cái tính sáng tạo của các sở ban ngành trong việc tham mưu thì sớm trong thời gian tới thì sẽ hình thành lên được một cái quỹ nhà ở kể cả nhà thương mại cho thuê và nhà ở xã hội cho thuê của thành phố để phục vụ cho cái nhu cầu của người dân cũng hết sức là đa dạng phong phú trong cái lĩnh vực này.
0: Tiếp nối mạch nguồn tinh thần quyết liệt đó, ngày 1 tháng 6 năm 2026 tại Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo Hải Phòng cùng các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên. Thủ tướng yêu cầu ngay trong tháng 6, mỗi địa phương phải phấn đấu khởi công ít nhất một dự án nhà ở cho thuê, sớm triển khai các dự án quy mô lớn hơn trong quý 3, quý 4 của năm nay. Đây là vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, khu vực tập trung phát triển công nghiệp, tốc độ đô thị hóa và quy mô lao động tập trung vào loại lớn nhất cả nước. Đến ngày 20 tháng 6 năm 2026, Chính phủ tiếp tục ban hành kế hoạch triển khai các định hướng này trên phạm vi cả nước.
3: Chúng tôi đánh giá là cái nhà ở cho thuê thì nó sẽ là trụ cột để mua nhà. Thứ hai là đối với cả cái thị trường thì cái việc mà nếu mà người dân chúng ta chuyển sang cái từ cái tư duy sở hữu sang cái tư duy để cho thuê thì nó cũng sẽ giúp cho cái thị trường bất động sản phát triển lành mạnh và bền vững hơn, tránh các cái hiện tượng đầu cơ và tăng giá, như vậy thì cũng sẽ ở. Và cái thứ ba thì đối với cả các cái về phía cơ quan quản lý nhà nước thì cái việc này cũng sẽ chúng ta cũng sẽ tạo dựng được các cái môi trường nhà ở chuyên nghiệp và vận hành với cái quy mô lớn nhưng mà cũng hết sức là đồng bộ và thông minh và cũng đảm bảo các cái vấn đề về an sinh và ổn định chính trị.
0: Từ những định hướng trên văn bản, hành trình đưa nhà ở cho thuê vào cuộc sống đã bắt đầu bằng những dự án đầu tiên được khởi công. Ngày 12

0: Tháng 6 năm 2026, tại Đồng Nai, dự án nhà ở xã hội cho thuê Long Bình giai đoạn 1 chính thức được khởi công. Đây là dự án nhà ở xã hội cho thuê đầu tiên trên cả nước được triển khai sau định hướng mới về phát triển nhà ở cho thuê. Trên diện tích hơn 1,5 hectare, dự án gồm 2 khối chung cư cao 20 tầng, cung cấp khoảng 1.000 căn hộ cho thuê lâu dài, thay vì chỉ hỗ trợ người dân mua nhà. Từ dấu mốc đầu tiên tại Đồng Nai, hành trình đưa nhà ở cho thuê vào cuộc sống tiếp tục được đẩy mạnh triển khai tại Hà Nội với quy mô lớn hơn và cách thức huy động nguồn lực đa dạng hơn.
1: Hà Nội với vai trò là trung tâm, là thủ đô, được Trung ương, được Chính phủ giao nhiệm vụ phát triển nhà ở cho thuê với mục tiêu là trong thời gian tới là sẽ có cái lượng nhà ở cho thuê nhiều, đảm bảo cái nhu cầu của những người lao động, những cặp vợ chồng trẻ mới kết hôn sinh sống tại thủ đô trong thời gian tới.
2: Thực tế Hà Nội là đang đối mặt với cái việc gia tăng dân số, đặc biệt là các cái khu vực nội đô, thì như nhu cầu nhà ở theo đó nó cũng gia tăng theo, thì hiện nay là Hà Nội cũng đang đối mặt với những cái khó khăn như là cố gắng giải quyết cái nhu cầu nhà ở cho các cái đối tượng như người trẻ, các cán bộ công chức hay là người có thu nhập thấp, để làm sao cho phù hợp với cái khả năng chi trả. Thì chính vì thế là cái việc mà phát triển các cái hình đa dạng, trong đó có cái nhà cho thuê, là một sự cần thiết và là một cái định hướng phát triển của thành phố từ nay đến năm 2035.
0: Sáng ngày 22 tháng 6 năm 2026, Hà Nội đồng loạt khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê tại Việt Hưng, Pháp Vân, Tứ Hiệp và Long Biên. Không chỉ bổ sung hàng nghìn căn hộ cho thuê, 3 dự án còn cho thấy một cách tiếp cận mới. Thay vì chỉ trông chờ vào một nguồn lực, thành phố đang triển khai nhiều con đường để tạo lập quỹ nhà cho thuê. Tại phường Việt Hưng, một phần quỹ đất thuộc dự án giãn dân phố cổ được sử dụng để phát triển nhà ở cho thuê. Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách với tổng mức đầu tư khoảng 3.563 tỷ đồng. Theo phương án ban đầu, dự án có quy mô 7 tòa nhà với 1.166 căn hộ trên diện tích đất khoảng 2,46 hectare. Trước nhu cầu thực tế hiện nay, phương án điều chỉnh đang được nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền xem xét, trong đó đề xuất mở rộng diện tích dự án lên khoảng 3,81 hectare và nâng quy mô lên hơn 2.000 căn hộ. Cũng bằng nguồn vốn ngân sách, tại khu đô thị mới Pháp Vân Tứ Hiệp, Hà Nội lựa chọn thêm một cách làm khác, đó là tận dụng quỹ nhà sẵn có kết hợp với đầu tư xây mới để hình thành khu nhà ở cho thuê dài hạn, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Theo đó, hai tòa nhà A2 và A3 vốn được xây dựng làm nhà ở sinh viên sẽ được cải tạo, chuyển đổi công năng với tổng số 768 căn hộ, đồng thời xây mới tòa A4 với 408 căn hộ. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp tổng cộng 1.176 căn hộ cho thuê dài hạn. Theo kế hoạch, các tòa nhà sẽ lần lượt hoàn thành trong năm 2027, sau đó được bàn giao cho đơn vị chức năng quản lý, khai thác và cho thuê theo quy định. Với những dự án nhà ở cho thuê đầu tiên của thành phố, toán để những căn hộ cho thuê sớm thành hình và đến được với người dân.
1: Đối với các nhà thầu, thì hiện nay chúng tôi liên tục tạo điều kiện hỗ trợ các nhà thầu làm sao mà đảm bảo đủ yêu cầu nhất cho các nhà thầu. Đối với ban thì hiện nay chúng tôi thì cái việc thực hiện dự án này không phải của một phòng nào, không phải của một đơn vị nào. Chúng tôi tập trung toàn bộ nguồn lực của tất cả các phòng ban, từ phòng thẩm định rồi các phòng triển khai dự án đều tập trung cùng nhau phối hợp để thực hiện dự án này. Và chúng tôi tất cả các phòng đều tập trung, chứ không phải chia phân công theo một phòng nào theo dõi, mà toàn bộ ban sẽ theo dõi các dự án này.
0: Nếu Việt Hưng và Pháp Vân Tứ Hiệp cho thấy vai trò dẫn dắt của nguồn vốn công, thì tại Long Biên, một nguồn lực khác đang được khơi thông từ khu vực tư nhân. Với tổng mức đầu tư khoảng 29.000 tỷ đồng, khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên dự kiến dành hàng nghìn căn hộ cho thuê dài hạn. Sự tham gia của doanh nghiệp không chỉ mở rộng nguồn lực đầu tư mà còn cho thấy một hướng đi quan trọng, huy động sức mạnh xã hội để cùng nhà nước phát triển nguồn cung nhà ở cho thuê ổn định lâu dài và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế của người dân.
2: Đây có thể thấy là một cái sự quyết liệt vào cuộc của chính quyền thành phố, đồng thời là có một cái sự quan tâm nhất định của các cái doanh nghiệp mong muốn

0: tham gia cái phát triển ngành cho thuê này trên địa bàn thành phố. Đấy là cũng là một cái tín hiệu đáng mừng, vừa là hài hòa lợi ích giữa nhà nước và
1: an cư lâu dài của một đô thị đang không ngừng mở rộng. Những dự án đầu tiên đã được khởi động, nhưng từ một vài mô hình thí điểm đến một thị trường nhà ở cho thuê, nguồn vốn đầu tư phải nằm lại trong công trình nhiều năm và được thu hồi từng phần qua tiền thuê. Trong khi đó, giá thuê lại phải được giữ ở mức phù hợp với thu nhập của người lao động. Một bài toán tưởng như đơn giản nhưng lại đặt ra yêu cầu khó. Làm sao để người dân thuê được nhà với giá hợp lý mà người đầu tư vẫn có đủ động lực để tham gia và duy trì dự án lâu dài? Để giải được bài toán ấy, chính sách hỗ trợ cũng phải được thiết kế cho đúng đặc thù của nhà ở cho thuê. Đó là quỹ đất phù hợp, nguồn vốn dài hạn với chi phí thấp, những ưu đãi đủ sức hấp dẫn doanh nghiệp cùng cơ chế đầu tư và thủ tục đủ thông thoáng để các nguồn lực xã hội có thể tham gia. Nhà ở cho thuê cần được đặt ngay trong bài toán quy hoạch đô thị, gắn với nơi làm việc, giao thông công cộng và hệ thống hạ tầng xã hội để người lao động không chỉ có một căn phòng để trở về sau giờ làm, mà có một môi trường sống đủ đầy để gia đình có thể gắn bó lâu dài.
2: Đề xuất với cả cấp có thẩm quyền ban hành một cái chỉ thị mới để làm các cái cơ sở để sửa đổi các cái luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản và các cái pháp luật liên quan. Trong đó sẽ đề xuất các cái cơ chế chính sách
0: để đảm bảo là phù hợp phát triển định hướng bốn loại nhà ở, và trong đó loại nhà cho thuê sẽ làm cái trụ cột. Thứ hai là thành phố đã giao cho các sở ngành, các địa phương để rà soát quy hoạch để bố trí các cái quỹ đất, trong đó là tập trung vào các cái khu vực là phát triển
1: vững trong tương lai, để thêm nhiều người có thể tìm được một chỗ ở phù hợp với thu nhập của mình và từ đó có thêm một điểm tựa để ổn định cuộc sống, làm việc và gắn bó với thành phố. Từ câu chuyện của gia đình chị Trần Thị Tư Quyên sở hữu, mà trước hết là một nơi ở ổn định, an toàn, phù hợp với khả năng chi trả và đủ để người ta yên tâm gắn bó.

0: Trong hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ từ phương thức lãnh đạo đến năng lực tổ chức thực hiện. Đổi mới không chỉ là lựa chọn để phát triển. Đổi mới chính là yêu cầu của thời đại, đòi hỏi từ thực tiễn và cũng là thước đo bản lĩnh của một đảng cầm quyền trước những mục tiêu lớn lao mà dân tộc đang hướng tới.
1: Chưa bao giờ chúng ta có cái cơ đồ, cái vị thế thuận lợi như hiện nay. Việc phát triển đất nước là chúng ta kế thừa những giá trị trên mọi mặt về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội mà nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ, nhiều thế hệ chúng ta đã tạo nền móng được như ngày hôm nay. Chúng ta đề ra những cái mục tiêu, chương trình vừa trước mắt, vừa lâu dài, nhưng tinh thần chung là mạnh mẽ, đột phá để kịp thời đưa đất nước ta bước vào một cái kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên mà mở ra nhiều cơ hội nhưng thách thức cũng không nhỏ.
0: Ngày 28 tháng 7 năm 2026, Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 ban hành nghị quyết số 19 NQTVK về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. Nghị quyết mở ra một định hướng mới, xây dựng mô hình phát triển tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập, chuyển mạnh từ tư duy quản lý

0: định là những động lực mới của tăng trưởng. Để thực hiện được những yêu cầu đó, nghị quyết đặt xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện ở vị trí then chốt, đồng thời nhấn mạnh năng lực lãnh đạo, hoạch định chiến lược, kiến tạo thể chế, tổ chức thực thi và tự chỉnh đốn, tự đổi mới. Đó là yêu cầu đổi mới từ chính mình để đủ năng lực dẫn dắt một mô hình phát triển mới, hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam hùng cường. Một mô hình phát triển mới không thể vận hành bằng một tư duy cũ. Khi thể chế còn điểm nghẽn, nguồn lực chưa được khơi thông, bộ máy còn cồng kềnh, cán bộ còn tâm lý sợ sai, né tránh trách nhiệm, thì những cơ hội phát triển cũng có thể bị bỏ lỡ. Vì thế, đổi mới lần này trước hết phải bắt đầu từ đổi mới tư duy. Đổi mới tư duy để mở đường cho hành động mới, khơi thông nguồn lực mới và tạo nên động lực mới cho sự phát triển của đất nước.
1: Đòi hỏi tư duy về tầm nhìn chiến lược, tư duy hoạch định chiến lược và đặc biệt là cái tư tưởng cống hiến vì nhân dân, vì chế độ, vì đảng, tư duy của cán bộ hay nói cách khác là cách nghĩ của cán bộ cấp chiến lược. Sau cách nghĩ, tư duy thì mới bàn đến cái năng lực. Và sau cái năng lực thì cán bộ cấp chiến lược phải bàn đến cái lòng cống hiến. Người cán bộ lãnh đạo, đặc biệt lãnh đạo cấp chiến lược mà có cái cách tư duy đột phá, đúng thời cuộc nhưng mà lại giữ vững được cái bản lĩnh và cái nền tảng chế độ thì rất quan trọng. Và khi có tư duy rồi thì gắn liền với năng lực. Và khi có năng lực và tư duy rồi thì phải gắn với lòng nhiệt tình, tức là tư tưởng cống hiến.
0: Tư duy mới sẽ không thể tạo ra một mô hình phát triển mới nếu nó không được thể chế hóa thành những cách làm mới. Thực tiễn phát triển cho thấy Việt Nam có những nguồn lực không thiếu nhưng chưa được giải phóng. Có những cơ hội xuất hiện nhưng chưa kịp nắm bắt. Nhiều ý tưởng hoàn toàn có thể trở thành sản phẩm, doanh nghiệp, việc làm và giá trị cho xã hội, nhưng lại phải đi của nghị quyết, lại được quyết định từ cách tổ chức thực hiện ở mỗi địa phương, mỗi cơ sở. Từ nhận thức đến hành động, từ chủ trương đến những mô hình mới, cách làm mới. Đó là cả một quá trình đòi hỏi sự quyết liệt, sáng tạo và dám chịu trách nhiệm. Ở đó, tổ chức cơ sở đảng giữ một vai trò đặc biệt. Cơ sở là nơi chủ trương gặp thực tiễn, nơi cán bộ trực tiếp tổ chức thực hiện và cũng là nơi người dân, doanh nghiệp cảm nhận rõ nhất hiệu quả của đổi mới. Đưa đổi mới đến tận cơ sở cũng chính là đưa tinh thần của nghị quyết vào từng việc cụ thể để đổi mới không chỉ là một chủ trương mà trở thành năng lực hành động và sức sống phát triển từ mỗi tổ chức đảng, mỗi địa phương và mỗi người dân.
2: Mọi chủ trương, mọi đường lối phải nhằm tới là đem lại lợi ích cho người dân. Và chỉ có như vậy, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước mới được người dân người ta tự giác, người ta thực hiện. Chúng ta phải khơi dậy cái khát vọng, phải phát huy cái sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, phải gắn bó mật thiết với nhân dân. Và đây là bản chất của Đảng. Bản chất của Đảng ta là Đảng phục vụ lợi ích của nhân dân, phải phát huy được cái tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Quan trọng nhất là vì lợi ích chung. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách về kinh tế, chính sách về văn hóa, chính sách về xã hội, vân vân, đều phải quay trong, đều phải hướng tới và đều phải tập trung vào để phục vụ cho lợi ích của nhân dân, để người dân được thừa hưởng những cái thành quả của công cuộc đổi mới.
0: Sang tăng trưởng dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và năng lực sáng tạo.
1: Yếu tố đột phá và có nghĩa quyết định để chúng ta phát hiện nay chính là vấn đề này, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây không chỉ là chúng ta mà nó còn là xu hướng thế giới. Rất nhiều quốc gia phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore và gần chúng ta nhất là Trung Quốc. Bài học về khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo là khâu đột phá để chúng ta phát triển, là con đường có thể nói là không chỉ là ngắn nhất mà là con đường duy nhất lúc này.
2: Chúng ta phải đặc biệt là nhấn mạnh vấn đề đổi mới, phát triển khoa học và công nghệ, chuyển đổi số.

0: Nước nào cũng vậy, muốn phát triển nhanh, muốn phát triển mạnh, muốn phát triển một cách vững chắc phải dựa vào khoa học công nghệ. Phát triển, đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khuyến khích mọi người đều dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Phát huy yếu tố con người, rồi phải tiếp tục hoàn thiện cái thể chế phát triển. Thể chế phát triển chính là pháp luật, tập trung đào tạo chính là phát huy, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.
1: Đổi mới chỉ tạo ra giá trị khi đi cùng kỷ luật, kỷ cương. Phân cấp phải gắn với trách nhiệm, trao quyền phải đi cùng với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Đặc biệt, trách nhiệm của người đứng đầu phải được đặt ở trung tâm để không còn chỗ cho tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu, né tránh hay trì trệ. Bởi mục tiêu cuối cùng của đổi mới không phải là tạo thêm những quy trình mà là làm cho nguồn lực được giải phóng và sử dụng hiệu quả hơn. Để doanh nghiệp có thêm không gian phát triển, người dân
2: trách nhiệm trực tiếp. Nhưng ở đây, bây giờ cái tư duy lãnh đạo chúng ta phải thay đổi. Thay đổi là gì? Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Vậy thì đảng lãnh đạo ở đây là đề ra cái chủ trương thì ở một cái đơn vị. Thì cái vấn đề là cái người lãnh đạo đơn vị là người đứng đầu, là người thông qua cái chủ trương quyết sách ấy. Cho nên có một cái cụm từ tôi muốn nói lại ở đây để cho nó thật rõ, đó là trách nhiệm chính trị của người đứng đầu. Và chính vì vậy ấy là nó có sự liên đới. Nếu như cái người nhân viên, người cấp phó, người ta ký thì đấy là gì? Là trách nhiệm kinh tế, trách nhiệm hành chính, trách nhiệm quản lý. Còn cái trách nhiệm chính trị là cái người lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.
1: Đổi mới phương thức lãnh đạo và quản trị số được xác định là yêu cầu tất yếu trong quá trình xây dựng Đảng, đáp ứng đòi hỏi của thời kỳ phát triển mới. Đảng cần chuyển mạnh từ cách thức lãnh đạo mang nặng tính hành chính sang mô hình quản trị hiện đại, khoa học dựa trên dữ liệu, công nghệ và các công cụ phân tích tiên tiến. Đây không chỉ là thay đổi phương pháp làm việc mà là đổi mới tư duy lãnh đạo, nâng cao năng lực dự báo, điều hành và ra quyết sách. Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng được triển khai đồng bộ sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác, minh bạch hóa quy trình, rút ngắn thời gian từ ban hành chủ trương.
3: Được một cái đội ngũ cán bộ, không chỉ là cán bộ khoa học công nghệ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật, mà cán bộ có năng lực về quản trị, về lãnh đạo. Và đội ngũ cán bộ này lại không chỉ thuần túy là có kiến thức chuyên ngành, kiến thức chuyên sâu về khoa học công nghệ, phải chắc về pháp luật và phải sắc về chuyên môn nghiệp vụ, và quan trọng nữa là phải có cái đắc về cái nhân tâm. Chúng ta không chỉ đào tạo một thế hệ mới, thế hệ trẻ vững về năng lực chuyên môn, giỏi về nghiệp vụ, mà phải đào tạo ra một cái thế hệ trẻ là văn minh, đạo đức và nhân văn.
1: Cán bộ đảng viên phải là những người đi đầu trong thay đổi từ tư duy đến hành động. Không chỉ nói về đổi mới, những người cán bộ đảng viên phải dám tìm cách làm mới, dám lựa chọn giải pháp và dám chịu trách nhiệm trước những lựa chọn vì lợi ích chung. Trong công tác xây dựng đảng giai đoạn mới, công tác cán bộ tiếp tục được xác định là khâu then chốt với trọng tâm xuyên suốt là sự hài hòa giữa đức và tài. Yêu cầu đặt ra là xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, năng lực tổ chức thực tiễn và uy tín đủ lớn để dẫn dắt sự phát triển trong bối cảnh mới. Cán bộ không chỉ giỏi
2: chính trị thì lúc này ấy là có thể nói là chúng ta tạo ra được một cái công cụ pháp lý từ trên xuống từng cơ quan đơn vị, có nghĩa là gì? Nó không có cái tình trạng là khoán trắng. Chuyển đổi số, kiểm tra giám sát trên dữ liệu thì lúc này cái trách nhiệm hành chính, trách nhiệm kỷ luật, trách nhiệm chính trị nó sẽ được phân định rất rõ ràng. Và lúc này thì tôi cũng nói thẳng là nó góp phần tránh được cái tâm lý đó là gì? Đùn đẩy né tránh. Đấy, và lúc này thì từ trách nhiệm chính trị như vậy thì từ người đứng đầu cho đến cấp ủy, cho đến tập thể cán bộ, công nhân viên, đảng viên, người lao động sẽ có một cái sự đồng thuận thống nhất.
1: Công nghệ có thể mở ra những cánh cửa mới, nhưng để bước qua những cánh cửa ấy vẫn cần con người. Cần những cán bộ có tư duy đổi mới, một hệ thống chính trị biết kiến tạo, một xã hội khuyến khích sáng tạo và một nền quản trị đủ năng lực để biến những ý tưởng mới thành giá trị, thành những thay đổi cụ thể trong cuộc sống.

0: đổi mới, sau cùng không chỉ là thay đổi cách làm, mà là thay đổi để đất nước có thêm cơ hội phát triển, để mỗi người dân có thêm niềm tin vào tương lai. Từ những chuyển động ở mỗi cơ sở, mỗi địa phương, sức mạnh của đổi mới đang được cộng hưởng thành sức mạnh của cả quốc gia. Chặng đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với bản lĩnh, khát vọng và quyết tâm đổi mới, Việt Nam có cơ sở để tự tin bước tới một mô hình phát triển mới, chủ động, sáng tạo và bền vững hơn. Đó cũng là hành trình hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam hùng cường.
1: Đi bằng những trận địa rung chuyển đất trời, mà được viết bằng sự gan dạ, mưu trí và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân. Trong những năm tháng khốc liệt nhất của chiến tranh, giữa vùng lõm K-20, nơi được ví như chiếc gai cắm thẳng vào bộ máy chính quyền của Mỹ ngụy ở Đà Nẵng qua, không chỉ có nắng gió, mà còn đầy rẫy mật thám, biệt kích và cái chết luôn rình rập. 2 năm sau, khi mới 17 tuổi, chàng thanh niên ấy chính thức trở thành chiến sĩ trinh sát an ninh vũ trang Quảng Đà. Bước vào một mặt trận đặc biệt, mặt trận không có chiến hào, kẻ thù bao vây tứ phía. Ông cùng đồng đội gây dựng cơ sở cách mạng, đào hầm bí mật, xây dựng thế trận lòng dân, biến từng mái nhà thành pháo đài, biến từng người dân thành tai mắt bảo vệ cách mạng.
2: Trong cái số cán bộ và nhân dân ở K-20 trong những năm chiến tranh thì nổi lên đặc biệt là anh Trần Công Dũng, một trong những chiến sĩ trẻ nhưng mà đầy mưu trí, dũng cảm, tinh thần xả thân, sẵn sàng hy sinh vì cái bảo vệ cái sự bình an của lực lượng cách mạng trong vùng địch.
1: Sau Mậu Thân năm 1968, phong trào cách mạng tại Đà Nẵng đứng trước muôn vàn thử thách. K-20 trở thành trọng điểm đánh phá của địch. Hàng loạt cơ sở bị lộ, nhiều cán bộ hy sinh, nhiều người bị bắt. Nhưng giữa vòng vây khốc liệt ấy, Trần Công Dũng vẫn bám trụ.
3: Trên 40 đồng chí thì đã hy sinh gần 30 đồng chí rồi. Cho nên cái tính ác liệt của cuộc chiến tranh đó, nó càng ngày càng rõ ràng lên. Cho đến bây giờ đây có những đồng chí chưa tìm được mồ mả, chưa tìm được hài cốt, thể hiện được cái lòng dũng cảm, kiên cường, bất khuất và sự chấp nhận sự hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Ngày đó, ông và đồng đội ban ngày ngâm mình dưới ruộng nước để tránh sự truy lùng. Ban đêm bí mật gây dựng lại phong trào, khôi phục từng cơ sở, từng hầm bí mật, từng mắt xích cách mạng đã bị đứt gãy. Trong suốt những năm chiến đấu, ông đã xây dựng hàng chục cơ sở bí mật, trực tiếp tham gia nhiều trận đánh nguy hiểm, tiêu diệt nhiều tên ác ôn, mật báo viên và sĩ quan tình báo nguy hiểm của địch. Mỗi trận đánh là một lần đối mặt với cái chết, mỗi lần trở về là một lần chiến thắng chính bản thân mình.
3: Sau khi nhận nhiệm vụ này, một là chấp nhận hy sinh, nếu hai là trong hoàn thành, không hoàn thành nhiệm vụ, không để địch bắt sống. Cho nên chính vì cái tính ác liệt, tính kiên quyết của cái cuộc đấu tranh nó quyết liệt như vậy, cho nên mới tổ chức đồng ý chấp nhận khi thực hiện nhiệm vụ này. Do một cái yêu cầu đặc biệt như vậy, cho nên chỉ phải chấp nhận cái sự làm lễ tri điểm sống.
1: Có những thời điểm, đồng đội tưởng ông đã hy sinh, lễ truy điệu sống được tổ chức, nhưng người chiến sĩ ấy vẫn trở về. Bởi phía trước ông là nhiệm vụ, là đồng đội, là tổ quốc.
2: Anh Dũng là một trong những chiến sĩ rất mưu trí, không ngại gian khổ, không ngại hy sinh, sẵn sàng vượt

ở trong những năm chiến tranh. Trùng tay cho nên chưa thẩm tra được, cho nên chính vì cái lẽ đó mà nó cứ di kéo dài mãi cho đến năm 2009 xác minh kết luận có đủ.

0: điều kiện thì đảng bộ và công an của Đà Nẵng
1: đã sống trọn đời vì nước.
0: Tôi có niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng và của ngành, chắc chắn là mình sẽ được nhà nước sẽ công nhận. Chính vì thế mà tôi có một cái quyết tâm và nằm một tin tưởng sau khi được nhà nước công nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đã từng hy sinh. Vì mình còn sống đây mà những đồng chí đó bây giờ hy sinh chưa tìm thấy xác thì đó là nỗi say rứt, chứ không riêng cho cá nhân.

0: Chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
1: Thì ngày 3 tháng 9 năm 1945 là phiên họp đầu tiên của chính phủ cách mạng lâm thời, đề ra cái nhiệm vụ cấp bách lúc bấy giờ là phải sớm tổng tuyển cử.
2: Viết cho ngày đặc biệt ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trên hành trình bôn ba tìm đường cứu nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh hiểu rằng nhà nước dân chủ phải xây dựng trên nền pháp quyền thực sự. Pháp luật lập nên là để bảo vệ dân, do dân làm ra và vì dân mà tồn tại. Chính quyền phải dùng luật để phụng sự nhân dân. Do đó, pháp quyền trong tư tưởng của người được hiểu là sự kết hợp hài hòa giữa lý trí của pháp luật và đạo lý của lòng người.
3: Chủ tịch Hồ Chí Minh là người có tư tưởng về nhà nước pháp quyền thì rất sớm, thể hiện trong suốt cả quá trình hoạt động cách mạng, đặc biệt là trực tiếp nghiên cứu kinh nghiệm của các cuộc cách mạng trên thế giới, mà lớn nhất là cuộc cách mạng Pháp, cuộc cách mạng Mỹ và cuộc cách mạng tháng 10 Nga. Và qua đó học tập được cách xây dựng được với nhà nước pháp quyền.
2: Giành độc lập chưa được bao lâu, cả dân tộc đứng trước ba kẻ thù lớn: giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Cuối năm 1945, chủ trì cuộc họp của chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị phải thật sớm tổ chức tổng tuyển cử, bầu quốc hội và soạn thảo ra một bản hiến pháp. Bấy giờ, nhiều trí thức, luật gia được người trọng dụng lập nên ủy ban dự thảo hiến pháp.
4: Феодальная монархия совершенно не подходила для Вьетнама, поскольку династия Нгуен себя полностью дискредитировала сотрудничеством с колонизаторами. Ну и после Второй мировой войны это было самое оптимальное решение для Кашемина. А для вьетнамского народа это означало освобождение от феодализма и от колониализма и начало строительства новой жизни в свободном демократическом государстве, где народ сам определял свою судьбу.
2: Viện Hồ Chí Minh thuộc Đại học Tổng hợp Saint Petersburg, Liên bang Nga. Cho tới nay, đây là viện nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh duy nhất ở ngoài lãnh thổ Việt Nam. Viện trưởng, giáo sư Vladimir Kolotov đã dành hơn 40 năm nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông nhận thấy tư tưởng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về một nhà nước pháp quyền, lấy quyền lợi nhân dân làm trung tâm, đã hình thành rõ nét ngay từ trong quá trình hoạt động cách mạng của người. Cụ thể, tại bản yêu sách của nhân dân An Nam gửi tới hội nghị Vexay năm 1919, người đòi quyền tự do cho nhân dân. Nhân dân bản xứ có quyền được bầu cử, được đại diện. Cũng từ bản yêu sách này, sau được phổ biến thành Việt Nam yêu cầu ca, người đã nhấn mạnh việc cần thiết phải có hiến pháp, dù quốc gia khi ấy còn đang thuộc địa.
3: Chủ tịch Hồ Chí Minh quan

0: tâm là đến chỗ cái tính pháp lý quốc tế của nhà nước mới, nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cho nên chúng ta mới có sự kiện ngày 6 tháng Giêng năm 1946, chỉ sau 3-4 tháng sau khi giành được độc lập, đã tổ chức tổng tuyển cử. Mà cái tổng tuyển cử này á,
1: совершеннолетние жители Вьетнама, в том числе и женщины, что было очень прогрессивным для Юго-Восточной Азии по тем временам. И народ проголосовал за Демократическую Республику Вьетнам, за независимость, избрал
2: первый. Của Bác Hồ lên gặp người bạn của mình. Và kết quả là đã giãn được hai trung đoàn cách nhau, không xảy ra cuộc đổ súng.
3: Trở lại những ngày đầu lập quốc, khi nhận lời mời từ chính phủ để tham gia việc nước, cụ Huỳnh Thúc Kháng đã cảm thán: chí thành, năng động, tấm lòng thành của cụ Hồ làm đá cũng phải chuyển, huống hồ là tôi. Thật vậy, cảm mến tư tưởng nhân nghĩa từ Hồ Chủ tịch, nhiều bậc nhân sĩ đương thời đã ra sức cùng người kiến quốc, lập nên nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân. Về thôn Chùa Bặt, xã Ứng Thiên, Hà Nội, nơi đây có khu tưởng niệm cụ Bùi Bằng Đoàn, nguyên trưởng ban thường trực Quốc hội khóa 1. Trước khi tham gia chính phủ liên hiệp kháng chiến, cụ Bùi vốn đã là quan triều Nguyễn, làm tới chức thượng thư bộ hình. Tin rằng tấm lòng yêu nước sẽ cùng chung chí hướng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư: thưa ngài, tôi tài đức ít ỏi mà trách nhiệm nặng nề. Thấy ngài học vấn cao siêu, kinh nghiệm phong phú, vậy nên tôi muốn mời ngài làm cố vấn cho tôi, để giúp thêm ý kiến trong công việc hưng lợi, trừ hại cho nước nhà, dân tộc. Ngày ấy, để xây dựng một nhà nước pháp quyền thực sự vì dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hết lòng kêu gọi các nhân sĩ, người không phân biệt đảng phái, chính trị hay tầng lớp xuất thân, chỉ cần là người có tài, biết thương dân và mong muốn hưng thịnh quốc gia.
2: Trong chính phủ của cụ Hồ, ta thấy là những gương mặt trí thức của mọi tầng lớp, của nhà học.
4: Bác Hồ là tham gia quốc hội nhưng và không phải là qua bầu cử mà nghiêm nhiên và là đại biểu suốt đời. Thì Bác Hồ thứ nhất là một con người rất khiêm tốn, phải nói cụ rất con người khiêm tốn. Cụ không bao giờ đặt mình lên trên quốc dân, lên trên đất nước. Cho nên cụ viết thư cảm ơn. Nhưng cụ nói rằng là tôi là một công dân, nên tôi phải và có quyền thực hiện nghĩa vụ công dân như là những công dân khác, cho nên tôi sẽ ra ứng cử đại biểu quốc hội. Thì đấy là một cái điều rất là đúng. Và cái việc đó cho thấy rằng cái tinh thần thượng tôn pháp luật, cái sự khiêm tốn đức độ của Bác Hồ.
3: Đại biểu được nhân dân bầu nên, gửi gắm tin tưởng qua từng lá phiếu. Họ đã thực sự là công bộc của dân, suy nghĩ và hành động vì nhân dân, chung sức xây dựng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đúng với ý chí nhà nước pháp quyền, của dân, do dân, vì dân. Do đó, ngay ở điều đầu tiên của Hiến pháp đã khẳng định tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam. Tinh thần ấy thể hiện trọn vẹn tư tưởng pháp quyền nhân nghĩa Hồ Chí Minh.
4: Tôi còn nhớ là khi mà cha tôi được cụ gọi lên và nói rằng tôi cũng như bác sĩ, chúng ta đều là công bộc của dân, chứ không bao giờ làm quan cách mạng. Đấy là cái điều mà tôi rất nhớ, và ông già tôi là suốt đời, mấy chục năm theo cách mạng là đều lấy điều đó là cái điều tâm niệm.
3: Khi ký hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giành được từ Pháp sự công nhận Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là quốc gia tự do, có chính phủ, nghị viện và

0: quân đội riêng, đồng thời khôn khéo đuổi 20 vạn quân Tường khỏi miền Bắc. Mặc dù vậy, Pháp vẫn muốn chia cắt và tái chiếm nước ta. Sau bế tắc của hội nghị Fontainebleau, người đã có những nỗ lực cuối cùng nhằm cứu vãn hòa bình bằng việc ký tạm ước 14 tháng 9. Dù chịu nhiều nhượng bộ với Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn khẳng định với quốc dân, tuyên bố một nguyên tắc không thể xâm phạm. Nam Bộ là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Những điều khoản trong tạm ước ngày 14 tháng 9 có nhiều bất lợi cho chính phủ và nhân dân Việt Nam. Giữa muôn vàn áp lực bủa vây, người đang mưu cầu điều lớn lao gì cho dân tộc?
1: Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lớn đấy. Vì chúng quyết tâm quyết nước ta một lần nữa, không, chúng ta thà hy sinh tất cả, nhưng nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên.
2: Nhà nước tiến hành kháng chiến
0: và chính phủ thực hiện công việc chính của Ban Thường trực Quốc hội, biến những chủ trương lớn của Trung ương Đảng trở thành luật pháp phù hợp với hoàn cảnh đất nước thời binh loạn. Hiến pháp trao cho nhân dân quyền làm chủ đất nước và cũng quy định nghĩa vụ phải bảo vệ đất nước. Động lực ấy thôi thúc toàn dân tộc giành liên tiếp nhiều thắng lợi và khuất phục kẻ thù tại quyết chiến điểm Điện Biên Phủ, làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Phái đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đến bàn hội nghị Geneva, Thụy Sĩ trong tư thế một quốc gia chiến thắng, hoàn toàn không phải một đảng phái hay nhóm vũ trang tự xưng, khẳng định là một chính phủ được nhân dân tin tưởng ủng hộ mà bầu nên. Quốc hội khóa 1 đã thông qua 16 luật, bảo đảm quyền lao động, quyền có ruộng đất canh tác, nghĩa vụ quân sự đối với toàn dân. Đặc biệt trong một nhiệm kỳ dài, Quốc hội đã lần lượt xây dựng và thông qua hai bản hiến pháp. Đó là Hiến pháp lập hiến năm 1946 và Hiến pháp năm 1959, thể hiện Việt Nam dân chủ tiên tiến đang dần đi lên chủ nghĩa xã hội.
3: Bởi vì hiến pháp năm 59 đảm đương
0: miền Nam trong trái tim tôi. Niềm tin về một ngày đất nước sẽ thống nhất luôn thường trực ở Chủ tịch Hồ Chí Minh. Niềm tin ấy của người đã trở thành ý chí sắt đá tạc vào hiến pháp như một lời khẳng định không thể chối cãi về lãnh thổ Việt Nam. Khẳng định tính chính danh của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mọi chính quyền tay sai do đế quốc lập nên sau đó với mưu đồ chia cắt đất nước Việt Nam là đi ngược lại với quyền lợi thống nhất nước nhà của toàn dân.

năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh, người khai sáng nền pháp quyền Việt Nam, đã về với cõi vĩnh hằng. Bạn bè quốc tế và đồng bào cả nước kính cẩn nghiêng mình trước một nhân cách cao cả, suốt đời tận tụy vì dân, lấy công lý và nhân nghĩa làm nền tảng cho mọi quyết định. Tư tưởng của người về một nhà nước của dân, do dân và vì dân tiếp tục soi sáng con đường cách mạng, trở thành sức mạnh tinh thần dẫn dắt dân tộc đi đến đại thắng mùa xuân năm 1975, trọn vẹn khát vọng độc lập, thống nhất và hòa bình.

0: tròn một năm khi đất nước thống nhất, ngày 25 tháng 4 năm 1976, cuộc tổng tuyển cử trong toàn quốc lại được diễn ra. Niềm mong mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân cả nước trông đợi từ Hiệp định Geneva đến nay đã thành hiện thực. Quốc hội khóa 6, Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất, đã kế thừa sâu sắc tư tưởng pháp quyền nhân nghĩa của vị cha già dân tộc. Việt Nam với tên gọi nào cũng kiên định mục tiêu độc lập, tự do, hạnh phúc cho toàn thể nhân dân. 80 năm từ ngày tổng tuyển cử đầu tiên, tính nhân nghĩa trong tư tưởng lập pháp của người vẫn được tiếp tục kế thừa, phát huy qua các kỳ quốc hội. Từ nghị trường này, nhiều quyết sách đúng đắn đã ra đời, nhiều nghị quyết mà trọng tâm là tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đưa đất nước trở nên tiến bộ, theo kịp thời đại.
1: Nghị quyết 27 của kỳ họp thứ 6.
0: Thông, mọi nguồn lực được phát huy, tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển bền vững, hướng tới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã hoàn thiện lý luận về nhà nước pháp quyền, coi đây là một trong ba trụ cột của mô hình chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta hướng tới.
2: Các bản hiến pháp không chỉ khẳng định quyền con người, quyền công dân, mà còn quy định rõ cái nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cụ thể thì từ năm 1980, Hiến pháp cũng đã dành một chương riêng, đó là chương 4, để quy định về bảo vệ Tổ quốc, trong đó có vai trò của lực lượng vũ trang. Các bản hiến pháp năm 1992-2013 từng bước khẳng định rõ hơn vai trò ngày càng quan trọng của quân đội trong việc bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
0: Nơi đất thiêng còn vang lời tiền nhân hô, quyết đánh trong hội nghị Diên Hồng, thôi thúc lớp lớp con lạc cháu hồng phải đời đời gìn giữ non sông. Từ hội nghị triệu kiến hàng trăm bô lão bởi Thượng Hoàng Trần Thánh Tông, đến nhiều hình luật tiến bộ được soạn bởi các triều đại kế tiếp, lịch sử Việt Nam khẳng định truyền thống lấy dân làm gốc, nhân nghĩa làm nền, pháp luật làm trọng. Kế thừa dòng chảy ấy, kết hợp với những thành tựu của pháp quyền thế giới và bằng trí tuệ của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát triển tư tưởng pháp quyền nhân nghĩa, đặt quyền lợi của nhân dân và quốc gia lên trên hết và trước hết. Nơi nghị trường của gần 500 đại biểu nhân dân được đặt trên nền gốc tích của Hoàng Thành Thăng Long xưa, hào khí của 4.000 năm dựng nước, giữ nước dường như vẫn còn cuộn trào và hun đúc cho tinh thần kiến tạo, đổi mới hôm nay. Từ đó khẳng định, Quốc hội Việt Nam là hiện thân của ý chí, trí tuệ và niềm tin của nhân dân.
3: Tư tưởng Hồ Chí Minh luôn lấy dân làm gốc cho mọi quyền lực. Và hiến pháp đã thể hiện rõ tư tưởng của người. Hiến pháp khẳng định sự công nhận, tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và làm rõ trách nhiệm của nhà nước trong việc thực thi hiến pháp và hệ thống pháp luật. Trong thời đại hội nhập và phát triển mạnh mẽ như ngày nay, Quốc hội phải tiếp tục kế thừa, đổi mới và phát triển để Quốc hội thực sự là trung tâm của nền dân chủ, là nơi hội tụ trí tuệ, ý chí và khát vọng của cả một dân tộc.

nền pháp quyền mà Hồ Chí Minh lựa chọn là nền pháp quyền đi cùng nhân nghĩa, đã dẫn dắt dân tộc ta trường kỳ vượt qua gian khó, gìn giữ độc lập, tự do, hạnh phúc.

0: Bởi độc lập, tự do, hạnh phúc là những thứ phải đánh đổi bằng máu của hàng triệu.
1: Cụ già được chăm lo, dân ta được ấm no. Công nhân trong nhà máy mỗi ngày làm 8 giờ, dân quê có ruộng bò, bỏ hết các thứ thuế. Binh lính được tử tế, được hưởng thêm lương tiền. Phụ nữ được bình quyền, cùng đàn ông bình đẳng. Được họp bàn phải trái, được buôn bán đi lại. Khắp đi vùng đất nước, đánh tan quân cướp nước. Ta xây dựng đất nước, thoát khỏi vòng châu ngựa. Nước nhà được sướng vui, dân ta bầu chính phủ. Thà quyết thề hy sinh, ta không chịu mất nước.
2: Quy định mới về nhập xuất hàng dự trữ quốc gia tăng tính chủ động trong ứng phó các tình huống phát sinh. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Kinh tế và Tiêu dùng của Truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, Công an thành phố Hải Phòng vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và lực lượng chức năng Lào triệt phá một ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu. Tại tỉnh Pokeo, Lào, các đối tượng thuê địa điểm, dựng nhà xưởng, tổ chức hoạt động khép kín, trúng tuyển người Việt Nam, sau đó cung cấp điện thoại, tài khoản mạng xã hội và dữ liệu số, điện thoại để nhân viên giả danh, những người thành đạt, làm quen, tạo lòng tin với nạn nhân. Khi con mồi mắc bẫy, các đối tượng dẫn dụ tham gia website đánh bạc trực tuyến, ban đầu cho thắng và rút được tiền, sau đó thì chúng viện nhiều lý do như lỗi hệ thống, xác minh tài khoản, đóng thuế để yêu cầu nạn nhân liên tục chuyển thêm tiền rồi chiếm đoạt. Vào ngày 28 tháng 5, Công an thành phố Hải Phòng xác lập chuyên án, phối hợp với lực lượng chức năng Lào tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và xây dựng phương án triệt phá. Ngày 7 tháng 6, lực lượng chức năng bắt quả tang 57 đối tượng, trong đó có 45 công dân Việt Nam đang thực hiện đồng tiền mặt và 3 điện thoại di động. Qua kết quả giám định của Công an tỉnh Lào Cai, toàn bộ số tiền trên đều là tiền thật. Đối tượng khai nhận mang số tiền này sang Việt Nam để trả tiền hàng rau củ và thuê công nhân bốc xếp. Thuê người đứng tên vay tiền mua ô tô, dựng hồ sơ nghề nghiệp, thu nhập giả, chuẩn bị sẵn kịch bản đối phó với khâu thẩm định của ngân hàng. Sau khi khoản vay được giải ngân và xe vừa được bàn giao, các đối tượng lập tức đưa xe đi bán, còn người đứng tên vay không thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá đường dây lừa đảo bằng hình thức vay mua ô tô trả góp rồi bán lại dưới tên gọi xe ngân hàng.
3: Tìm người đứng tên tài sản, một cách ám chỉ trên mạng xã hội, yêu cầu tuổi đời còn trẻ, kèm thông tin số điện thoại để liên hệ. Đằng sau những từ khóa tưởng như vô hại như vậy, lại là cách các đối tượng tìm kiếm, kết nối người có nhu cầu đứng tên hộ khoản vay tín dụng để mua xe ô tô hay tài sản có giá trị.
4: Ngân hàng đồng ý cho vay 70, 700 triệu, thì số tiền còn lại là 300 triệu. Thì cái người mà đội môi giới đó họ sẽ

0: từ hợp đồng thuê nhà cho đến bảng sao kê chứng minh thu nhập hàng tháng. Nhưng thực tế, toàn bộ đều được các đối tượng làm giả để tạo vỏ bọc hoàn hảo, chứng minh người vay có khả năng chi trả. Và sau khi ngân hàng làm hợp đồng cấp tín dụng, thì các đối tượng đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.
1: Tìm một cái địa điểm kinh doanh, có thể là tiệm rửa xe, tiệm quán cà phê, thì khi đó là sẽ đến địa điểm này và có thể hỏi thuê cái địa điểm này trong thời gian ngắn, chụp hình. Sau khi mà nhận được tài sản, nếu mà trường hợp mà nhân viên ngân hàng thắc mắc, thì các đối tượng này vẫn chụp ảnh những cái tài sản là xe. Từ đó nhân hàng cũng tin tưởng về việc là người ta mua xe là có thật.
0: Khó nhất là các khoản vay ban đầu đều mang hình thức giao dịch dân sự. Cơ quan điều tra phải chứng minh ngay từ đầu các đối tượng đã có ý định chiếm đoạt tiền của ngân hàng và bỏ mặc khoản nợ.
2: Các cá nhân này đã đưa ra một người đại diện đứng ra vay ngân hàng và chấp nhận cái việc là sẽ là phát sinh nợ xấu với ngân hàng, cái việc thỏa thuận bàn bạc với nhau trước khi thực hiện hành vi phạm tội và có thể hiện cái vai trò tính chuẩn bị công cụ phương tiện, thì đó là những cái yếu tố để cấu thành cái tội phạm trong vụ án này.
0: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 6 đối tượng gồm Lê Hiền Anh, Nguyễn Trần Bảo Trân, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Hoàng Nam, Đào Thanh Sang và Lê Quốc Khánh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng liên quan và xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng hoạt động vay mua ô tô trả góp để làm giả hồ sơ chiếm đoạt tài sản của ngân hàng. Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan, đồng thời rà soát những cá nhân, nhóm có phương thức hoạt động tương tự, xác định toàn bộ số phương tiện, hồ sơ vay vốn và dòng tiền liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
3: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 345 năm 2026, quy định chi tiết về quản lý nhập và xuất hàng dự trữ quốc gia. Đáng chú ý, khi xảy ra tình huống đột xuất cấp bách như thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, cứu đói vượt khả năng địa phương hoặc các nhiệm vụ về quốc phòng an ninh, việc xuất cấp hàng dự trữ quốc gia được ưu tiên xử lý nhanh. Theo quy định, trong tối đa 3 ngày kể từ khi nhận được đề nghị, Bộ trưởng hoặc Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quản lý hàng dự trữ quốc gia phải ban hành quyết định xuất cấp. Trường hợp đặc biệt cần đáp ứng ngay, việc xuất cấp có thể được chỉ đạo qua điện thoại hoặc văn bản điện tử. Hồ sơ sẽ được hoàn thiện trong vòng 5 ngày sau khi xuất cấp. Nghị định cũng quy định việc nhập xuất hàng khi giá cả hoặc nguồn cung trên thị trường biến động đột biến, đồng thời có cơ chế tạm xuất, thu hồi và tiêu hủy hàng dự trữ không còn đủ điều kiện sử dụng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 4 tháng 9 năm 2026, riêng quy định về dự trữ chiến lược áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Cục thuế đặt mục tiêu rút thời gian chấm dứt hiệu lực mã số thuế xuống còn 3 ngày làm việc đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ và người nộp thuế đã hoàn tất các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Từ tháng 7, ngành thuế triển khai chiến dịch cao điểm làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh nhằm rà soát chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế. Sau 8 tháng, khoảng 95.000 mã số thuế đã được làm sạch, trong đó hơn 3.000 mã số thuế được khôi phục, giúp các doanh nghiệp thực sự có nhu cầu quay lại hoạt động. Theo Cục Thuế, quá trình thức đóng mã số thuế hoặc yên tâm trở lại kinh doanh. Từ đầu năm đến nay, kinh tế thành phố Hồ Chí Minh duy trì nhiều động lực tăng trưởng. Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước yêu cầu tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Để đạt được mục tiêu đó thì thành phố Hồ Chí Minh không chỉ cần thêm nguồn vốn đầu tư, quan trọng hơn là nâng cao năng suất, mở rộng các kênh huy động vốn và tạo cơ chế để doanh nghiệp cùng tham gia giải bài toán tăng trưởng của thành phố.
4: Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước yêu cầu tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong bối cảnh các động lực truyền thống cần được tiếp thêm sức mạnh. Để mở rộng dư địa tăng trưởng, thành phố khai thác hiệu quả hơn những nguồn lực sẵn có, đồng thời tạo thêm động lực mới cho nền kinh tế. Và việc tạo thêm động lực tăng trưởng cũng đang là yêu cầu đặt ra đối với cộng đồng doanh nghiệp.
5: Ngành công nghiệp xây dựng thì đóng góp vào tăng trưởng hai con số của thành phố rất là lớn. Nó đứng thứ hai sau ngành dịch vụ thôi. Và để thành phố chúng ta mà tăng trưởng nhanh về cái câu chuyện mà hai con số, tôi cho rằng là cái việc tháo gỡ các dự án bất động sản để giúp cho ngành công nghiệp xây dựng phát triển, tăng trưởng, nó sẽ đóng góp ngược lại cho tăng trưởng của thành phố.
4: Mục tiêu tăng trưởng hai con số vừa là cơ hội vừa là thách thức lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp. Để đạt mục tiêu này, cần sự hợp lực giữa doanh nghiệp, nhà nước và toàn xã hội. Bên cạnh bài toán vốn, doanh nghiệp cũng kỳ vọng quá trình chuyển

0: tiếp cận đất đai, nguồn lực được tháo gỡ, doanh nghiệp thuận lợi hơn trong triển khai dự án.
1: 6 tháng đầu năm, Việt Nam chúng ta đã tăng trưởng mức là khoảng 8,18%. Và nếu mà muốn tăng trưởng tiếp cả năm là 10% trở lên, thì đó đang là quý 3, quý 4 phải tăng mức là khoảng đâu đó 11,5 cho đến 12%. Đó là đây là mức rất là thách thức đối với Việt Nam cũng như là cả thành phố. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là năm nay với cái kịch bản cơ sở chúng tôi dự báo thì nhiều khả năng chúng ta sẽ đạt được cái mức là khoảng đâu đó tăng trưởng 9% và lạm phát được ở tại đâu đó là 10% trở lên. Thế thì để làm được việc đó thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ phải rất đột phá, quyết liệt từ nay đến cuối năm.
0: Doanh nghiệp cần chuyển từ tư duy mở rộng quy mô sang nâng cao giá trị gia tăng, tăng đầu tư cho công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu phát triển, chế biến sâu và phát triển sản phẩm mới. Đồng thời chủ động khai thác các cơ chế mới của thành phố Hồ Chí Minh để mở rộng không gian tăng trưởng, qua đó biến nguồn lực thành năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong những năm tới.
2: Miền Bắc tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI vào lĩnh vực sản xuất. Theo Service Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2026, khu vực này thu hút 8,63 tỷ đô la Mỹ vốn đăng ký mới, chiếm 80,5% tổng vốn FDI sản xuất mới của cả nước với 274 dự án. Điện tử, bán dẫn và công nghệ cao tiếp tục là các lĩnh vực tuyến đường sắt quốc gia mới. Các tuyến gồm vành đai phía đông dài khoảng 31 km, vành đai phía tây khoảng 56 km, đường sắt tốc độ cao Bắc Nam khoảng 64 km, tuyến Lào Cai Hà Nội Hải Phòng khoảng 70 km, tuyến tốc độ cao Hà Nội Quảng Ninh khoảng 48 km và tuyến Hà Nội Đồng Đăng mới dài khoảng 29 km. Cả 6 tuyến đều được định hướng đường đôi khổ 1.435 mm, quy hoạch nhằm hoàn thiện mạng lưới đường sắt khu vực Hà Nội, làm cơ sở quản lý không gian và triển khai các dự án đầu tư với lộ trình đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày đã khép lại, ghi nhận bức tranh du lịch Việt Nam khá sôi động khi lượng khách tăng tại nhiều điểm đến, trong đó thì một số địa phương đạt mức tăng trưởng hai con số, thậm chí là gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Điều đáng nói là du khách ngày càng có xu hướng chọn những chuyến đi ngắn, điểm đến gần, linh hoạt về lịch trình và chú trọng nhiều hơn đến trải nghiệm.
3: Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9,
4: cả nước đã được quy củ và đón nhận và được tổ chức thực hiện rất là bài bản và có đạt được những cái hiệu quả rất là tích cực.
3: Một số địa phương trọng điểm ghi nhận lượt khách quốc tế tăng cao trong dịp lễ. Đà Nẵng.
5: Ok, thì lượng khách của chúng tôi đi vào dịp này tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Những dịp nghỉ lễ và dài ngày như vậy nó đã tạo động tích cực đến cái lượng khách đi du lịch của khách nội địa của chúng ta trong năm nay. Thì rõ ràng đây là một cái tác động tích cực rất là lớn bởi vì chúng ta có thời gian nghỉ dài và những thông tin này cũng đã được thông báo trước khá là sớm nên là người dân cũng đã có sự chuẩn bị để mà có một kế hoạch đi du lịch sớm mà tôi giúp phần tăng thưởng được lượng khách du lịch trong cả năm.
3: Các kỳ nghỉ lễ lớn tại Việt Nam là dịp để đi du lịch với thời gian nghỉ kéo dài từ 1 đến 5 ngày, tùy theo từng sự kiện trong năm. Theo phương án đang được lấy ý kiến, Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 tới đây sẽ được nghỉ 4 ngày liên tiếp. Khi du khách trở thành một phần của đời sống, người dân sẵn sàng chi tiêu cho ăn uống, lưu trú, vui chơi và trải nghiệm nếu cảm thấy khoản tiền bỏ ra tương xứng với những gì nhận lại. Ở chiều ngược lại, thị trường đông khách cũng đòi hỏi cách quản lý chặt chẽ hơn.
4: Chúng tôi muốn khơi dậy một cái giá trị Việt trong cách đi du lịch, từ nhận thức, từ giữ gìn môi trường, từ cái giao tiếp giữa người Việt với du khách để tạo nên những cái sắc thái riêng và một cái bản sắc và một cái thương hiệu du lịch Việt rất là gần gũi, thân thiện cũng như là rất là nhân văn, rất là văn hóa.
3: Nhìn từ kỳ nghỉ lễ Quốc khánh

0: xu hướng của du khách thể hiện khá rõ qua sự quan tâm dành cho các điểm du lịch cộng đồng, sinh thái và văn hóa. Đây là tín hiệu tích cực đối với định hướng phát triển du lịch. Những tín hiệu từ thị trường trong kỳ nghỉ lễ là cơ sở để các địa phương, doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, tăng tính kết nối và nâng cao giá trị trải nghiệm cho du khách.
1: Thưa quý vị, liên tục trong những ngày qua, trên sông Trà Khúc, đoạn phía trên đập dâng sông Trà Khúc qua phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra tình trạng thủy sản chết hàng loạt, nhiều nhất là cá. Cá mắc cạn chết la liệt và bốc mùi hôi thối dọc các bãi nổi ven sông. Đoạn sông từ chân cầu Trà Khúc 2 kéo dài đến thân đập dâng sông Trà Khúc xuất hiện hàng chục điểm cá chết như thế này. Theo người dân địa phương, nguyên nhân cá chết là do mắc cạn sau khi đập dâng đột ngột tháo các cửa van xả nước, khiến cá ở những khu vực cao không kịp thoát nên mắc cạn lại và chết hàng loạt. Tình trạng này đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Trước đây khi đập dâng chưa tích nước vận hành thử nghiệm thì những bãi bồi đều khô nước, nhưng khi đập dâng tích nước thì các bãi bồi này ngập nước nên là các loài thủy sản vào đây trú ngụ. Khi đập dâng xả nước thì các loài thủy sản không kịp thoát ra ngoài. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Kinh tế và Tiêu dùng chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

Từ Tam Giác Vàng, một chuyến hàng ma túy đang vượt biên, len qua núi rừng Hủa Phăn, tìm đường thẩm lậu vào Thanh Hóa. Một đường dây xuyên quốc gia, những giao dịch trong bóng tối, may xỉ, hai tên, một thân phận được che giấu, âm thầm vận chuyển cái chết trắng. Nhưng lần này, mọi hành tung đã bị theo dõi. Đường dây tưởng như bí mật, từng bước bị siết chặt. Ai đang đứng sau đường dây này? Chuyến hàng sẽ bị chặn đứng như thế nào? Mời quý vị đón xem hồ sơ vụ án Bí mật chuyến hàng từ Hủa Phăn

0: Xứ Quảng từ lâu đã được biết đến với những làng nghề, và giữa nhịp sống hiện đại ngày hôm nay, những đôi bàn tay cần mẫn của người dân Hội An vẫn ngày ngày gìn giữ nghề làm bánh đậu xanh như gìn giữ hương vị quê nhà.
1: Bánh đậu xanh ở Hội An đã có lịch sử lâu đời, xuất hiện từ thế kỷ thứ 18. Từ xa xưa, loại bánh này đã trở thành một sản vật có giá trị tại thương cảng Hội An, được dùng làm quà biếu, dân tặng quan lại và vua chúa. Đến thế kỷ 19, Đại Nam Nhất Thống Chí còn ghi nhận bánh đậu xanh ở phố Hội An là ngon nhất. Qua nhiều thế hệ, cách làm bánh được người dân gìn giữ và truyền lại, để từ một thức quà xưa trở thành một nét riêng trong văn hóa ẩm thực xứ Quảng.
0: Thưa cô, mình đã làm công việc này được bao nhiêu năm rồi và mình học nghề làm bánh đậu xanh từ ai ạ?
2: Cô làm năm nay là cũng 15 năm. Cô học nghề là ở dưới thành phố. Thời gian là cô đi làm cho họ. Cái đồ như vậy cô cũng yêu thích cái nghề này. Cô
1: tinh béo đậm đà từ những hạt đậu xanh, đường và những nguyên liệu quen thuộc. Người thợ phải trải qua nhiều công đoạn để tạo nên chiếc bánh. Mỗi bước đều cần sự tỉ mỉ, nhưng quan trọng hơn cả là kinh nghiệm được tích lũy qua năm tháng.
0: Vâng, thưa cô, để cho

0: một chiếc bánh đậu xanh đúng vị của Hội An thì cần phải trải qua bao nhiêu công đoạn ạ?
1: Trải qua cũng nhiều công đoạn, ví dụ đạo đậu xanh, đạo bắt giỏ. À, cô là đạo bắt giỏ một đó. Còn đường thì đường kính tráng, quẩn nghệ, náo đạo, ngâm đạo, rồi hút đạo, rồi náo đạo. Náo đạo rồi, rồi quý chín, rồi quý vô, quý bỏ vô cái má đánh, rồi bỏ vô cái má nó ngù. Ngù rồi quý đem roa bóp, bóp đại lệ, cái ngầm ăn khô. Khô cái đầu quý bỏ vô cái má đánh, đánh rồi quý roa rai, bỏ vô rai, rai rồi quý in. In là cũng in thủ công hết đó, cũng in. Rồi cô luồn cái qua, cái bắt đầu in sang là qua bỏ thon, thon sái, sản phẩm tiện ít mà nhưng rất là chất lượng.
2: Có những điều tưởng như rất nhỏ nhưng là quyết định chất lượng của chiếc bánh, độ mịn của bột, cách làm nhân, lượng nguyên liệu hay thời gian nướng. Những bí quyết ấy không chỉ nằm trong công thức, chúng được truyền qua đôi tay người thợ, từ người đi trước đến người tiếp nối. Cùng với thời gian, nghề làm bánh cũng đang thay đổi. Máy móc có thể hỗ trợ một phần công việc, giúp sản xuất thuận tiện và ổn định hơn. Nhưng những giá trị cốt lõi của nghề vẫn cần được giữ lại. Nguyên liệu, hương vị và kinh nghiệm của người thợ. Bởi giữ nghề không có nghĩa là giữ nguyên tất cả những gì thuộc về quá khứ, mà là biết cách để những giá trị ấy tiếp tục sống trong đời sống hôm nay.

0: Trong tất cả những công đoạn này thì công đoạn nào mình có thể lại dùng máy móc và công đoạn nào thì mình phải bắt buộc làm thủ công ạ?
1: Ví dụ mình ngô á, thì mình ngô bọt cho tới á, là phải má. Mình đánh bọt á, là hồi xưa á, là bỏ vô cái quý giọt á, mà trừ là có cái máng đánh. Còn bắt buộc là cũng như sái, là phải sái bằng thủ công, sái bằng thon, chứ không sấy bằng điện. Sấy bằng điện cũng được, nhưng nhiều người là sấy, nhưng bánh nó không ngâu, không thân, không giòn. Ví dụ mình kích bánh xuống, mình in cái bánh đó, mình in là mình cũng thủ công, vô cái má nó là cũng thủ công, chứ không phải là má điện. Thủ công cho nên mình bỏ thịt đồ bánh đòn hoàng hay, còn má điện là phải ái thịt lẫn có trang cái ngùa hay. Mình là thủ công hết, nhân sản phẩm lẫn ra cũng ít, mà nhân chất rất là chất lượng.
0: Cô có thể chia sẻ là mình có cái trăn trở hay cái mong muốn về cái việc truyền nghề này cho thế hệ tương lai như thế nào không ạ?
1: Vì mình luôn với đi mình phải giữ cái tiền được truyền thống. Sau này cũng có con cái mình truyền cho con trai mình, con cái lẫn còn những tiếp tục truyền thống như nấu dũa vô. Chứ còn có nghề truyền thống là mình không có bỏ được.
2: Bánh đậu xanh không chỉ kể câu chuyện về một món ăn, mà còn gợi lại cách người Hội An biến những nguyên liệu dân dã thành một thức quà có dấu ấn riêng. Có lẽ cũng vì thế, giữa rất nhiều hương vị mới, chiếc bánh nhỏ này vẫn đủ sức gợi lên một miền quê qua vị bùi của đậu xanh, vị đậm đà của nhân và cái duyên mộc mạc rất riêng của xứ Quảng.

0: Mỗi sản phẩm làm ra hôm nay không chỉ là giữ lại một hương vị quen thuộc mà còn nối tiếp câu chuyện của những người lựa chọn gắn bó với nghề. Có lẽ đó cũng là cách mà những nghề truyền thống ở xứ Quảng tiếp tục hiện diện trong cuộc sống hôm nay.
1: Một chiếc bánh nhỏ nhưng mang theo một hành trình dài của thời gian, từ những người thợ của ngày trước đến những người đang tiếp tục công việc hôm nay, nghề làm bánh đậu xanh vẫn được trao truyền, gìn giữ và thích ứng với cuộc sống mới. Để mỗi khi thưởng thức một chiếc bánh đậu xanh, người ta không chỉ nếm được vị bùi, vị thơm mà còn cảm nhận được một phần hương vị của đất và người xứ Quảng.

mất cân bằng giới tính khi sinh là một trong những thách thức đối với công tác dân số ở Việt Nam, bắt nguồn từ định kiến giới kéo dài và lạm dụng khoa học, công nghệ trong lựa chọn giới tính thai nhi, dẫn đến tình trạng thừa nam thiếu nữ trong tương lai. 20 tháng 9 năm 2026. Đối tượng tham gia tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước. Nội dung cuộc thi gồm 2 phần. Phần thi trắc nghiệm gồm 10 câu hỏi tìm hiểu kiến thức về khái niệm, nguyên nhân, thực trạng, hệ lụy và các chính sách của Việt Nam về mất cân bằng giới tính khi sinh, các thông điệp về bình đẳng giới, giá trị trẻ em gái và phụ nữ. Phần thi tự luận, bài tự luận không quá 2.000 từ, chia sẻ cảm nghĩ, góc nhìn hoặc câu chuyện có thật về một trong các vấn đề sau: mất cân bằng giới tính khi sinh, giá trị của trẻ em gái, phụ nữ, mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong vận động giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, giải pháp thực hiện giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Tổng giải thưởng lên đến 33 triệu đồng, gồm các giải tập thể, cá nhân và giải bài viết truyền cảm hứng. Hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái 11 tháng 10, thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính.

đạo diễn Mithy Chá Rên Pông, với sự tham gia của các diễn viên Pong Nawat Gunrakta Narak trong vai Con, Phân Nấp Ba Chị Ra Rukhajon Manaku trong vai Rosana, Akcha Namban trong vai Thawin, Bichanat Sa Khả Con trong vai Methini, Amina Binip trong vai Wadi, Monty Chemakson trong vai Kasem, Pon Suon Rui Rương trong vai Tăng Dõng, cùng sự tham gia của một số

0: Bộ phim Lưu Duyên Ngàn Trái Tập 24.
1: Bây giờ chắc là mê đã bị cảnh sát thẩm vấn rồi. Tôi không dám gọi điện thoại đâu, sợ sẽ bị nghe lén đó. Vậy bây giờ ông chủ lấy tiền ở đâu ra mà xài? Vẫn phải có cách gì đó chứ.

0: Chị Rốt, lúc nãy bác sĩ có dặn là chị phải nằm đây nghỉ ngơi tầm 1 tuần.
1: Không biết là Rốt có được đi về.
2: Biết họ giúp đi.
1: Thay vì phải chăm sóc cho mẹ thì bây giờ Rốt lại làm khổ mẹ.
2: Không phải Rốt đang chăm sóc mẹ rất tốt đó sao?
1: Rốt không làm gì hết. Rốt xin lỗi
2: Đừng khóc
1: mẹ.
2: nữa con, không cần xin lỗi
1: Rốt
2: đâu.
1: sai rồi mẹ ơi. Rốt xin lỗi. Là
2: Mẹ
1: mẹ
2: không có
1: buồn như
2: sao hết
1: vậy.
2: con à. Trong cuộc sống này ai mà không sai lầm. Không khóc nữa. Đừng khóc nữa. Đừng khóc.

0: Dạ xin chào cô thiếp.
1: Xin chào cậu.
0: Hồi nãy con xuống phòng ICU thì y tá báo là Rose đã qua phòng hồi sức rồi.
1: Bác sĩ nói vết thương không sao rồi, cũng không bị viêm nữa, huyết áp đã bình thường ổn định rồi. Vậy tôi xin phép đi trước nha.
2: Mẹ,
1: nằm xuống.
3: Để em đi chăm mẹ cho. Tôi xin phép nha.

0: Không sao đâu mẹ, chúng ta có tới ba người lận.
1: Nằm yên đó. Sao lại tới đây vậy?
0: Tôi tới lấy lời khai của cô Roxana.
1: Lấy lời khai? Được, vậy làm đi. Ê. Nè bạn Hiền, tôi có chuyện cần nói với cậu đó. Chút thôi mà, đi. Nè chút, vậy thì Rose sẽ phải đối mặt với những tội danh gì?
0: Chắc chắn là có tội rồi. Là tội đồng phạm lừa đảo luôn đó. Nhưng mà trong chuyện này á, tội giả mạo giấy tờ nhà nước và che giấu thủ tiêu xác, chắc cũng...
1: Chắc cái gì?
0: Phải thẩm vấn thêm nhiều thứ mới được.
1: Vậy hình phạt có nặng không?
0: Chuyện này thì còn phụ thuộc vào cô Rốt á, có từng nhận được gì từ cậu và ba cậu hay không?
1: Không có, không được cái gì hết, không có luôn.
0: Nếu như không có thì...
1: Thì sao?
0: Thì nghĩa là không sao.
1: Thiệt sao?
0: Ừ.
1: Vậy còn chuyện cô ấy mạo danh môn để nhận thừa kế từ ba tôi, cái này mức phạt có cao không?
0: Còn chuyện mạo danh để nhận thừa kế từ ba cậu thì là có tội rồi. Nhưng nếu sám hối trước thì xem như là vô tội, vì tội danh đó vẫn chưa cấu thành. Nếu là như vậy thì cảnh sát sẽ tạm giam để làm nhân chứng.
1: Nghĩa là vô tội?
0: Cũng chưa chắc.
1: Thiệt không?
0: Ừ.

0: Này Trúc, Trúc.
1: Ê, nè, đi theo tôi làm gì vậy?
0: Đợi đã.
1: Đi chỗ khác chơi đi.
0: Thì
1: làm gì mà lo dữ vậy?
0: không phải như vậy, tại không biết mẹ Rốt có đang ở đó không. Bảy lớn tuổi rồi, lỡ thấy cảnh sát ập vô bị sốc thì phải làm sao?
1: Nè, nhưng mà tôi đang làm việc, chuẩn bị đi thẩm vấn nghi phạm. Còn cậu là nguyên đơn, nên cậu không được vào.
0: Biết rồi, nhưng mà để đi nó...
1: Cậu đó, không vào được đâu. Chờ đây giùm đi, hay đi chỗ khác chơi.
0: Đừng
1: có theo vô á.
0: Nè, đừng làm căng với mẹ cô ấy nghe.
1: Biết
0: bị
1: rồi.
0: Sốc đó.

0: Anh con ơi,
1: Sống Kiệt, có chuyện gì?
0: Anh coi cái này đi.
2: Xin chào dì nha. Con gái của dì là con người xấu xa lắm. Cô ta cấu kết với ông chủ của mình để lừa bác và anh con. Khi không thành thì lại đổ lỗi cho ông chủ, rồi đổi kế hoạch mê hoặc anh con. Tham vọng cao thiệt.
3: Con trẻ của đại phú gia Ca Sểm gây ra vụ chấn động tại biệt thự Surawatin ngay trong đêm hôm qua. Sự việc vẫn chưa nguôi ngoai thì sáng hôm nay đã trò trĩ thêm một tin chấn động khác cũng không kém, là cô Kamon Khan, tức là con gái độc nhất của đại phú gia. Người phụ nữ đã bị bắn trong đêm hôm qua, thực chất là cô gái này chỉ là một kẻ mạo danh, và cô ấy chính là cấp dưới của anh Tha Quyên. Họ cùng nhau cấu kết để chiếm đoạt khối tài sản triệu đô của đại phú gia.
2: Vỗ tay hoan hô nào, đáng đời. Kiểu này phải bắt vào tù. Tham vọng cậu chủ con sẽ trúng kế của cô ta. Anh con, anh thấy chưa? Ai cũng nhận ra là cô ả này lừa anh con.
0: Vậy nếu như nó đúng là sự

0: Đi dẫn tới để đối chứng với tôi là Rod, giả mạo làm môn. Nhưng hắn đã phản bội qua đi. Chắc thằng Quinn đã hớt tay trên mua chuộc hắn.
1: Vậy tức là nếu chúng ta bắt được hai tên này thì có thể tìm được tên Tha Quinn.

0: Alo nghe.
1: Kêu. Anh Quyên đâu?
0: Chờ chút nha. Ông chủ à. Cô Mê gọi. Mê, là anh đây. Sao rồi?
1: Mê đã rút tiền cho anh Quyên rồi nè. Nhưng mà Mê chưa nhờ được người nào đem tiền cho anh Quyên hết.
0: Mê tìm người nào không biết gì về anh á?
1: Chuyện này rất nguy hiểm, phải tìm người đáng tin cậy chứ. Cảnh sát chắc chắn đã theo dõi Mê rồi.
0: Mê giải quyết đi Mê. Mê quen biết nhiều như vậy mà.
1: Cảnh sát họ nói với Mê, nếu Mê phạm pháp nữa thì Mê sẽ không được giảm tội. Nếu như mà Mê cản trở việc bắt giữ, cung cấp chỗ trốn, tiếp tay cho tội phạm, Mê cũng sẽ không được giảm tội.
0: Mê, Mê đang định thoát tội một mình có đúng không?
1: Không có mà. Mê đang nghĩ cách giải quyết mọi chuyện thôi. Nhưng mà bây giờ Mê cũng phải thận trọng. Anh Quyên muốn để Mê sinh con chúng ta trong tù sao?
0: Nếu vậy thì như vậy nha, cứ làm theo lời của anh nói.
2: Xin lỗi cô nha, tôi tới để thanh toán tiền viện phí phòng bệnh của cô Rosanna Sulcatini à.
3: Dạ cô chờ một chút nha. À, cậu chủ con đã thanh toán xong xuôi hết rồi.
2: Rốt sợ là nếu lỡ ngài ca sẻm nhìn thấy mặt rốt rồi thì không biết ông ấy có bị sao không nữa.
4: Ôi, nhưng mà nếu mình đi không từ biệt thì đáng ghét lắm đó rốt. Dù sao á, con cũng phải trực tiếp gặp mặt cậu con. Gọi được không? Có số không?
2: Alo anh con à, bây giờ anh đang ở đâu vậy?
5: Anh nói đi.

sao, em cũng sẽ kiếm tiền để sớm trả lại cho anh. Lúc nãy em gọi anh là em có việc. Em muốn nói lời từ biệt anh. Giờ em sẽ quay về Bangkok. Đây nè, mẹ em gửi trả.

Dạ cũng gửi lời cảm ơn tới anh con nữa. Thì em càng phải đi.

0: anh tới đâu rồi?
1: Tôi đã gần tới Bangkok rồi.
2: Tôi xin phép về trước nha.
0: Cảm ơn bác.
2: Cảm ơn cô.
0: Vậy bao giờ thì anh tới tìm tôi?
1: Ngày mai đi.
0: Rốt tới làm gì?
3: Em nói chuyện với chị Mê một chút chắc được chứ?

0: Anh Quyên có liên lạc với chị Mê không?
1: Em hỏi làm gì? Định hợp tác với cảnh sát bắt anh Quyên sao?
0: Em tới đây tìm chị vì em thấy lo lắng cho chị thôi. Nếu như chị chịu hợp tác với cảnh sát trong chuyện này thì có thể chị sẽ không bị bắt vào tù nữa.

0: Chị mê.
1: Em định để chị phản bội anh Quyên sao hả Rốt?
2: Em chỉ muốn chị thuyết phục anh Quyên ra đầu thú với cảnh sát thôi, để tội nặng sẽ thành tội nhẹ.
1: Sao có thể nhẹ được? Anh Quyên thuê người giết người, dù sao anh ấy cũng phải nhận án tù cao đó.
2: Nhưng nếu như chị cứ tiếp tay để anh Quyên tiếp tục như thế này thì bản thân chị cũng có thể phải vào tù. Còn con chị thì sao đây?
1: Không, bây giờ chị không tiếp tay cho ai hết, chị đứng nhìn thôi, chị không làm gì hết.
2: Em hiểu rất rõ tính của chị. Em biết một khi chị đã yêu ai, chị sẽ giúp đỡ hết lòng, giống như chị đã từng giúp đỡ em vậy. Em thương chị mà, em muốn chị sống một cuộc sống tốt đẹp, giống như chị đã từng mơ ước đó.

0: Nhưng theo như pháp luật thì con bé không có tội gì hết. Bởi vì nó cũng chưa lấy được bất cứ thứ gì từ tôi hết. Con bé, nó biết mình không phải môn, nên tôi cho cái gì nó cũng không lấy. Bực cả mình. Cũng đáng tiếc, bởi vì nó không phải môn. Thôi, cùng mang đi mau lên.
1: Mời bà.
2: Dạ.
1: Cơm đây, mời mọi người. Xin mời. Cứ tự nhiên đi nha. Dạ đây.

0: Anh sẽ đi tắm rồi ghé qua văn phòng. Lát nữa đi cùng anh luôn đi.
1: Anh con à.
0: Chuyện gì vậy?
1: Em có thể vô cảm ơn ngài ca sĩm chuyện của mẹ và rắc được không?
0: Không phải vội vàng vậy đâu. Vẫn chưa bắt được Tha Win cho nên em và mẹ sẽ phải ở đây một thời gian nữa. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Hay là không dám đối mặt với ba?
1: Với ba, nhiều nhất là cảm giác có lỗi. Nhưng em thấy khó chịu. Khó chịu vì mọi người dân ở Phu Kịch nghĩ em tới đây để lừa lọc nhà của anh, rồi cố ý lừa anh, và còn mấy chuyện khác nữa.
0: Em không lấy thứ gì từ nhà anh hết thì không cần để tâm lời của họ.

bản lĩnh là biết từ chối. Hãy tránh xa những lời rủ rê. Hãy lên tiếng khi phát hiện hành vi liên quan đến ma túy. Sức khỏe mà còn có thể hủy hoại cả tương lai. Một khi đã lệ thuộc, muốn thoát ra, cần điều trị đúng cách, hỗ trợ kịp thời và phục hồi từng bước. Luật phòng chống ma túy sửa đổi năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đã quy định rõ hơn về công tác cai nghiện ma túy. Hai hình thức

0: cai nghiện, 5 giai đoạn phục hồi. Một mục tiêu: giúp người nghiện thoát khỏi ma túy và trở về với cuộc sống. Theo luật phòng chống ma túy năm 2025, cai nghiện ma túy được thực hiện theo hai hình thức: cai nghiện tự nguyện và cai nghiện bắt buộc. Cai nghiện ma túy tự nguyện: người nghiện có thể lựa chọn cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc tại cơ sở cai nghiện ma túy. Đối với cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện công lập, trường giáo dưỡng và cơ sở đủ điều kiện cai nghiện cho người. Quy trình cai nghiện ma túy gồm 5 giai đoạn. Cai nghiện ma túy là một quá trình phục hồi toàn diện, không chỉ giúp người nghiện thoát khỏi sự lệ thuộc vào ma túy mà còn phục hồi sức khỏe, thay đổi hành vi, rèn luyện kỹ năng và chuẩn bị trở lại cuộc sống cộng đồng. Tại các cơ sở cai nghiện ma túy, quá trình này được thực hiện qua 5 giai đoạn liên tiếp. Trong 3 tháng đầu, sau khi kết thúc điều trị cắt cơn và được duy trì trong suốt quá trình cai nghiện, người cai nghiện được học tập nội quy, chính trị, pháp luật, kỹ năng sống, bổ túc văn hóa, được tư vấn cá nhân, tư vấn nhóm và trị liệu tâm lý, đồng thời tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt tập thể và các hoạt động phù hợp, qua đó từng bước thay đổi nhận thức, hành vi, xây dựng lối sống tích cực và nâng cao khả năng tự quản lý bản thân. Giai đoạn 4. Lao động trị liệu học nghề được thực hiện xen kẽ với giai đoạn giáo dục, tư vấn và kéo dài cho đến khi hoàn thành chương trình cai nghiện. Người cai nghiện được tham gia các hoạt động lao động trị liệu phù hợp với sức khỏe, độ tuổi, giới tính, được hướng nghiệp, đào tạo nghề theo điều kiện thực tế và nguyện vọng. Qua đó rèn luyện sức khỏe, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, nâng cao tính tự lập, tạo kỹ năng nghề nghiệp và chuẩn bị điều kiện cho cuộc sống sau cai. Giai đoạn 5. Chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng. 30 ngày trước khi kết thúc thời gian cai nghiện, người cai nghiện được đánh giá kết quả điều trị, giáo dục, phục hồi và học nghề, xác định nơi cư trú, chuẩn bị các điều kiện quản lý sau cai, được tư vấn phòng chống tái nghiện, kỹ năng từ chối sử dụng ma túy, cung cấp thông tin về chính sách hỗ trợ, việc làm và các dịch vụ xã hội, đồng thời được hướng dẫn xây dựng kế hoạch tái hòa nhập cộng đồng phù hợp với hoàn cảnh, sức khỏe và khả năng của bản thân. Cai nghiện là hành trình trở về với sức khỏe, gia đình và cuộc sống. Chủ động cai nghiện, quyết tâm thay đổi, vững bước tái hòa nhập cộng đồng.
1: Mạnh. Trung thành nhất là lời thề sắt son với Đảng, với nhân dân. Gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác. Cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua ba nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
2: Một âm mưu tàn độc nhằm chiếm đoạt gia sản,

0: suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lang, long nhãn, đương quy hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon.
1: Vừa bảo tồn trọn vẹn linh hồn di sản ngàn năm của Hồ Gươm. Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện một đường dây mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia đặc biệt nghiêm trọng, thu giữ 1,16 tấn ketamin trị giá 800 tỷ đồng.

0: trang trên tàu cá.
1: Trong phần tin quốc tế, EU cảnh báo mối đe dọa cực đoan mới từ các cộng đồng trực tuyến.
0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An ninh 24 giờ thứ ba ngày 8 tháng 9 của truyền hình Công an Nhân dân. Nhiều nội dung trong nước và quốc tế đáng chú ý sẽ có trong 60 phút tới đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, chiều qua tại Hà Nội đã diễn ra lễ đón nhận thư khen của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và
2: công tác phòng chống ma túy. Cùng với đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh phải đặc biệt chú trọng đấu tranh trên không gian mạng, bởi đây đang là môi trường để các đối tượng lợi dụng hoạt động, móc nối, lôi kéo và hình thành những phương thức thủ đoạn phạm tội mới. Công tác phòng ngừa đấu tranh phải đi trước một bước, chủ động nghiên cứu, nắm tình hình, nhận diện phương thức thủ đoạn mới, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các lực lượng để xử lý đồng bộ, không để tình trạng mạnh ai nấy làm. Thưa ủy quyền của Phó Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đã trao thư khen của Phó Thủ tướng
3: không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa và 58 bao tải được giấu kín trong vách của hai bên mạn tàu nghi là ma túy, trong đó có 1.160 gói ni lông màu xanh ngụy trang dạng túi trà chứa tinh thể màu trắng, giám định là chất ma túy loại ketamin, tổng khối lượng là 1,16 tấn, trị giá khoảng 800 tỷ đồng. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy mở rộng điều tra và làm rõ đối tượng trực tiếp chỉ đạo điều hành các thuyền viên là Trần Ngọc Danh. Ban chuyên án đã xác định sau khi biết tin tàu bị bắt, Danh đã nhờ đối tượng Nguyễn Văn Niềm liên hệ với các đối tượng mang 1,2 tỷ đồng chạy các lực lượng chức năng xin cho tàu ra nhằm mục đích lấy lại số ma túy 1,16 tấn đang cất giấu. Hai đối tượng đã bị bắt khi đang trên đường lẩn trốn sang nước ngoài
0: bằng tra tội phạm về ma túy cung cấp vào chiều ngày hôm qua.
4: Chuyên án được xác lập sau khi lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Hoàng Giang, sinh năm 1997, trú tại Hà Đông, Hà Nội, tham gia đường dây mua bán vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Lào và châu Âu về Việt Nam. Theo cơ quan công an, đường dây hoạt động có tổ chức, sử dụng mạng xã hội, mã hóa và thường xuyên thay đổi phương thức liên lạc. Việc giao nhận ma túy được chia nhỏ qua nhiều khâu, nhiều địa bàn. Tiền mua bán cũng được chuyển qua nhiều lớp trung gian nhằm che giấu dòng tiền. Tháng 3 năm 2026, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xác lập chuyên án 291T, phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ và công an 9 tỉnh, thành phố tổ chức đấu tranh. Quá trình điều tra xác định đường dây có hàng trăm người liên quan, được tổ chức thành nhiều lớp từ các đại lý phân phối 64 người, thu giữ 20,1 kg ma túy tổng hợp, 5 ô tô và 741 triệu đồng. Tiếp tục mở rộng vụ án, đến nay cơ quan chức năng đã bắt giữ 740 người, thu hơn 103 kg ma túy tổng hợp. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và cơ quan điều tra công an các địa phương đã khởi tố 212 vụ án với 540 bị can theo 8 nhóm tội danh, đồng thời xử lý hành chính và áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc đối với nhiều trường hợp khác. Quá trình điều tra, bước đầu xác định các đối tượng trong đường dây đã giao dịch mua bán ma túy với tổng số tiền hơn 150 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong quá trình mở rộng chuyên án, cơ quan công an làm rõ Cao Ngọc Sáng, sinh năm 1990 ở Thanh Hóa, được biết đến với biệt danh Sáng Con, cầm đầu một nhóm giang hồ mạng. Theo tài liệu của ban chuyên án, Sáng cùng những người liên quan bị làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm.
0: Công an thành phố Hải Phòng vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và lực lượng chức năng Lào triệt phá một ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu. Tại tỉnh Bò Kẹo của Lào, các đối tượng đã thuê địa điểm dựng nhà xưởng, tổ chức hoạt động khép kín. Chúng tuyển người Việt Nam, sau đó cung cấp số điện thoại, tài khoản mạng xã hội và dữ liệu số điện thoại để nhân viên giả danh là những người thành đạt, làm quen tạo lòng tin với nạn nhân. Khi con mồi mắc bẫy, các đối tượng dẫn dụ tham gia website đánh bạc trực tuyến, ban đầu cho thắng và rút được tiền. Sau đó chúng viện nhiều lý do như là lỗi hệ thống, xác minh tài khoản, đóng thuế để yêu cầu nạn nhân liên tục chuyển thêm tiền rồi chiếm đoạt. Ngày 28 tháng 5, Công an thành phố Hải Phòng xác lập chuyên án phối hợp với lực lượng chức năng Lào tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và xây dựng phương án triệt phá. Ngày 7 tháng 6, lực lượng chức năng bắt quả tang 57 đối tượng, trong đó có 45 công dân Việt Nam đang thực hiện hành vi lừa đảo. Qua điều tra, số tiền các bị hại đã chuyển vào 6 tài khoản liên quan được xác định là hơn 44,5 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố bắt tạm giam 47 đối tượng, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Hôm nay, Công an xã Sông Mã, tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự và các lực lượng chức năng tiến hành triệu tập xử lý các trường hợp thanh thiếu niên. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Sông Mã đã phối hợp với Phòng

0: phòng cảnh sát hình sự và các lực lượng chức năng nhanh chóng xác minh triệu tập những người có liên quan lên trụ sở để làm việc. Hiện công an xã Sông Mã và các lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Lực lượng chức năng thành phố Đồng Nai đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương xảy ra vào sáng nay tại nút giao cổng 11 phường Phước Tân thành phố Đồng Nai. Theo một số nhân chứng thì vụ tai nạn giao thông nơi trên xảy ra vào khoảng 8 giờ cùng ngày. Thông tin ban đầu, thời điểm trên xe tải đang lưu thông theo hướng từ quốc lộ 51 về đường Bùi Văn Hòa, khi vừa qua nút giao cổng 11, xe tải trên va chạm với xe máy của một phụ nữ chở 3 trẻ em khiến người phụ nữ và 2 cháu bé tử vong tại chỗ, cháu bé còn lại bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Vụ tai nạn gây ùn tắc giao thông tại khu vực nút giao cổng 11. Các lực lượng chức năng đã có mặt điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
1: Tàu 467 Cảnh sát biển Việt Nam đã lai rắt tàu cá cùng 21 ngư dân về đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng sau khi tàu bị hỏng máy, mất khả năng cơ động. Tàu cá gặp nạn tại vị trí cách đặc khu Phú Quý khoảng 126 hải lý về hướng đông đông bắc trong điều kiện gió tây nam cấp 5 đến cấp 6 và sóng cao từ 3 đến 4 mét. Nhận lệnh cứu hộ, tàu 467 khẩn trương cơ động và tiếp cận tàu cá vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 7 tháng 9. Do biển động mạnh, lực lượng cứu hộ chưa thể sang tàu nhưng đã liên lạc nắm tình hình và duy trì hỗ trợ từ xa. Tình hình sức khỏe, tâm lý của 21 ngư dân cơ bản ổn định. Hiện tàu 467 đang lai rắt tàu cá về đặc khu Phú Quý để khắc phục sự cố. Chỉ một chiếc flycam, drone, diều hay bóng bay vô tình xâm nhập vùng cấm bay cũng có thể làm gián đoạn hoạt động hàng không, động theo dõi và nghiêm túc chấp hành, chung tay bảo vệ an toàn cho mỗi chuyến bay. Với sự chủ động chuẩn bị của các địa phương doanh nghiệp khi tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh vừa qua, hầu hết các điểm đến duy trì đà tăng trưởng tốt dù đã qua mùa cao điểm. Ước tính toàn ngành đã đón khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tín hiệu khả quan cho hoạt động đón khách trong những tháng cuối năm, đặc biệt từ tháng 10, thời điểm bước vào mùa cao điểm của nhiều thị trường khách quốc tế. Kết quả này cũng tạo thêm kỳ vọng về đà tăng trưởng của khách quốc tế trong những tháng cuối năm, góp phần thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng du lịch quốc tế đến Việt Nam. Một số địa phương trọng điểm ghi nhận lượng khách quốc tế tăng cao trong dịp nghỉ lễ, nổi bật là Đà Nẵng ước đón hơn 224.000 lượt khách và Ninh Bình ước đón gần 110.000 lượt khách. Khánh Hòa cũng là điểm đến hấp dẫn khách quốc tế khi đón khoảng 96.000 lượt khách lưu trú. Hà Nội vẫn là nơi được nhiều du khách lựa chọn, thủ đô đã đón và phục vụ khoảng 94.000 lượt khách. Ngoài ra, thành phố Hồ Chí Minh ước đón 62.000 lượt khách, Lào Cai ước đón 34.000 lượt khách, An Giang ước đón gần 27.000 lượt khách.
0: Thưa quý vị, Hồ Hoàn Kiếm không chỉ là trái tim của thủ đô Hà Nội mà còn là vùng không
2: và phụ cận được nghiên cứu bảo tồn và tái thiết nhằm phát huy giá trị không gian kiến trúc đô thị hiện có, kiểm soát quy mô phát triển mới, nâng cao chất lượng cảnh quan.
3: Đột phá đầu tiên chúng ta thấy là về mặt quy mô của các không gian công cộng được trình bày này, khối tích của các công trình thay thế này, và trên hết là cái tinh thần của một cái địa điểm. Tôi hiểu rằng khi mà chúng ta làm cái này, nó sẽ luôn luôn có những cái ước vọng đằng sau đó, thì chúng ta cần phải xác định rõ đâu là cái giá trị để làm nên cái tinh thần của địa điểm này, đâu là thứ để mà cuốn hút người dân đến đây. Và chính vì thế nên tôi nghĩ là nếu như chúng ta nói về làn danh đỏ thì cái làn danh đỏ đầu tiên đấy chính là vấn đề về ký ức. Cái ký ức này nó không phải là một ký ức đơn thuần mà nó sẽ là nhiều ký ức thuộc về nhiều cộng đồng khác nhau. Hồ Gươm nó như cái nơi giao thoa của phố Pháp và khu phố Việt Nam truyền thống. Và theo lịch sử thì chúng ta thấy là nó đã xuất hiện thêm những công trình mới để phản ánh cái thời kỳ mà từ thời kỳ miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội cho đến cả những cái thời mở cửa về sau này. Và chính vì thế nên chúng ta thấy Hồ Gươm là một cái địa điểm gọi là nhất định như nó đã từng có, thì nó sẽ duy trì trong một số loại hoạt động. Và khi mà không gian nó quá lớn lên, nó trở nên hoành tráng hơn, thì có thể nó lại thích ứng với một số loại hoạt động khác. Và như thế nó làm cái đấy còn trở nên không phù hợp với cả những cái thứ mà nó từng có nữa. Những cái loại hoạt động đi dạo, nói chuyện hoặc là những cái hình ảnh sân khấu cuộc sống nó sẽ khác hẳn lúc trước. Có thể người ta nghĩ rằng đấy sẽ là một không gian dành cho nhiều người đến, chứa được nhiều người hơn, nhưng mà với những phối cảnh đang minh họa thì tôi cảm thấy là nó không đủ hấp dẫn bằng những cái thứ mà chúng ta đã từng có.
4: Vừa giữ được những giá trị hồn cốt ạ.
3: Thông thường thì tất cả các đồ án quy hoạch khi thông qua thì đều sẽ có một phần lấy lắng ý kiến, nhưng mà chúng ta có thể đi trở về phần thượng nguồn lúc trước, tức là thay vì chúng ta đưa ra một cái đề xuất và chúng ta chỉ xem mọi người thấy nó như thế nào, thì có thể chúng ta sẽ có những cái nghiên cứu sâu hơn để xem đâu là những cái thứ mà đã quyến rũ mọi người đến đây hoặc là muốn ở lại đây thay vì rời đi. Vì tôi nghĩ là suy cho cùng Hồ Gươm

0: như là những cái khu vực khác, khi mà chúng ta muốn xây dựng một thành phố đáng sống ấy, thì chúng ta bên cạnh cái việc coi nó chỉ như một cái nơi mà phương tiện để mà có được một cái thu nhập về mặt kinh tế cho thành phố hay cho người dân, thì người ta phải yêu lên nó. Và khi mà yêu thì người ta sẽ muốn gắn bó với nó và làm những thứ có thể mang lại cả kinh tế như ở tầm nhìn dài hạn hơn, thay vì chỉ là một cái sự gọi là tranh thủ khai thác trong ngắn hạn. Vì thế nên tôi nghĩ là một cái khoảng thời gian bình tĩnh để lắng nghe, để mà hiểu hết tâm tư nguyện vọng từ cả rất nhiều phía các chuyên gia cũng như là các người dân, tự một cái bức tranh đầy đủ hơn về cái giá trị đã làm được cái di sản này.
1: Xin được cảm ơn ông với những phân tích vừa rồi.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Quỹ dân số Liên Hợp Quốc UNFPA tại Việt Nam tổ chức chuyển giao quy trình vận hành và kích hoạt tổng đài điện thoại quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình, số điện thoại 117. Hoạt động 24/7 trên phạm vi toàn quốc, tổng đài 117 tiếp nhận tin báo, tố giác hành vi bạo lực gia đình, tư vấn ban đầu và kết nối người bị bạo lực với các dịch vụ hỗ trợ phù hợp. Các cuộc gọi, tin nhắn đều được đánh giá nguy cơ an toàn, trong đó ưu tiên trẻ em, phụ nữ mang thai, người khuyết tật và người cao tuổi. Tổng đài 117 được xây dựng trên cơ sở nâng cấp đường dây nóng 1800-1768 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vận hành gần 5 năm qua. Đường dây này đã tiếp nhận gần 22.000 cuộc gọi, hỗ trợ hơn 3.700 phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực. Hiệu quả của Tổng đài 117 phụ thuộc vào sự phối hợp thông suốt giữa Tổng đài với cơ quan công an, chính quyền địa phương và các cơ sở y tế, trợ giúp pháp lý, bảo trợ xã hội. 117, một cuộc gọi có thể là bước đầu tiên để người bị bạo lực tìm đến sự an toàn và nhận được hỗ trợ kịp thời.
3: An toàn.
2: Trong phần tiếp theo của chương trình, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga.
3: Giới chức Liên minh châu Âu EU cảnh báo mối đe dọa cực đoan mới từ các cộng đồng trực tuyến đề cao bạo lực. Chương trình tiếp tục với phần tin tức quốc tế. Ít nhất 2 người thiệt mạng và 10 người bị thương trong đợt không kích của Nga nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine trong đêm qua. Lực lượng cứu hộ được triển khai dập lửa tại nhiều tòa nhà không phải...
2: 25 năm sau vụ khủng bố 11 tháng 9, các nhóm thánh chiến vẫn là mối đe dọa an ninh tại châu Âu. Tuy nhiên, giới chức Liên minh châu Âu đang cảnh báo một dạng cực đoan mới khi thanh thiếu niên bị lôi kéo vào các cộng đồng trực tuyến để cao bạo lực.
4: 45 vụ tấn công khủng bố được ghi nhận tại 10 nước thành viên EU, khiến 6 người thiệt mạng, 486 người bị bắt do nghi liên quan đến khủng bố. Trong đó,
3: qua mùng 7 tháng 9, với sự tham gia của hải quân, không quân, lực lượng tác chiến mạng, Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kim Sung-gi đã đưa ra tuyên bố thông qua hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA. Trong đó, Bộ trưởng Kim Sung-gi cho rằng cuộc tập trận do Mỹ dẫn đầu là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng, đẩy tình hình vốn đã bất ổn đến giới hạn. Người đứng đầu ngành quốc phòng của Triều Tiên nhấn mạnh thêm, nếu Mỹ và các đồng minh tìm cách gây ra đối đầu quân sự, Triều Tiên sẽ có những biện pháp đáp trả mạnh mẽ. Trước đó, vào tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã đề cập tới cuộc tập trận này trong một tuyên bố, khẳng định Triều Tiên sẽ đáp trả chính sách thù địch của Mỹ bằng lập trường mạnh mẽ nhất có thể. Không chỉ dừng ở lời nói, Bình Nhưỡng còn có những hành động cụ thể để thể hiện thái độ, trong đó có vụ phóng một tên lửa đạn đạo khi cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc diễn ra vào tháng 8 và cho đến tận thời điểm hiện tại, các nước liên quan vẫn đang trong tình trạng cảnh giác cao độ.
2: Hai vụ ngộ độc tập thể xảy ra tại Ấn Độ và Mexico đang thu hút sự chú ý khi đều liên quan đến thực phẩm, đồ uống không bảo đảm an toàn. Tại Ấn Độ, ít nhất 15 người đã tử vong và hơn 100 người đang được điều trị sau khi uống loại rượu bị nghi là rượu giả. Trong khi đó, tại Mexico, hơn 130 bác sĩ được xác nhận bị ngộ độc do nhiễm vi khuẩn Salmonella sau khi dùng bữa tại nhà ăn của một bệnh viện ở thủ đô Mexico City.
5: Ngày 8 tháng 9, giới chức Ấn Độ xác nhận 15 người đã tử vong trong vài ngày qua và hơn 100 người đang được điều trị tại các bệnh viện công sau khi uống rượu bị nghi là rượu giả. Vụ việc xảy ra tại khu vực Banda, thuộc huyện Saga, bang Madhya Pradesh, miền trung nước này. Cảnh sát địa phương cho biết đã khởi tố ít nhất 20 người được cho là có liên quan đến vụ việc, trong đó 10 người đã bị bắt giữ, đồng thời khẳng định sẽ có biện pháp xử lý nghiêm với các trường hợp xác định có tội. Trong khi đó, ngày 7 tháng 9, chính quyền địa phương Mexico xác nhận hơn 130 bác sĩ đã bị

0: ngộ độc do nhiễm vi khuẩn Salmonella sau khi dùng bữa tại nhà ăn của một bệnh viện ở thủ đô Mexico City. Vụ việc xảy ra tại bệnh viện Eduardo Lisiaga thuộc mạng lưới y tế liên bang của Mexico, tọa lạc tại khu vực trung tâm của thủ đô. Cơ sở y tế này thừa nhận đã phát hiện một đợt bùng phát dịch vào cuối tháng 8 sau khi ghi nhận sự gia tăng đột biến số người có triệu chứng tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy và nôn mửa. Bộ trưởng Y tế Mexico cam kết sẽ tiến hành điều tra và cho biết các điều kiện cung cấp dịch vụ ăn uống tại các cơ sở y tế liên bang sẽ được rà soát lại.
1: Căng thẳng thương mại Bắc Mỹ đứng trước nguy cơ leo thang khi Canada chính thức áp mức thuế từ 15% cho đến 5% Mỹ để buộc Mỹ quay lại bàn thương lượng. Dù vậy, rủi ro đối đầu đang ngày càng lớn khi phía Mỹ liên tục đưa ra cảnh báo trả đũa bổ sung. Thưa quý vị, tối qua theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Moscow, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin.
2: Hy sinh xương máu trong suốt hai cuộc kháng chiến và kiến thiết đất nước cũng như phát triển và hội nhập. Sự hiểu biết, tình cảm gần gũi và sự ủng hộ nhiệt thành, đó là tài sản quý báu tạo nên sức sống đặc biệt của quan hệ giữa hai nước. Trong giai đoạn mới, hai nước chia sẻ nhiều lợi ích tương đồng, tầm nhìn phát triển và nhiều lĩnh vực hợp tác bổ sung lẫn nhau. Sự hợp tác giữa một quốc gia có vai trò, vị trí và tiếng nói quan trọng như nước Nga và một quốc gia đang vươn lên mạnh mẽ như Việt Nam, không chỉ đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhà nước mong muốn Đảng Cộng sản Liên bang Nga và các chính đảng tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ, phối hợp với Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước mắt là tăng cường tiếp xúc, trao đổi thông tin về các hoạt động quan trọng của mỗi đảng, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan tham mưu chiến lược. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức quần chúng, đặc biệt chú trọng đến đoàn thanh niên, để cộng đồng đoàn kết nhưng không khép kín, hội nhập nhưng không hòa tan và thành công luôn phải đi cùng với trách nhiệm. Thông báo với bà con những nét chính về tình hình trong nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo bảo vệ tốt hơn nữa quyền lợi ích chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Trong đó, Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị đã đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy của Đảng, xác định người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà còn là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia. Mong muốn đồng bào ta ở nước ngoài chủ động tham gia sâu hơn vào sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Đặc biệt, các chuyên gia, trí thức với kiến thức kinh nghiệm và mạng lưới hợp tác sẽ phát huy tinh thần sáng tạo, là lực lượng tiên phong kết nối tri thức, khoa học công nghệ và các sáng kiến hợp tác mới. Các doanh nhân người Việt Nam tại Nga tiếp tục là những hạt nhân thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Đặc biệt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn thế hệ trẻ sẽ luôn nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, làm chủ tri thức mới, tự tin hội nhập, viết tiếp câu chuyện hữu nghị Việt Nam-Nga trong thế kỷ 21 bằng trí tuệ, tinh thần cởi mở, tài năng và trách nhiệm.
1: Để biểu dương, tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc, các tập thể đạt thành tích cao trong cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6 năm 2026 cấp học viện, vào chiều nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi. Dự buổi lễ có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi.
3: Sau hơn 4 tháng phát động, toàn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí
2: Minh, Bộ Công an đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045 và đề án tăng cường dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2025-2035, định hướng đến năm 2045. Đối tượng tác động của hai đề án, Thứ trưởng yêu cầu phải bảo đảm không có sự giao thoa trùng lắp, đảm bảo từng lộ trình, giai đoạn và phù hợp với chức năng nhiệm vụ, điều kiện thực tiễn của từng cơ sở đào tạo. Thứ trưởng cũng đề nghị các đơn vị cần chủ động rà soát, đánh giá lại các chương trình đào tạo, hoạt động kiểm tra, đánh giá khảo thí ngoại ngữ hiện nay, trong đó cần xác định việc dạy, học và đào tạo ngoại ngữ như đối với tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Lào hay tiếng Nga, tiếng Nhật cần có sự ưu tiên và phù hợp với từng khu vực, địa bàn và đối tượng. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh việc tổ chức thực hiện hai đề án phải bảo đảm đúng phương châm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, trong đó các đơn vị nỗ lực hoàn thành sớm các nhiệm vụ được giao, phấn đấu từ tháng 1 năm 2027, triển khai ngay, thực hiện đề án, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2026, sở vật chất, máy tính và phương tiện trong quá trình tổ chức kỳ thi. Các trường, học viện cũng đã hoàn thành việc thi

0: nghiệm nhằm đánh giá về quy trình kỹ thuật, đường truyền và chất lượng các câu hỏi thi. Bộ Công an đã thành lập Ban công tác đề thi, Ban xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, đảm bảo tiến độ và chất lượng công tác tổ chức thi. Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, đây là chặng đường nước rút khi thời gian tổ chức kỳ thi chỉ còn khoảng 10 ngày. Vì vậy, các đơn vị và các nhà trường, học viện phải tập trung tối đa các nguồn lực, trong đó phối hợp với Trung tâm Khảo thí. Kết quả đánh giá từ việc tổ chức kỳ thi này là cơ sở để xem xét, nghiên cứu việc tới đây tất cả các kỳ thi tuyển sinh của Bộ Công an sẽ có sự đổi mới về phương thức tổ chức. Điều này nhằm thể hiện bước đột phá, đổi mới đi đầu của Bộ Công an trong việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác tuyển sinh. Vì vậy, tinh thần chung được Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đặc biệt nhấn mạnh là chủ động, chắc chắn, an toàn, đúng quy chế, tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong công tác tuyển sinh và tổ chức thi. Kỳ thi đánh giá trên máy tính của Bộ Công an đối với tuyển sinh văn bằng 2 tuyển mới sẽ được tổ chức từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 9 tới đây tại các trường Học viện Công an Nhân dân phía Bắc và phía Nam. Bệnh viện 30 tháng 4 Bộ Công an vừa tổ chức lễ khai giảng lớp đào tạo bồi dưỡng chuyên đề nghiệp vụ điều dưỡng dành cho đoàn học viên là cán bộ Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia.
1: Với thế mạnh của một bệnh viện đa khoa hạng nhất thuộc Bộ Công an, lãnh đạo bệnh viện nhấn mạnh sẽ tạo điều kiện để học viên được học tập, thực hành và trao đổi kinh nghiệm chuyên môn.

0: Lũy kế từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 7 tháng 9, các lực lượng đã phát hiện quy tập 592 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 274 bộ có di vật, gồm 559 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể.
1: Thưa quý vị, ở xã Thọ Phong của
0: Thì khó, chỉ sợ lòng không bền. Rất nhiều câu nói của Bác được chị em phụ nữ thôn Thọ Trung, xã Thọ Phong lựa chọn để tham gia mô hình dân vận khéo. Mỗi nhà một câu khẩu hiệu của Bác do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thọ Phong triển khai từ tháng 8 đến nay. Nhìn thấy những câu nói của Bác như là lời nhắc nhở từng thành viên trong gia đình cùng học tập và làm theo lời Bác bằng những việc làm thiết thực hàng ngày, góp phần lan tỏa việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Mô hình đang được nhiều gia đình hưởng ứng tích cực và đang được xã Thọ Phong từng bước nhân rộng.
1: Thưa quý vị, bỏ quên túi xách tay chứa hơn 160 triệu đồng tiền mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, không khai báo mất tài sản, cũng không có bất cứ thông tin cá nhân nào để lại trong hành lý xách tay. Thế nhưng một hành khách đã bất ngờ nhận được cuộc gọi xác minh để được trao trả lại toàn bộ tài sản. Câu chuyện tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh.
2: Hành khách Trần Hữu Hiệp vừa có chuyến đi.
3: Rất là khó khăn, bởi vì thật sự tôi cũng chưa biết cách để mà mình phải xử lý tiếp theo như thế nào.
2: Đang lo lắng trước số tiền lớn có thể ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc, thì hơn một ngày sau ông Hiệp nhận được một cuộc gọi. Từ nội dung trong cuộc gọi đã làm cho ông Hiệp bất ngờ và rất mừng khi được mời tới công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để nhận lại tài sản.
4: Trong quá trình tuần kiểm soát tại tầng 1 nhà KT3, vào ngày 4 tháng 9 năm 2016, thì tôi và đồng chí Trường đã phát hiện một túi đồ trên xe đẩy tại cột 14A tầng 1, không xác định chủ. Thì quá trình tuần tra kiểm soát thì sau khi phát hiện và thì báo cáo lãnh đạo các cấp và phối hợp với đội trinh sát truy vết xem hành khách thất lạc, và cho đến ngày 6 tháng 9 năm 2006 thì có đã truy vết được và liên hệ được khách, mời khách lên tường trình lại để xác định lại cái vấn đề thất lạc hành lý.
2: Sau khi xác minh danh tính và lắng nghe thông tin hành khách cung cấp, tổ công tác đã tiến hành mở túi xách tay và tiến hành đối chiếu.
3: Qua lần này thì tôi cảm nhận được tôi có một niềm tin vào cái lực lượng an ninh, lực lượng công an, đặc biệt là cảnh hàng không trong cái việc mà truy tìm cái hành lý thất lạc cho người dân. Một lần nữa tôi cũng rất là cảm ơn, tôi rất là cảm ơn.
5: Công tác của đơn vị đều hướng tới để phục vụ nhân dân và vì cái cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
2: Thống kê sơ bộ, từ đầu năm 2026 đến hết ngày 7 tháng 9, đã có khoảng 30 trường hợp hành khách được nhận lại tài sản thất lạc. Riêng trong tháng 7 và đầu tháng 8, tổng giá trị tài sản được lực lượng công an cửa khẩu phát hiện, xác minh và trao trả cho hành khách ước tính hơn 2,5 tỷ đồng. Trong đó, có trường hợp trao trả một túi xách chứa các tài sản có tổng giá trị khoảng 600 triệu đồng. Đặc biệt, có trường hợp hành khách bỏ quên số tiền mặt 150 triệu đồng cùng hai sổ tiết kiệm trị giá 2 tỷ đồng. Sau khi nhận lại được tài sản, hành khách đã gửi thư cảm ơn tới lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Kính chào quý vị và các bạn. Gió mùa Tây Nam đang có xu hướng hoạt động mạnh trở lại. Vì thế, trong tối và đêm nay, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vài nơi. Nhiệt độ ngày đêm tại cao nguyên Trung Bộ từ 20 đến 31 độ, còn Nam Bộ là 24 đến 34 độ. Đến chiều tối mai, mưa rông tại cả hai khu vực sẽ tăng cả về diện và lượng, với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có mưa vừa mưa to trên 80mm. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Người dân cần hết sức lưu ý đề phòng và chủ động sắp xếp kế hoạch sản xuất đi lại. Ở Trung Bộ, thời tiết tiếp tục có sự phân hóa ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trong đêm nay và ngày mai, ít mưa trời nắng, nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 24 đến 35 độ, cục bộ có nơi trên 35 độ. Trong khi đó, ở khu vực thành phố Huế cũng như vùng duyên hải Nam Trung Bộ, trong đêm nay có mưa vài nơi, chiều tối mai có mưa rải rác, cục bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh. Nền nhiệt ở khu vực thành phố Huế cũng như vùng duyên hải Nam Trung Bộ dao động trong khoảng từ 24 đến 34 độ.

0: trở ra miền Bắc vẫn chịu ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp bị nén bởi khối không khí lạnh ở phía Bắc, nên miền Bắc trong đêm nay thời tiết chủ đạo vẫn là ít mưa. Sang ngày mai, rãnh áp thấp tiếp tục bị khối không khí lạnh ở phía Bắc làm yếu bớt, vì thế cường độ nắng có xu hướng giảm. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ ngày đêm trong khoảng từ 26 đến 34 độ.
1: Những thông tin về dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình An ninh 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và xin kính chào tạm biệt.

mưa lũ thường gây ra những trận sạt lở đất kinh hoàng, đặc biệt ở các khu vực miền núi hay ven sông, ven suối, gây thiệt hại lớn về con người và tài sản. Vì vậy, người dân cần trang bị kiến thức để nhận biết, phòng tránh và ứng phó với sạt lở đất. 1. Nhận biết sạt lở đất. Mưa nhiều ngày, mưa lớn, cây cối nghiêng ngả, nước sông, suối đổi màu từ trong thành đục. Tường nhà, sườn đồi, mái dốc xuất hiện vết nứt. Mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, âm thanh lạ trong lòng đất. 2. Cách phòng tránh. Trồng cây, bảo vệ rừng để giảm thiểu nguy cơ sạt lở đất. Gia cố nhà cửa, đập tạm, khơi thông dòng chảy trước mùa mưa lũ. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc, xẻng, cuộn dây. Hướng dẫn cho người nhà biện pháp phòng tránh cần thiết. Theo dõi tin tức về các đợt mưa lớn kéo dài, xem ở khu vực nhà mình đã từng xảy ra sạt lở đất hay chưa.

0: đón xem bộ phim Hượng Thực 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ 15 tháng 8 trên ANTV.
1: Ở đô thị rất phổ biến dạng nhà ống, chỉ có một cửa ra vào kiêm lối thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, hết sức nguy hiểm. Khi phát hiện cháy, phải bình tĩnh, suy xét, báo động cho tất cả mọi người mau chóng thoát ra ngoài. Nếu cửa ra bị lửa khói bao trùm, cần tìm lối thoát khác. Qua ban công, qua cửa sổ sang nhà bên cạnh, dùng thang thoát xuống mặt đất. Chỗ lối thoát lên mái nếu được, tuyệt đối không núp trong phòng hay nhà vệ sinh. Nếu buộc phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt quấn quanh người để thoát ra ngoài. Nếu phải băng qua khói, hãy dùng khăn ướt che kín miệng mũi và cúi thật thấp để tránh ngạt khói, men theo tường đến lối thoát an toàn. Biết cách thoát nạn, bạn có thể cứu được mình và mọi người.
2: Với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại, hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
3: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
4: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
5: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi cơ quan phòng chống ma túy.
6: Đất nước đã hòa bình, nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn

0: quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
1: Con ơi, về đi mẹ, gả con bỏ mẹ đi.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.ditimdongdoi@gmail.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin Thực Hồ Gươm và vùng phụ cận. Quy hoạch nhằm nâng cao chất lượng cảnh quan và phát huy các di sản văn hóa, lịch sử.
1: Tám tháng đầu năm, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt trên 49 tỷ đô la Mỹ, tăng 7%, nâng cao chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế là hướng đi để gia tăng giá trị và mở rộng.
0: Robot và thiết bị di động thế hệ mới tại triển lãm điện tử tiêu dùng và thiết bị gia dụng lớn nhất thế giới diễn ra ở Đức. Tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga, hôm nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch, đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ trẻ và nữ nghị sĩ, tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp và giám sát, qua đó góp phần củng cố nền tảng pháp lý và chính trị cho quan hệ song phương. Chủ tịch Volodin nhấn mạnh, hợp tác nghị viện cần hướng vào những vấn đề cụ thể, chuyển các định hướng chính trị của lãnh đạo hai bên thành những kết quả mà người dân và doanh nghiệp hai nước có thể trực tiếp thụ hưởng. Hai bên nhất trí tăng cường vai trò của cơ quan lập pháp trong tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho các dự án hợp tác năng lượng dài hạn, thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm xây dựng chính sách, pháp luật về năng lượng và đào tạo nguồn nhân lực. Chủ tịch Volodin nhấn mạnh, dù có thể còn có khác biệt, tất cả các đảng phái trong Duma Quốc gia Nga đều ủng hộ Việt Nam và đồng thuận trong việc phát triển quan hệ với Việt Nam. Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cũng chuyển lời mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sang thăm Nga vào thời gian phù hợp.
1: Cũng trong ngày hôm nay, tiếp trợ lý Tổng thống Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Pachusev, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định hợp tác biển là hướng hợp tác nhiều triển vọng giữa Việt Nam và Nga.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam đặt mục tiêu phát triển mạnh, bền vững kinh tế biển, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh và nâng cao đời sống nhân dân. Hoan nghênh hai bên đã xác định các định hướng hợp tác trong lĩnh vực biển 5 năm tới và đề nghị khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình, dự án có tính khả thi cao, tránh để các thỏa thuận chỉ dừng ở định hướng và chủ trương.
3: Cộng sản Liên bang Nga luôn giữ vững vị thế là một chính đảng lớn, có lịch sử lâu đời và uy tín trên chính trường, đóng góp vào việc đưa ra những quyết sách nhằm đưa nước Nga ngày càng phát triển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn Đảng Cộng sản Liên bang Nga và các chính đảng tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ, phối hợp với Đảng Cộng sản Việt Nam trước mắt

0: là tăng cường tiếp xúc, trao đổi thông tin về các hoạt động quan trọng của mỗi đảng, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan tham mưu chiến lược. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức quần chúng, đặc biệt chú trọng đến đoàn thanh niên để thế hệ trẻ hai nước kế tục và phát huy quan hệ truyền thống giữa hai đảng, hai nước. Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Mong muốn hai bên thúc đẩy triển khai các thỏa thuận để tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác thực chất. Tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Nga Vladimir Buyanov cùng với các đại biểu Hội cựu chiến binh Nga, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Hội hữu nghị Nga-Việt đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tổ chức giao lưu cựu chiến binh, cựu chuyên gia quân sự và nhiều cuộc thi tranh ảnh về đất nước, con người Việt Nam và Nga. Khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các hội tổ chức những hình thức kết nối thiết thực phù hợp với giới trẻ. Lực lượng sẽ kế thừa và viết tiếp những chương mới trong quan hệ hai nước. Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt cho biết các thành viên trong đoàn đều đã từng làm việc tại Việt Nam và yêu mến gắn bó đặc biệt với đất nước, con người Việt Nam, khẳng định các hoạt động của hội sẽ coi trọng hướng tới thanh niên, học sinh, sinh viên. Để với sự tham gia của thế hệ trẻ, truyền thống đoàn kết, mối quan hệ gắn bó thân thiết giữa hai nước sẽ tiếp tục được duy trì và không ngừng phát triển.
1: Cũng trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân đã đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm liệt sĩ vô danh, dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và gặp gỡ cán bộ nhân viên sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân đã đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm liệt sĩ vô danh, một trong những công trình thiêng liêng nhất của nước Nga, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại 1941-1945 với biểu tượng ngọn lửa vĩnh cửu cùng dòng chữ bằng đồng tên anh không ai biết, chiến công anh bất tử. Tại đây, đoàn đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ những chiến sĩ Hồng quân Xô Viết và quân đồng minh đã ngã xuống vì hòa bình, cứu nhân loại thoát khỏi cuộc chiến tranh thế giới thứ hai và thảm họa phát xít. Trưa nay theo giờ Việt Nam, nhưng không khép kín, hội nhập nhưng không hòa tan và thành công luôn phải đi cùng với trách nhiệm. Thông báo tới bà con những nét chính về tình hình trong nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo, bảo vệ tốt hơn nữa quyền, lợi ích chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Trong đó, Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị đã đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy của Đảng, xác định người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà còn là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia. Mong muốn đồng bào ta ở nước ngoài chủ động tham gia sâu hơn vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Đặc biệt, các chuyên gia trí thức với kiến thức, kinh nghiệm và mạng lưới hợp tác sẽ phát huy tinh thần sáng tạo, là lực lượng tiên phong kết nối tri thức, khoa học công nghệ và các sáng kiến hợp tác mới. Các doanh nhân người Việt Nam tại Nga tiếp tục là những hạt nhân thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Đặc biệt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn thế hệ trẻ sẽ luôn nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, làm chủ tri thức mới, tự tin hội nhập, viết tiếp câu chuyện hữu nghị Việt Nam-Nga trong thế kỷ 21 bằng trí tuệ, tinh thần cởi mở, tài năng và trách nhiệm.
3: Cũng trong chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân đã khai trương không gian di sản và kết nối văn hóa Việt-Nga tại Trường Đại học Điện ảnh Quốc gia Toàn Nga mang tên Gerasimov, cùng dự có Phó Thủ tướng Nga Cheryshenko.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm xúc động đến thăm một trong những ngôi trường điện ảnh lâu đời và danh tiếng nhất thế giới, đã đào tạo nhiều thế hệ chuyên gia, nghệ sĩ điện ảnh xuất sắc cho hơn 80 quốc gia. Trong không gian di sản và kết nối văn hóa được khai trương, mỗi hình ảnh, hiện vật đều lưu giữ một phần ký ức chung, kể lại câu chuyện về tình hữu nghị, sự đồng hành và những giá trị nhân văn đã kết nối nhân dân hai nước. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, cần đưa nhân dân hai nước ngày càng gần nhau hơn. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ về văn hóa, nghệ thuật và điện ảnh, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, triển lãm nghệ thuật và tạo điều kiện để những nhà làm phim trẻ gặp gỡ, giao lưu từ sớm, cùng học tập và cùng sáng tạo. Khẳng định Việt Nam coi đào tạo nguồn nhân lực và kết nối thế hệ trẻ là sự đầu tư cho tương lai của quan hệ hai nước.
1: Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì cuộc làm việc với Bộ Y tế và các bộ ngành cơ quan liên quan về dự án luật sửa đổi bổ sung một số luật trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là nội dung về quản lý phân phối thuốc, thiết bị y tế và khám bệnh chữa bệnh để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2.
0: Thời gian qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá Bộ Y tế và các

0: Cơ quan đã có nhiều cố gắng, tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ nút thắt mua sắm, minh bạch hóa thông tin, niêm yết giá công khai, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng và an toàn. Tuy nhiên, so với yêu cầu đặt ra trong nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, thì còn rất nhiều việc phải tiếp tục triển khai trong thời gian tới. Chỉ rõ thực trạng hiện nay của ngành, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá năng lực sản xuất thiết bị y tế trong nước còn hạn chế, phụ thuộc lớn vào hàng nhập khẩu, giá còn cao, với lĩnh vực dược cũng phải nhập khẩu lượng lớn biệt dược gốc. Về đấu thầu, tiêu chí đặt nặng yếu tố giá thấp nhất thay vì tối ưu giữa chất lượng và giá cả. Cho rằng hệ thống pháp luật còn thiếu đồng bộ và thực thi còn hạn chế, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu định hướng trong sửa đổi các luật trong lĩnh vực y tế, trong đó nhấn mạnh phải quyết tâm rất cao để đổi mới mạnh mẽ tư duy và cách làm, không cầu toàn, nhưng khuôn khổ pháp lý phải ngày càng hoàn thiện hơn, chất lượng hơn.
1: Nguyên tắc chúng ta là phải đảm bảo được nguồn cung với giá thành hợp lý, đấy, an toàn, sức khỏe cho người bệnh là những cái quan điểm phải đặt lên hàng đầu. Và một nguyên tắc nữa là phải công khai, minh bạch, có cơ chế giám sát đồng bộ. Chúng ta tôn trọng cơ chế thị trường nhưng phải có cái kiểm soát của nhà nước, bắt buộc phải có sự kiểm soát của nhà nước vì đây là mặt hàng thiết yếu, nó liên quan đến sức khỏe người bệnh. Và chúng tôi đề nghị một nguyên tắc nữa là tiếp tục trong các luật này và các cái văn bản hướng dẫn, các đồng chí phải rà soát chuẩn hóa quy trình về kiểm định, về hiệu chuẩn, ứng dụng phần mềm quản lý theo dõi toàn bộ vòng đời trang thiết bị y tế, quá trình sử dụng thuốc chữa bệnh.
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đề nghị xây dựng, vận hành sớm cơ sở dữ liệu quốc gia về giá thuốc và trang thiết bị y tế, liên thông cơ sở dữ liệu khám chữa bệnh, đồng thời chia sẻ dữ liệu, cập nhật thường xuyên với các cơ quan liên quan như hải quan, tiếp tục nỗ lực cải cách hành chính thực chất đi kèm với tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Thủ tướng Lê Minh Hưng giao Bộ Y tế tập trung khẩn trương hoàn thành chuẩn bị hồ sơ dự án luật trình Chính phủ xem xét trước ngày 15 tháng 9 để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2. Về dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh quy định rõ quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, cơ chế kiểm soát rủi ro và biện pháp can thiệp khi phát sinh nguy cơ mất an toàn thực phẩm, tập trung thống nhất một đầu mối cơ quan quản lý an toàn thực phẩm từ trung ương đến địa phương, làm rõ các điều kiện bảo đảm về hậu kiểm, nhất là hệ thống truy xuất nguồn gốc, cơ chế giám sát, cảnh báo sớm, cơ chế phối hợp liên ngành, thực hiện mô hình quản trị rủi ro an toàn thực phẩm theo chuỗi gắn với toàn bộ chuỗi cung ứng.
2: Thông cáo của Bộ Ngoại giao nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương với Ấn Độ từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 9 năm 2026.
3: Tiếp tục thăm chính thức Hàn Quốc, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc Việt Nam Moon Jin-seok. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn tình cảm tâm huyết mà Chủ tịch Moon Jin-seok dành cho quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, tin tưởng nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước sẽ có nhiều hoạt động kết nối, qua đó thúc đẩy hợp tác, góp phần đưa quan hệ quốc hội hai nước đi vào thực chất và hiệu quả. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc Việt Nam sẽ tiếp tục là cầu nối, tăng cường các cuộc tiếp xúc nhằm chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng. Về phần mình, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc Việt Nam khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai quốc hội, tăng cường hợp tác về thương mại, khoa học công nghệ, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh, đồng thời quan tâm bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân Việt Nam ở sở tại. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Hàn Quốc sớm cụ thể hóa các kế hoạch hành động, trong đó có việc tổ chức diễn đàn kết nối các nhà khoa học, chuyên gia và cựu du học sinh Việt Nam từng học tập, nghiên cứu tại Hàn Quốc để kết nối, chia sẻ tri thức.
2: Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp một số tập đoàn của Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam.
4: Tiếp Chủ tịch tập đoàn SK Jae-tae-woon, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh tập đoàn tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư vào các lĩnh vực mũi nhọn và ưu tiên của Việt Nam như công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhấn mạnh Việt Nam đang hướng tới xây dựng mô hình phát triển bền vững nhưng với tốc độ cao để đạt tăng trưởng hai con số. Vì thế, việc đảm bảo năng lượng là yếu tố quan trọng hàng đầu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo là khâu đột phá. Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh đề xuất của tập đoàn về đầu tư xây dựng trung tâm trí tuệ nhân tạo quy mô lớn tại Việt Nam, cũng như đề xuất tổ chức diễn đàn Hà Nội tập trung vào các lĩnh vực AI, bán dẫn. Tiếp Chủ tịch tập đoàn Lotte Shin Dong-bin, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư vào những lĩnh vực Việt Nam ưu tiên như phát triển đô thị thông minh, hạ tầng, du lịch và dịch vụ. Lưu ý tập đoàn cần tiếp tục chú trọng chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của các dự án, tăng cường ứng dụng công nghệ, phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn và thực hiện tốt các tiêu chuẩn về môi trường và quản trị. Với quan điểm thành công của doanh nghiệp nước ngoài cũng là thành công của chính mình, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ luôn đồng hành lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp trong hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật theo hướng thuận lợi, minh bạch, ổn định. Giám đốc điều hành Samsung điện tử Rotemun, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những hoạt động thực chất có tính lan tỏa mạnh mẽ của tập đoàn Samsung tại Việt Nam, đóng góp
3: lượng công nghệ sinh học, tăng cường kết nối với doanh nghiệp và thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu để tạo ra giá trị thiết thực cho nền kinh tế.
2: Trước đó, phu nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Châu Trần
5: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Học viện tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng thành các chương trình hành động thiết thực, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu lý luận gắn chặt với thực tiễn nhằm chuẩn bị luận cứ khoa học cho văn kiện Đại hội 15 của Đảng. Bên cạnh đó, cần đổi mới toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên và có chính sách thu hút nhân tài. Năm học này, Học viện có 2.800 học viên hệ cao cấp lý luận chính trị và 60 học viên Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Đây cũng là năm học đầu tiên Học viện áp dụng phương thức giảng viên, học viên đồng kiến tạo tri thức, mở ra cách dạy và học mới nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ. Trong sáng nay, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về định hướng phát triển của Học viện trong thời gian tới. Nhấn mạnh, vị thế là trường đảng cao nhất, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Học viện phải có tầm nhìn tương xứng, đặc biệt nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo và tư vấn chiến lược nhằm cung cấp các luận cứu khoa học, thực tiễn tin cậy, phục vụ hoạch định đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, Học viện phải là hình mẫu tiêu biểu về kỷ cương, liêm chính học thuật, đạo đức công vụ, kiên quyết chống hình thức, gian lận học thuật, ngại tranh luận, né tránh vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm. Tại cuộc làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các ban đảng trung ương và các cơ quan liên quan tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Đảng Bộ Học viện hoàn thành tốt nhiệm vụ, lãnh đạo, xây dựng, phát triển Học viện là trung tâm quốc gia về đào tạo cán bộ, nghiên cứu lý luận và tư vấn chiến lược, hạt nhân tri thức của hệ thống trường đảng và các cơ sở đào tạo cán bộ.
2: Hôm nay trao tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã khẳng định, trong 45 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, ở bất cứ cương vị nào, đồng chí Nguyễn Thị Doan cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là một tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức cách mạng, về sự say mê nghiên cứu, cống hiến cho Tổ quốc và nhân dân. Tại buổi lễ, đồng chí
3: bước chuyển từ công đoạn có giá trị gia tăng thấp sang sản xuất linh kiện, vật liệu và các khâu có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao.
2: Thưa quý vị, đây là phối cảnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận. Đề án có diện tích nghiên cứu
3: xây dựng mới phải tăng cường chất lượng cảnh quan và phát huy các di sản văn hóa, lịch sử, cách mạng và kiến trúc. Từ ngày hôm qua cho đến ngày 26 tháng 9 thì Hà Nội tổ chức lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân về phương án điều chỉnh quy hoạch này. Đây là một bước quan trọng trong quá trình lập, điều chỉnh và hoàn thiện phương án quy hoạch một cách thận trọng.
6: Cũng như nhiều người dân sống ở phố cổ, ngay sau khi khu trưng bày đồ án điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận mở cửa, ông Nam đã đến xem, nghiên cứu những điểm mới của đồ án.
7: Tôi là người gắn bó cả tuổi thơ tôi ở đây, từng gốc cây là chúng tôi biết. Cho nên chúng tôi rất quý cái Hồ Gươm này, nói thật. Cho nên là cái chuyện mà hạ giải cái nhà gì ủy ban, thế rồi cái bưu điện là tôi rất tán thành. Vì rõ ràng hai cái nó phá vỡ cái...
8: Mọi người từ lâu rồi cũng nghe phong thanh và bây giờ có cái trưng bày và được trực tiếp lấy xin hỏi ý kiến thì họ rất là phấn khởi, vui mừng và thấy rằng coi như vậy cái này là một cái đáng ra chúng ta nên làm từ lâu rồi.
9: Mỗi thời kỳ thì có những cái cách tiếp cận khác nhau. Thì cách tiếp cận bây giờ chúng tôi cho rằng là với bốn cái mục tiêu như Hà Nội hiện nay đang theo đuổi mở rộng không gian kết nối này, thứ hai là tái cấu trúc và tái thiết lại khu vực này, thứ ba ấy, là cải tạo và chỉnh trang, và thứ tư ấy, là tạo lập cái không gian đa dạng lên. Thì chúng tôi cho rằng là những cái mục tiêu đấy là cũng tương đối

0: đối với các công trình có giá trị lịch sử, kiến trúc hoặc có ý nghĩa trong ký ức đô thị, việc đánh giá cần được thực hiện bởi các cơ quan chuyên môn, các chuyên gia về quy hoạch, kiến trúc, bảo tồn di sản và lịch sử. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng của việc tổ chức lấy ý kiến lần này.
1: Hiện thành phố cấp cao Việt Nam tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo ra bước ngoặt trong hợp tác song phương thời gian tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển lời của Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Thủ tướng Nga sang thăm Việt Nam và đánh giá cao vai trò của chính phủ hai nước trong việc cụ thể hóa triển khai các thỏa thuận và định hướng của lãnh đạo cấp cao, đề nghị hai chính phủ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát huy hiệu quả các cơ chế hiện có, nhất là Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Nga về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học kỹ thuật. Hai bên bày tỏ vui mừng đánh giá cao những bước tiến trong quan hệ song phương, đặc biệt là những vấn đề khó khăn, vướng mắc đã được lãnh đạo hai bên nêu trước đây đều có các bước tháo gỡ, cải thiện. Hai bên nhất trí nghiên cứu thành lập các cơ chế hợp tác mới, tổ công tác chuyên ngành mới trong các lĩnh vực, đẩy mạnh hợp tác năng lượng, dầu khí, đồng thời cùng đề ra phương hướng hợp tác mới trong các lĩnh vực bao gồm là khoáng sản, than đá. Thủ tướng Mishustin nhất trí cần tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong hợp tác kinh tế thương mại, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường kết nối vận tải và logistics đối với mở rộng thương mại song phương, nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả vận tải đường biển, đường sắt và vận tải đa phương thức, qua đó hình thành các chuỗi cung ứng ổn định, tạo thuận lợi cho trao đổi hàng hóa giữa hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhất trí hai bên cần tạo kết nối chiến lược mới thông qua hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải, nhất là đường sắt, đường biển và đường hàng không. Đề nghị chính phủ Nga chỉ đạo các bộ ngành liên quan tiếp tục rà soát, tháo gỡ các khó khăn, có các tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp dầu khí duy trì và mở rộng hợp tác, triển khai hiệu quả các dự án. Thủ tướng Mishustin đánh giá cao hiệu quả của các dự án hợp tác dầu khí giữa hai nước, khẳng định Nga mong muốn tiếp tục phát triển hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống mà còn nghiên cứu mở rộng sang những lĩnh vực mới. Hai nhà lãnh đạo nhất trí khoa học công nghệ là lĩnh vực nhiều tiềm năng, trở thành một động lực mới cho quan hệ song phương, cho rằng cần nâng tầm hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực này. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tận dụng thế mạnh của Nga về khoa học cơ bản, kỹ thuật và công nghệ gắn với nhu cầu phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam, đề nghị phía Nga quan tâm hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
2: Chưa đồng đều, có những mặt hàng tăng về sản lượng nhưng giá trị lại tăng chưa tương xứng.
1: Vâng, tình trạng này thì rơi phần lớn vào những nhóm hàng xuất khẩu thô hoặc là quy trình chế biến chưa đạt chuẩn, dẫn đến là giá trị gia tăng thấp, dễ chịu rủi ro. Trong khi đó thì các thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt quy định xuất xứ và nâng cao tiêu chuẩn về kỹ thuật.
3: Những trái sầu riêng này đã vượt chặng đường hơn 1.500 cây số từ Đắk Lắk ra đến cửa khẩu Tân Thanh. Từ khi xe hàng vào bãi chờ đến khi hoàn tất thủ tục xuất khẩu chỉ mất khoảng 2 giờ đồng hồ.
4: Chúng tôi tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu để giải quyết thủ tục thông quan nhanh chóng cho doanh nghiệp.
3: Thời gian thông quan được rút ngắn, nhưng yêu cầu với hàng xuất khẩu ngày càng cao. Từ mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đến truy xuất nguồn gốc và chất lượng. 8 tháng đầu năm, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt gần 49,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 7%. Tuy nhiên, tăng trưởng giữa các ngành hàng chưa được đồng đều. Có những mặt hàng tăng về số lượng nhưng giá trị lại giảm như cà phê. Điều này cho thấy xuất khẩu vẫn còn phụ thuộc vào hàng thô, sơ chế và biến động giá, trong khi dư địa cho chế biến sâu, nâng chất lượng và giá trị gia tăng còn rất lớn.
5: Một cái sự an toàn đối với các cái hàng hóa chúng ta xuất khẩu.
3: Thị trường rộng mở đang tạo thêm cơ hội cho nông sản Việt Nam. Để cơ hội này chuyển thành giá trị bền vững, doanh nghiệp sẽ phải đầu tư nhiều hơn cho chế biến, chất lượng và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn. Đây cũng là nền tảng để nông sản Việt Nam tiến sâu hơn vào những phân khúc có giá trị cao, thay vì chỉ dựa vào việc gia tăng sản lượng xuất khẩu.
2: 1,16 tấn ma túy tổng hợp dạng ketamin trị giá gần 800 tỷ đồng vừa bị bắt giữ tại vùng biển giáp danh Việt Nam và Indonesia. Đây cũng là đường dây có số lượng ma túy tổng hợp thu giữ lớn nhất từ trước tới nay qua đường biển được lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp điều tra. Nhóm đối tượng tội phạm xuyên quốc gia đã lợi dụng tàu cá nhằm đưa ma túy từ nước ngoài qua vùng biển Việt Nam để tiếp tục đưa đi tiêu thụ ở nước thứ ba. Khi khám xét tàu cá với 4 thuyền viên, lực lượng chức năng phát hiện 58 bao tải cất giấu ở vách ngăn hầm máy và khoang hàng. Bên trong là 1.160 gói tinh thể màu trắng, ngụy trang dưới dạng túi trà là ma túy tổng hợp ketamin. Quá trình điều tra xác định đối

0: tượng Trần Ngọc Danh điều phối hoạt động vận chuyển ma túy tại vùng biển Việt Nam. Sau khi tàu cá bị bắt, thì Danh nhờ Nguyễn Văn Niềm mang 1,2 tỷ đồng xin cho tàu được thả. Cơ quan điều tra đã thu hồi số tiền này và bắt cả hai đối tượng tại Campuchia khi đang trên đường lẩn trốn. Đến nay thì 9 đối tượng đã bị khởi tố về các tội vận chuyển trái phép chất ma túy, môi giới hối lộ, đưa hối lộ. Theo cơ quan chức năng, tình hình tội phạm ma túy trên biển đang diễn biến phức tạp. Các đối tượng lợi dụng thiết bị định vị vệ tinh, liên lạc qua các nền tảng mạng xã hội, thống nhất tọa độ trên biển rồi giao nhận ma túy.
1: Giá dầu thế giới đã tăng lên mức cao nhất trong 6 tuần vào ngày hôm qua, tiến sát mốc là 98 đô la Mỹ một thùng, mức cao nhất kể từ ngày 24 tháng 7, trong khi trước đó chỉ duy trì quanh mức là 93 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu tăng trong bối cảnh nguy cơ xung đột tại Trung Đông kéo dài, gia tăng, sau khi Iran cảnh báo sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Mỹ nhằm vào các mục tiêu của nước này. Trong khi đó, lực lượng Houthi tại Yemen đã tấn công một số thành phố của Ả Rập Xê Út, khiến 73 người bị thương và buộc một số cơ sở năng lượng phải tạm dừng hoạt động. Những diễn biến này làm dấy lên lo ngại nguồn cung dầu tiếp tục bị hạn chế cho đến cuối năm nay và có thể sẽ còn kéo dài sang năm sau.
0: Tại Nhật Bản, mưa lớn đã khiến cho hàng ngàn trường học tại 11 tỉnh của nước này phải đóng cửa. Bộ Giáo dục Nhật Bản cho biết trên 3.600 cơ sở giáo dục từ tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đến đại học đã phải đóng cửa. Mưa lớn cũng làm gián đoạn giao thông đường sắt, ảnh hưởng tới hơn 140.000 người tại đã ra mắt các công nghệ tiên tiến về trí tuệ nhân tạo AI, robot và thiết bị di động thế hệ mới. Tất cả các điểm nhấn này cho thấy sự tích hợp sâu rộng AI và công nghệ robot vào các thiết bị tiêu dùng và gia dụng hàng ngày.
2: Đây là chiếc tủ lạnh thông minh đang trình diễn thuật toán để đánh giá tình trạng trang phục và tự động chọn chế độ vận hành phù hợp. Robot tiên tiến hoạt động trong gia đình cũng là điểm nhấn, thu hút sự chú ý của đông đảo khách tham quan. Khi các công nghệ mới nhanh chóng ứng dụng vào nhiều lĩnh vực đa dạng, các doanh nghiệp đang đối mặt với thách thức là làm thế nào để đổi mới sáng tạo, đáp ứng được nhu cầu thị trường ngày càng đa dạng.
3: Đổi mới sáng tạo vươn tầm toàn cầu không chỉ đơn thuần là bán sản phẩm. Các giải pháp cần được tùy chỉnh để phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng từng địa phương và ứng dụng vào những tình huống thực tế cụ thể. Chỉ bằng cách đó, các công nghệ như AI mới thực sự phát huy được giá trị của mình.
2: Điện thoại ý tưởng thế hệ mới, điện thoại gập sử dụng chip xử lý tùy chỉnh, cho đến máy tính xách tay và máy tính bảng siêu mỏng cũng là các thiết bị thể hiện vai trò định hình xu hướng dịch chuyển sang phần cứng tối ưu hóa để đón đầu kỷ nguyên AI.
0: Hơn nửa thế kỷ trước, tại tỉnh Bắc Ninh, từ một giờ lao động cùng với học sinh thì một thầy giáo trẻ đã khởi xướng phong trào nghìn việc tốt, từ đó lan tỏa thành phong trào đẹp trên khắp cả nước.
1: Vượt qua bệnh tật và nhiều gian nan, người thầy ấy vẫn bền bỉ cống hiến để gieo vào nhiều thế hệ học trò bài học về nghị lực, về lòng nhân ái và cách sống đẹp. Câu chuyện truyền cảm hứng ấy sẽ có trong mục Rạng rỡ Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

0: Tròn 63 năm trước, chính tại khoảng sân này, phong trào nghìn việc tốt được một thầy giáo trẻ mạnh dạn đứng lên phát động.
1: Tôi phát động phong trào nghìn việc tốt là tận dụng năng lượng của các em vào những việc tốt theo nội dung 5 điều Bác Hồ dạy để đóng góp sức mình vào việc xây dựng bảo vệ quê hương đất nước.
0: Với thầy Thìn, nghìn không phải là con số đếm mà thể hiện sự lan tỏa. Chỉ sau 3 tháng, phong trào nghìn việc tốt đã lan rộng trên toàn quốc.
1: Có thể nói là Báo Thiếu Niên Tiền Phong là người cổ vũ mạnh mẽ nhất cho cái chuyện nghìn việc tốt.
0: Hơn 6 thập kỷ sau, nghìn việc tốt vẫn đang được nối tiếp tại chính nơi phong trào được sinh ra.
2: Những cái lời nói của thầy và những cái việc làm của thầy đối với nhà trường nó vẫn phải là như là cơm ăn nước uống hàng ngày để chúng tôi có thể tuyên truyền các em từ những việc làm nhỏ nhất.
0: Ở tuổi 86, người thầy không chọn nghỉ ngơi mà nhận nhiệm vụ trông coi đền Đô. Với ông, giữ di sản là cách tiếp tục gieo mầm tình yêu văn hóa dân tộc cho thế hệ tương lai.
1: Con người như giọt nước trong mênh mông biển đời, khổ đau và hạnh phúc, xin đừng khinh bỏ nhau, hãy thắp lửa nhân ái cho cuộc đời bớt đau.

65 năm đã trôi qua, thảm họa da cam vẫn còn đó. Hàng triệu người Việt Nam đã và đang phải gánh chịu những di chứng nặng nề. Đến nay, đã có thế hệ thứ ba, thứ tư vẫn còn di chứng rất thương tâm. Có những đứa trẻ được sinh ra không thể tập đi, tập nói và tự chăm sóc bản thân. Có những người mẹ, người cha trở về từ chiến trường, cả đời chưa một ngày được nghỉ. Nạn nhân da cam, họ cũng có những ước mơ. Mơ được là một người lành lặn,

0: chăm sóc sức khỏe để có một tương lai ngày càng tươi sáng hơn. Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam kêu gọi những tấm lòng hảo tâm hãy cùng chung tay ủng hộ bằng cách chuyển khoản đến tài khoản 1961 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB. Một tấm lòng triệu niềm hy vọng.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID là kênh tra cứu chính thống, tập trung và thuận tiện để người dân, thân nhân liệt sĩ tra cứu và thực hiện nhận liệt sĩ, góp phần hỗ trợ xác minh thông tin, kết nối thân nhân với phần mộ liệt sĩ và phục vụ công tác tri ân, đền ơn, đáp nghĩa. Để tra cứu, người dân cần phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Đăng nhập vào ứng dụng VNEID, chọn mục Dịch vụ khác tại trang chủ, rồi chọn Kết nối thân nhân liệt sĩ. Bước 2. Chọn Danh sách liệt sĩ. Bước 3. Nhập các thông tin của liệt sĩ, bao gồm họ và tên, quê quán, số bằng tổ quốc ghi công nếu có. Sau đó, chọn tìm kiếm để tìm thông tin liệt sĩ hoặc chọn làm mới để xóa các thông tin vừa nhập. Bước 4. Chọn chi tiết để xem thông tin chi tiết của liệt sĩ. Công dân kiểm tra kỹ các thông tin của liệt sĩ. Nếu đúng là thân nhân của mình thì tiếp tục chọn nhận thân nhân. Bước 5. Nhập thông tin nhận thân nhân, bao gồm số điện thoại liên hệ và tài liệu chứng minh. Sau đó, chọn xác nhận và đợi hệ thống hiển thị màn hình gửi yêu cầu thành công. Ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong công tác xác định danh tính liệt sĩ là trách nhiệm của toàn xã hội, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ sớm trở về với gia đình, quê hương.
2: Một sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế mang tầm vóc quốc tế. Năm APEC 2027 với điểm nhấn là tuần lễ cấp cao tại Phú Quốc. Nơi hội tụ những nhà lãnh đạo, doanh nghiệp và đối tác hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mở ra cơ hội hợp tác, phát triển và khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Với tinh thần chủ động, kỷ cương, chuyên nghiệp, hiện đại, lực lượng công an nhân dân triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho mọi hoạt động của năm APEC 2027. Từ bảo vệ mục tiêu trọng điểm, bảo đảm an ninh mạng, an ninh hàng không, an ninh cửa khẩu, đến phòng chống khủng bố, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Mỗi người dân cùng với cán bộ chiến sĩ công an nhân dân là một mắt xích vững chắc trong thế trận an ninh nhân dân, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, phát huy bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của người công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

0: Các trang mạng xã hội hiện nay như Zalo, Facebook, Twitter X, TikTok đã giúp mọi người có thể kết nối, tạo điều kiện thuận lợi trong giao lưu, trao đổi về mọi mặt của đời sống. Song bên cạnh những tiện ích thì cũng còn nhiều tiêu cực do có một số đối tượng lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội như lừa đảo, cờ bạc, mua bán hàng cấm, kích động, gây rối an ninh trật tự, xâm phạm an ninh quốc gia. Trong đó, có thể nói, thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội là câu chuyện dài kỳ để lại bài học đắt giá về ý thức cảnh giác, kỹ năng tự bảo vệ mình cho mỗi cá nhân.
1: Toàn lực lượng công an, nhân dân đã kéo giảm và giảm rất sâu. Có thể nói rằng là đấy là một năm mà tội phạm kéo giảm sâu nhất, trên 25% tội phạm xảy ra.
0: 20 tỷ đồng. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn giả danh quân nhân, sĩ quan quân đội, đặt mua hàng hóa với số lượng lớn tại các cửa hàng, doanh nghiệp, sau đó yêu cầu bị hại mua hộ các mặt hàng khác hoặc chuyển tiền đặt cọc, thanh toán trước vào tài khoản do chúng chỉ định, sau đó chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng quân nhân, đây là những mặt hàng mà cửa hàng...

0: không có.
1: Chúng tiếp tục là đặt vấn đề với bị hại đó về cái việc là hám lợi, nên là người bị hại đồng ý làm thực hiện cái giao dịch đó đối với
0: người dân cần chú ý một số biện pháp phòng tránh như sau: bảo vệ thông tin cá nhân, không công khai các thông tin như số chứng minh nhân dân, căn cước công dân, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng lên mạng xã hội để tránh bị các đối tượng lợi dụng khai thác sử dụng vào mục đích lừa đảo. Khi nhận được tin nhắn, cuộc gọi khả nghi hoặc yêu cầu chuyển tiền, hãy xác minh danh tính người gửi bằng cách liên hệ trực tiếp qua kênh chính thức, không tin vào những lời hứa hẹn về lợi ích hoặc tình cảm và liên lạc ngay với cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo.
1: Cả những cái hành vi mà bọn chúng giả danh cơ quan công an, giả danh cái viện kiểm sát rồi quân đội thì phải hết sức cảnh giác. Đặc biệt là liên quan đến lợi ích vật chất thì phải có sự nghi ngờ và trao đổi bàn bạc với những người xung quanh mình. Đặc biệt là có thể hỏi trực tiếp lực lượng công an xem cái việc này có đúng không. Sau đó mình mới đặt niềm tin vào đó để đầu tư, để đặt đồng tiền của mình vào đó. Và cũng kêu gọi bà con là trong thời gian tới bọn tội phạm có thể lợi dụng địa bàn Việt Nam để thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy bà con hãy cảnh giác và chú ý cùng quần chúng nhân dân sẵn sàng tố giác những cái biểu hiện nghi vấn mà bọn tội phạm bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng vào Việt Nam và lợi dụng địa bàn Việt Nam len lỏi trong khu dân cư.
0: Tức lừa đảo thì trình báo cho cơ quan công an cơ sở và phải khẩn trương vận động, kêu gọi về nước để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
2: Theo định về xử phạt vi phạm hành chính đối với cái hành vi này thì tại nghị định số 282 năm 2025 của Chính phủ thì với cái hành vi mà qua lại biên giới không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh.
3: Head and Shoulders, anh có gầu hả?
4: Anh không có gầu.
5: Head and Shoulders mới, loại bỏ gầu và ngăn gầu quay lại.
4: Anh không có gầu vì luôn có
5: Head and Shoulders.
6: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3x sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearman.
7: Con đồng 10 điểm ngay ba.
8: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
7: Ba thưởng đi công viên là nhất.
8: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.
9: Bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình. Bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên, dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: 9/9 Shopee Sale chấn động, vui bùng nổ. Điện tử Shopee Sale mỹ phẩm
12: hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền thỏa thuận. Cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.
13: Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi. Mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ. Tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ.

0: cùng Kindo dành trọn một ngày xuân vầy, sáng mãi chuyện đêm trăng.
1: Mẹ ơi,
2: dù là nhóc tỳ lấm bẩn hay ba ba lấm lem, mẹ chỉ cần một nắp Omomatic mới, công nghệ Nano Clean sạch sâu từng sợi vải và thơm lâu.
3: Quý vị và các bạn cùng theo dõi một số tin tức đáng chú ý cho đến thời điểm này. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ vừa tiến hành điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản, trốn thuế xảy ra tại phòng khám đa khoa Phượng Đỏ, bắt và khởi tố 19 bị can, trong đó có 5 bị can mang quốc tịch Trung Quốc. Theo tài liệu điều tra, phòng khám Phượng Đỏ do Lin Wei Min, tức Lâm, quốc tịch Trung Quốc là chủ đầu tư, chủ yếu khám chữa các bệnh về nam và phụ khoa. Lợi dụng tâm lý e ngại và lo lắng của người bệnh, các đối tượng khuếch đại mức độ nguy hiểm của căn bệnh mà bệnh nhân mắc phải. Trong quá trình làm thủ thuật, nhóm đối tượng liên tục dùng chiêu trò khiến cho bệnh nhân rơi vào trạng thái đau đớn, buộc phải trả thêm tiền để chuyển sang làm các gói thủ thuật cao cấp lên tới cả 100 triệu đồng. Với thủ đoạn này, thời gian qua các đối tượng đã chiếm đoạt của người bệnh số tiền hàng trăm tỷ đồng. Hiện lực lượng công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử 42 bị cáo liên quan đến sai phạm tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa thành phố Đồng Nai và Trung tâm Pháp y khu vực Tây Nguyên tỉnh Đắk Lắk. Các bị cáo bị xét xử về các tội nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo cáo trạng, từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 6 năm 2024, các bị cáo Bùi Thế Hùng, Lê Văn Hùng đều nguyên là viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa và Trần Văn Thành, nguyên giám đốc Trung tâm Pháp y khu vực Tây Nguyên cùng các đồng phạm đã ban hành 26 kết luận giám định tâm thần, 3 hồ sơ bệnh án sai sự thật, chuyển khoa điều trị cho một đối tượng điều trị bắt buộc chữa bệnh không đúng quy định. Số tiền đưa nhận hối lộ dao động từ 20 triệu đồng đến hơn 2 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Bùi Thế Hùng nhận hối lộ 1,25 tỷ đồng, hưởng lợi cá nhân 270 triệu đồng, môi giới hối lộ 250 triệu đồng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ để chỉ đạo chi sai hơn 9,3 tỷ đồng. Công an xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang ngày hôm nay cho biết đã bàn giao các đối tượng Huỳnh Văn Hạnh, Võ Văn Thuận và Bùi Văn Phước cùng phương tiện và tăng vật cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền. Vào đêm ngày 2 tháng 9, Công an xã Vĩnh Trạch tiến hành kiểm tra căn nhà tại ấp Vĩnh Lợi do Thuận thuê và phát hiện Phước đang ở trong nhà. Qua kiểm tra thu giữ hơn 5,2 gram ma túy cùng các dụng cụ sử dụng ma túy. Qua đấu tranh xác định số ma túy trên là của Thuận mua của Hạnh để cùng sử dụng và bán lại cho con nghiện. Đêm ngày 4 tháng 9, tổ công tác đã bắt giữ thành công đối tượng Hạnh, đồng thời phát hiện trên xe ô tô Hạnh đi có hơn 260 gram ma túy, một khẩu súng ngắn, 12 viên đạn cùng nhiều đồ vật có liên quan. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Công an phường Ngũ Hành Sơn vừa phát hiện bắt quả tang đối tượng đang vận chuyển mua bán gần 290 bình khí cười. Vụ việc được phát hiện vào sáng sớm ngày hôm nay khi Nguyễn Quỳnh Anh Phú trú tại phường Sơn Trà đang lấy khí cười từ một xe ô tô tải để vận chuyển đi bán. Làm việc với cơ quan công an, Phú khai nhận đầu tháng 9 vừa qua do cần tiền tiêu xài, đối tượng liên hệ với một người không rõ lai lịch ở phía Bắc để mua khí cười về bán lại kiếm lời. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp xác minh để làm rõ nguồn gốc số khí cười, phương thức hoạt động và các cá nhân có liên quan. Hôm nay, Công an xã Sông Mã, tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự và các lực lượng chức năng tiến hành triệu tập xử lý các trường hợp thanh thiếu niên gây rối an ninh trật tự trên địa bàn xã Sông Mã trong đêm ngày 7 tháng 9. Theo đó, vào khoảng 22 giờ ngày 7 tháng 9, hai nhóm gồm 7 đối tượng có độ tuổi từ 15 đến 18 do lời qua tiếng lại đã xảy ra mâu thuẫn và lao vào đánh nhau gây mất an ninh trật tự. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Sông Mã đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự và các lực lượng chức năng nhanh chóng xác minh triệu tập những người có liên quan lên trụ sở để làm việc. Hiện Công an xã Sông Mã và các lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Quý vị vừa theo dõi tin nhanh 20 giờ của chúng tôi.

0: mùi hôi và vết bẩn, Bừng Hương Hồng Pháp cùng nhai tay. Sớt, sạch thơm Bừng Hương.
1: Đại Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank. Tại đây, mỗi bước chân mang ý chí của triệu bước tiến. Hòa nhịp cùng giải chạy biểu trưng của thủ đô. Đất bước chạy vì một Việt Nam vượt trội.
2: Con đang 10 điểm này ba.
3: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
2: Ba thưởng đi công viên là nhất.
3: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.
4: 9/9, Shopee Sale chấn động, vui bùng nổ. Điện tử Shopee Sale, mỹ phẩm thời trang Shopee Sale.
5: Shopee 99, mua gì cũng sale. Còn đi kèm chưa đặc quyền mua sắm Shopee VIP, Shopee đảm bảo, điện tử chính là sale chấn động.
6: Shopee 9/9, ngày siêu mua sắm, lướt Shopee ngay.
7: Tuyến biên giới Việt Nam Campuchia dài hơn 1.200 cây số, trải dài trên địa bàn 8 tỉnh của Việt Nam với khoảng 20 cửa khẩu quốc gia và quốc tế cùng hàng chục cửa khẩu phụ, đường mòn, lối mở. Những năm gần đây, tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam Campuchia tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều đường dây xuyên quốc gia hoạt động tinh vi. Ma túy được vận chuyển, mua bán trái phép từ khu vực Tam Giác Vàng qua các tỉnh của Campuchia vào nội địa Việt Nam tiêu thụ một phần, còn một phần lớn được vận chuyển đi nước thứ ba tiêu thụ. Ma túy được giấu ở mọi nơi, trong quần áo, Nam Campuchia. Trong 3 tháng, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn nguồn cung, giảm nguồn cầu ma túy, đấu tranh quyết liệt với các.
8: Cái thứ ba là dùng những cái đối tượng mà tù tha, đối tượng truy nã để sử dụng vào cái việc mua bán vận chuyển ma túy. Bọn chúng khi mà vận chuyển là thường sử dụng những cái hàng nóng, cụ thể như là vũ khí quân dụng, rồi thậm chí có cả lựu đạn để nhằm bảo vệ. Cái thứ hai là các cái phương tiện thì bọn chúng cũng có thể là hóa trang để giấu, cất giấu các cái lượng ma túy vào các cái phương tiện. Rồi bọn chúng có thể là dùng những cái đối tượng như là người già kém hiểu biết về mặt pháp luật để lợi dụng vận chuyển ma túy về Việt Nam để tiêu thụ.
9: Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định May Sỉ khi liên hệ giao dịch ma túy còn sử dụng một tên gọi khác là May Lau nhằm che giấu thân phận và tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Đầu tháng 5 năm 2026, qua công tác trinh sát, lực lượng phối hợp phát hiện May Sỉ có những biểu hiện bất thường, nghi vấn đang tập trung gom một lượng ma túy lớn để chuẩn bị cho một chuyến hàng mới. Nhận định đây là thời điểm quan trọng để ngăn chặn hoạt động phạm tội, lực lượng điều tra Công an tỉnh Hủa Phăn và Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương trao đổi thông tin, thống nhất phương án phối hợp bắt giữ đối tượng. Yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm bí mật, bất ngờ, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các hướng di chuyển của May Sỉ, không để đối tượng phát hiện hoặc kịp thời.
8: Một cái cùng đoạn, mỗi cùng đoạn là một cái đối tượng.
9: May Sỉ là người dân tộc Mông, sinh sống lâu năm trong cộng đồng người Mông tại tỉnh.
10: Lãnh đạo phòng và được lãnh đạo phòng phê duyệt thì chúng tôi tiến hành triển khai lực lượng đến địa điểm mà đối tượng bán ma túy cho đối tượng người Việt Nam.
8: Đối với các cái đường dây bé, bọn chúng vẫn hoạt động. Chúng lợi dụng cái đường núi hiểm trở, lợi dụng trên không gian mạng, rồi lợi dụng những cái phương tiện xe khách, xe con để vận chuyển ma túy tập kết về các cái vùng biên giới để đưa sang Việt Nam để tiêu thụ. Thì chúng tôi cũng đã xây dựng một cái kế hoạch rất là chi tiết, các cái đối tượng mà chuyên có những cái hành vi mà qua lại bên kia biên giới để chúng tôi tập trung để nghiên cứu, để áp dụng các cái biện pháp để tiến hành đấu tranh các cái chuyên án.
9: Trước tình hình đó, ban chuyên án phải tính toán kỹ lưỡng từng phương án, bảo đảm yếu tố

0: bí mật bất ngờ. Để xác định chính xác vị trí nơi ở của Mai Sỉ, lực lượng trinh sát đã sử dụng phương tiện flycam để quan sát, thu thập hình ảnh từ trên cao, xác định địa hình, vị trí nhà và các hướng tiếp cận. Việc khảo sát từ xa giúp lực lượng chức năng chủ động xây dựng phương án truy bắt, hạn chế tối đa nguy cơ bị lộ, đồng thời bảo đảm quá trình bắt giữ diễn ra chính xác, an toàn và không để đối tượng có cơ hội tẩu tán ma túy.
1: Từ kết quả điều tra cơ bản của chúng tôi cũng như và công an tỉnh Hồ Phan thì đã làm rõ được toàn bộ cái quy luật, phương thức thủ đoạn của Mai Sỉ và đồng bọn. Thì kết hợp với lại các cái biện pháp vận động quần chúng ở cái địa bàn thì chúng tôi cũng đã xác định được vào cái tối ngày mùng 5 và sáng sáng ngày mùng 6 tháng 5 là đối tượng đã tập kết một lượng ma túy rất là lớn về để chuẩn bị cùng với tiền chất để chuẩn bị sản xuất. Thì chúng tôi và công an Hồ Phan đã cùng nhau bàn bạc thảo luận cái kế hoạch, cái đặc thù của đồng bào người dân tộc thiểu số ở Lào thì người ta ở rất là ở các cái nhà bên cạnh và cách xa rất là nhau, buộc tổ công tác là phải áp sát từ sáng sớm để tránh cái trường hợp là buổi ban ngày là sẽ lộ, vì người lạ rất ít người lạ đi vào trong đó. Đấy, thì đặc biệt là các đối tượng luôn có vũ khí thì cũng phải tính đến cái phương án an toàn cho lực lượng phá án. Kết quả điều tra cơ bản thì đến sáng ngày 6 tháng 5 thì các cái tổ công tác của công an Hồ Phan đồng loạt bao vây và tấn công.

0: Đối tượng May Sỉ đã bị bắt giữ với toàn bộ tăng vật gồm 134 túi ma túy tổng hợp có chứa 26.842 viên nặng 2,6 kg, 12 túi tiền chất heroin nặng 12 kg, một bánh heroin nặng 802,7 gram, một gói ma túy đá nặng 6,3 gram, hai chiếc điện thoại di động, một khẩu súng tự chế, súng chip và một xe bán tải hiệu Vigo.
1: Cái đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng về tỉnh Hồ Phan tiêu thụ do có đối tượng May Sỉ cầm đầu thì đây là một cái đường dây hoạt động rất.
0: Trong khi các đối tượng thông thạo địa bàn và luôn tìm cách che giấu tung tích khiến công tác truy tìm gặp rất nhiều trở ngại.
2: Quá trình mà anh em trinh sát tham gia thì rất là vất vả và nguy hiểm. Nhưng là do đối tượng là đối tượng cộng cán, nếu không giải quyết được đối tượng thì sẽ gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa bàn biên giới giáp Việt Nam Lào. Trinh sát là phải đi bộ khoảng 5 cây số đường rừng vào ban đêm, không được bố trí quá nhiều người, vì nếu nhiều người thì sẽ bị các đối tượng chú ý. Tổ trinh sát đã chia thành nhiều nhóm nhỏ tập kết tại một điểm. Quá trình di chuyển thì đường rất xấu và
0: đối tượng, các trinh sát phải bí mật bám địa bàn, kiên trì thu thập thông tin, theo dõi từng dấu hiệu bất thường. Công việc đòi hỏi sự thận trọng, bền bỉ và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng. Sau nhiều ngày bám địa bàn, các trinh sát cuối cùng đã xác định được vị trí lẩn trốn của Khăm Phuông và Say Tia.
3: Tiến hành truy bắt. Mà khi truy bắt thì trong ban chuyên án phải đưa ra ba cái yêu cầu. Cái thứ nhất phải đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia bắt. Cái thứ hai là đảm bảo an toàn cho quần chúng nhân dân. Cái thứ ba cũng phải đảm bảo an toàn cho đối tượng và thu hồi được cái vật chứng và phải tuân thủ theo cái luật pháp của nước bạn.
0: Ngay khi nhận được tín hiệu xác nhận vị trí, ban chuyên án quyết định tổ chức truy bắt khẩn cấp. Lực lượng điều tra được chia thành hai tổ công tác, bí mật tiếp cận từ hai hướng nhằm khép kín vòng vây, ngăn chặn mọi đường tẩu thoát. Các mũi trinh sát giữ liên lạc chặt chẽ.

bảo đảm hiệp đồng chính xác, hai tổ công tác đồng loạt áp sát

0: Trong quá trình đấu tranh mở rộng chuyên án về đường dây mua bán trái phép chất ma túy do đối tượng May Sỉ cầm đầu, lực lượng phối hợp giữa Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa và cán bộ chiến sĩ đội phòng chống ma túy Phòng Cảnh sát Công an tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục phát hiện những dấu hiệu hoạt động của một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy khác. Trong đó, đáng chú ý là một loại ma túy mới cùng lá cạ thom. Các đối tượng được cho là đang tìm cách tập kết, vận chuyển số hàng này về Hủa Phăn tiêu thụ hoặc tiếp tục vận chuyển về Việt Nam. Lực lượng chức năng hai nước phối hợp theo dõi, thu thập tài liệu, xác minh phương thức, thủ đoạn và các đối tượng có liên quan nhằm kịp thời ngăn chặn hoạt động vận chuyển ma túy xuyên biên giới.
1: Quá trình xác minh các đối tượng thì tổ công tác nhận thấy là các đối tượng có nhiều cái điểm bất thường về thời gian, về kinh tế và cũng như cái di biến động, thường xuyên vắng mặt khỏi địa phương trong một thời gian ngắn. Thì xuất phát từ những cái nghi vấn như vậy thì tổ công tác đã kịp thời tham mưu cho công an tỉnh Hủa Phăn tổ chức điều tra cơ bản, tổ chức dựng đường dây. Thì từ những cái hỗ trợ cũng như tham mưu về mặt phương pháp thì công an tỉnh Hủa Phăn đã chủ động dựng được toàn bộ các đối tượng trong đường dây.
0: Đối tượng cầm đầu là Chôm, nữ giới, 27 tuổi, quốc tịch Lào, dân tộc Lào Lùm, trú tại Bản Tạo, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn. Đối tượng thứ hai là May Si, giới tính nam, 27 tuổi, quốc tịch Lào, dân tộc Lào Lùm, trú tại Bản Tạo, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn. Đáng chú ý, chính mối quan hệ đặc biệt này tạo điều kiện để hai đối tượng phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ nhau trong quá trình hoạt động, đồng thời hạn chế tối đa khả năng để lộ thông tin ra bên ngoài. Với lợi thế cùng sinh sống, sinh hoạt và am hiểu địa bàn, Chôm và May Si xây dựng phương thức hoạt động tương đối kín kẽ. Mọi liên hệ, các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát đã xác định được nơi các đối tượng xuất hiện để cất giấu ma túy. Ban chuyên án quyết định lên kế hoạch bắt giữ hai vợ chồng Chôm và May Si.
2: Các đồng chí trong ban chuyên án đã chỉ đạo lực lượng tham gia đánh án phải rất cẩn thận và tỉ mỉ, thận trọng, khách quan, chờ thời cơ, chờ thời điểm. Đúng cái giờ, thời điểm an toàn thì lúc đấy mới phát lệnh tấn công. Vì chúng tôi cũng đã có một cái điều tra sâu, nghiên cứu các cái cung đường, các cái tuyến đường, các cái con người vận chuyển thì chúng tôi nắm rất rõ, và chính vì thế chủ động chúng tôi điều tra cơ bản, nắm vững cái cung đường, các cái đối tượng, địa điểm thì chúng tôi hoàn toàn chủ động và cũng đã bắt giữ thành công, và đến nay thì cũng đã xử lý tất cả các đối tượng trong cái chuyên án này.
0: Ngày 16 tháng 5 năm 2026 tự nhiên phổ biến ở các nước Đông Nam Á như Lào, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Tại Lào, lá cạ thom bị xếp vào danh mục chất ma túy, chất hướng thần, cấm sản xuất, mua bán, vận chuyển và sử dụng bất hợp pháp. Tại Việt Nam, hoạt chất có trong lá cạ thom được đưa
1: đó là cái lá cạ thom và cái nước vui rất là mới ở Lào. Ở Việt Nam thì cũng đã cái nước vui, ma túy dạng nước vui đã có rồi, nhưng mà ở bên Lào thì cái lần này là chúng đã tìm cách để sản xuất ở bên Lào và để đưa vào Việt Nam tiêu thụ.
0: Chỉ trong gần 3 tháng, từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2026, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với cán bộ chiến sĩ Đội phòng chống ma túy Phòng Cảnh sát Công an tỉnh Hủa Phăn

0: Lào đã triệt phá thành công hai đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng về tỉnh Hủa Phăn, ngăn chặn số lượng ma túy lớn này có thể tiếp tục vận chuyển về Việt Nam. Với số lượng tăng vật thu giữ là hơn 30kg ma túy các loại và toàn bộ 5 đối tượng của hai đường dây đã được bàn giao cho công an tỉnh Hủa Phăn tiếp tục tiến hành điều tra, xét hỏi để mở rộng vụ án và xử lý theo trình tự quy định của pháp luật nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
1: Nếu tội phạm thay đổi phương thức thủ đoạn hoạt động thì chúng ta phải thay đổi cái phương pháp đấu tranh, cách làm mới. Thì
0: sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Thanh Hóa và công an tỉnh Hủa Phăn mà còn là hiệu quả phối hợp chặt chẽ, đồng lòng giữa lực lượng chức năng hai nước Việt Nam, Lào trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, siết chặt thêm mối quan hệ tin cậy giữa công an tỉnh Thanh Hóa và công an tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

0: 我们我们小弟
1: 够上我是不是
0: 哎我们你莫令你mười lăm tuổi,
1: mất chết nó, không thể sống được. Cả, mình hãy mất chết nó.
0: Nó là con gái của mũi mà.
1: Nó là món nợ.

0: vẫn là thiên có được thiên hạ. Mở thánh vật, tế thánh nữ về trời, có được kho báu.
1: Thiếp thân có thể dùng kim châm cứu, đã thông kinh mạch tắc nghẽn của Dương gia. Có điều, một khi kim châm chạy vào đến tim, Dương gia chắc chắn sẽ chết. Bất khi, ta biết là mẹ ta hại chết muội, nhưng bà ấy là mẹ ta, ta không thể để thất Dương gia biết được.
2: Quá tốt rồi.
3: Muội sinh tháng tư, muội không phải con gái của phụ dương, muội không phải là muội muội của ta.
4: Trang Vũ,
5: đó xem tiểu nữ Hoa Bất Kỳ, bây giờ hàng ngày trên ANTV, bắt đầu từ mùng 4 tháng 9.
6: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện.
7: Lặng thầm, thực hiện nhiệm vụ đặc biệt là bảo vệ các đồng chí lãnh đạo và căn cứ Trung ương Cục Miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Từng bước chân, từng phần bảo vệ đều gắn với sự an toàn của lãnh đạo đảng, nhà nước, của các cơ quan đầu não cách mạng. Từ những tổ bảo vệ bí mật giữa rừng sâu chiến khu đến lực lượng tinh nhuệ, chính quy hiện đại hôm nay, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, phòng cảnh vệ miền Nam thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an vẫn luôn giữ vững lời thề, tuyệt đối trung thành, mưu trí, dũng cảm, xứng đáng là lá chắn thép, bảo vệ đảng, bảo vệ lãnh tụ, bảo vệ bình yên đất nước.

0: ngày 18 tháng 10 năm 1956, trước yêu cầu cấp thiết của cách mạng miền Nam, Đoàn 180 An ninh Vũ trang miền Nam, đơn vị tiền thân của lực lượng cảnh vệ miền Nam, chính thức được thành lập tại ấp Xóm Mới, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Trong bối cảnh chiến tranh ác liệt, địch liên tục đánh phá, truy lùng tiêu diệt cơ quan đầu não cách mạng, nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng cảnh vệ lúc bấy giờ đặc biệt nặng nề. Đó không chỉ là bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Trung ương Cục miền Nam, mà còn bảo vệ hệ thống căn cứ, hành lang giao biên, các hội nghị bí mật, đồng thời trực tiếp tham gia nhiều trận đánh quan trọng, góp phần vào thắng lợi chung của cách mạng.
1: Nó khó khăn nhất của lực lượng cảnh vệ trong thời điểm đó là làm sao bảo đảm tuyệt đối an toàn và đồng thời là
0: an toàn cho lãnh đạo và các cơ quan đầu não của cách mạng miền Nam.
1: Anh em chúng tôi thì có những thời điểm vừa di chuyển, vừa tổ chức chiến đấu, cũng vừa làm sao bảo vệ an toàn cho các đồng chí lãnh đạo trên đường đi công tác, băng rừng, vượt suối, qua sông và vượt qua mọi khó khăn nhiều ngày liền đưa lãnh đạo đến nơi làm việc. Thì anh em chúng tôi luôn luôn thể hiện tinh thần còn đảng là còn mình, mất đảng là mất tất cả. Cho nên trên tinh thần đó chúng tôi quyết tâm làm thế nào bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các đồng chí lãnh đạo cũng như là cơ quan Trung ương Cục miền Nam trong thời kỳ chiến tranh.
0: Sau chiến thắng lịch sử mùa xuân năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, cán bộ chiến sĩ đoàn 180 về tiếp quản Sài Gòn. Trong bối cảnh sau chiến tranh, hàng ngàn tổ chức phản động, gián điệp nằm trong kế hoạch

0: hậu chiến do địch để lại, đã giáo diết các hoạt động chống phá, thâm độc, nhất là âm mưu ám sát cán bộ lãnh đạo cấp cao của đảng, nhà nước nhằm gây xáo trộn chính trị cho chính quyền cách mạng ở miền Nam. Không một giây phút nghỉ ngơi, cán bộ chiến sĩ phòng cảnh vệ miền Nam cùng các đơn vị nghiệp vụ khác bắt tay ngay vào việc lập lại trật tự mới cho cuộc sống trong bối cảnh đất nước hòa bình non sông liền một dải. Với quan điểm chỉ đạo dựa vào dân và chính quyền cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để làm tốt nhiệm vụ cảnh vệ của mình, đơn vị đã tham gia phá trên 30 vụ án, bắt giữ hàng trăm tên phản cách mạng lén lút hoạt động chống phá, bắt giữ hàng chục tên lưu manh côn đồ. Giai đoạn đổi mới và hội nhập, đơn vị đã chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ, đảm bảo bí mật, kín đáo, an toàn. Với phương châm tác chiến, bên ngoài bình thường, bên trong chặt chẽ, không ồn ào, không lộ liễu, tinh tế, linh hoạt và sáng tạo, vừa đảm bảo tốt yêu cầu về an ninh, song vẫn tạo tâm lý thoải mái cho đối tượng cảnh vệ trong quá trình hoạt động, nhất là trong các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với nhân dân, bảo vệ tuyệt đối an toàn các khu vực mục tiêu bảo vệ, các sự kiện đặc biệt quan trọng do đảng nhà nước tổ chức tại địa bàn các tỉnh phía Nam.
1: Hiện nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tương đối ổn định. Tuy nhiên, các phần tử phản động, các loại tội phạm vẫn hoạt động hết sức tinh vi, manh động. Điều đó tác động trực tiếp đến quá trình triển khai công tác cảnh vệ. Với tình hình nêu trên, công tác cảnh vệ đòi hỏi tuyệt đối trung thành và khả năng xử lý các tình huống nhạy bén. Chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn, mục tiêu cảnh vệ. Vì vậy, mỗi cán bộ chiến sĩ phải thường xuyên rèn luyện bản lĩnh, kỹ chiến thuật và tinh thần trách nhiệm cao nhất, mưu trí, dũng cảm, trung thành, tận tụy. Đây không chỉ là khẩu hiệu truyền thống mà còn là kim chỉ nam trong mọi hành động, công tác của cán bộ chiến sĩ phòng cảnh vệ miền Nam suốt 70 năm qua.
0: Từ công tác nắm tình hình, khảo sát địa bàn đến xây dựng phương án bảo vệ, bố trí lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong mọi điều kiện hoàn cảnh, đòi hỏi bản lĩnh thép, tinh thần cảnh giác cao độ và khả năng phản ứng trong tích tắc. Có những chiến công không hề công bố, có những hiểm nguy chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Nhưng suốt 70 năm qua, phòng cảnh vệ miền Nam vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
2: Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã giao cho Phòng Cảnh vệ miền Nam chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các kế hoạch, phương án cảnh vệ, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các cuộc lượt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, các đoàn khách quốc tế có chế độ cảnh vệ đến thăm, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Trung và các tỉnh thành phía Nam. Các sự kiện đặc biệt quan trọng, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các khu vực
3: đến mục tiêu, đến các hoạt động của đối tượng cảnh vệ, từ đó đề xuất phương án, kế hoạch bảo vệ phù hợp, góp phần hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống.
0: Thực hiện nghị quyết số 12
4: tích cực.
0: Một cán bộ chiến sĩ không chỉ giỏi võ thuật, bắn súng, chiến thuật mà còn phải thành thạo công nghệ, ngoại ngữ và kỹ năng phối hợp tác chiến hiện đại. Phía sau vẻ bình lặng của những vòng bảo vệ là cường độ huấn luyện khắc nghiệt và tinh thần sẵn sàng chiến đấu 24 trên 24 giờ.
2: Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chỉ đạo Phòng Cảnh vệ miền Nam chủ động phối hợp với các đơn vị, lực lượng trong và ngoài diễn tập thục binh xử lý các tình huống nghiệp vụ liên quan đến công tác cảnh vệ theo chức năng nhiệm vụ được giao, qua đó tăng cường sự phối hợp rèn luyện cho cán bộ chiến sĩ các đơn vị, nhất là cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh vệ miền Nam có bản lĩnh kiên định vững vàng, nâng cao trình độ nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu trong công tác cảnh vệ, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, thực hiện có hiệu quả, phối hợp chặt chẽ và giải tỏa kịp thời công dân.

0: khiếu kiện vượt cấp tại các khu vực mục tiêu bảo vệ. Đồng thời, phòng cảnh vệ Việt Nam cũng đã làm tốt công tác tuần tra canh gác bảo đảm an toàn các mục tiêu bảo vệ theo địa bàn được phân công phụ trách.
1: 70 năm, một chặng đường được viết bằng lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Biết bao thế hệ cán bộ chiến sĩ đã cống hiến tuổi thanh xuân, thậm chí hy sinh cả tính mạng để hoàn thành sứ mệnh đặc biệt của người lính cảnh vệ.
2: Chúng tôi luôn xác định truyền thống 70 năm là niềm tự hào, là dịp quan trọng để ôn lại truyền thống hào hùng của đơn vị, để tiếp nối truyền thống hào hùng đó, cán bộ chiến sĩ.
3: Vì vậy, với mỗi nhiệm vụ được giao, dù khó khăn hay áp lực, tôi luôn xác định phải nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhất, bởi phía sau mình là niềm tin của cấp trên, của đơn vị và của nhân dân. Và đại diện cho một chiến sĩ trẻ, tôi cũng nhận thức rằng ngoài việc rèn luyện bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ và thể lực, chúng tôi còn phải chủ động học hỏi về ngoại ngữ, công nghệ và những phương pháp làm việc hiện đại để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tôi luôn tâm niệm rằng tradition is our foundation, innovation is our future. Truyền thống chính là nền tảng và đổi mới chính là tương lai. Đó cũng là động lực để tôi không ngừng học tập, hoàn thiện bản thân, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng tập thể viết tiếp truyền thống vẻ vang của Phòng Cảnh vệ Việt Nam.
1: Truyền thống ấy hôm nay tiếp tục được hun đúc trong từng ca trực, từng buổi huấn luyện, từng phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.
4: Trong hy sinh, thầm lặng, không quản ngày đêm, luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ để bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước và các mục tiêu trọng yếu.
5: Trong công tác cảnh vệ, cả bốn yếu tố mưu trí, dũng cảm, trung thành và tận tụy đều có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và gắn kết chặt chẽ với nhau. Tuy nhiên, yếu tố cốt lõi nhất vẫn là sự trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và với nhân dân. Bởi chỉ khi có lòng trung thành, bản lĩnh chính trị vững vàng thì người chiến sĩ cảnh vệ mới đủ ý chí để vượt qua mọi khó khăn, thử thách, áp lực, sẵn sàng hy sinh vì nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, trong bối cảnh hiện nay, cán bộ chiến sĩ còn phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ, khả năng ứng dụng khoa học công nghệ cũng như kỹ năng xử lý tình huống để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác cảnh vệ.
1: Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng những năm vừa qua, Phòng Cảnh vệ miền Nam còn là một trong những đơn vị tích cực trong công tác an sinh xã hội, hướng về cộng đồng. Từ những chuyến thực tế về vùng sâu vùng xa, đến các hoạt động chăm lo gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, trẻ em nghèo hiếu học. Ở đâu khó khăn, ở đó có dấu chân của người chiến sĩ cảnh vệ. Hàng trăm phần quà nghĩa tình, những căn nhà tình nghĩa không chỉ góp phần chia sẻ với người dân có hoàn cảnh khó khăn, mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.
6: Chúng tôi xác định công tác an sinh xã hội là trách nhiệm và tình cảm của người chiến sĩ công an nhân dân nói chung và của lực lượng cảnh vệ nói riêng. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Phòng Cảnh vệ miền Nam, đoàn cơ sở thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi gia đình chính sách, đồng hành cùng bà con tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, cũng như các hoạt động hiến máu tình nguyện, tiếp sức mùa thi luôn được Ban chấp hành đoàn cơ sở đặc biệt quan tâm. Thông qua các hoạt động hướng về cộng đồng, hình ảnh người chiến sĩ cảnh vệ không chỉ là lực lượng tinh nhuệ trong công tác bảo vệ, mà còn thể hiện tinh thần phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, luôn gần gũi, trách nhiệm, sẵn sàng sẻ chia cùng nhân dân. Đây cũng là cách để chúng tôi tiếp tục vun đắp niềm tin yêu của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng cảnh vệ nói riêng.
1: Đặc biệt, trong giai đoạn dịch bệnh, thiên tai, nhiều cán bộ chiến sĩ đã không quản hiểm nguy, trực tiếp tham gia hỗ trợ người dân, vận chuyển lương thực, thuốc men, giữ gìn an ninh trật tự tại các khu vực trọng điểm. Vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước trực tiếp đi vào vùng tâm dịch để chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid tại địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam. Với lực lượng cảnh vệ miền Nam, bảo vệ bình yên cho nhân dân không chỉ là nhiệm vụ mà còn là mệnh lệnh từ trái tim.
7: Đối với chúng tôi, mỗi hoạt động giúp người dân không chỉ là nhiệm vụ, còn là niềm tự hào. Khi được trực tiếp chia sẻ với người dân, đặc biệt là những hoàn cảnh khó khăn, cán bộ chiến sĩ càng hiểu rõ thêm về nhiệm vụ của mình. Từ đó, có thêm động lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, bảo vệ an ninh, an toàn cho nhân dân.
1: Bảy mươi năm đã đi qua.
8: Sau đó là tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ.

0: chuyển đổi số trong công tác cảnh vệ, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ đe dọa an ninh trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào. Cán bộ chiến sĩ phòng cảnh vệ miền Nam vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không để xảy ra bị động bất ngờ trong công tác cảnh vệ.
1: Lực lượng cảnh vệ trong thời gian phát triển sau này được trang bị kỹ thuật hiện đại, được tổ chức học tập những cái nghiệp vụ chuyên môn để làm thế nào hoàn thành cái nhiệm vụ mới mà rất phức tạp. Cho nên chúng tôi là cái lớp đi trước, cũng rất tự hào cái sự phát triển của 180 trong thời gian gần đây.
2: Kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, để mãi xứng đáng là lá chắn thép trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

0: động ngay từ hôm nay, cùng hướng tới mục tiêu cộng đồng bền vững, thích ứng thiên tai.
1: Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Liệt sĩ, mục tiêu phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dịch vụ

toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.

0: trợ sữa tươi Vinamilk 100% tinh khiết chuẩn Mỹ và vị ngon thượng hạng quốc tế.
1: Với con, tuyệt đối không hóc môn tăng trưởng.
2: Hay chất bảo quản.
3: Sô-cô-la đậm đặc như sô-cô-la gấp 2 lần rưỡi.
4: Sữa tươi Vinamilk 100%, thịt gì cũng có.
5: Sữa tươi phải thế.
6: Tóc lại gãy rụng nữa rồi. Mình thật sự cần một phép màu. Gieo xả Penty Biotin ngăn rụng tóc với Pro Vitamin B5 và Biotin dưỡng tóc chắc khỏe hơn đến 100%, giảm gãy rụng tóc gấp 10 lần. Cần một phép màu, thử Penty ngay.
7: Nước sôi cho anh ơi, nước sôi.
8: Thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
9: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới với tinh thể cực thèm mát. Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo cực thèm mát.
10: 9/9 Shopee Sale chấn động, vui bùng nổ. Điện tử Shopee Sale, mỹ phẩm thời trang Shopee Sale,
11: Shopee 9/9 mua gì cũng sale. Còn đi kèm chưa là quyền mua sắm Shopee VIP, Shopee đảm bảo 9/9 là sale chấn động.
12: Shopee 9/9 ngày siêu mua sắm lướt Shopee ngay.
13: Còn được 10 điểm ngay ba.
14: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
13: Và thưởng đi công viên là nhất.
14: Một vị ngon ai cũng thích. Cozy đơn giản mà ngon.
15: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3x sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearman.

Đạo diễn Lưu Quang, biên kịch Hoàng Giám, sản xuất Phùng Ngọc Bảo, Lý Tiêu Quyển, với sự tham gia của các diễn viên Trương Gia Dịch trong vai Phòng Khánh Long, Lưu Dịch Quân trong vai Liên Trung, Lâm Vũ Thân trong vai Bảo Ngọc, Lý Thấm trong vai Đường Quả, Phó Tinh trong vai Quan Hiểu Trí, Thang Chấn Nghiệp trong vai Cửu Gia, Địch Thiên Lâm trong vai Tần Việt, Dương Vũ Đình trong vai Lâm Oanh, Chu Vân Nhi trong vai Tần Tiểu Như, Vương Bang trong vai Hy Nhất Ngôn, Tiền Hiểu Uẩn trong vai Trình Ninh Ninh, Trương Thần Quang trong vai Kim Phi, Lý Ngạn Minh trong vai Cao Đạt, Trương Kinh Vĩ trong vai Thang Chính Nghiệp, Ngôn Kiệt trong vai A Cần, Dương Lỗi trong vai Mã Chí, Trịnh Khải Quân trong vai Ôn Vạn Vinh, Diêm Lâm Phi trong vai Tô Ba, Châu Mỹ Nghị trong vai A Oanh, cùng một số diễn viên khác.

0: Địa điểm, tôi đi gặp cô. Tôi ra ngoài một chuyến, giúp tôi ở trong giường ông ấy.
1: Được.
2: Sao rồi, ngạc nhiên hả?
0: Sao ông vào được đây?
1: Nè, ngồi xuống đi.
2: Tôi đến xem cục cảnh sát của các người dùng tiền của người đóng thuế, những phạm nhân bị bắt nhốt, tình trạng của họ thế nào. Tôi sẽ viết một bản báo cáo gửi cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo rõ mọi thứ, phản ánh đúng thực tế.
0: Ông muốn gì?
2: Về việc này, để đồn ra ngoài ảnh hưởng rất lớn. Cô Trình, làm phiền cô ra ngoài một chút.
1: Vậy tôi qua phòng kế bên.
2: Không, tôi có việc này cần phải thảo luận với Bảo Ngọc. Làm sao để giải quyết nguy cơ này? Cô ở đây không có tiện.
0: Không sao, Ninh Ninh, cô ra ngoài chút đi.
1: Được.
2: Cô mời tôi ngồi xuống à?
0: Mời ngồi.

0: Nói đi.
1: Alo anh hai, em ra ngoài rồi. Bảo Ngọc tới nhà em điều tra Quan Hiệu Trí không biết kết quả sao rồi.
0: Quan Hiệu Trí không cần điều tra. Sau khi em ra ngoài, trực tiếp tới chỗ nhà giam đón Tần Việt.
1: Được, em biết rồi. Nè, theo anh.

0: cô Trình phải không?
1: Đúng.
0: Có việc này tôi cần phải nói cho cô biết. Thằng Chính Nghiệp chết rồi.
1: Chết như thế nào?
2: Ông chủ à, mang học cụ tới thăm ông đi.
3: Dương Minh. Dương Minh vẫn đầu trọc.
4: Ê, sao ông ta vẫn không nhận ra tôi?
2: Mất trí đều như vậy là triệu chứng điển hình. Đối với những việc mới xảy ra, ông ấy sẽ rất mau quên. Chúng ta đừng nói nhảm nữa. Cựu gia, ông muốn nói gì với tôi?
4: Vậy thì tôi trực tiếp nói vào vấn đề. Đường Quả nó thích cậu.
2: Ông đừng nói.

0: Đùa chứ. Thật giỏi nói đùa đó nha.
1: Tôi có cách này. Cậu đưa Kim Phi ra khỏi chỗ này, rồi từ Miến Điện qua Mỹ. Đường Quả ở bên Mỹ đợi cậu.
0: Không thể nào. Ông muốn tôi làm gì là tôi phải làm theo hay sao? Tôi dẫn theo ông chủ của mình đi đây đi đó, du lịch khắp nơi. Tôi cảm thấy việc này khá vui. Giá lại tôi có thỏa thuận với cảnh sát rồi. Chỉ cần cảnh sát tìm được số tiền của ông ta cất giấu, họ có thể xem như không có chuyện gì xảy ra. Thế nào? Ông hứng thú với số tiền đó thì ông có gì thử xem.
1: Tôi vì Đường Quả chuẩn bị của hồi môn 100 triệu.
0: Cứu gia, ông hay lắm. Thật khiến người ta khó lòng từ chối, bao nhiêu là tiền mà. Số tiền lớn đó chứ.
1: 100 triệu, thế nào? Chê ít à?
0: Thật lòng mà nói, trước đây tôi đã 2 lần từ chỗ của ông lấy tiền, lần nào cũng tăng con số lên cả, khiến ông nghĩ tôi là người chỉ biết sống vì tiền thôi. Đúng vậy, tôi thích tiền. Nhưng tôi, tại vì tôi tức giận quá cho nên mới đi tìm ông. Vì ông không giữ chữ tín. Tôi là người trọng tình trọng nghĩa. Sau khi hả giận rồi là ok. Còn về tiền, tôi vẫn còn, đúng không ông chủ?
2: Tôi không có tiền.
0: Chúng ta có tiền mà. Ông không có, tôi có. Tôi nuôi được ông không? Chúng ta phải có lòng tự trọng chứ.
2: Bảo Ngọc à, chỗ này rất thoải mái. Có cậu, có Ninh Ninh, còn bác sĩ Quang. Tôi không muốn rời khỏi đây đâu.
1: Bảo Ngọc à, đừng có vì tình cờ đó mà bực mình. Tôi đã phái người đi gặp bác sĩ Quang. Cô ấy nhất định phải rời khỏi. Có thể là họ đang thương lượng. Cậu không tin thì đi hỏi cô ấy đi.
0: Ông là đồ khốn.
1: Nào nào nào nào nào nào
0: Ninh Ninh
3: ơi, xin lỗi tôi phải đi. Tới ngay.
0: Cô giúp tôi trông chừng ông ấy, đừng để ông ấy xảy ra chuyện gì. Tôi cần trông ngoài một
3: chút. Ra ngoài làm gì?
0: Tôi có việc.
3: Nhớ phải cẩn thận nha.
4: Dùng thêm nước giặt rồi, xả vẫn hôi, lại phải giặt lại.
5: Chưa xíu, mẹ luôn có cách.
4: Đừng chỉ dùng nước giặt, thêm Downy là thơm. Gấp 4 lần khả năng ngăn mùi, nhà mình luôn thơm tinh khôi. Cứ Downy là thơm cả mùa mưa.
6: Nước sôi cho anh ơi, nước sôi.
7: Thân ra đường, nhưng đầu óc vẫn trên giường.
8: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới. Với tinh thể cực thèm mát, Colgate Max Fresh, ưng tỉnh táo, cực thèm mát.
9: Con đang 10 điểm này ba.
10: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
9: Ba thưởng đi công viên là nhất.
10: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản và ngon.
11: Em muốn ăn lẩu với mì gì?
12: Anh biết rồi mà còn hỏi. Sao hôm nay mì này ăn với lẩu mặn gấp?
13: Hãy chuyển sang Cocomi 90 mới.
14: Sợi mì Cocomi 90 mới rất đậm đà mà không mặn gắt.
11: Sợi đậm đà.
12: Ngay cả khi ăn với lẩu không hề mặn gắt. Anh ấy đầy cuốn hút. Từ nay Tú Hảo chọn Cocomi cho bữa ăn hàng ngày.
13: Cocomi, có Cocomi là có sức hút.
15: 9 tháng 9, Shopee Sale chấn động, vui bùng nổ. Điện tử Shopee Sale, mỹ phẩm thời trang Shopee Sale.
16: Shopee 99, mua gì cũng sale. Còn đi kèm chứ là quyền mua sắm Shopee VIP, Shopee đảm bảo, những tháng 9 là sale chấn động.
17: Shopee 9 tháng 9, ngày siêu mua sắm, lướt Shopee.

0: hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện. Thách thức ngay. Gầu phát hiện gầu, clear mát lạnh bạc hà mới, gấp 10 lần siêu vitamin, giúp đánh bay gầu hiệu quả. Mát lạnh, sảng khoái cả ngày hè, clear sạch gầu và sảng khoái.
1: Giữa chiều rồi bóng đơn thôi.
2: Đồ ngốc, mày dám nói ra tao sẽ giết chết mày. Mày có biết chết là gì không?
3: Chết là hết.
2: Không ngờ Kim gia danh tiếng lẫy lừng trước đây cũng có lúc sợ chết hả? Trước giờ anh rất lợi hại mà, sao bây giờ trở nên như vậy? Trở thành tên ngốc hả? Xem ra mộng đế quốc của anh phải giao cho tiểu đệ đây giúp anh hoàn thành. Tất nhiên chúng ta hãy tiếp tục tình duyên trước đây. Tôi rất nhớ cô. Đừng nóng vội mà.

0: anh cổ làm tốt lắm.
1: Cổ già, tôi không dám chắc mấy ghi hình trong phòng có mở hay không nữa.
0: Tôi ở trong nhà vệ sinh xử lý xong, lúc vào trong có kiểm tra qua không thành vấn đề. Đường quả, sao con lại ở đây?
2: Đợi tin tốt của ba. Thấy dáng vẻ của ba chắc đã thương lượng xong.
0: Đường quả, con hãy quay trở về bên Mỹ. Bảo Ngọc cậu ấy không đồng ý, cho nên ba đã dùng quan hiệu trí uy hiếp cậu ấy. Cậu ấy sợ, ngay cả Kim Phi cũng không lo bỏ chạy đi rồi. Con à, gượng ép không có hạnh phúc. Thôi đi,
2: con sẽ không bỏ cuộc đâu.
1: Cô già,

0: dạng gì. Em nhìn thấy chiếc nhẫn của ba em.
1: Ở đâu?
0: Trên tay Điền Cảnh đó.
1: Em đừng có gấp, anh sẽ tới liền.
0: Được.
2: Ngày mùng 6 hàng tháng, ba của con đều gửi tiền vào tài khoản do ba người đứng tên để phát triển hạng mục. Về sau có lần ba con nói cho mẹ biết, ba con cảm thấy không ổn, muốn rút ra rời khỏi. Rồi sau đó, không biết xảy ra chuyện gì, ba con từ trên lầu nhảy xuống. Sau khi nhảy lầu, chiếc nhẫn ba con thường đeo không thấy đâu nữa. Chiếc nhẫn đó là tính vật dùng để rút tiền trong tài khoản, nhưng mà Kim Phi và Điền Cảnh không biết. Sau khi ba con phát hiện có điều không ổn, đã lặng lẽ đổi chiếc nhẫn đó thành sợi dây chuyền này. Ninh Ninh, đây là tâm huyết cả đời của ba con. Con nhất định phải giữ cho thật kỹ, dùng sinh mạng của mình để bảo vệ nó. Và còn, con hãy nhớ, chiếc nhẫn nằm trong tay ai, người đó chính là hung thủ.

0: Cảm ơn anh tới đón tôi.
1: Nè, tôi cho anh biết, anh được thả ra là do sếp Liên bảo lãnh anh. Bây giờ sếp cần anh giúp, anh phải giúp chứ.
0: Bây giờ Bạch Tân Nhân đã chết, tôi không muốn lo bất cứ việc gì hết.
1: Không muốn lo?

0: Ê, cái chết của Bạch Tấn Văn đâu phải do anh gây ra hả? Anh có biết cái chết của anh ta gây rất nhiều phiền phức cho sếp Liên? Bây giờ anh không lo, anh có phải là đàn ông hay không?
1: Sao không muốn làm tiếp nữa?
0: Được, anh quyết định tôi không nói nữa. Về nhà ăn cơm.

0: có đáng đâu. Đừng có nóng vội, chúng ta cần lập kế hoạch, nhất định sẽ trả được thù.
1: Không sao đâu, em đã bình tĩnh lại. Em đang nghĩ Điền Cảnh đã lấy được mật mã, tại sao trong tình hình hiện giờ ông ta vẫn tới tìm gặp Kim Phi?
0: Có thể Điền Cảnh tới thử Kim Phi, hoặc là tới lấy tín chờ Kim Phi dùng để rút tiền. À phải rồi, hôm nay anh đã chặn lại một tin nhắn của Kim Phi. Ông ta gửi cho một số lạ, nội dung tin nhắn không muốn đi, tôi còn chơi chưa đủ.
2: Không cần phải lo đâu, chơi vẫn chưa đủ mà.
0: Tôi là Phòng Khánh Long, cục trưởng cục cảnh sát thành phố Hồng Xuyên. Không biết cô có thể cho tôi vài phút để trò chuyện với cô được không?

0: Cô gia, đại tiểu thư đã thật sự rơi vào bẫy tình à?
1: Đường Quả bình thường khá lý trí, nhưng mà làm việc lại khá cảm tính. Nếu càng ngăn cản nó, nó càng chống đối lại người cha này.
0: Lỡ tiểu thư bị Bảo Ngọc lợi dụng?
1: Không đâu, nó chỉ là tỏ vẻ cho ba của nó xem mà thôi. Sau khi tôi đi nước ngoài,
2: ấy là bệnh nhân, tôi sợ ông ấy xảy ra chuyện.
1: Yên tâm đi, ông ta không sao đâu. À, cô Trình uống gì?
2: Không cần, cảm ơn sếp Phong.
1: Thôi được. Trước tiên tôi sẽ kể câu chuyện cho cô nghe. 3 năm trước, Trần Hạo trùm địa ốc tại Hồng Xuyên té lầu tử vong. Cảnh sát điều tra hiện trường, cuối cùng kết luận tự sát. Lúc đó việc này từng là tin gây chấn động tại Hồng Xuyên.
2: Sếp Phong, câu chuyện sếp kể không có liên quan gì tới tôi.
1: Trần Hạo có người con gái lúc 16 tuổi đã đưa ra nước ngoài du học. Sau khi Trần Hạo chết, người con gái đó cũng mất tích. Cô ta đi đâu rồi? Con gái của ông ta tên Trần Ninh Ninh. Cô có thể không thừa nhận cô là Trần Ninh Ninh.
0: Ngồi đi, ngồi đi.
1: Ngồi đi.
3: Hai người nói với tôi, khai phát hạng mục nuôi trồng sinh thái tại nước ngoài e không đơn giản. Hôm nay tôi tới đây là để nói rõ với hai người là việc phạm pháp tôi không làm. Bây giờ tôi yêu cầu rút lại số tiền mà tôi đã đầu tư vào. Từ đây đường ai nấy đi, chúng ta không còn quan hệ gì nữa.
1: Cô Trình à, hôm nay tôi tới gặp cô, mong cô có thể hợp tác với cảnh sát. Cô muốn trả thù cho cha của mình, nhưng cách làm đơn thư nộp mã của cô rất là nguy hiểm. Mong rằng cô có thể tin tưởng chúng tôi, cảnh sát nhất định sẽ giúp cô. Đây là số điện thoại của tôi, cô có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào.

0: Tôi là vợ của cô ấy.
1: Chúng ta tiếp tục nha. Lúc nãy nói tới đâu rồi?

0: Thôi.
1: Anh sao vậy?
0: Xin lỗi, lúc nãy anh không biết là em đang khám bệnh ở trong đó. Xin lỗi em.
1: Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa đó, hay là chúng ta cùng nhau ăn cơm trưa?
0: Anh rất muốn, nhưng mà được rồi, nói xong anh sẽ đi ngay. Lúc nãy Đường Cảnh tới gặp anh, ép anh phải cưới Đường Quả.
1: Cưới Đường Quả?
0: Điên rồi phải không?
1: Ông ta đối với con gái của mình.
0: Việc gì cũng làm được. Ông ta nói với anh, nếu anh không đồng ý, ông ta phái người tới tìm em. Ông ta ép anh, bởi vì lúc nãy anh mới trở nên vội vã. Thấy em không sao, thì anh mới có thể yên tâm được. Điện thoại nhất định phải mở máy được không? Nhất định không được tắt máy, cũng như là để ở chế độ im lặng để anh

0: cho áo quần sạch thơm.
1: Hấp mình máy xinh có automatic peel mới.
2: Đúng con, với nước hầm xương và sợi mì khoai tây trong Omachi, mình sẽ nấu bữa sáng chất lượng.
3: Yeah. Wow, bà bố con ngầu quá.
4: Nhờ Omachi đã hầm sẵn xương hầm ngũ quả trong 12 tiếng.
3: Nước dùng ngon thật.
5: Chúng bò rau sáng cùng nhau. Sáng cùng nhau nấu xương hầm Omachi chúng bò rau.
2: Bữa sáng cả nhà ở nhà là nhờ Omachi đó.
6: Cà phê chứ?
7: Dạ không, cho thử thách tuyệt vời sáng nay. Tôi cần Wake Up 247.
6: Wake Up 247 đậm mạnh từ tăng lực dầu năng lượng và caffeine tỉnh táo, đập tan ngay cảm giác lơ đờ vẻ ngoài buổi sáng. Wake Up 247 giúp bạn hành động chính xác cho kết quả mỹ mãn. Dũng mãnh vượt lên, tạo nên phút giây để đời.
7: Wake Up 247 đập tan lơ đờ vẻ ngoài, dũng mãnh vượt lên.
8: 9/9 Shopee sale chấn động vui bùng nổ. Điện tử Shopee sale, mỹ phẩm thời trang Shopee sale.
9: Shopee 9/9 mua gì cũng sale. Còn đi kèm siêu đặc quyền mua sắm Shopee VIP, Shopee đảm bảo. 9/9 là sale chấn động.
10: Shopee 9/9 ngày siêu mua sắm lướt Shopee.
11: Có hai khả năng như sau. Thứ nhất, cửu gia cần kinh phí, cho nên lợi dụng con gái của mình mê hoặc anh, rồi đưa anh và Kim Phi ra nước ngoài.
12: Tại sao lúc anh bỏ đi, ông ta không ngăn anh lại?
11: Khả năng thứ hai, tiếp tục điều tra.
12: Có thể Long Quanh thực hiện đề phòng để bảo vệ Điền Cảnh cũng nên.
11: Không đâu. Điền Cảnh và Lâm Quanh từ lâu đã đố kỵ lẫn nhau, đây là việc chúng ta biết. Còn bây giờ, tôi ba trở về Hồng Xuyên, em như đứng cùng một phe. Việc Kim Phi bị mất trí nhớ, có cần nói cho Bảo Ngọc biết không?
12: Giờ vẫn chưa phải lúc.
11: Tiến triển không nhiều. Những ký ức mà ông ấy nhớ được chỉ là những mảnh ghép. Giả lại nhiều lúc tiến hành, khi đi sâu vào một vấn đề gì đó thì ông ta bắt đầu nổi nóng, đứng ngồi không yên.
12: Nổi khùng, nổi điên.
13: Đưa cho anh.
14: Nghe lời anh.
13: Anh mà không nhớ. Anh nhớ rồi. Thứ bảy là kỷ niệm ngày cưới 3 năm của hai chúng ta.
15: Vậy anh về sớm một chút. Tới lúc đó kêu luôn anh Tần qua.
14: Không được. Kỷ niệm ngày cưới là của hai em. Anh không muốn làm kỳ đà cản mũi.
13: Bà xã, sếp Liên bảo anh ở khu resort chờ. Buổi tối bên đó dễ xảy ra chuyện, anh không thể rời khỏi.
15: Nhưng mà anh đâu phải cảnh sát. Giả lại đó là ngày đặc biệt của chúng ta. Với lại năm nay không giống mấy năm trước. Em muốn em bé biết anh yêu hai mẹ con em như thế nào.
13: Bà xã, em nghe anh nói. Nếu như anh muốn được làm cảnh sát, việc này anh nhất định phải làm. Cảnh sát có sứ mạng của mình mà.
14: Cao Đạt, thời gian 3 năm không dễ, đúng không? Em về rồi ở bên cạnh chăm sóc cho vợ. Để anh, anh giúp em trông chừng cũ gia.
15: Cảm ơn anh Tân.
13: Được. Nè,
14: anh nghe điện thoại nè.
13: Ê bà xã.
14: Alo, xin chào. Đúng, tôi là Tần Việt. Cái gì? Có nguy hiểm tới tính mạng. Tôi lập tức tới liền.
13: Ê anh Tần à. Ê có chuyện gì?
14: Chuyện như đang cấp cứu trong bệnh viện.

0: Lâm Tổng. À, mời vào trong.
1: Tôi không vào.
0: À,
1: chú Quân.
0: Hả?
1: Tôi cần đưa hai người đi nước ngoài. Một khoảng thời gian sau tôi đưa họ tới gặp chú.
0: Được, tôi nhất định làm được.
2: Lái xe.
3: Cô kêu tôi lái là tôi phải lái sao? Hả?
2: Anh đã từng nói anh nghe theo lời tôi. Lái xe.
3: Nè, nhưng mà nếu như

0: Trí nhớ của cô tốt thật đó.
1: Tại sao từ chối ba tôi?
0: Nếu tôi không từ chối ba cô sẽ đưa tôi và ông chủ ra nước ngoài.
1: Chẳng phải hợp ý anh sao?
0: Mọi chuyện đã qua, hiện giờ cái tôi muốn không phải như vậy nữa. Có lẽ cô không biết, tôi và cục cảnh sát có thực hiện một giao kèo mật. Nếu tôi giúp họ tìm lại số tiền 27 tỷ của ông chủ, xem như lấy công chuộc tội. Giá lại họ có điều tra qua, tôi thực sự không có phạm tội ma túy. Bởi vậy tôi được đặc xá vô tội đó.
1: Không có phạm tội ma túy, vậy là không có tội?
0: Tất nhiên, trước đây tôi chỉ làm vệ sĩ, làm công việc đàng hoàng, tất nhiên là không có tội rồi.
1: Như vậy quá tốt, em không có áp lực về tâm lý nữa. Chúng ta kết hôn đi.
0: Cũng không có.
1: Chúng ta có, sao lại không có?
0: Chúng ta...
1: Tối hôm đó...
0: Những gì như vậy không thể nói bừa đâu. Hôm đó cô uống sai, tôi cũng uống sai. Tôi ở trước mặt mọi người, tôi giao cô lại cho bà mẹ kế của cô. Cô không tin thì có thể hỏi cô ta.
1: Anh...
0: Lát nữa tôi hẹn gặp cô ta, cô hỏi rõ thì sẽ biết ngay.
1: Anh làm cái gì vậy? Ngày nào cũng hẹn gì lăng quanh, anh có biết tôn trọng hay không?
0: Đúng. Tại sao tôi ngày nào cũng hẹn gặp mẹ kế của cô? Mối quan hệ giữa chúng tôi thực sự không biết làm sao giải thích nữa. Rất khó giải thích đó. Thật đó. Cô không tin sao? Tôi có thể cho cô xem chi tiết cuộc gọi trong điện thoại. Cô muốn xem không? Thôi đi, xem làm cái gì chứ. Tôi là người xấu xa mà, tệ bạc, đau quá. Cô không đáng đem tinh thần và sức lực của mình lãng phí trên người tôi đâu. Trên đời có rất nhiều người con trai tốt. Cô hãy tìm họ đi, hẹn họ yêu đứa. Còn tôi đây, tôi không thể quay trở lại, không còn thứ cứu chữa, đành phải bỏ thôi. Cô hiểu không? Những lời nói trước đây đều là giả. Cái gì đã sửa đổi, làm lại từ đầu chứ? Không bao giờ.
1: Cái ngày tôi cùng anh rời khỏi sơn trại, những lời anh nói với tôi cũng là giả đúng không?
0: Tôi chỉ muốn nói cho cô biết, năng lượng của cô rất lớn. Cô có thể ảnh hưởng tôi, có thể thay đổi tôi. Cô ở nhà Quan Hữu Trí nói với tôi, từ bỏ cái ác, cải tà quy chính, kêu tôi phải quay đầu, đừng tiếp tục làm cái xấu nữa. Cô nói rất đúng đó, tôi đều nghe cả. Đã sửa đổi, không còn làm. Là giả đó.
1: Anh có từng hôn Quan Hiệu Trí?
0: Không có, cũng là tạm thời thôi.
1: Chúng ta
0: ừ?
1: Một nụ hôn định tình. Anh hôn em say đắm. Cũng là giả sao?
0: Là giả thôi.
1: Em nói cho anh biết, anh đừng mong thoái thác trách nhiệm.
0: Cô đâu thể chỉ vì một nụ hôn mắt tôi phải chịu hết trách nhiệm đúng không? Giả lại hôm đó là do tình thế ép buộc, là cô hôn tôi trước. Lúc đó tôi đang an ủi cô. Chỉ là nụ hôn an ủi thôi, chỉ có như vậy không gì hơn.
1: Anh đừng nói, không phải nụ hôn an ủi. Anh không được đùa giỡn như vậy. Đối với em, hôn nhân rất đàng hoàng, rất nghiêm túc.
0: Tốt quá, cô đàng hoàng và nghiêm túc như vậy á, cô càng không thể tùy tiện kết. Cô hiểu tôi sao?
1: Hiểu.
0: Cô thật sự hiểu tôi chứ?
1: Thật.
0: Người tôi toàn là kẻ. Tôi đã như vậy rồi. Tôi có điểm gì đáng để cô yêu chứ?
1: Em không cần biết.
0: Hả?
1: Trong hoàn cảnh đặc biệt, tâm trạng đặc biệt, tình huống đặc biệt, em đã phải lòng yêu anh. Em đã yêu anh rồi. Anh biết hối cải, tràn đầy hy vọng trong tương lai. Quan trọng nhất, anh biết trái tim em trong sáng.
0: Tôi thực sự xin lỗi, đó cũng là giả thôi.
1: Không phải.
0: Thật đó.
1: Trong lòng em nghĩ em là người rõ hơn ai hết. Đúng là lúc đầu em trong trạng thái phẫn nộ tuyệt vọng, có cách nghĩ muốn cứu rỗi Quan Hiệu Trí, hy sinh bản thân, để lại trên đời những hồi ức tốt đẹp và hy vọng. Nhưng về sau không còn nữa. Tối hôm đó, tối hôm đó em đã động lòng, bởi vì em cảm thấy anh phải chịu trách nhiệm với nụ hôn của mình. Tình yêu là thiêng liêng, hôn nhân là thiêng liêng, mối quan hệ giữa hai người cũng là thiêng liêng.
0: Đừng quá à.
1: Anh đừng ngắt lời em, em vẫn chưa nói xong. Một người đàn ông phải có trách nhiệm, không để người phụ nữ của anh ta chảy nước mắt. Thân thể của chúng ta tiếp xúc với nhau, còn anh
2: chẳng nói chuyện với em thôi. Với cô y tá chạy đi, có phải

0: cùng một người?
1: Không biết, không ai nhìn thấy khuôn mặt cô ta hết.
0: Cô ta là người mới tới phải không?
1: Ừ, chắc vậy đó. Y tá chúng tôi ngày nào cũng xuống dưới lầu ăn cơm. Nếu như là người quen, chúng tôi không thể nào không nhận ra.
0: Tôi biết rồi, cảm ơn.
1: Ừ, được rồi, không sao đâu.
0: Cao Đạt, tôi cần xem lại file ghi hình tại bệnh viện vào sáng hôm nay. Đúng, ngay lập tức.
2: Tôi cũng nói rõ ràng ngọn ngành với ông nha. Tôi không thể nào thân với cô ta, nhưng tôi lại không thể nào buông cô ta. Tôi muốn nắm bắt cô ta trong tay. Cô ta chính là thẻ bài của tôi.
3: Nếu không, nếu như ông dám đụng tới Quan Hiệu Trí,
2: tôi sẽ xử cô ta. Ông có biết tới lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì hay không? Đương Quá sẽ tự sát. Chắc chắn là như vậy.
4: Cửu gia, dấu vân tay trên lớp da này làm rất rõ ràng, làm tốt lắm. Bây giờ tôi về Hồng Kông.
5: À, khoảng mấy ngày nữa có thể làm xong?
4: Chắc khoảng 3-4 ngày. Khi nào xong tôi gọi điện thoại nha.
6: Sau này tôi nghe nói
2: thế điên rồi.
6: Còn muốn làm gì vậy?
2: Cô nói đi, tôi làm gì? Chỉ là tán nhóc với cô thôi. Cô muốn xử tôi thật sao? Cô phái tham chính nghiệp tới đây để giết tôi với Quan Hiệu Trí. Tôi nhịn. Ngay sau đó Bạch Tấn Văn phái người giết tôi. Tôi cũng nhịn.
1: Là vì tôi sao? Còn Ôn Vạn Dinh thì sao?
7: À, trước khi quen biết Thang Chính Nghiệp, tôi đã biết Ôn Vạn Dinh rồi. Anh ta trước giờ theo đuổi tôi, khá tốt với tôi, cho tôi tiền học. Nhưng mà trước giờ tôi chưa chấp nhận đi chung với anh ta.

0: mưa, dùng thêm nước giặt rồi, xả vẫn hôi, lại phải giặt lại.
1: Chưa xíu, mẹ luôn có cách.
0: Đừng chỉ dùng nước giặt, thêm Downy là thơm. Gấp 4 lần khả năng ngăn mùi, nhà mình luôn thơm tinh khôi.
2: Giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần. Nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Total mới, giúp chủ động ngăn ngừa các vấn đề răng miệng.
3: Head & Shoulders, anh có gầu hả?
4: Anh không có gầu.
5: Head & Shoulders mới, loại bỏ gầu và ngăn gầu quay lại.
6: Mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
7: Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank. Tại đây, với bước chân mang ý chí của triệu bước tiến. Hoa nhịp cùng giải chạy biểu trưng của thủ đô. Đất bước chạy vì một Việt Nam vượt trội.
8: 9/9 Shopee Sale chấn động vui bùng nổ. Điện tử Shopee Sale, mỹ phẩm thời trang Shopee Sale.
9: Shopee 99 mua gì cũng sale. Còn đi kèm chưa đặc quyền mua sắm Shopee VIP. Shopee đã

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối nay có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh và đài tưởng niệm chiến sĩ vô danh ở thủ đô Moscow, Liên bang Nga. Công an thành phố Cần Thơ vận động hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong phần tin quốc tế, đến thời điểm này đã có hơn 1.400 người thiệt mạng và gần 5.900 người mất tích sau thảm họa lũ quét tại Nepal và Trung Quốc. Thưa quý vị, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt hoa tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường mang tên người và đặt hoa tại đài tưởng niệm chiến sĩ vô danh bên tường điện Kremlin.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm liệt sĩ vô danh, một trong những công trình thiêng liêng nhất của nước Nga Cộng sản thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là người bạn lớn của nhân dân Nga, người đã đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.
0: Tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp tích cực của Duma Quốc gia Nga trong củng cố, phát triển quan hệ hai nước. Hạ viện là cơ chế hợp tác đặc biệt, thiết thực, tạo điều kiện để cơ quan lập pháp hai nước không chỉ tăng cường quan hệ song phương, mà còn trực tiếp trao đổi, rà soát việc triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao, cùng tìm kiếm giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong hợp tác giữa hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ trẻ và nữ nghị sĩ, tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp và giám sát, qua đó góp phần củng cố nền tảng pháp lý và chính trị cho quan hệ song phương. Chủ tịch Volodin nhấn mạnh, hợp tác nghị viện cần hướng vào những vấn đề cụ thể, chuyển các định hướng chính trị của lãnh đạo hai bên thành những kết quả mà người dân và doanh nghiệp hai nước có thể trực tiếp thụ hưởng. Hai bên nhất trí tăng cường vai trò của cơ quan lập pháp trong tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho các dự án hợp tác năng lượng dài hạn, thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm xây dựng chính sách pháp luật về năng lượng và đào tạo nguồn nhân lực. Chủ tịch Volodin nhấn mạnh, dù có thể còn có khác biệt
2: chỉnh sửa lên các trang mạng xã hội nhằm bôi nhọ, xúc phạm danh tính, xúc phạm đến danh dự nhân phẩm, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của bị hại, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an khuyến cáo người dân trong quá trình sử dụng các mạng xã hội hạn chế chia sẻ các thông tin về các nhân, về cá nhân, gia đình ở chế độ công khai dẫn tới việc tội phạm có thể lợi dụng.
3: Xét, cơ quan công an xác định người tạo lập, quản lý và trực tiếp sử dụng tài khoản TikTok là Lê Thị Hiểu, sinh năm 1983, thường trú tại tỉnh Ninh Bình và đã triệu tập Hiểu làm việc. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Lê Thị Hiểu khai nhận đã sử dụng điện thoại di động cá nhân để tự quay, biên tập và đăng tải các video lên tài khoản TikTok do mình quản lý. Nội dung các video thể hiện nhiều phát ngôn mang tính quy chụp, thiếu căn cứ, đưa ra những thông tin không đúng sự thật về chủ trương, chính sách của nhà nước, hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, đồng thời sử dụng ngôn từ thiếu chuẩn mực để công kích, xúc phạm cá nhân, cơ quan, tổ chức. Lê Thị Hiểu khai mục đích đăng tải các video trên nhằm thu hút lượt thích, bình luận, tăng tương tác để nhiều người biết đến tài khoản TikTok của mình. Sau khi được cơ quan điều tra phân tích, làm rõ tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi, Hiểu đã nhận thức được việc đăng tải các nội dung nêu trên là sai trái, thể hiện thái độ hối lỗi, thừa nhận hành vi vi phạm và tự nguyện gỡ bỏ các đoạn video vi phạm.
4: Trên nền tảng mạng xã hội thì tôi đăng clip 38.800 doanh nghiệp rút khỏi thị trường thành phố Hồ Chí Minh là do tôi xem lướt được ở trên nền tảng mạng xã hội mà chưa có kiểm chứng. Sau khi đăng tải cái clip đấy là tôi chỉ nhằm mục đích là câu view, câu like, là để cho nhiều người biết đến cái TikTok của tôi. Vậy cho nên là tôi...

0: những cái clip mà tôi đưa lên nó là nội dung chưa có kiểm chứng, sai sự thật. Thì sau khi được cái cơ quan chức năng hướng dẫn về pháp luật thì tôi đã biết hành vi của tôi là vi phạm pháp luật. Mạng là ảo, đi tù là thật mọi người ạ. Nên mọi người hãy rút kinh nghiệm trước khi lên mạng, muốn nói một cái gì đó là phải kiểm chứng rõ ràng.
1: Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định nội dung các tài liệu do Lê Thị Hiểu phát tán trên không gian mạng chứa thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế, xã hội, gây khó khăn cho hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ. Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định tạm giữ đối với Lê Thị Hiểu để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Mạng là ảo, tù là thật không chỉ là lời cảnh báo. Mỗi lượt đăng tải, chia sẻ hay bình luận trên không gian mạng đều có thể để lại dấu vết và người thực hiện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình. Tùy tính chất, mức độ vi phạm, hành vi đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của tổ chức, cá nhân có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đối diện với hình
2: dữ liệu và các nội dung phục vụ công tác tham mưu, điều phối hoạt động của ban chỉ đạo. Phát biểu chỉ đạo, lãnh đạo tỉnh Điện Biên yêu cầu Công an tỉnh Điện Biên khẩn trương ổn định tổ chức, phân công rõ trách nhiệm, ra soát toàn bộ nhiệm vụ, tập trung xử lý các nhiệm vụ.
3: Đòi hỏi mỗi người tham gia không gian mạng phải hình thành phản xạ số, kiểm tra trước tin sau và chia sẻ có trách nhiệm. Sáng tạo nội dung đang dịch chuyển mạnh mẽ từ một hoạt động tự phát thành một nghề nghiệp thực thụ, cần có hành lang pháp lý và đặc biệt phải gánh vác trách nhiệm xã hội đi kèm.
4: Rất là nhiều những cái luật được ra mắt trong năm nay, như vậy thì đây cũng là một cái dịp để tất cả các bạn, không những là KOL, KOC, những đơn vị mà quản lý các bạn KOL, KOC cũng như là những đơn vị truyền thông có thể cập nhật thêm, tuân thủ những cái quy định của pháp luật cũng như là có thể đồng hành cùng với các bạn KOL, KOC một cách có trách nhiệm.
5: Qua một năm triển khai cái hoạt động KOL Submit cũng như các hoạt động của niềm tin số thì cái việc mà trách nhiệm cho những nhà sáng tạo nội dung đã thể hiện là thêm một cái bước. Nó
6: bộ tiêu chuẩn cho người có ảnh hưởng trên không gian số thì tôi thấy rằng là đây là một cái bước tiến vô cùng lớn. Bộ tiêu chuẩn này đã giúp các KOL hiện nay hiểu rõ rằng những cái việc mình làm như thế nào là trong khuôn khổ pháp luật cho phép, ứng xử như thế nào trên không gian số là đúng với cả quy định hiện nay của pháp luật Việt Nam. Làm
3: biển dẫn. Tại hội nghị, Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho rằng không gian số đã trở thành không gian thứ hai của mỗi người, đồng thời là không gian chiến lược cho sự phát triển của đất nước. Vì vậy, một không gian số an toàn nhân văn có ý nghĩa quyết định đối với tương lai của từng cá nhân và toàn xã hội.
7: Với tinh thần kết nối, đồng hành và trách nhiệm đã được thắp lên hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau hành động vì một không gian mạng, vì con người, hướng tới một quốc gia định hình niềm tin số với thế giới. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau tại hội nghị KOL toàn quốc lần thứ 3 năm 2027 với nhiều thành tựu và ý nghĩa hơn.
3: Điểm nhấn tại KOL Summit 2026 là nghi thức ký cam kết đồng hành kiến tạo niềm tin số. Tại đây, các nghệ sĩ KOL, KOC, nhà sáng tạo nội dung cùng đại diện cơ quan quản lý doanh nghiệp nền tảng số thể hiện sự đồng hành trong việc tuân thủ bộ tiêu chuẩn người có sức ảnh hưởng.
2: Tin quốc tế, theo số liệu thống kê cập nhật đến 19 giờ ngày hôm nay theo giờ Hà Nội, đã có hơn 1.400 người thiệt mạng và gần 5.900 người vẫn mất tích tại Nepal và Trung Quốc sau trận lũ nghiêm trọng bắt nguồn từ vụ sụp băng và đất đá tại khu vực biên giới hai nước vào ngày 26 tháng 8 vừa qua.
8: Cơ quan quản lý thiên tai Nepal cho biết hơn 1.350 người thiệt mạng và hơn 5.300 người mất tích tại nước này. Còn tại Trung Quốc, giới chức xác nhận 43 người thiệt mạng và hơn 500 người mất tích ở khu vực Giirong thuộc khu tự trị Tây Tạng. Trận lũ đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đối với cơ sở hạ tầng của Nepal. Khoảng 7.500 ngôi nhà bị phá hủy, 12 dự án thủy điện bị hư hại và tổng thiệt hại ban đầu được ước tính khoảng 2,56 tỷ đô la Mỹ, tương đương gần 1/5 ngân sách thường niên của Nepal. Công tác cứu hộ tại Nepal bước sang ngày thứ 14. Lực lượng chức năng đang tập trung vào 3 dự án thủy điện, nơi có khả năng vẫn còn công nhân mắc kẹt trong hệ thống đường hầm bị bùn đất và đất đá vùi lấp. Tại phía Trung Quốc, hoạt động tìm kiếm vẫn tiếp diễn ở huyện Cát Long, nơi dòng lũ bùn phá hủy khu vực cửa khẩu, tuyến giao thương quan trọng giữa Trung Quốc và Nepal.
2: Nguồn tin quân sự Ả Rập Xê Út cho biết ít nhất 73 người dân thường đã bị thương trong các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen nhắm vào nước này thời gian qua. Người phát ngôn quân đội Ả Rập Xê Út lên án Houthi đang theo đuổi cách

0: tiếp cận thù địch và vô trách nhiệm, cảnh báo rằng Liên minh quân sự Ả Rập Xê Út Yemen sẽ tiến hành tất cả các biện pháp cần thiết để răn đe và đối phó nhóm này. Căng thẳng đã bùng phát trở lại giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi kể từ giữa tháng 7, sau cuộc không kích của quân đội quốc gia Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn nhằm vào sân bay quốc tế do Houthi kiểm soát ở thủ đô Sana'a. Houthi đáp trả bằng nhiều cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào khu vực phía nam cũng như các tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ. Houthi cũng tuyên bố áp đặt phong tỏa hải quân với Ả Rập Xê Út. Iran cảnh báo Mỹ rằng Tehran có thể thiết lập một vùng loại trừ hàng hải trên toàn vịnh Persic nếu như Washington tiếp tục tiến hành chiến tranh kinh tế, đồng thời tuyên bố đã thay đổi căn bản tư thế tác chiến đối với các tàu chiến và căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ tiếp tục gia tăng, đồng thời hoạt động vận tải hàng hóa qua biển Hormuz có dấu hiệu chững lại. Theo dữ liệu của công ty phân tích hàng hóa Clipper được công bố vào ngày 8 tháng 9, chỉ có 7 tàu chở hàng hóa đi qua eo biển Hormuz trong ngày 7 tháng 9, giảm so với 8 tàu của ngày trước đó. Trước đó, Iran cảnh báo cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp vịnh Persic, bao gồm các lợi ích dầu khí của Mỹ, có thể trở thành mục tiêu nếu Washington tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Tehran. Những cảnh báo này đang làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Indonesia đã công bố các biện pháp nghiêm ngặt liên quan đến việc thực hiện chương trình bữa ăn dinh dưỡng miễn phí với việc đóng cửa gần 2.000 bếp ăn chưa đăng ký chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.
1: Tổng thống Prabowo Subianto đã khởi động chương trình bữa ăn miễn phí trị giá hàng tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 để cải thiện dinh dưỡng cho hàng chục triệu trẻ em. Các biện pháp cứng rắn cũng như cải cách được đưa ra sau hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm trong thời gian gần đây. Theo số liệu của Bộ Y tế Indonesia, tổng số ca ngộ độc thực phẩm liên quan đến chương trình bữa ăn miễn phí tại trường học lên tới 50.000 ca. Về vấn đề nguyên nhân, theo đánh giá của truyền thông địa phương, các vụ ngộ độc thực phẩm quy mô lớn được cho là do bảo quản thực phẩm không đúng cách và việc giao các bữa ăn đã nấu chín quá muộn. Cơ quan dinh dưỡng quốc gia Indonesia giám sát chương trình cho biết, các trường hợp ngộ độc thực phẩm sẽ được xử lý nghiêm túc, đồng thời cảnh báo rằng những người chịu trách nhiệm về các vụ ngộ độc hàng loạt này có thể đối mặt với các biện pháp trừng phạt.

0: Con được 10 điểm này ba.
1: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
0: Ba thưởng đi công viên là nhất.
1: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.
2: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo,

0: có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa, bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận, lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.
1: 65 năm đã trôi qua, thảm họa da cam vẫn còn đó. Hàng triệu người Việt Nam đã và đang phải gánh chịu những di chứng nặng nề. Đến nay, đã có thế hệ thứ ba, thứ tư vẫn còn di chứng rất thương tâm. Có những đứa trẻ được sinh ra không thể tập đi, tập nói và tự chăm sóc bản thân. Có những người mẹ, người cha trở về từ chiến trường, cả đời chưa một ngày được nghỉ. Nạn nhân da cam, họ cũng có những ước mơ. Mơ được là một người lành lặn, có cuộc sống như những người bình thường. Và mơ đến một ngày mai tươi sáng hơn. Chúng ta hãy tiếp tục hành trình sau 65 năm đồng hành cùng nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn trên Việt Nam, kêu gọi những tấm lòng hảo tâm hãy cùng chung tay ủng hộ bằng cách chuyển khoản đến tài khoản 1961 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB. Một tấm lòng, triệu niềm hy vọng.

0: ai hả? Ai biểu các người làm vậy?
1: Giám đốc Choi, có việc gì mà anh phải chạy trong công ty vậy? Có chuyện gì gấp hay sao?
2: Cô Ai, cô thật là...
1: Sao anh lại cư xử không giống mình chút nào vậy? Anh phải sống như bình
2: cô
1: thường chứ.
2: Cô đang nói lung tung cái gì vậy? Giám đốc Hana, trước tiên cô bình tĩnh lại đã.
0: Bây giờ tôi phải tỏ ra bình tĩnh nữa sao? Việc xảy ra vào ngày đầu tiên tôi đi làm, như vậy là tôi đã nhẫn nhịn hết sức rồi đó. Tôi đã cố nhẫn nhịn hết sức rồi. Nhưng mà các người đã chuẩn bị chăm chỉ để quảng cáo cho ngày đầu tiên tôi đi làm, còn mời cả phóng viên tới để phỏng vấn tôi. Rồi các người nịnh bợ tôi một cách có chủ đích, có kế hoạch như vậy hay sao? Là ai bày đầu vậy?
2: Giám đốc à, liệu có phải tôi đã...
0: Hay thật. Anh làm gì cái kiểu gì vậy hả?
2: Không phải đâu, hình như có hiểu lầm gì ở đây rồi.
3: Nghe nói là do giám đốc Choi chỉ đạo đó.
2: Sao?
3: Dạ, tôi làm là do giám đốc
2: Choi. Nè, cậu không phân biệt được khi nào cần phát biểu sao?
3: Ban lãnh đạo marketing của các công ty con cũng nói rằng giám đốc Choi gọi họ tới.
2: Đó là gì?
3: Là vì chúng tôi có một cuộc họp vào ngày hôm nay thưa giám đốc.
4: Hôm nay vì chuyện thành ra như vậy nên hãy để lần sau họp nha.
3: À dạ. Vậy tôi xin phép đi trước. Bị già lấy. Đi thôi, đi thôi.
4: Chúng ta đi.
0: Là ai vậy?
2: Dạ.
0: Ai là người đã chỉ thị cho giám đốc Choi làm như vậy hả?
2: Là sao?
0: Phải có người gọi cả ban lãnh đạo của công ty con tới để khiến tôi bị mất mặt trước toàn thể mọi người. Chẳng phải như vậy hay sao?
2: Phải nói chuyện này ra. Sự việc lần này do vụ nhân sự đợt trước, cho nên là giám đốc sáng tạo con mới làm như vậy.
3: Dạ.
4: Na, hãy về phòng nghỉ ngơi đi. Về phòng một lúc cho bớt giận.
0: Không được bây giờ mà.
4: Giám đốc Hana, cô định là cứ hét lớn ở công ty như vậy hoài sao?

0: Tới cả anh cũng muốn phản đối tôi hả? Đúng là muốn phát điên lên mà.
1: Ở công ty dù có nóng giận tới thế nào thì cũng phải tính toán một cách có chiến thuật. Mau về phòng thôi. Về phòng đi rồi tôi sẽ nói với cô.
2: Theo tôi nghĩ, việc cạnh tranh giữa hai người thực ra cũng không sao hết. Công ty vốn là nơi như vậy mà. Tuy nhiên, việc lợi dụng giám đốc Hana và kéo cô ấy vào cuộc thì tôi thật sự không thể tha thứ. Nếu thì đâu cứ để cầu thủ đấu với nhau, kéo khán giả vào đấu làm cái gì chứ?
3: Tôi sẽ ghi nhớ điều này.
4: Tôi rất xin lỗi.
2: Thôi, hai người ra ngoài đi.

0: Dạ thưa giám đốc.
1: Làm phiền mua giúp tôi hộp sữa chuối có được không?
2: Sao mà mấy cái tên giám đốc nhãi nhép đó, tôi sẽ không để yên đâu. Tránh ra.
3: Trước tiên cô phải bình tĩnh đã.
2: Anh nghĩ tôi có thể bình tĩnh được sao?

0: Nè cô không sao chứ?
1: Hôm nay tất cả sẽ chết với tôi.
2: Bận rộn quá hả? Anh cố lên nha.
3: Chết tiệt thật. Dạ thưa giám đốc.
4: Bây giờ cậu đang làm cái gì vậy?
3: Tôi không biết. Tại sao lại chị?
4: Nghe nói chuyện lần này là nhắm vào giám đốc Hanna hả?
3: Không đâu, chuyện là...
5: Không, cái gì mà không. Nếu như chúng ta bị phản nàng thì có nghĩa là đang chống đối là chủ tịch và con gái của ông ta đó.
6: Giám đốc Choi, cậu bị điên rồi hả? Không phải. Cậu
5: có phải cậu lợi dụng chúng tôi để cản trở giám đốc cô đúng không hả?
3: Tuyệt đối không có chuyện đó đâu.
5: Chuyện lần này nhất định sẽ có ngày cậu phải chịu trách nhiệm với chúng tôi.

0: Thưa cô, giám đốc đại diện kêu tôi chuyển lời tới cô như vậy.
1: Cái gì chứ?
2: Không có sao đâu mà, cô cứ nói thoải mái đi.
0: Hana, cắm sẵn ống hút cho con luôn nha. Ông nói vậy.

0: Nói như vậy giúp tôi.
1: Cô đã vất vả rồi, cứ ra ngoài làm việc tiếp đi. Con bé Hanna bây giờ sẽ bắt đầu cuộc chiến của mình tại công ty.

0: Anh nói cho tôi nghe hết đi.
1: Dạ. Nói gì?
0: Anh đang giấu tôi chuyện gì? Ngay cả phó phòng Bắc cũng phân biệt đối xử với tôi.
1: Quảng cáo nên giám đốc Choi mới gọi họ tới.
0: Thú vị thật. Tự dưng thấy an tâm. Nhân viên công ty mình thông minh như vậy mà.
1: Cô tính làm gì nữa?
0: Chắc tôi nên thử một lần xem sao.
1: Là sao?
0: Giám đốc Choi, cô Ayin. Thổi nến kìa.
2: Giám đốc sáng tạo ơn chung, thổi
3: trời
2: đi.
3: Trời ơi, làm gì cũng phải biết nhìn trước ngó sau chứ. Giám đốc sáng tạo Han, thổi đi.
2: Ưu tiên cho phụ nữ đó.
3: Mời người nhiều tuổi thổi trước, thổi đi.
4: Ai cũng được hết, mau thổi đi. Mỗi tay lắm rồi.
2: Dạ. Thổi.
3: Một, hai,
2: ba.
3: Chờ chút đã. Mọi người, chờ chút nữa. Chút nữa thôi. Giám đốc vẫn chưa gọi giám đốc cô tới nữa đó.
2: Giám đốc cô sẽ không tham dự mấy chuyện vậy đâu.
3: Sao vậy?
4: Hả?
3: Sao kỳ quá vậy? Sao giám đốc lại không tham dự? Lý do là gì vậy?
2: Lý do hả? Tôi chưa bao giờ nghĩ tới.
4: Tôi nghĩ chắc cô ấy không thích đồ ngọt. Và giám đốc cũng đương nhiên là sẽ không tham gia tiệc ngọt rồi. Tôi có cảm giác vậy đó.
3: Đương nhiên ở đâu ra vậy không biết nữa. Nè mọi người nhìn đi. Ai có mắt thì nhìn cho kỹ vào ha. Cái bánh này đẹp quá trời luôn. Còn có vẻ rất ngon nữa. Có ai mà lại không thích mấy cái bánh này đâu chứ. Mọi người đó cứ định sống với tin đồn như vậy mãi hay sao? Để giám đốc cô cũng là thành viên của đội chúng tôi mà. Tôi vô ha.
5: Dạ. Yeah.
6: Nhân viên ngắn hạn như mình

0: cũng là thành viên cùng một đội.
1: Có phải giám đốc Chô không?
2: Dạ. Ủa, bộ giám đốc Chô có hẹn tới đây hay sao ạ?
1: Không có.
2: Nhưng mà sao?
1: Một người dám không gõ cửa mà xông vào thì phải tầm cỡ giám đốc đại diện.
2: À, giám đốc sáng tạo cho anh Trung tới đây. Mời chị ăn bánh.
1: Không ăn đâu.
2: Vậy thì sáng mai chị ăn ha. À, thì ngày mai chị sẽ phải đi tới tập đoàn Google. Chắc chắn là chị phải xem tài liệu thâu đêm suốt sáng rồi. Vậy cho nên cần có đồ ngọt để tỉnh táo chứ.
1: So với đồ ngọt thì...
2: Dạ, thì sao chị?
1: Tôi cần thời gian ở một mình hơn.
2: Tôi không thích như vậy đâu. À, phải nên hợp tác với nhau mới được chứ. Chúng ta là một đội mà. Với lại làm việc một mình đó thì cô đơn dữ lắm.
1: Chúng ta... Cô có vẻ phấn khởi hơn khi thăng chức.
2: Đương nhiên là vậy. Hễ gặp chuyện vui thì cứ vui, có chuyện buồn thì cứ buồn. Đời người lãng vậy mà, ai cũng giống nhau hết trơn á.
1: Sống như vậy không thấy mệt sao?
2: Ý chị là sao?
1: Hết vui lại buồn, hết cười lại mếu sẽ tốn rất nhiều năng lượng của mình. Sống như vậy sẽ rất mệt mà.
2: Có mệt chứ. Nhưng mà không lẽ chỉ vì sợ mệt mà kìm nén cảm xúc của mình rồi sống một cách vô cảm luôn hay sao đây? Ê, mình là con người chứ có phải robot đâu. Vậy cho nên cuộc đời ta mới cần tới những thứ ngọt ngào như vậy nè, đúng không? Dạ tới rồi, tôi sắp tới rồi. Dạ. Ủa? Cô ơi, cô có sao không vậy? Cô ơi, gọi cấp cứu. Cô ơi. Cái này phải không? Cô có sao không vậy? Là giám đốc sáng tạo hả? À không, tôi sống mệt mỏi lắm rồi. Tới việc ăn uống mà cũng chán ngắt như vậy thì làm sao mà có sức sống tiếp chứ. Nếu như mà chị không thích ăn đồ ngọt á, à, chị thử ăn cái này coi sao đi. Cái này thực ra là cái thứ mà tôi rất là ghét luôn á, là loại kẹo không đường. Tôi không biết tại sao mà người ta lại làm kẹo mà không có đường kiểu này để làm gì chứ. Nhưng tóm lại là cái này.
0: Còn bé đã tăng làm chưa hả? Chỉ cần...
2: Tôi về nha.
3: Cô Ân Chung mà. Cô về thiệt hả?
4: Hôm nay được lên chức, cứ vậy mà về sao?
2: Thì làm gì đây, tôi tưởng mọi người muốn về nhà chứ.
4: Đội B của chúng ta sẽ...
2: Mấy cái người này, mau đi đi. Đi về đi. Đi về đi ha. Tạm biệt mọi người nha.
3: Tạm biệt nha.
1: Cô cho tôi hỏi một chút. Chuyện là tôi muốn hỏi cô một chuyện này có được không?
2: À, dạ, có chuyện gì ạ?
1: À, cô làm ở công ty này đúng không?
2: Dạ, có chuyện gì sao?
1: À, công ty này mấy giờ thì được tăng ca vậy cô?
2: À, ở đây thì cũng không có thời gian tăng ca cố định đâu.
1: Sao chứ?
2: Ở đây thì không có thời gian tan ca, cũng không có cuối tuần luôn. Nhưng sao bác lại hỏi tôi chuyện đó?
1: À không, chuyện là lúc nào tôi cũng thấy nó sáng đèn hết.
2: À.
1: Vậy thì mấy người chức cao cũng bận rộn như vậy luôn hả cô? Mấy người làm giám đốc thường vụ á.

Là con cái như cuộc đời phải đóng cả vai cha mẹ, thì chắc là con bé phải làm việc tới chết mất thôi. Mình đúng là một tội nhân. Mình là kẻ có tội.

0: Ở thời điểm này dù có truyền đạt thông điệp gì đi nữa thì cũng đều sẽ bị cho là không tốt. Giám đốc nè, chúng ta có thể dùng cách như là tạo ra thông điệp tích cực nào đó để bưng bít những tin xấu của công ty được không?
1: Bằng cách nào?
0: Bằng hy vọng, tuổi trẻ, tương lai. Phải nói gì đó cho thật là bay bổng thì mới khiến người ta mũi lòng được chứ, có đúng không?
1: Nè, cô nghĩ con người ta đơn thuần như chị hay sao?
0: Chính anh cũng đã thừa nhận rằng không có gì là không kinh doanh được còn gì. Mà nè, không lẽ vì người khác không làm được cho nên chủ quảng cáo lớn cũng không làm được luôn sao? Nếu nhận vụ này thì chúng ta sẽ kiếm được bộn tiền.
1: Cô nói bưng bít sao?
0: Dạ.
1: Nào, bây giờ ta hãy coi nước là vấn đề, còn khăn giấy là quảng cáo, tức là phía truyền thông đó. Úp lên. Không đủ mất rồi. Thêm 2 tỷ, rồi 3 tỷ. Nhiều đó vẫn không đủ kìa. Vậy thì thêm 4 tỷ, thêm 5 tỷ. Rồi 10 tỷ. 20 tỷ. Đó, cô thấy sao?
0: Cũng lau sạch được nước rồi mà.
1: Đúng.
0: Vậy tôi mới nói là chúng ta có thể che đậy được nó mà.
1: Không sai. Nhưng mà có một sự thật rất quan trọng, đó chính là ngày mai số nước ấy sẽ tự biến mất. Không cần làm gì, nó tự động bốc hơi. Vậy thì lúc ấy, nào, như vậy, chỉ cần tạo ra một thông điệp thật hay cho người ta thấy, xong. Vậy là xong.
0: Vậy tức là trong khi đợi vấn đề xấu đó lắng xuống thì chúng ta chỉ cần dùng một khoản tiền nhỏ để xây dựng hình ảnh tốt đẹp là được rồi, đúng không?
1: Vậy không lẽ cô định dùng số tiền khổng lồ để xây dựng hình ảnh cho một công ty chẳng đâu vào đâu như vậy? Hay là dùng khoản tiền nhỏ để tạo hình ảnh dễ gây hảo cảm? Phải biết người biết ta thì mới có thể trăm trận trăm thắng được chứ. Nếu cô thích thì tự mình làm đi, còn tôi thì không thể kêu gọi chủ quảng cáo làm chuyện lãng phí này được đâu.
0: Nếu vậy thì, nếu họ nói bao nhiêu tiền không quan trọng mà chỉ cần chúng ta bưng bít được tin xấu đó cho họ thì sao?
1: Cách đó thì bí mật.

0: Tốt hơn gì mà tốt hơn. Dù sao thì hướng của thẩm phán được chỉ định có khi còn hơn sao. Vậy là tôi cứ phải ở lại luôn nơi này chờ nhận phán xét à?
1: Lần này có vẻ hơi khó xử lý thưa chủ tịch.
0: Cái gì?
2: Nếu như trước đây phiên xét xử đầu tiên kết thúc nhanh thì tốt.
0: Nè luật sư.
1: Dạ.
0: Đừng có đi lòng vòng nữa, vô thẳng vấn đề đi.
2: Dạ. Kết thúc phiên xét xử thứ nhất cũng có biện pháp khác là ân xá đặc biệt của tổng thống hoặc là ngày quan phục. Dạo này bầu không khí có
0: vậy
2: vẻ
0: còn bảo lãnh do bệnh tật thì
2: cái đó
0: sao?
2: Thì
0: cũng không dễ dàng gì thưa chủ tịch. Nếu như ngồi xe lăn sau đó xuất hiện trước công chúng thì người xem có thể sẽ giễu cợt. Vậy thì bây giờ khác gì cậu đang biểu tôi ngồi tù đi chưa?
1: Thưa chủ tịch.
0: Vậy thì sao tôi phải đầu tư rất nhiều cho công ty luật mỗi năm? Và tôi muốn được bảo đảm trong những tình huống như vậy.
2: Nhưng mà ngài thẩm phán đảm nhận vốn dĩ
0: là thanh niên chứ gì, cái đó tôi biết rồi.

0: Ở trên thì dập xuống, còn ở dưới thì bật lên. Ê, thật sự không làm gì được rồi.
1: Nếu cố đẩy nhanh bên phía chủ tịch Kang, không phải sẽ mở ra manh mối sao? Vì lợi ích của đôi bên, cho nên là có khi họ sẽ lo như việc của họ.
2: Chỉ là đứng ra như việc của họ chứ không phải thực sự là việc của họ. À, tôi nghe nói công ty quảng cáo sắp có một cuộc họp phải không?
1: Phải.
2: Anh đã tìm thấy cách nào thay đổi tình hình chưa?
1: Bây giờ không phải lúc chúng ta tập trung tìm ra cách, mà phải tạo ra cho được cách ấy.
2: Anh có thể tạo ra cách sao?
1: Tôi cũng không biết, nhưng chỉ còn cách mong chờ vào khả năng đó thôi.
2: Nếu là khả năng xảy ra thì...
1: Đây không phải lúc sử dụng ngôn luận bằng tiền, dùng cách tăng quảng cáo để có thể che lấp những tin tức xấu đi.
2: Đúng là vậy.
1: Đằng nào chúng ta cũng phải chi tiền, hãy làm sao cho xứng đáng đi.
2: Ý anh nói gì tôi không hiểu lắm.
1: Ngăn những tin tiêu cực chỉ là điều cơ bản. Nếu muốn làm thật sự thì phải tạo ra tin tức thật đúng lúc. Và chính cái tin được tạo ra đó có thể thay đổi tất cả và chuyển hướng dư luận.
2: Đó là tin tức gì vậy hả?
1: Chuyện đó thì người của công ty quảng cáo phải làm thôi. Chúng ta đã đưa cho họ số tiền lớn để làm chuyện đó mà.
2: Anh có nắm chắc không?
1: Không phải đây là những chuyện rất thường xuyên xảy ra sao?

0: Tôi không mua đâu.
1: Anh không ngập ngừng chút nào hả?
0: Dù sao thì mấy tên quảng cáo không phải cũng là đang muốn bán gì đó sao?
1: Anh bận không?
0: Ôi trời, dạo này khách hàng nhiều quá đi. Chắc là tôi phải tìm thêm nhân viên thôi.
1: Anh nhớ bôi nước miếng lên miệng rồi hẳn nói

0: Sao đóng cửa quán sớm quá vậy? Buôn bán như vậy thì có cơm mà ăn hay sao?
1: Thời tiết đẹp thật. Cô muốn uống chút rượu không?
0: Không đâu. Sáng mai tôi có buổi họp với bên thuê quảng cáo.
1: Bu bu. Việc nấu nướng đã được hoàn thành rồi à?

0: Cô đừng ngập ngừng nữa, cứ nói thẳng ra đi. Sao? Cô tới để vay tiền hả? Tôi nghèo lắm nha.
1: Tiền bối à, tập đoàn Vu Ngon nói rằng muốn quảng bá doanh nghiệp, tôi không biết sao họ lại làm vậy.
0: Xem nào, chuyện này thật sự tôi cũng không biết tại sao nữa.
1: Giờ tôi không có tâm trạng để đùa giỡn đâu.
0: Tôi cũng không có tâm trạng để mà nghĩ tới quảng cáo đâu.
1: Lớn chuyện rồi.
0: Không chết đâu mà. Nếu cô thấy không làm được thì từ bỏ đi.
1: Nhưng đây là buổi thuyết trình quan trọng đó.
0: Dĩ nhiên thuyết trình thì quan trọng rồi.
1: Nếu chuyện này mà không ra sao, tôi sẽ tiêu đời đó.

0: Dạo gần đây có rất nhiều vấn đề bất lợi, tôi thực sự không hiểu sao lại muốn quảng bá doanh nghiệp nữa.
1: Ôi trời, bây giờ lại xuất hiện thêm một con mèo nữa rồi kìa.
0: Sao?
1: Không phải là mèo, hình như là sư tử.
0: Ai vậy? Tôi sao?
1: Số phận sao? Được rồi, ngày mai khi ngủ dậy, tôi sẽ để mấy bài báo cho cô.
0: Tôi sẽ đưa tiền cho anh, tiền làm tự do.
1: Nè, đáng lẽ nói cảm ơn anh, tôi sẽ mời anh dùng bữa cơm nha. Cô phải nói như vậy mới phải phép lịch sự chứ.
0: Anh hãy cùng tôi nắm bắt nội dung chính nha.
1: Cô đúng là không hề thay đổi gì cả.
0: Tôi sẽ gọi cho anh.
1: Trời đêm lạnh lắm đó. Mau về nghỉ ngơi đi.

0: Nghe nói anh mới thua một vố. Anh định ngồi yên chịu trận sao? Hay là tôi giúp anh báo thù nha?
1: Có cách.
0: Đây là vụ mà chủ tịch Cang trực tiếp ra lệnh đó. Nếu như giải quyết được thì lãnh thổ của anh sẽ được phình to đó.

Ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe mà còn có thể hủy hoại cả tương lai. Một khi đã lệ thuộc, muốn thoát ra, cần điều trị đúng cách, hỗ trợ kịp thời và phục hồi từng bước. Luật phòng chống ma túy sửa đổi năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đã quy định rõ hơn về công tác cai nghiện ma túy. Hai hình thức cai nghiện, 5 giai đoạn phục hồi. Một mục tiêu, giúp người nghiện thoát khỏi ma túy và trở về với cuộc sống. Theo luật phòng chống ma túy năm 2025, cai nghiện ma túy được thực hiện theo hai hình thức, cai nghiện tự nguyện và cai nghiện bắt buộc. Cai nghiện ma túy tự nguyện, người nghiện có thể lựa chọn cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc tại cơ sở cai nghiện ma túy.

khỏe, xác định mức độ sử dụng ma túy, xây dựng phác đồ điều trị, đồng thời được tư vấn tâm lý, điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần, giúp quá trình cai nghiện. Người cai nghiện được học tập nội quy, chính trị, pháp luật, kỹ năng sống, bổ túc văn hóa, được tư vấn cá nhân, tư vấn nhóm, bị giáo dục, phục hồi và học nghề, xác định nơi cư trú, chuẩn bị các điều kiện quản lý sau cai, được tư vấn phòng chống tái nghiện, kỹ năng từ chối sử dụng ma túy, cung cấp thông tin về chính sách hỗ trợ, việc làm và các dịch vụ xã hội, đồng thời được hướng dẫn xây dựng kế hoạch tái hòa nhập cộng đồng phù hợp với hoàn cảnh, sức khỏe và khả năng của bản thân. Cai nghiện là hành trình trở về với sức khỏe, gia đình và cuộc sống. Chủ động cai nghiện, quyết tâm thay đổi, vững bước tái hòa nhập cộng đồng. Nói không với ma túy, vì một cuộc sống an toàn, lành mạnh, vì tương lai của mỗi gia đình và toàn xã hội.

0: Thưa quý vị và các bạn, một lời mời kết bạn, một tài khoản mạng xã hội mang hình ảnh người lính, một đơn hàng tưởng chừng béo bở, tất cả có thể chỉ là bước đầu của một cái bẫy với số tiền thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng. Phía sau những tài khoản ấy là một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Mời quý vị và các bạn hãy cùng trải nghiệm những giờ phút đấu trí căng thẳng của các thành viên trong ban chuyên án khi đấu tranh vây bắt các đối tượng phạm tội trong chương trình Hành Trình Phá Án tuần này.
1: Thì do cái hám lợi nên là người bị hại đồng ý làm thực hiện cái giao dịch đó.
2: Cận người dân, chúng lấy hình ảnh của người khác làm ảnh đại diện. Đó thường là hình ảnh nam giới mặc quân phục. Đối tượng chủ động kết bạn, sau đó làm quen, trò chuyện, tạo dựng lòng tin với nạn nhân. Rồi tiếp tục, chúng đưa ra những lời đề nghị hợp tác làm ăn hấp dẫn. Và khi con mồi sập bẫy, đối tượng biến mất. Cơ quan điều tra nhận thấy có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô lớn, có sự câu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong nước với các đối tượng đang hoạt động tại Campuchia.
3: Xu thế của thời đại công nghệ, các đối tượng đã triệt để lợi dụng cái khoa học công nghệ, cái đường truyền Internet để hoạt động phạm tội trên không gian mạng. Trong đó thì tập trung chủ yếu vào cái tội phạm là xâm phạm sở hữu. Và trực tiếp đấy là các cái thủ đoạn lừa đảo của các cái đối tượng lên các cái kịch bản để lừa đảo trực tuyến đối với người dân, trong đó là lợi dụng vào cái sự thiếu hiểu biết, cái lòng tham của một số người để các đối tượng dụ dỗ lôi kéo.
4: Nắm tình hình về cái nhóm đối tượng này thì phát hiện là đối tượng có nhiều bất minh về kinh tế, có cuộc sống rất là xa hoa sang chảnh, thường xuyên là mua rất nhiều cái thẻ sim điện thoại và máy điện thoại di động, rồi cả thẻ nạp tiền. Thì nghi vấn là đối tượng sẽ sử dụng những cái phương tiện thiết bị này để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
2: Xác định đây là băng nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm, hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia. Ngày 29 tháng 4 năm 2026, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình chỉ đạo xác lập chuyên án trinh sát bí số 9126L với sự phối hợp của Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an để tập trung xác minh, đấu tranh, triệt xóa toàn bộ băng nhóm tội phạm. Phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng mà các đối tượng thường xuyên sử dụng đó là giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án, cán bộ thuế, nhân viên ngân hàng để đe dọa, gây tâm lý hoang mang, buộc bị hại chuyển tiền. Đáng chú ý, các đối tượng còn sử dụng thủ đoạn giả danh quân nhân, sĩ quan quân đội đặt mua hàng hóa với số lượng lớn tại các cửa hàng, doanh nghiệp. Sau đó yêu cầu bị hại mua hộ các mặt hàng khác hoặc chuyển tiền đặt cọc, thanh toán trước vào tài khoản do chúng chỉ định, qua đó chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng quản lý sẽ phụ trách lên Google Maps, Facebook, khai thác dữ liệu data, tức là tìm kiếm thông tin, số điện thoại của các công ty, cửa hàng, hộ kinh doanh, hoạt động kinh doanh các mặt hàng như làm biển quảng cáo, rau củ quả, thuốc trừ sâu, thức ăn gia súc, hàng sắt, thực phẩm. Sau đó đối

0: tượng sử dụng SIM chuyển vùng để gọi điện, giả danh là quân nhân, sĩ quan công tác trong các doanh trại quân đội như Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành phố, Trường Sĩ quan Quân đội Nhân dân, Đặc công, Tăng thiết giáp, cần mua các sản phẩm của cửa hàng với số lượng lớn và cần giao hàng luôn trong từ 1 đến 2 ngày.
1: Sau khi mà được bị hại tin tưởng thì đến ngày hôm sau các đối tượng sẽ liên hệ lại với bị hại với lý do là do lãnh đạo đơn vị cấp trên hoặc là do có tư lệnh lãnh đạo của Bộ Quốc phòng về thăm đơn vị nên là các đối tượng sẽ nhờ bị hại là đặt mua các thực phẩm ví dụ như thịt hộp, rượu ngoại hoặc là đặt giường cho các quân nhân.
2: Chúng tiếp tục là đặt vấn đề với bị hại đó về cái việc là sẽ chia cái lợi nhuận mà hoa hồng khi mà thực hiện được cái việc mua bán các cái sản phẩm đó thì sẽ chia lợi ích cho người bị hại. Thì do cái hám lợi nên là
1: mua hàng hộ cái số lượng hàng như thế thì bị hại sẽ được chiết khấu với cái giá 12 triệu đồng để đánh vào lòng tham. Sau đó là sau khi bị hại nhận lời đồng ý chuyển tiền đặt cọc thì lần đầu sau khi đặt xong thì lần tiếp theo các đối tượng sẽ tăng số lượng lên thì giá trị sẽ tăng lên, có thể cái số tiền mỗi lần bị hại chuyển tiền cho các đối tượng lên tới hàng tỷ đồng.
0: Những ngày đầu bước vào cuộc đi săn trên không gian mạng mang đến rất nhiều thử thách về bản lĩnh, lòng kiên nhẫn cho mỗi cán bộ trinh sát, điều tra viên. Manh mối ban đầu gần như bằng không khi tên tuổi, cấp bậc, đơn vị đều là giả. Dòng tiền sau khi rời khỏi tài khoản của nạn nhân lập tức bị xé nhỏ, chuyển qua hàng chục tài khoản rác tại các ngân hàng khác nhau và được chuyển thẳng sang bên kia biên giới. Muốn tìm ra kẻ cầm đầu, các trinh sát phải lần ngược lại toàn bộ dòng tiền. Những ngày đầu của cuộc điều tra gần như không có một manh mối rõ ràng nào. Nhưng càng đi sâu, một mạng lưới tội phạm có tổ chức càng dần lộ diện.
3: Từ cái dòng tiền bẩn, các đối tượng thông qua các tài khoản do các đối tượng mua bán tài khoản cung cấp để chuyển sang các dòng tiền sạch thông qua rất nhiều các tài khoản khác nhau. Khi đến các tài khoản cuối cùng thì các đối tượng chuyển từ cái dòng tiền mà phạm pháp sang các đồng tiền mua bán đồng tiền kỹ thuật số có tài khoản tại nước ngoài để chuyển sang các tiền kỹ thuật số và mua bán lại số tiền kỹ thuật số trong nước để chuyển sang dòng tiền Việt Nam.
0: Xác minh sâu hơn nữa, các trinh sát đã xác định mỗi tổ lừa đảo đều có một nhóm Telegram riêng để quản lý, điều hành, thảo luận, thống kê công việc hàng ngày. Mỗi tháng, các đối tượng cầm đầu, quản lý sẽ giao chỉ tiêu lừa đảo cho từng tổ, khoảng từ 1,5 đến 3 tỷ đồng một tháng. Tất cả các đối tượng khi tham gia vào tổ chức lừa đảo trên đều được cấp một mã số riêng, không xưng hô tên thật mà chỉ trao đổi với nhau bằng mã số được cấp. Nên để xác định rõ danh tính của đối tượng chủ mưu cầm đầu cũng như các đối tượng chân rết là cả một quá trình đòi hỏi sự nỗ lực bền bỉ của mỗi cán bộ cảnh sát hình sự.
2: Thì chúng tôi xác định được là các đối tượng này là chủ yếu là người, đối tượng cầm đầu là người Việt Nam, có cái địa chỉ cụ thể đó là ở Yên Phong, Bắc Ninh.
0: Sau nhiều tháng theo dõi, trinh sát phát hiện ra quy luật. Các đối tượng sống khép kín tại các khu chung cư cao cấp hoặc khu vực hẻo lánh, rất ít khi xuất hiện vào ban ngày. Bên trong các sào huyệt là đèn luôn luôn được bật sáng, hệ thống máy tính hoạt động hết công suất và hàng loạt điện thoại cắm sạc liên tục. Những dấu hiệu tưởng như rời rạc bắt đầu ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh.
2: Quá trình mà nghiên cứu về đối tượng cầm đầu này, chúng tôi thấy được rằng đối tượng này trước đây đã đi làm cho một băng nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở nước ngoài. Tên này rất thuộc các kịch bản của người Trung Quốc đã sử dụng để lừa người Việt Nam và lừa người Trung Quốc. Nên là đối tượng này tách ra và cụ thể cùng với những người Việt Nam nữa để thực hiện hành vi phạm tội. Đặc biệt là đối tượng Ngân Văn Cương này rất giỏi về cái công nghệ máy tính và các cái về cái hiểu biết về tâm lý đối với người bị hại.
0: Qua các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát tại Campuchia xác định có khoảng 40 đối tượng đang sinh sống và hoạt động tại khu vực khu đô thị Borepeng, Hood Group, quốc lộ 1

0: quận Chba, Apop, thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Còn riêng đối tượng cầm đầu đang ở cùng nhóm người Trung Quốc tại biệt thự cách biệt khu khoảng 200 mét. Chúng thường xuyên di chuyển qua lại giữa Việt Nam và Campuchia. Ban chuyên án đã tham mưu với lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an trao đổi thông tin với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, đề nghị Bộ Nội vụ Campuchia phối hợp đấu tranh chuyên án.
1: Chúng ta sẽ tính toán đột nhập vào từ khoảng

0: Việt Nam. Các hoạt động của đối tượng thường hết sức kín đáo, không liên lạc trực tiếp với những người ở trong nước và cũng không chuyển tiền trực tiếp về trong nước. Tất cả thông qua các đối tượng ở ngoài địa phận Việt Nam.
1: Và các tài liệu tập trung về cho thấy băng nhóm tội phạm này có 3 cấp. Cấp đầu tiên là Nguyễn Văn Cương là đối tượng cầm đầu, chỉ huy xây dựng kịch bản và điều hành toàn bộ cái đường dây. Cấp thứ hai đó là hai đối tượng là người nhà của Nguyễn Văn Cương có quan hệ huyết thống, anh em họ với Nguyễn Văn Cương thì quản lý các cái đối tượng ở dưới và phân chia công việc hàng ngày, giám sát công việc của những người thực hành. Và tiếp nữa đó là cái cấp thứ ba, đó là có đối tượng thực hành trực tiếp. Đối tượng này trong nhóm thực hành trực tiếp này lại chia ra các nhóm khác nhau, như đối tượng là câu khách, rồi đối tượng thực hành các cái việc mà tiếp theo đó là giả danh các cái đơn vị rồi pháp nhân bán hàng. Từ đó thì đối tượng dẫn dụ để lợi dụng cái lợi ích lòng tham của người bị hại mà thực hiện cái hành vi để chiếm đoạt tài sản.
2: Ban chuyên án xác định kẻ lừa đảo núp bóng màu áo lính thực hiện hành vi lừa đảo là xúc phạm danh dự lực lượng vũ trang và đẩy người dân vào cảnh trắng tay là hành vi không thể chấp nhận được. Và với quyết tâm phải phá án trong thời gian ngắn nhất mà các trinh sát viên, điều tra viên thường xuyên làm việc xuyên ngày, xuyên đêm nhằm tìm ra danh tính từng đối tượng trong băng nhóm tội phạm này. Mục tiêu không chỉ là bắt những kẻ trực tiếp lừa đảo, mà quan trọng hơn là phải tìm được kẻ tổ chức và điều hành phía sau. Qua nhiều tháng theo dõi, một cái tên đã dần nổi lên. Đó là đối tượng Nguyễn Văn Cương, sinh năm 1998, trú tại thôn Chi Long, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, là đối tượng chủ mưu cầm đầu, giữ vai trò điều hành, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của đường dây này. Nguyễn Văn Cương là người trực tiếp tuyển chọn, lôi kéo nhiều đối tượng là người Việt Nam tham gia tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia. Đồng thời chỉ đạo thành lập 5 nhóm hoạt động độc lập gồm nhóm quản lý, nhóm kỹ thuật, nhóm chăm sóc khách hàng, nhóm phụ trách tài khoản ngân hàng, nhóm thực hiện hành vi rửa tiền, hợp thức hóa dòng tiền chiếm đoạt. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm đối tượng, lựa chọn nhóm trưởng để quản lý điều hành.
1: Hoạt động trinh sát cũng gặp rất nhiều khó khăn, phụ thuộc chính vào đó là lực lượng cảnh sát Hoàng gia Campuchia. Thứ hai, cái khó khăn nữa đó là tất cả các đối tượng này hoạt động hết sức tinh vi, có kịch bản. Chúng đã chuẩn bị trước tất cả các cái kịch bản xóa dấu vết và bỏ trốn, đặc biệt đó là cái trên không gian mạng. Bọn chúng sử dụng những cái app rồi các cái phương tiện để liên lạc đều là máy chủ ở nước ngoài. Và chỉ sau 24 giờ thì tất cả các dữ liệu mà bọn chúng đã liên lạc với nhau đều bị được xóa sạch và tự động xóa sạch.
2: Trên thực tế, những đường dây tội phạm lừa đảo xuyên biên giới thường chia làm nhiều mắt xích với những công đoạn móc nối khác nhau. Khi một mắt xích bị chặt đứt thì chúng lại mọc ra những mắt xích khác để thay thế. Và không thể để các vòi bạch tuộc vươn rộng hơn nữa, ban chuyên án quyết định cử hai tổ trinh sát. Một tổ theo dõi chặt chẽ các đối tượng bên Campuchia. Một tổ khác bám sát di biến động của các đối tượng tại Việt Nam.
3: Mấu chốt quan trọng nhất là phải đảm bảo là yếu tố pháp luật. Yếu tố pháp luật đảm bảo đầy đủ tài liệu chứng cứ. Khi bắt giữ là xử lý được các đối tượng. Cái thứ hai là công tác hiệp đồng tác chiến, phối hợp với các lực lượng khi các đối tượng mà mình đã giám sát, quản lý hoặc nói khác là ổ nhóm tội phạm đã trong tầm kiểm soát của lực lượng chức năng thì lúc chúng ta đồng loạt phối hợp bắt giữ thì đảm bảo yếu tố thành công của chuyên án.
4: Ban chuyên án báo cáo với giám đốc công an tỉnh và lãnh đạo bộ công an về cái việc phối hợp với cơ quan chức năng của cảnh sát Campuchia để thực hiện đấu tranh chuyên án bắt giữ nhóm đối tượng này, thì xác định là thời điểm vào tháng 6

0: năm 2026 thì là tại Campuchia, lực lượng cảnh sát hoàng gia Campuchia đã tổ chức truy quét các đối tượng, các đường dây tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Do đó là đối tượng Nguyễn Văn Cương và các đối tượng quản lý có khả năng sẽ quay về Việt Nam mở rộng địa bàn hoạt động.
1: Các đối tượng nhanh chóng rút về Việt Nam, phân tán, lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Mặc dù không còn hoạt động tập trung tại Campuchia, các đối tượng vẫn duy trì phương thức điều hành, cấu kết, phân công nhiệm vụ và thực hiện hành vi lừa đảo hoàn toàn trên không gian mạng. Sử dụng các nền tảng liên lạc mã hóa, hạ tầng kỹ thuật, máy chủ và tài khoản đặt ở nước ngoài, mắt xích đã lộ diện. Ban chuyên án tổ chức nhiều tổ trinh sát, một tổ theo dõi các đối tượng tại Campuchia, một tổ bám sát những đối tượng tại Việt Nam. Mọi di biến động đều được ghi nhận, mọi mối quan hệ đều được rà soát, mọi dòng tiền đều được truy ngược, vòng vây từng bước được khép lại. Ngày 23 tháng 6 năm 2026, Ban chuyên án đã chỉ đạo 19 tổ công tác đồng loạt tiến hành bắt giữ 12 đối tượng tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

0: và cuộc đi săn trên không gian mạng kết thúc bằng những cuộc bắt giữ ngoài đời thực.
1: Sau khi đưa các đối tượng về cơ quan điều tra thì ban chuyên án đã phân công rất cụ thể đối với cán bộ điều tra viên, cán bộ điều tra để hỏi cung, ghi lời khai từng đối tượng. Đặc biệt đó là cái chuẩn bị rất kỹ của lực lượng điều tra viên, phân công các đồng chí điều tra viên có năng lực để đấu tranh với các cái đối tượng cầm đầu, đối tượng quản lý, và các đồng chí điều tra viên hiểu về hiểu biết về cái tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
0: Tuy nhiên, hành trình đưa các đối tượng ra ánh sáng không hề dễ dàng. Với bản chất ma mãnh cùng kinh nghiệm xóa dấu vết trên không gian mạng, các đối tượng liên tục quanh co chối tội và đưa ra những lời khai man nhằm che giấu hành vi phạm pháp của mình. Trước sự ngoan cố đó, ban chuyên án đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén để bóc tách từng đối tượng và đưa ra các chứng cứ khiến đối tượng không thể chối cãi. Chúng buộc phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi của mình.
2: Sau khoảng 2022 thì tôi có biết nhiều anh em qua đấy, thì anh em rủ qua chơi thì bắt đầu biết đến thì xong 1-2 năm thì bắt đầu mò sang chơi tiếp. Anh chơi tiếp thì bắt đầu quen người này quen người kia, thì khi đấy tôi có quen hết bạn bè của bạn bè tôi, thì mấy người đấy là bảo tôi có làm thì mở cho mà làm, mở công ty cho làm, thì tôi đồng ý thì tôi mất khoảng độ tầm gần 1 năm để tôi chuẩn bị và để cho người ta chuẩn bị việc cho tôi các thứ, để tôi thân quen với người ta thì người ta mới xây dựng cho tôi. Thì đến khoảng tháng 4 2025 thì tôi bắt đầu công việc ở bên đấy.
3: Khoảng tháng 1 2025, Cương ở Việt Nam có nhờ tôi kiếm, bảo anh có kiếm được người không để sang Campuchia làm việc. Thì khoảng tháng 4 2025 tôi có liên hệ được với Hào Sơn Trang và bảo với Cương là anh đang có

0: ba bốn người đấy có lấy không. Thì Cương đồng ý. Thì Cương sau đó Cương đặt vé cho mấy chúng tôi đi sang. Rồi mọi người sang hết thì tôi ở lại 2 hôm tôi về. Tôi về. Rồi sau đó Cương cho tôi khoảng 100 triệu tiền.
1: Về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điểm A khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự. Ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 6 đối tượng gồm Nguyễn Văn Công, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Quang Linh, Phùng Văn Hào, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Văn Đôn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện nay, Công an tỉnh Ninh Bình đang tập trung chỉ đạo ban chuyên án tiếp tục tổ chức các hoạt động điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng khác trong phạm vi toàn quốc và tại Campuchia. Đồng thời tiến hành thu thập tài liệu, kê biên tài sản đối với các đối tượng trong băng nhóm để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
2: Tất cả những cái hành vi mà bọn chúng giả danh cơ quan công an, giả danh cái viện kiểm sát rồi quân đội thì phải hết sức cảnh giác. Đặc biệt là liên quan đến lợi ích vật chất thì phải có sự nghi ngờ và trao đổi bàn bạc với những người xung quanh mình. Đặc biệt là có thể hỏi trực tiếp lực lượng công an xem cái việc này có đúng không. Sau đó mình mới đặt niềm tin vào đó để đầu tư, để đặt đồng tiền của mình vào đó. Và cũng kêu gọi bà con là trong thời gian tới bọn tội phạm có thể lợi dụng địa bàn Việt Nam để thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy bà con hãy cảnh giác và chú ý cùng quần chúng nhân dân sẵn sàng tố giác những cái biểu hiện nghi vấn mà bọn tội phạm bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng vào Việt Nam và lợi dụng địa bàn Việt Nam len lỏi trong khu dân cư, ở các trang trại, ở các nhà chung cư để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
3: Thành công của chuyên án này có thể nói là công tác chỉ đạo xuyên suốt từ lãnh đạo bộ đến các cục nghiệp vụ và công an các đơn vị địa phương. Cái thứ hai là sự quyết tâm, mưu trí, dũng cảm của cán bộ chiến sĩ, sự hiệp đồng tác chiến trong giải quyết những bất cập về hợp tác quốc tế, những khó khăn về mặt pháp lý và bắt giữ triệt để, xử lý triệt để tất cả các hành vi, các đối tượng. Để thành công chuyên án này thì phải nói rằng là lực lượng cảnh sát hình sự cũng đã mất nhiều tháng để thu thập tài liệu mới có kết quả như này.
1: Cuộc đi săn trên không gian mạng vẫn tiếp tục, và đằng sau mỗi tài khoản ảo, mỗi cuộc gọi đáng ngờ, mỗi lời mời gọi hấp dẫn, người dân cần ghi nhớ một điều: đừng để lòng tin trở thành cái giá phải trả cho một cú nhấp chuột. Còn riêng đối với những người không may đã trở thành nạn nhân của những trò lừa đảo tinh vi này thì cần phải trình báo ngay với cơ quan công an để có những biện pháp ngăn chặn kịp thời. Chuyên án 9126L đã khép lại, song để lại nhiều bài học cảnh giác cho người dân cũng như cơ quan chức năng trong công tác phòng chống các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội. Đây là một chiến công xuất sắc của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình, xứng đáng là lực lượng chủ lực xung kích trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự.
4: Tới đây thì chương trình Hành trình phá tuần này của ANTV cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
5: Với những mưu mô tranh quyền đoạt vị,
6: cô làm gì vậy?

đạo diễn Mithy Chá Rên Pông, với sự tham gia của các diễn viên Pong Nawat Gunrakta Narak trong vai Con, Phân Nấp Ba Chị Ra Rất Kha Rôn Ma Ná Cụ trong vai Rosana, Akcha Namban trong vai Tha Win, Bichanat Sa Khả Con trong vai Methini, Amina Binit trong vai Wadi, Monty Chemakson trong vai Kasem, Pon Suon Rui Rương trong vai Tăng Dõng, cùng sự tham gia của một số diễn

0: Lưu Duyên Ngàn Trái, tập 24.
1: Bây giờ chắc là mẹ đã bị cảnh sát thẩm vấn rồi. Tôi không dám gọi điện thoại đâu, sợ sẽ bị nghe lén đó. Vậy bây giờ ông chủ lấy tiền ở đâu ra mà xài? Vẫn phải có cách gì đó chứ.
2: Rasani cầu xin anh con chưa?
3: Không cần chắc. Anh con và ngài ca sĩ suýt mất mạng vì chị. Dù sao chị cũng phải bồi thường.
4: Nhưng kêu mẹ ngồi yên vậy cũng không được nha Rốt. Mẹ nghĩ mình nên tìm luật sư rồi Rốt kể cho họ nghe tất.
5: Đừng khóc nữa mà.
2: Dạ mẹ.
3: Em tự làm được rồi.
5: Nè Rốt, vậy thì Rốt sẽ phải đối mặt với những tội danh gì?
6: Chắc chắn là có tội rồi. Là tội đồng phạm lừa đảo luôn đó. Nhưng mà trong chuyện này á, tội giả mạo giấy tờ nhà nước và che giấu thủ tiêu xác chắc cũng...
5: Chắc cái gì?
6: Phải thẩm vấn thêm nhiều thứ mới được.
5: Vậy hình phạt có nặng không?
6: Chuyện này thì còn phụ thuộc vào cô Rốt á, có từng nhận được gì từ cậu và ba cậu hay không?
5: Không có, không được cái gì hết, không có luôn.
6: Nếu như không có thì...
5: Thì sao?
6: Thì nghĩa là không sao.
5: Thiệt sao?
6: Ừ.
5: Vậy còn chuyện cô ấy mạo danh môn để nhận thừa kế từ ba tôi, cái này mức phạt có cao không?
6: Còn chuyện mạo danh để nhận thừa kế từ ba cậu thì là có tội rồi. Nhưng nếu sám hối trước thì xem như là vô tội, vì tội danh đó vẫn chưa cấu thành. Nếu là như vậy thì cảnh sát sẽ tạm giam để làm nhân chứng.
5: Nghĩa là vô tội?
6: Cũng chưa chắc.
5: Thì không.
6: Ừ.

0: Này chút, chút.
1: Ê, nè, đi theo tôi làm gì vậy?
0: Đợi đã.
1: Đi chỗ khác chơi đi.
0: Thì
1: làm gì mà lo dữ vậy?
0: Không phải như vậy, tại không biết mẹ Rốt có đang ở đó không. Bảy lớn tuổi rồi, lỡ thấy cảnh sát ập vô bị sốc thì phải làm sao?
1: Nè, nhưng mà tôi đang làm việc.
2: Mà chị gái cậu lừa anh ấy là em gái đó, còn lên kế hoạch ám sát bịt miệng nữa. Không phải vậy, không thể nào đâu. Con gái tôi không bao giờ hại ai. À, là mẹ cô ta sao? Xin chào dì nha. Con gái của dì là con người xấu xa lắm. Cô ta cấu kết với ông chủ của mình để lừa bác và anh con. Khi không thành thì lại đổ lỗi cho ông chủ, rồi đổi kế hoạch mê hoặc anh con. Tham vọng cao thiệt đó, nhưng mà hơi ảo tưởng sức mạnh.
0: Qua đi, dừng lại đi. Lắm nhảm gì vậy?
2: Qua đi, chỉ nói sự thật thôi. Để mẹ cô ta biết con mình đã làm những gì.
0: Im miệng lại và đi ra ngoài với anh.
2: Anh con.
0: Đi theo anh.
2: Anh con thả qua đi ra ngay. Qua đi nói là thả ra.
0: Qua đi, anh đã từng nói rồi đúng không? Đừng có làm quá trớn.
2: Thì qua đi sợ anh con bị trúng bẫy cô ta, sợ anh để nó tiếp tục thản nhiên. Lỡ như mà anh con lấy nó về làm con dâu của bác thì sao?
0: Cái này là qua đi làm đúng không?
3: Tin nóng hổi đây, tin nóng hổi cho chủ đề hot sáng nay của đài chúng tôi. Sau khi anh Tha Quyên, chủ một công ty xây dựng có tiếng ở thủ đô Bangkok, con trẻ của đài

0: Đại phú gia Ca Sễm gây ra vụ chấn động tại biệt thự Surawa Thin ngay trong đêm hôm qua. Sự việc vẫn chưa nguôi ngoai, thì sáng hôm nay đã rò rỉ thêm một tin chấn động khác cũng không kém, là cô Kamon Khan, tức là con gái độc nhất của đại phú gia. Người phụ nữ đã bị bắn trong đêm hôm qua, thực chất là cô gái này chỉ là một kẻ mạo danh, và cô ấy chính là cấp dưới của anh Tha Win. Họ cùng nhau cấu kết để chiếm đoạt khối tài sản triệu đô của đại phú gia.
1: Vỗ tay hoan hô nào, đáng đời, kiểu này phải bắt vào tù. Tham vọng cậu chủ con sẽ trúng kế của cô ta.
2: Cô ta, anh con mới quen có mấy tháng, sao anh con biết được cô ta là người tốt chứ?
3: Chuyện này mình từng nói rồi đúng không? Nếu qua đi vẫn chưa hiểu rõ thì mình nói chuyện vô ích.
2: Đúng vậy, chuyện đã vô ích sẵn rồi, vì anh con mê mệt cô ta tới nỗi không thèm nghe. Tất cả dân phu kịch đều biết cô ta là lừa đảo.
3: Qua đi. Kể từ giờ trở đi, đừng xen vào chuyện này được rồi.
2: Anh con,
3: cứ coi như là hai chúng ta không quen biết nhau cũng được.

0: Việc làm giả giấy chứng từ hành chính sẽ bị phạt từ 6 tháng tới 5 năm.
1: Kêu gọi làm gì vậy?
2: Bé, là anh đây.
1: Anh Quyên, anh Quyên đang ở đâu vậy? Anh Quyên ra sao rồi hả?
2: Mẹ à, cảnh sát có tới tìm em không vậy?
1: Có, bọn họ gọi mẹ tới để hỏi cung.
2: Vậy mẹ đã khai với cảnh sát những gì?
1: Mẹ thú nhận mọi chuyện rồi anh Quyên. Mẹ xin lỗi anh nha. Nhưng phía cảnh sát họ có hết bằng chứng rồi.
2: Nếu như thằng con đang mơ bắt mình như vậy thì chắc chắn đã có trong tay chứng cứ hết rồi.
1: Anh Quyên ơi, mẹ đã được họ cho tại ngoại. Hay anh Quyên ra đầu thú đi. Nếu mình không có ý định bỏ trốn thì anh cũng được tại ngoại và tội danh sẽ giảm. Rồi mình cùng nhau tranh kiện để thoát tội được không?
2: Không, dù sao anh cũng phải bỏ trốn. Tội nhẹ nhất thì anh cũng phải bị nhốt 10 năm đó.
1: Vậy anh định bỏ Mê và con đi sao?
2: Mê à, cũng vì anh nghĩ cho Mê với con nên anh mới phải bỏ trốn đó. Vậy Mê chấp nhận con mình có một người ba đi tù hay sao chứ? Hả?
1: Ừ, vậy anh để Mê đi tù một mình hay sao?
2: Thì do em thú nhận với bọn họ rồi. Dù sao bây giờ em cũng không thể bào chữa được nữa. Cỡ nào thì em cũng phải đi tù mà thôi.
1: Vậy phải làm sao đây? Rồi anh định trốn như thế nào?
2: Bây giờ anh cũng không biết nữa. Vậy nha, Mê đi rút tiền đưa anh trước có được không? Nếu tìm được cách nhận tiền rồi anh sẽ gọi lại sau.
1: Để em thử xem sao. Chị định bảo Mê đem tiền đưa anh ở đâu?
2: Mê cứ chờ anh gọi lại sau nha.

0: chắc nó không muốn nói chuyện với ai.
1: Nhưng rất lo cho chị Mê. Chị Mê đang mang thai đó mẹ ơi.
0: Mẹ hiểu mà. Thôi con cứ bình tĩnh đã.
2: Nè, cái gì? Là cô ta kìa, người giả dạng thành con gái lão gia ca sẻm đó.
3: Người nào hả?
2: Ở phía sau đó. Phải đó. Tôi từng thấy đi cùng cậu chủ Côn. Nhìn không ra luôn ha, là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp đó. Lại còn rất giỏi nói dối nữa.
3: Ừ, nhưng mà cô ta không bị canh giữ hay sao? Không thấy cảnh sát.
0: Không cần nghe đâu con.
2: Nhìn
0: đi, mình về phòng
2: ha.
0: Thôi.
2: Không ngờ lại là người như vậy luôn á.
0: Đi về phòng, về phòng.
3: Ừ, vậy thì mới có câu biết mặt không biết lòng.
2: Đúng vậy, đau đầu thật á. Mặt mũi đúng xinh gái luôn.
3: Không tin nổi luôn, trong mặt mũi xinh xắn vậy mà.
2: Đẹp gái mà tính kỳ quá ha.
3: Nè, người ta bàn tán nhiều lắm đó cậu.
2: Bảy cậu chủ hả? Bảy cậu chủ.
4: Cậu có biết mặt hai tên này hay không? Cô Rốt khai rằng ngày xảy ra chuyện, chính tên này là kẻ đưa cô Rốt rời khỏi lễ Phật đản hôm đó.
5: Tên này thì không thấy quen, nhưng mà tên này thì tôi nhớ. Qua đi dẫn tới để đối chứng với tôi là Rốt giả mạo làm môn, nhưng hắn đã phản bội qua đi. Chắc thằng Quyên đã hớt tay trên mua chuộc hắn.
4: Vậy tức là nếu chúng ta bắt được hai tên này thì có thể tìm được tên Thao Quyên.

0: Dạ xin chào anh A Bí Chai.
1: Chào cô Mê.
0: Là Mê có chuyện muốn nhờ anh giúp đó.
1: Có chuyện gì vậy hả?
0: Anh A Bí Chai có người nào đáng tin không? Tôi muốn nhờ một việc.
1: Sao vậy hả? Là như vậy cô Mê à. Hiện tại tôi đang bận. Công việc ở công ty kỳ này bận lắm. Tốt hơn hết là để rảnh rảnh nha cô Mê. Chờ tôi sắp xếp rồi gọi lại được không?
0: Alo Phan, chị Mê đây. Chị có chuyện cần em giúp đỡ đó.
2: Nói thẳng luôn nha chị Mê, thiệt tình Phan không muốn giúp đâu.
3: Và Phan cũng không muốn mang rắc rối vô mình. Mà hiện giờ Phan cũng đang viết đơn xin nghỉ việc.
2: Vậy đi nha chị,

0: Alo, nghe.
1: Kêu, anh Quyên đâu?
0: Chờ chút nha. Ông chủ à, cô Mê gọi. Mê, là anh đây. Sao rồi?
1: Mê đã rút tiền cho anh Quyên rồi nè. Nhưng mà Mê chưa nhờ được người nào đem tiền cho anh Quyên hết.
0: Mê tìm người nào không biết gì về anh á?
1: Chuyện này rất nguy hiểm, phải tìm người đáng tin cậy chứ. Cảnh sát chắc chắn đã theo dõi Mê rồi.
0: Mê giải quyết đi Mê, Mê quen biết nhiều như vậy mà.
1: Cảnh sát họ nói với Mê, nếu Mê phạm pháp nữa thì Mê sẽ không được giảm tội. Nếu như mà Mê cản trở việc bắt giữ, cung cấp chỗ trốn, tiếp tay cho tội phạm, Mê cũng sẽ không được giảm tội.
0: Mê, Mê đang định thoát tội một mình có đúng không?
1: Không có mà. Mê đang nghĩ cách giải quyết mọi chuyện thôi. Nhưng mà bây giờ Mê cũng phải thận trọng. Anh Quyên muốn để Mê sinh con chúng ta trong tù sao?
0: Nếu vậy thì như vậy nha, cứ làm theo lời của anh nói.
2: Xin lỗi cô nha, tôi tới để thanh toán tiền viện phí phòng bệnh của cô Rosanna Sulcatini ạ.
3: Dạ, cô chờ một chút nha. À, cậu chủ con đã thanh toán xong xuôi hết rồi.

0: Chị Rốt à, chị có số tài khoản của anh con không? Rắc sẽ chuyển tiền lại cho anh ấy.
1: Không có. Ê, nhưng để chị hỏi thằng Sủng kia cũng được.
2: Nè, mẹ nghĩ là cậu con chắc còn đang ở bệnh viện này đó, có khi ở cùng với ba cậu ấy cũng nên. Rốt.
1: Dạ cũng được.
2: Ờ.

0: anh phải chịu trách nhiệm chứ.
1: Anh đã làm nhiều thứ cho em rồi, nên lần này em xin được tự chịu trách nhiệm. Dù sao em cũng sẽ kiếm tiền để sớm trả lại cho anh. Lúc nãy em gọi anh là em có việc. Em muốn nói lời từ biệt anh. Giờ em sẽ quay về Bangkok.
0: Quên.
1: Đây nè, mẹ em gửi trả, và cũng gửi lời cảm ơn tới anh con nữa.
0: Khoan, khoan đã rốt. Đủ kiện chưa kết thúc, sao em về được chứ? Vẫn chưa bắt được thằng Win cho nên còn nguy hiểm biết không? Nếu Win bị dồn vào bước đường cùng, hắn sẽ làm những việc điên khùng, thì càng nguy hiểm biết không?
1: Cảnh sát còn chưa thể bắt được anh Win, thì em càng phải đi.
2: Tôi đã gần tới Bangkok rồi.
3: Tôi xin phép về trước nha.
4: À, cảm ơn bác.
3: Cảm ơn cô.
4: Vậy bao giờ thì anh tới tìm tôi? Định hợp tác với cảnh sát bắt anh Win sao?
1: Em tới đây tìm chị vì em thấy lo lắng cho chị thôi. Nếu như chị chịu hợp tác với cảnh sát trong chuyện này, thì có thể chị sẽ không bị bắt vào tù nữa.

0: Chị mê.
1: Em định để chị phản bội anh Quyên sao hả Rốt?
0: Em chỉ muốn chị thuyết phục anh Quyên ra đầu thú với cảnh sát thôi. Để tội nặng sẽ thành tội nhẹ.
1: Sao có thể nhẹ được? Anh Quyên thuê người giết người, dù sao anh ấy cũng phải nhận án tù cao đó.
0: Nhưng nếu như chị cứ tiếp tay để anh Quyên tiếp tục như thế này thì bản thân chị cũng có thể phải vào tù. Còn con chị thì sao đây?
1: Không, bây giờ chị không tiếp tay cho ai hết. Chị đứng nhìn thôi, chị không làm gì hết.
0: Em hiểu rất rõ tính của chị. Em biết một khi chị đã yêu ai, chị sẽ giúp đỡ hết lòng, giống như chị đã từng giúp đỡ em vậy. Em thương chị mà. Em muốn chị sống một cuộc sống tốt đẹp.
2: Giống... Chắc chắn là cô ấy có né được tầm mắt của cảnh sát không vậy? Cô ấy nói là chắc chắn rồi. Phải như vậy chứ.

0: thành công chứ?
1: Em cũng không biết là chị ấy tính sao nữa, nhưng có vẻ như chị mẹ đang rất lo lắng cho anh Nguyên.
0: Hy vọng anh ta quan tâm tới bản thân mình và con. Em đừng suy nghĩ quá nhiều, đã làm hết khả năng rồi. Anh nghĩ là tốt hơn mình nên quản lại, ngày mai mới trở về. Em vừa mới xuất viện còn chưa khỏe, không nên đi đường xa nữa.
1: Bác sĩ nói bây giờ sức khỏe của em ổn rồi mà. Đây nè.
0: Đó, thấy không? Nên ở lại Bangkok một đêm, chốt vậy nha. Anh không muốn làm em quá mệt mỏi.
1: Nhưng em muốn quay lại. Giờ này chắc mẹ em với Đắc đang lo lắng lắm rồi. Nhà anh

0: Mời cô. Xin bà cô đi lối này.
1: Dạ.
2: Xin mời, vào cùng ăn cơm luôn.
0: Xin mời.
1: Dạ, cảm ơn.
3: Mời. Mọi người cứ tự nhiên đi. Trong lúc cảnh sát còn chưa bắt được Thao Quyên, thì hai người cứ tạm ở lại đây cho an toàn. Nếu đi nơi khác thì tôi cũng không yên tâm đâu.
1: Tôi cũng xin được cảm ơn lão gia và bà bên nhiều lắm. Vì đã chịu tha lỗi cho Rosanna.
3: Tôi đâu có tha lỗi cho nó. Nhưng theo như pháp luật thì con bé không có tội gì hết. Bởi vì nó cũng chưa lấy được bất cứ thứ gì từ tôi hết. Con bé, nó biết mình không phải môn, nên tôi cho cái gì nó cũng không lấy. Bực cả mình. Cũng đáng tiếc, bởi vì nó không phải môn. Thôi, cùng ăn đi mau lên.
2: À, mời bà.
1: Dạ.
2: À, cơm đây mời mọi người, xin mời. Cứ tự nhiên đi nha. Dạ đây.

Dũng à, nói với ông chủ là lấy được hàng rồi nha. Trước trưa ngày mai tôi sẽ tới Phuket. À,

0: Anh sẽ đi tắm rồi ghé qua văn phòng. Lát nữa đi cùng anh luôn đi.
1: Anh con à.
0: Chuyện gì vậy?
1: Em có thể vô cảm ơn ngài ca sĩ chuyện của mẹ cho rắc được không?
0: Không phải vội vàng vậy đâu. Vẫn chưa bắt được Tha Win cho nên em và mẹ sẽ phải ở đây một thời gian nữa. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Hay là không dám đối mặt với ba?

0: vào tiến trình phát triển của văn minh nhân loại, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc. Tổ chức Văn hóa, Khoa học, Giáo dục của Liên Hợp Quốc UNESCO đã tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc và nhà văn hóa kiệt xuất. Hơn nửa thế kỷ từ khi người đi xa, di sản văn hóa Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên giá trị dân tộc và thời đại. Kế thừa, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh qua các thời kỳ cách mạng, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới đất nước từ năm 1986 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển đất nước. Từ đó, thể chế, chính sách được quan tâm, từng bước hoàn thiện. Nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa được tăng cường. Công nghiệp văn hóa đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Các giá trị văn hóa thấm sâu vào mọi mặt của đời sống xã hội, khơi dậy truyền thống yêu nước, củng cố niềm tin và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Hội nhập quốc tế về văn hóa ngày càng được mở rộng, góp phần nâng cao tiềm lực, vị thế, uy tín, sức mạnh mềm của quốc gia trên trường quốc tế. Dân tộc Việt Nam đã bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với nội dung và giá trị to lớn, di sản văn hóa Hồ Chí Minh vẫn đang sống động trong từng nhịp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Kết tinh thành sức mạnh mềm của quốc gia, góp phần nâng tầm vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Trong bối cảnh mới, Đảng ta tiếp tục nhấn mạnh và đề cao sứ mệnh, vai trò kiến tạo phát triển văn hóa với quan điểm văn hóa phải luôn gắn với đời sống chính trị, kinh tế, xã hội. Văn hóa phải thẩm thấu vào từng quyết sách, từng công trình, từng con đường, cây cầu, từng cánh đồng, khu công nghiệp, đô thị làng quê. Hiện diện trong nếp nghĩ, cách làm, trong lối ứng xử và phẩm chất của con người Việt Nam. Văn hóa càng phải đi trước một bước, soi đường, dẫn dắt, bồi đắp bản lĩnh, củng cố niềm tin, hình thành năng lực mềm quốc gia. Nghị quyết số 80 em độc lập, tự chủ, tự cường.
1: Nghị quyết 80 đồng bộ với văn kiện đại hội 14 của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị tạo thành một chỉnh thể tư duy và định hướng chiến lược cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết thống nhất về quan điểm chỉ đạo, đồng bộ về mục tiêu, gắn kết về nhiệm vụ và liên thông về giải pháp. Trong đó, văn hóa và con người được đặt vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển quốc gia. Tập trung xây dựng và phát triển văn hóa để thực sự trở thành nền tảng vững chắc, sức mạnh nội sinh của dân tộc và hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Cùng với hệ thống các văn kiện chiến lược của Đảng, nghị quyết thể hiện rõ cách tiếp cận mới, tư duy mới, chuyển từ nghị quyết định hướng sang nghị quyết hành động.
0: Trên tinh thần đó, phải có những quyết sách đột phá mang tính chiến lược, tạo thành một hệ thống giữa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, giữa tư tưởng và hành động trong phát triển văn hóa. Trong đó, phải xây dựng và lan tỏa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới. Coi xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh là nhiệm vụ mang tính nền tảng, đặt trọng tâm vào giáo dục và phát triển con người, coi đây là trục xuyên suốt của chấn hưng văn hóa. Phát triển công nghiệp văn hóa để văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, vừa là nguồn lực kinh tế, vừa là sức mạnh mềm của quốc gia. Tăng cường xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị và coi đây là gốc của niềm tin xã hội. Quán triệt thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về văn hóa cũng chính là phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh về văn hóa trong kỷ nguyên mới. Điều đó đòi hỏi quán triệt nghị quyết là để hành động là để chuyển biến là để nhân dân cảm nhận được trong đời sống hàng ngày, trong thực tế, những giá trị văn hóa mà mình được thụ hưởng từ những thành quả đổi mới và phát triển đất nước.
2: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Lời dạy ấy đến hôm nay càng cho thấy rõ văn hóa không chỉ là đồng hành với phát triển, mà văn hóa phải đứng ở vị trí dẫn đường, là nền tảng định hình chất lượng con người

0: chất lượng của quốc gia. Nếu kinh tế quyết định năng lực đi nhanh, thì văn hóa quyết định cái khả năng đi xa. Nếu kinh tế tạo ra của cải vật chất, thì văn hóa tạo ra bản lĩnh, kỷ luật, niềm tin và sức mạnh tinh thần để đất nước vượt qua những thử thách và để vươn lên.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ để lại một sự nghiệp cách mạng vĩ đại, người còn kiến tạo nên một hệ giá trị văn hóa tương lai tốt đẹp cho dân tộc Việt Nam. Đó là nền văn hóa của độc lập, tự do, hạnh phúc.

0: Là người gắn bó lâu năm với công tác nghiên cứu lịch sử Công an Nhân dân, Đại tá Phạm Văn Quyền, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Công an đã được gặp nhiều.
1: Và được phân công về cái ban nghiên cứu lịch sử Công an Nhân dân do đồng chí Viễn Chi làm trưởng ban. Và có thời gian làm việc ở ban nghiên cứu lịch sử là 18 năm. Sau này trở thành là Viện trưởng Viện Lịch sử Công an Nhân dân. Có điều kiện để tiếp xúc với các đơn vị của bộ, các tổng cục của cục viện trưởng và công an các địa phương thời kỳ mà tôi đang làm, và coi trọng quá. Ngay cái Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo bộ cũng phân công một đồng chí thứ trưởng phụ trách suốt trong quá trình 18 năm tôi còn làm nghiên cứu lịch sử. Thì mới thấy là cái trách nhiệm mình với lịch sử là rất nặng nề. Và từ cái nặng nề, từ cái tiếp xúc, từ cái kết quả đó, tôi cảm thấy rất yêu đối với công tác nghiên cứu lịch sử. Và khi về hưu thì cũng cảm thấy mình còn nợ nần đối với lịch sử nhiều quá.
0: Chính từ sự gắn bó sâu nặng với ngành công an cùng với tình yêu văn trường vốn có, bên cạnh công tác chuyên môn, Đại tá Phạm Văn Quyền còn dành nhiều tâm huyết để nghiên cứu, sưu tầm tư liệu về lực lượng Công an Nhân dân để đưa vào những trang viết của mình.
1: Tôi cũng là một người cũng ham thích về mặt văn chương, nghệ thuật. Lúc còn nhỏ thì cũng tập tẹ viết khi mà còn là phổ thông. Thế sau này về thì nhân vật đấy thường là viết về những tình báo và điệp báo. Còn một mảng tôi viết về trại giam, là những đồng chí công tác trại giam đã cảm hóa giáo dục những đối tượng, và những đối tượng này sau này họ được ân xá, hồi lương và trở thành sau này họ trở thành những doanh nhân nổi tiếng, có nhiều cái đóng góp cho từ thiện. Ngày xưa tôi làm viện trưởng viện lịch sử mà, thế cho nên là những cái mảng này là tôi cũng thích. Và thực ra thì hai cái mảng này, báo chí rồi là chuyện, cũng đề cập đến rất ý hình tượng của người chiến sĩ trên hai cái mảng này cũng chưa được khắc sâu, quần chúng chưa hiểu hết.

0: về những chiến sĩ tình báo với mong muốn làm rõ thân phận và giải tỏa nỗi đau cho những người lính trở về.
1: Tôi viết cái chuyện này về bốn người bạn là Hoàng, Hồng là nữ, Bảo Yến là nữ và Đức là bốn học sinh của trường 10. Sau khi tốt nghiệp phổ thông 10/10 ở trường 10, nay là cái trường Chu Văn An cạnh Viên Hồ Tây, thì bốn người này tham gia vào Thanh niên cứu quốc. Rồi sau khi cách mạng tháng 8 tổng khởi nghĩa ở Hà Nội thành công, thì họ tham gia vào Liêm Phóng Bắc Bộ. Sau khi vào Liêm Phóng Bắc Bộ thì sang năm 1946 thì họ được đào tạo một cái lớp ngắn hạn khoảng 6 tháng về công tác báo và công tác tình báo. Sau khi ra trường thì Hồng và Hoàng thì biệt phái hoạt động trong cái bộ máy của quân sự của Pháp. Thế còn Bảo Yến thì được ngụy trang làm một kinh doanh về vàng bạc ở Hà Nội, chính là cái để làm cái cơ sở liên lạc của cái mạng lưới tình báo. Thế còn Đức thì hoạt động và tiếp báo trong cái cuộc kháng chiến chống Pháp, thì mỗi người ở cái vị trí khác nhau nhưng họ cũng đã đóng góp được những cái chiến công, góp phần vào cùng dưới sự lãnh đạo của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta làm lên chiến thắng Điện Biên Phủ, đứng đẩy Nam Châu chấn động địa cầu.
0: Hoàn cảnh ra đời của Bút ký trở về cũng vô cùng ngẫu nhiên. Theo Đại tá Phạm Văn Quyền, những câu chuyện trong Bút ký hầu hết được kể lại bởi các nhân chứng lịch sử trong một buổi hội thảo lịch sử của Công an khu 6. Và bởi đây là những câu chuyện được kể lại từ trí nhớ, còn thiếu nhiều chi tiết và kiểm chứng nên chưa thể đưa vào sử liệu. Thế nhưng, bằng tấm lòng của một người công an, một nhà nghiên cứu, Đại tá Phạm Văn Quyền vẫn quyết tâm phải đưa được những câu chuyện ý nghĩa này tới đông đảo công chúng.
1: Những câu chuyện như thế mà không viết lại để thế hệ sau tìm hiểu thì cũng đáng tiếc. Cho nên là tôi cũng mạnh dạn viết lại cái câu chuyện, bút ký lại câu chuyện này nhằm mục đích là để cho con cháu và bạn bè xem thôi.
0: Cuộc kháng chiến,

qua mấy cái vở như thế tôi xem thì mình cảm thấy cũng hết sức xúc động và cũng thực sự nói là cảm hóa được lòng người, và cũng gì khán giả cũng chinh phục được khán giả, tạo cho họ một cái sự kính yêu đối với hình tượng người của người chiến sĩ công an. Tôi mong muốn rằng cái điều nhân văn đó sẽ có một cái sự cảm hóa đối với cái khán giả, và từ đó tạo cho họ thấy được cái sự tin tưởng cái hoạt động của lực lượng công an nhân dân, và từ đó thấy cái lòng tin, và từ cái lòng tin sự khâm phục đó thì chuyển hóa sự ủng hộ đối với lại cái lực lượng công an nhân dân trong cái sự nghiệp đấu tranh giữ vững an ninh trật tự trong thể thể kỳ xây dựng của đất nước, cũng như trong cái kỷ nguyên vươn mình đất nước của ta.

0: Chiều ngày 10 tháng 7 năm 2025, người dân phát hiện một thi thể người đàn ông đã tử vong trong tư thế úp mặt xuống đường vắng thuộc khu đô thị Lộc An, Bình Sơn, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
1: Ban giám đốc thông qua trung tâm chỉ huy công an tỉnh và báo cáo các phòng nghiệp vụ để tiến hành khám nghiệm hiện trường, truy xét đối tượng.
0: Thông tin được chuyển về phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đồng Nai. Ban lãnh đạo phòng nhanh chóng nhận định nạn nhân là tài xế xe ôm công nghệ, tài sản cá nhân không còn và chiếc xe máy đã biến mất, cho thấy dấu hiệu của một vụ giết người cướp tài sản. Các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm nhận định địa bàn xảy ra vụ án nằm trong khu công nghiệp rộng lớn, nhiều lối ra vào, không có dân cư, hệ thống camera hạn chế. Do đó, nếu đối tượng tẩu thoát nhanh, việc truy bắt sẽ gặp vô vàn khó khăn. Và trong các vụ án giết người cướp tài sản, thời gian vàng chỉ tính bằng giờ. Càng chậm một phút, dấu vết càng nguội lạnh, đối tượng càng có cơ hội tẩu thoát. Chính vì vậy, ngay sau khi có mặt tại hiện trường, các điều tra viên gần như không nghỉ tay, bắt đầu lần tìm từng manh mối.
1: Song song với việc là bảo vệ hiện trường, thì công an xã đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ truy xét các đối tượng nghi vấn trên địa bàn và trích camera để xác định phương hướng đối tượng bỏ chạy để cung cấp các thông tin hữu ích cho cơ quan điều tra.
2: Chúng tôi cũng đã xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất phức tạp. Qua đó, ban lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự đã kịp thời báo cáo đồng chí giám đốc, đồng chí phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra triển khai cái phương án nghiệp vụ số 06 của Bộ Công an và các phương án xử lý các tình huống đặc biệt nghiêm trọng, chốt chặn của giám đốc công an tỉnh Đồng Nai. Thì qua đó, chúng tôi đã tham mưu triển khai rất nhiều các cái tổ công tác, các cái mũi trinh sát để xác minh và thực hiện các cái biện pháp nghiệp vụ. Thì trong đó thì chúng tôi xác định là tập trung ban đầu thì chúng tôi xác định tập trung vào xác minh nhân thân lai lịch của người bị hại và các cái đồ vật, các cái tài sản mà nạn nhân mang theo để định hướng điều tra và khoanh vùng đối tượng.
0: Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Phòng Cảnh sát Hình sự đã tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh huy động lực lượng thành lập nhiều tổ công tác. Tổ thứ nhất, các điều tra viên phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời mở rộng ra khu vực xung quanh để truy tìm các dấu vết liên quan. Tổ thứ hai phụ trách truy xét, rà soát các đối tượng nổi cộm trên địa bàn, không chỉ riêng ở xã Long Thành mà cả các địa bàn lân cận để mở rộng diện đối tượng nghi vấn.

ngay khi mà tiếp nhận thông tin cũng như là trực tiếp đến hiện trường thì chúng tôi thấy đây là cái vụ án phức tạp và nhận định sẽ rất khó khăn trong cho quá trình công tác điều tra, truy xét và truy bắt đối tượng. Vì đó là hiện trường đó là một cái các cái đường bàn cờ của khu công nghiệp rất là rộng, rất nhiều đường ra, rất nhiều đường vào, và khu vực này là không có dân cư, và các cái đường thì hệ thống camera đã bị hư hỏng hoặc không có, và kết nối các cái tuyến đường giao thông về các cái khu dân cư rất nhiều và rất là rộng. Xuất phát từ cái tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp của vụ án thì chúng tôi xác định là cần phải tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ để tổ chức điều tra, truy xét trong thời gian sớm nhất và tranh thủ cái giờ vàng để mà truy xét, truy bắt được đối tượng, thu giữ vật chứng để chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng.

0: công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường. Từng mét vuông đất được ra chụp ảnh, đo đạc, thu thập. Trong khi đó, thi thể nạn nhân có vết thương chí mạng ở cổ do vật sắc nhọn gây ra. Vị trí cách vết thương cho thấy hung thủ ra tay quyết liệt, dứt khoát với mục đích chiếm đoạt mạng sống của nạn nhân trong thời gian ngắn nhất. Không có dấu hiệu vật lộn kéo dài. Điều đó chứng tỏ hung thủ đã chuẩn bị trước ý đồ gây án và nạn nhân có thể bị tấn công bất ngờ.
1: Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Kỹ thuật Hình sự đã nhanh chóng cử lực lượng phối hợp cùng cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành phong tỏa bảo vệ hiện trường. Công tác khám nghiệm hiện trường được chia làm 2 tổ, tổ khám nghiệm hiện trường và tổ giám định pháp y tử thi, được thực hiện khẩn trương nhưng tuyệt đối tuân thủ quy trình nghiệp vụ nhằm ghi nhận đầy đủ dấu vết, vật chứng liên quan đến vụ án, tránh bỏ sót những chi tiết dù là nhỏ nhất. Hiện trường nằm trong khu vực khu công nghiệp, địa bàn rộng, nhiều lối ra vào nên việc bảo toàn dấu vết gặp không ít khó khăn. Ngoài ra, khu vực này thường xuyên có các phương tiện qua lại dễ làm xáo trộn hiện trường. Điều đó đòi hỏi lực lượng Kỹ thuật Hình sự phải hết sức tỉ mỉ, thận trọng trong quá trình thu thập và đánh giá dấu vết.
0: Trong khi các trinh sát tỏa đi rà soát các đối tượng tình nghi và hướng tẩu thoát của hung thủ, thì lực lượng Kỹ thuật Hình sự tỉ mỉ lần tìm từng dấu vết có khả năng truy nguyên hung thủ. Tất cả đều được triển khai một cách khoa học, bài bản, nhưng phải nhanh chóng và kịp thời, không để cho nghi phạm có thời gian tẩu thoát.
2: Bên Phòng Kỹ thuật Hình sự và bên bác sĩ pháp y đã tiến hành là khám nghiệm sơ bộ ban đầu thì xác định nạn nhân là tử vong là do một vết cắt sắc bén từ hướng từ trái sang phải ở vùng cổ, và nhận vết cắt đó là nguyên nhân sơ bộ dẫn đến là tử vong, nhận định là nguyên nhân tử vong là do vết cắt đó. Thì anh em đã tiến hành thu lượm tất cả những cái dấu vết vết dép của đối tượng để lại hiện trường, khám nghiệm rất kỹ. Thì sau khi mà tổ chức khám nghiệm hiện trường xong thì xác định được đây là một vụ giết và cướp, nạn nhân trên người thì không còn tài sản.
0: Cơ quan điều tra cũng xác định những tài sản của nạn nhân mang theo như lời khai của người thân, gồm điện thoại, tiền trong ví và một xe gắn máy mà nạn nhân dùng để chạy xe ôm công nghệ hàng ngày đã bị lấy mất.
2: Khi có mặt tại hiện trường, qua nhận định, quan sát sơ bộ ban đầu thì hiện trường đã bị xáo trộn do là thời tiết và một số tác động khác từ bên ngoài, từ những cái người mà phát hiện được cái tử thi. Khi đó anh em đã tổ chức kiểm tra rà soát lại hiện trường và quanh vùng, tiến hành khám nghiệm từ xa đến gần, sau đó là khám nghiệm tử thi. Bước đầu tại hiện trường thì có rất là nhiều vật dụng của người tài xế, người chạy xe ôm công nghệ. Trên người thì có mặc một chiếc áo Grab, tư thế nằm chết là nằm úp. Hiện trường xung quanh thì là để lại một chiếc bóp da đã bị lục lọi. Trên chiếc bóp da có
3: ban đầu về một vụ cướp tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.
0: Những dấu vết tại hiện trường được lực lượng kỹ thuật hình sự phân loại, đánh giá kỹ lưỡng để xác định đâu là dấu vết khả năng đối tượng để lại, theo phương án loại trừ từ cao đến thấp. Riêng với những dấu vết không thể phát hiện được tại hiện trường, thì các giám định viên mang về trụ sở để phân tích, đồng thời phối hợp với Phân viện Khoa học Hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh để xác định kẻ đã ra tay sát hại nạn nhân.

qua khám nghiệm tử thi, ban chuyên án đã xác định được chính xác nhân thân, lai lịch của bị hại. Theo đó, nạn nhân hành nghề xe ôm công nghệ gần khu vực ngã ba Cầu Xéo, xã Long Thành. Từ những tài liệu mong manh ban đầu, các trinh sát tiến hành truy xét theo các mối quan hệ

0: điện thoại và ví tiền đã bị lục lọi và lấy hết đi. Đồng thời là tại hiện trường có vết xe, vết bánh xe, khả năng là đối tượng đã cướp cả xe của nạn nhân và tẩu thoát. Sau đó là anh em tiến hành rà soát các bước, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, truy xét camera tại hiện trường, trích xuất được hình ảnh quan trọng là hình ảnh của đối tượng. Ban đầu là anh em khoảng 1 giờ đồng hồ sau thì các trinh sát báo về là đã trích xuất được hình ảnh của đối tượng nghi vấn điều khiển xe mô tô của nạn nhân, mà trinh sát xác minh được là nạn nhân thường điều khiển để mà chạy xe ôm hàng ngày, và có đối tượng nghi vấn điều khiển chiếc xe đó rời khỏi hiện trường.
1: Các điều tra viên nhanh chóng dựng lên các giả thuyết. Nạn nhân là tài xế xe ôm hành nghề tự do. Đối tượng đã thuê xe di chuyển vào khu vực vắng. Tại đây, hắn ra tay sát hại để cướp phương tiện. Chiếc xe máy biến mất chính là manh mối quan trọng nhất để tìm ra hành tung của kẻ thù ác. Từ đặc điểm nhận dạng ban đầu về phương tiện của nạn nhân và vóc dáng quần áo của kẻ tình nghi, các trinh sát khoanh vùng nhóm đối tượng có tiền sử trộm cắp, cướp giật. Song song đó, một tổ công tác khác được triển khai rà soát các tiệm cầm đồ, điểm mua bán xe cũ,

0: các trinh sát đã nhanh chóng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện các biện pháp vận động quần chúng nhân dân. Thì đến khoảng 6 tiếng đồng hồ sau thì toàn bộ lực lượng trinh sát bảo vệ đã xác định được thông tin đối tượng nghi vấn.
1: Sau 3 giờ truy xét, một thông tin quan trọng được bảo vệ ban chuyên án. Một thanh niên lạ mặt điều khiển phương tiện nghi vấn là tăng vật của vụ án đi ra khỏi khu vực khu công nghiệp Lộc An, Bình Sương, thời điểm trùng khớp với thời điểm xảy ra vụ án. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ban không để đối tượng có cơ hội chống trả.
0: Khoảng 1 giờ đồng hồ thì đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đồng thời là tiến hành thu giữ các đồ vật tài liệu, những cái vật chứng liên quan đến vụ án. Đặc biệt quan trọng là mẫu máu của bị hại trên quần áo của đối tượng và trên chiếc xe mô tô mà đối tượng cướp được của bị hại là người chạy xe ôm. Ở đây còn có thêm tình tiết quan trọng là trong quá trình làm việc với đối tượng, khi đối tượng đã khai nhận hành vi nhưng mà thể hiện ở đây rất quanh co, trong quá trình sau khi gây án, đối tượng dùng dao để cắt cổ người lái xe ôm và khi đó đã chạy đến một cái đập nước rất là lớn gần khu vực hiện trường gây án để mà tiêu hủy chứng cứ. Thì anh em cũng đã tổ chức lực lượng phối hợp với lại BC08, BC07 là tiến hành truy tìm vật chứng đó. Mất rất là nhiều thời gian nhưng mà cuối cùng là cũng chưa tìm được cái vật chứng đó. Nhưng mà từ những cái tình tiết khác, anh em cũng có...

0: Sau khi cướp tài sản xong thì trong đó đối tượng có một cái điện thoại, thì đối tượng đã sử dụng luôn cái điện thoại của bị hại là điện thoại của mình. Đối tượng đã reset lại nhằm là qua mặt đăng nhập hết toàn bộ nội dung trong điện thoại sử dụng. Khi cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ đối tượng thì có thu điện thoại, nhưng điện thoại đó qua kiểm tra thì toàn bộ thông tin ban đầu là của đối tượng. Nhưng sau khi mà làm việc với gia đình nạn nhân thì đã thu thập được một cái giấy mà nạn nhân đi bảo hành điện thoại, thì qua kiểm tra số email xác định là số email đó là do điện thoại của đối tượng đang sử dụng, và đối tượng đã cúi đầu nhận tội là chiếc điện thoại đó là cướp được của nạn nhân. Từ những cái chứng cứ vật chất, vết máu ở trên quần áo thu giữ được của đối tượng đang mặc là của nạn nhân, và chiếc điện thoại thu giữ được trên người nạn nhân thu giữ được trên người đối tượng trong quá trình vây bắt là xác định của nạn nhân, nên là đã đủ yếu tố xác định được là hành vi đối tượng thực hiện hành vi giết và cướp tài sản của người nạn nhân là tài xế xe ôm.
1: Vụ án được điều tra làm rõ trong thời gian ngắn, hung thủ bị bắt giữ chỉ sau vài giờ gây án, là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng công an tỉnh Đồng Nai, là cuộc chạy đua với thời gian để bảo vệ bình yên cho nhân dân, và cũng là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với những kẻ coi thường pháp luật. Công lý sẽ đến rất nhanh, và tội ác dù tinh vi đến đâu cũng sẽ bị vạch trần.
2: Quá trình khám nghiệm hiện trường đã đánh giá được diễn biến vụ việc, vụ án, số lượng đối tượng thực hiện hành vi, đồng thời thu được dấu vết, vật chứng nhanh chóng giám định, trong đó có những dấu vết cá biệt truy nguyên đối tượng gây án, giúp cơ quan điều tra truy bắt nhanh đối tượng gây án. Sau khi đối tượng bị bắt, phòng kỹ thuật hình sự đã phối hợp đối chiếu các dấu vết vật chứng thu được tại hiện trường và lời khai của đối tượng, kết quả cho thấy các dấu vết hoàn toàn phù hợp với lời khai, qua đó khẳng định chính xác, khách quan các tài liệu chứng cứ, đồng thời bác bỏ khả năng đối tượng chối tội hoặc khai báo gian dối.
0: Yếu tố một số vấn đề cần phải kiến nghị cơ quan chức năng khác quản lý chặt chẽ hơn số đối tượng thanh thiếu niên này.
3: Vụ việc một lần nữa cho thấy rằng vai trò rất quan trọng của lực lượng công an tại cơ sở, việc tiếp nhận tin báo nhanh, bảo vệ hiện trường và cung cấp kịp thời thông tin ban đầu là yếu tố góp phần quan trọng để lực lượng công an cấp trên sớm làm rõ và bắt giữ đối tượng gây án.

Đạo diễn Dương Uy, Bạch Dân Mạc. Tổng giám chế Trịnh Qua Bình. Với các diễn viên: Hứa Khải trong vai Chu Chim Cơ, Trương Nhất Triết trong vai Du Nhất Phàm, Ngô Cẩn Ngôn trong vai Chiêu Tử Khâm, Dương Diễm trong vai Mạnh Thượng Thực, Dương Sở Nhiên trong vai Tô Nguyệt Hoa, Trương Chỉ Khê trong vai Hồ Tư Thiện, Hà Thụy Hiền trong vai Ân Tử Bình và một số diễn viên khác.

0: Ê, tại sao à phải quét bơ lên thịt xiên vậy?
1: Hồi bẩm hoàng thượng, khi nướng thịt cần phải điều chỉnh mức lửa. Nướng củi, nướng than, nướng rễ gai, mùi vị sẽ khác nhau. Các loại khác nhau, cách nướng cũng sẽ khác nhau. Ví dụ như món sườn nướng này, vốn là món ăn nổi tiếng ở Khai Phong thời Bắc Tống. Lúc nướng sẽ phải quét thêm nước muối hoa tiêu lên. Nhưng thể chất của bệ hạ dễ nóng trong người nên đô thì đã đổi thành bơ. Tạ ơn bệ hạ.
0: Ê nè nè, trọng đã đợi lâu lắm rồi, đừng có nướng nữa, cháy hết rồi.
2: Phu hoàng, cẩn thận kẻo nóng.
0: Vẫn chưa được giòn lắm.
2: Phu hoàng có còn nhớ không, có một lần nhi thần sai hạ nhân tặng người mấy xiên dê nướng. Đó là lần đầu tiên nhi thần đi săn, săn được một con dê núi. Lần này loại thịt được dùng là sườn dê, mùi vị còn ngon hơn.
0: Cháy rồi.
2: Cháy rồi sao?
0: Ý trọng là chỗ thịt dê lần trước con nướng cháy khét rồi, ta không thể nào nuốt nổi.
2: Bởi vì lúc đó là lần đầu tiên nhi thần tự tay nướng, chưa có kinh nghiệm.

0: Như Điển Thiền, thịt nướng ăn nhiều sẽ rất ngán. Hoàng thượng trước đây ăn còn bị đau răng nữa. Sao cô có thể tự ý dâng lên như vậy?
1: Tô Tư Thiện, trong quá trình tẩm ướp, ta đã thêm một ít bột bắp lý hương, có thể giúp giảm nhiệt khử tanh, còn giúp tăng thêm hương vị. Trong lúc hoàng thượng dùng thiện, kết hợp thêm với trà hoa cúc để giải nhiệt. Chỉ cần kết hợp hài hòa, thịt nướng có thể thơm ngon và khử hàn, còn có hiệu quả giữ ấm cơ thể nữa. Huống hồ gì, trong buổi tiệc hôm đó, Tô Tư Thiện và Hồ Thượng Thực không phải cũng chuẩn bị thịt nướng sao?
0: Bệ hạ, Đô Tì đã đặc biệt chuẩn bị đồ ăn cho người rồi.
2: Ê, đây là cái gì?
3: Hoa khảo quế ngư

0: mau mau mau.
1: Mời bệ hạ thưởng thức.

0: Sao lại có mùi của sò điệp khô vậy?
1: Bệ hạ nói rất đúng, bên trong bụng cá đặc biệt thêm vào măng đông, nấm hương, hải sâm, sò điệp khô, lòng trắng trứng và thịt heo để điều vị. Bởi vì dùng mỡ dài cũng như vỏ bánh bao kính, nên sau khi nướng thịt cá vẫn thơm nhưng mà không ngấy, hương thơm nồng.

0: nan. Món cá quế nướng này còn có thể dưỡng tim bổ phổi, cũng giúp khử đi mùi tanh nữa.
1: Cá quế, phú quý ngập tràn, đúng là điềm lành ha. Sao con lại không ăn?
2: Phu quan, lúc nãy nhi
3: Tử Khâm, đừng cản đường ta.

0: Điện hạ, tay phải của nô tỳ không mấy linh hoạt.
1: Thôi bỏ đi, để Diên Kỳ làm được rồi. Ta sợ ai đó chân tay vụng về lại hại ta bị thương nặng hơn. Dùng khổ nhục kế thì thôi đi, tại sao còn muốn ta nhắc lại món thịt dê rừng đó?
2: Đây là đá mắt mèo của Hút Lỗ Ngô Tư, được bọn ta lựa chọn rất kỹ. Cô xem có thích không?
0: Hồi bẩm điện hạ, nô tỳ không dám nói.
1: Nói đi, ta không trách tội đâu.
0: Quân tử xa tử gần tôn, tại sao? Cũng như gỗ xa lửa gần đất thôi. Trong lòng của tiên đế, điện hạ là thánh tôn được sủng ái nhất, bệ hạ lại là đích trưởng tử, làm gì cũng sai. Mọi chuyện để ngài và hoàng hậu nương nương lo liệu. Lâu dần như vậy, e là đến chính điện hạ cũng cho rằng hoàng thượng có thể thuận lợi kế thừa đại nghiệp cũng có một phần công lao của ngài. Vậy thì tất nhiên trong lòng của ngài cũng sẽ bớt đi một phần ngưỡng mộ, cũng như là sự kính nể đối với hoàng thượng.
3: Cô cũng to gan quá rồi đó.
1: Tay của nàng còn chưa khỏi hẳn.
0: Hồi bẩm điện hạ, thịnh thay có bàn tay thần kỳ, vết thương sớm đã hồi phục.
1: Nhị quốc tranh cường các dụng binh, bãi thành đội ngũ định thu doanh, mã hành khúc lộ dương tuyên đạo, tướng thủ thâm cung giới diễn chinh.
4: Ê,
1: thừa hiểm xuất xa thu bại tốt, cách hạ phi pháp hạ trùng thành. Đẳng nhàm thức đắc quân tình sự, nhất trứ thành công kiến thái bình. Đây là bài thơ mà khi phụ hoàng còn làm đông cung thái tử đã viết cho Tăng Tử Khải.
0: Bài thơ này bề ngoài đang nói về cờ tướng, nhưng lại ẩn chứa tâm trí và khí phách của đương kim thiên tử về thái bình thịnh thế.
1: Nàng nói như vậy, có vẻ còn hiểu phụ hoàng hơn cả ta nữa thì phải.
0: Hoàng thượng đăng cơ, liền cho dừng tất cả việc mua bán quan chức, cho ra liền 10 thánh chỉ miễn thuế cứu thiên tai, giúp nông dân bớt khổ, cho dân nghỉ ngơi, còn chỉnh đốn lại quan viên, mở đường dẫn lối. Trong số các triều đại khai quốc lập nghiệp đều có hướng rõ ràng, là một thánh chủ giúp nước hưng thịnh, là một vị vua khoan hồng nhân hậu, một vị vua yêu nước thương dân như hoàng thượng, xứng đáng được lưu danh thiên cổ. Nếu nói tới sự thánh minh của hoàng thượng, có nói liền 3 ngày 3 đêm cũng không hết. Chỉ là có một chuyện,
1: phụ hoàng, mẫu hậu, sao hai người lại tới đây?
5: Ta nghe nói vết thương cũ của con tái phát, nên đã đặc biệt cùng phụ hoàng của con tới thăm. Thằng bé này thật tình bị thương mà sao không nói với ta một tiếng vậy?
1: Làm phụ hoàng mẫu hậu lo lắng là lỗi của nhi thần.
4: Nào, nói tiếp đi.
0: Bệ hạ, nô tỳ ăn nói lung tung, tội đáng muôn chết.
4: Hey,

0: Không sao, hôm nay á, ngươi có nói gì, trẫm cũng sẽ không trách.
1: Bệ hạ.
2: Phu quan, nha đầu to gan này nói công lao của người sẽ lưu danh thiên cổ.
0: Ta không hỏi con. Lúc nãy người nói công lao của trẫm kể 3 ngày 3 đêm cũng không hết, duy chỉ có một chuyện chưa thích đáng. Là chuyện gì?
1: Bệ hạ.
3: Một nữ quan nhỏ bé lại dám tùy tiện bàn chạy đế dư, đúng là nên phạt.
0: Ê, nói đi.
1: Bệ hạ, chỉ là nô tỳ nghe mọi người bàn tán thôi. Mọi người nói
0: Nói đi.
1: Mọi người nói gian thần và tội phạm thời Kiến Văn đều đã bị bắt về phục pháp, chỉ là thương cho gia quyến của bọn họ đều phải chịu.
2: Im miệng.
0: Ê, cứ nói.
1: Bọn họ bị liên lụy, hoặc bị đưa tới giáo phường tư, hoặc là làm nô bộc cho công thần, thậm chí có người còn lưu lạc 1000 dặm chết nơi xứ người. Khi bệ hạ đăng cơ, từng đại xá thiên hạ, được nhân dân ca tụng, thánh ân cao hơn cả trời, đến người có tội còn được khoan hồng. Nhưng mà ánh sáng vạn trường này sao lại không chiếu được tới những người chịu khổ trong thiên hạ chứ?
2: Ăn nói ngông cuồng, còn không mau lui xuống. Phu quan, cô nương ấy chỉ là một nha đầu không hiểu chuyện, người khoan hồng nhân đức, đừng so đo với cô nương ấy.
0: Trong kế thừa đại nghiệp bận rộn trăm bề, nhưng thiên hạ rộng lớn, bao nhiêu việc phải lo, đây đâu phải chuyện một mình trẫm có thể lo được. Trẫm đã phát lệnh cầu ngôn lệnh là thật lòng thật dạ, nhưng mà người dám nói lại thì vô cùng ít ỏi. Nay lại đường ngôn từ tắc nghẽn,

0: Nên ngày nay, nếu ta tha cho bọn họ, không phải là làm trái ý tiên hoàng sao?
1: Phàm là nữ quyến hậu cung, không thể tùy tiện bàn chuyện chính sự. Nếu bệ hạ đã hỏi, thần thiếp không thể không trả lời. Năm bệ hạ hơn 10 tuổi đã được sắc phong bên cạnh thái tổ hoàng đế, tất nhiên là phải tuân thủ toàn hậu của bệ hạ. Đương nhiên nên phân ưu với người chứ.
0: Truyền chỉ gian thần trong kiến văn đã phạm vào tội chết, gia quyến bị đưa tới giáo phường tư, cấm y vệ, cởi y quan, đồng thời trở thành thợ hoặc làm nô tỳ trong nhà công thần. Nếu có người còn sống, khi có đại xá, có thể tha làm dân, trả lại đất đai.
2: Bệ hạ thánh minh.
3: Điện hạ, giờ không sao nữa rồi, nô tỳ cáo lui.
4: Nàng lợi dụng ta.
3: Điện hạ, đột nhiên hoàng thượng đến, nô tỳ hoàn toàn không biết gì.
4: Nghĩ kỹ một chút, chuyện ta bị thương ở nơi huấn luyện, tất nhiên phụ hoàng sẽ đích thân đến kiểm tra. Nàng sớm đã đoán được người sẽ đến.
3: Điện hạ,
4: mang tân bốc nhảm nhí của nàng, tân đến nỗi phụ hoàng lạc hướng luôn. Mục đích thật sự của nàng thật ra chính là vì cầu tình cho nữ quyến bị đi đày.
3: Điện hạ hiểu lầm rồi, thật sự oan uổng quá, nô tỳ nào dám.
4: Con không chịu nói thật đi.
3: Điện hạ, những nữ tử vô tội đó vì tội lỗi của gia tộc thoáng cái bị bắt vào giáo phường. Bọn họ bị ép lấy sắc đẹp của mình để mua vui cho người khác. Cảnh ngộ bất hạnh như vậy giống như cảnh ngộ của mẫu thân hạ bắt nạt nô tỳ chưa từng đọc qua binh pháp, không hiểu được chiêu lấy lùi làm tiến. Ngài trăm phương ngàn kế, chẳng qua chỉ muốn lừa tâm ý của nô tỳ. Mọi chuyện đã xong rồi, nô tỳ cáo lui.
4: Lừa tâm ý nàng là thật, thả nàng đi cũng là thật.
5: Đi đi, làm gì vậy?
0: Ngươi đừng cản ta, ta có việc gấp cần báo.
5: Điện hạ đang bận mặt nè, đi đi nè. Điện hạ, lãng tử mà xông vào, hắn

0: Tư thiện tư.
1: Như tỷ tỷ,
2: như tỷ tỷ,
3: như tỷ tỷ
1: thôi.
3: Như
1: tỷ
3: tỷ,
1: như tỷ
3: tỷ
1: thôi.
3: Chúc mừng tư thiện,
1: như tỷ tỷ.
4: Chúc mừng tư thiện,
1: chúc mừng tỷ tỷ.
4: Như tư thiện bị thương ở tay rồi, nhưng trong quả được phúc, nhận được sự khen ngợi của hoàng thượng, đây đúng là vận may to lớn.
1: Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy.
5: Hôm nay chúng ta phải cùng ăn một bữa, buổi tối tụ họp cùng nhau.
1: Được rồi,
5: được rồi, được rồi. Chúng ta về kính lại khiến như tỷ tỷ thở không nổi
2: rồi. Tỷ tỷ, sau này làm tư thiện rồi, những dạy cho bọn ta nấu ăn.
1: Phải phải,
2: đúng rồi, phải đó, phải
5: vậy
1: thôi.
5: Vậy
1: mà
5: phải
1: nấu
5: ăn dạy bọn ta.
2: Tư tỷ,
5: nhất định dạy bọn ta, dạy bọn ta nấu ăn nhiều hơn.
4: Đúng rồi đó,
2: rồi
5: dạy cho bọn ta nhiều nhiều chút.
2: Đi đi đi đi
4: đi đi đi đi đi
2: nhanh
4: đi đi đi,
5: sắp có chuyện rồi. Dư Tư Thiện, hoàng hậu nương nương triệu kiến.
6: Dư Tư Thiện đừng cử động, để Giang Tư Dược chẩn trị kỹ càng cho cô. Y thuật của cô ấy so với Phan Tư Dược đã rời cung dưỡng bệnh còn cao minh hơn.

0: Giang Tư Dược, sao rồi?
1: Xin mẩm báo lại với Hoàng hậu nương nương, tay phải của Diêu Tư Thiện đã có khởi sắc lớn. Chỉ cần không nấu nướng, không đến thiện phòng thì sẽ không ảnh hưởng đến gân cốt. Cô ấy rất khỏe mạnh, chỉ là trong người có chút quốc khí mà thôi. Có lẽ do ngày thường mệt mỏi.

0: chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt thì sẽ không sao hết. Ta kê thêm một chút diệt cúc hoàng, lý khí, trị quốc là được rồi.
1: Làm phiền rồi.
2: Chúc mừng nha.
3: Có ý gì vậy?
1: Vào đây đi.
4: Ngăn cô ấy lại.
3: Mở ra, mở ra.
4: À, Ly.
3: Lão phu nhân.
5: A Ly của ta được phong làm thái tử tận, trang sức dùng tới đều phải là cái tốt nhất, rõ chưa?
3: Lão phu nhân, thái tử tận.
2: Lão phu nhân, lập thái tử tận cần phải làm lễ sắc phong, thưa phu nhân, lễ nghi không thể loạn được.
1: Hoàng hậu nương nương sớm đã có căn dặn mọi thứ, xin lão phu nhân làm chủ.
2: Dạ.
6: Đông Trung là trữ quân, danh chính ngôn thuận của một nước, cần gì mạo hiểm phái người hành thích? Nếu thật sự do thái tử chủ mưu, sao lại phái quân của mình tới hội? Vậy khác gì giống trống khua chiêng nói với tất cả mọi người kẻ chủ mưu lại? Chuyện này nhiều điểm đáng nghi, bệ hạ không được cả tin.
7: Trẫm tự có chủ ý. Ngươi trọng thương chưa lành, không cần lo lắng.
6: Bệ hạ, mọi chuyện đều do cẩm y vệ điều tra không tận tâm, là thần đã thất trách. Xin bệ hạ cho thần 3 ngày, thần nhất định điều tra lại từ đầu, tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau vụ này.
8: Làm phiền.
9: Thái tử điện hạ đến.
10: Phu hoàng, nhi thần phái người điều tra vừa mới biết được tin tức. Người thợ chế thuốc nổ ở Ngao Sơn Đăng đã bị người ta diệt khẩu nhân lúc hỗn loạn trong đêm tổ chức buổi lễ. Sau đó phu hoàng thương xót nhóm thợ vô tội bị liên lụy, không chỉ không trách tội còn an ủi vong linh những người bất hạnh mất mạng. Người này cũng đã chạy thoát khỏi thẩm vấn của cẩm y vệ.
6: Chẳng trách thợ được thẩm tra lần này đều là người sống, ai lại hoài nghi một người đã chết chứ? Bệ hạ, thẩm tra người này nhất định có thể tìm được chứng cứ.
10: Sư phụ của hắn 10 năm trước đã từng làm việc ở Hán Dương phủ.
7: Hán Dương sao?

0: Không sao chứ?
1: Tơn đi hả?
0: Ngài trọng thương mới lành, còn đến biện bạch cho ta, ta nên đa tạ ngài mới đúng.
1: Trời, bịp Du Quan giáo họa kiểu này đúng là bị ổi. Trước đó hoàng thượng nóng giận nhất thời mới bị kẻ khác che mắt. Điện hạ không cần lo. Trái lại có một chuyện, thần lo có người mượn cơ hội này dùng kế điều hổ ly sơn. Điện hạ cẩn thận, thời gian này tuyệt đối đừng xuất cung.
0: Cố gắng dưỡng thương.
1: Ừ.

0: Có thể lấy ra rồi.
1: Được. Bày cái này lên, phải chú ý vị trí.
2: Được.
1: Bày đĩa phải bày từng tầng một.
0: Đừng ở đây cản tay cản chân nữa. Còn không ra ngoài đi.
1: Ta cũng là trưởng thiện của thượng thực cục.
0: Trưởng thiện, một tiện dân, đời này cũng chỉ dừng ở đây thôi. Đợi sau này ta quản lý thượng thực cục, có lẽ còn có thể chia cho cô chút đồ thừa.
3: Bệ hạ, bệ hạ, ở đây gió lớn, chúng ta nên trở về sớm một chút.
4: Hey, gần đây tức ngực.

0: nên đi lại một chút.
1: Lưu Công Công.
2: Tạ ơn điển của bệ hạ.
3: Thích thật đó,
4: thích quá, cũng là giỏi quá, tao ước gì cũng được
5: làm sao được vậy chứ,
4: không ngờ luôn luôn.
2: Sao hả Tô Tư Thiện? Không phải chỉ một mình cô biết làm hoàng thượng vui đâu.
6: Có lẽ ta đã thật sự xem thường cô.
2: Còn không phải sao? Hoàng thượng lời vàng ý ngọc, sau này nếu có đồ ngon, món ăn mới lạ đều cho phép ta dâng lên.
6: Cô không biết nhiều chữ, cũng không được thông thạo dược thiện, làm sao chăm sóc tốt sức khỏe cho hoàng thượng? Chẳng qua chỉ là cảm giác mới lạ nhất thời thôi. Đợi mới lạ qua rồi thì mèo sẽ hoàng mèo.
2: Vậy thì cô nhìn cho kỹ đi, xem ta làm cách nào lên như diều gặp gió.
7: Cô ấy nói vậy là sao?
8: Loạn rồi sao? Không thăm đâu.
7: Khó hiểu
8: quá. Ngoài cô ấy không ai quản được Ân Tử Bình.
7: Thiệt tình.
8: Người đâu rồi? Chúng ta cũng phải cố gắng để được ban thưởng giống như vậy.
9: Làm gì vậy? Chuột rút hả?

0: ra đây.
1: Điện hả?
0: Nàng đang làm gì vậy?
1: Ngoài cổng.
2: À, Ly.
3: Lão phu nhân ạ, à, không được vào trong.
2: À, Ly.
3: Lão phu nhân ạ, à, lão phu nhân.
2: Tất cả đi tìm cho ta.
3: Lão phu nhân ạ, à, cẩn thận một chút, cẩn thận thôi. Hả?
2: Từ kiểm từ tra từng phòng một, tìm hết cho
3: dạ,
2: ta.
3: À, lão phu nhân ạ,
2: à, nhất định phải tìm được
3: người
2: rồi.
3: Chậm chậm thôi. Nè, câu chừng đó. Lão phu nhân ạ, à, từ từ thôi. Nè.
2: À, Ly.
3: Tôi thế bây giờ. Lão phu nhân ạ, à, chậm thôi, chậm thôi.
2: Nè,
3: từ từ.
0: Ngoài tổ mẫu, người vào cung à? Sao không nói với Tôn Nhi một tiếng?
2: Thái tử điện hạ.
0: Không cần đa lễ. Người ngoài tổ mẫu muốn tìm Tôn Nhi biết ở đâu?
2: Thật vậy sao?
0: Ừ. Không nghe thấy sao? Ngoài tổ mẫu muốn tìm Ali còn không đưa ra đây.
4: Dạ.

0: Ngoài tổ mẫu, vừa rồi luôn nghe người kêu Ali, Ali, chắc là muốn tìm con mèo này đúng không?
1: Không phải.
2: Phu nhân, đích thực điện hạ đặt tên cho con mèo này là Nghiên Mực.
0: Ngoài tổ mẫu à, Tôn Nhi còn có chính sự, người về nghỉ ngơi trước đi, ha.
1: Ha. Không phải.
0: Người đâu? Còn không nhanh đưa lão phu nhân về.
1: Điện hạ.
0: Chậm thôi, chậm thôi.
1: Thái tử điện hạ, thái tử điện hạ, ta. Thiệt tình.

0: Ra đây. Trần Du, ngoại tổ mẫu vừa đi không lâu, gọi người quay lại đây.
1: Dạ.
2: Điện hạ. Điện hạ nói vậy là có ý gì?
0: Sao lại sợ ngoại tổ mẫu của ta đến vậy?

0: Ali. Ali. Ali.
1: Cả ngày nay ta đi tới đâu, Bành Thành Bá phu nhân đi theo tới đó. Thật sự ta không còn nơi nào để trốn. Mới vào thư phòng của Điện Hạ, bất kể có chuyện gì họ cũng không thể lục soát chỗ này. Xin Điện Hạ lượng thứ.
2: Nàng dám lợi dụng cả ta, sao lại sợ ngoài tổ mẫu?
1: Điện Hạ còn nhớ chuyện năm đó nô tỳ mắc bệnh nặng xuất cung dưỡng bệnh không? Thái y trong cung đều khoanh tay. Nếu không phải nhờ lão phu nhân người không từ bỏ mời danh y khắp nơi, e là nô tỳ đã không còn trên đời nữa. Lúc khó khăn nhất chỉ có lão phu nhân không từ bỏ nô tỳ. Tiến cử của lão phu nhân là để củng cố quyền lực của Trương gia, nhưng người đối xử tốt với nô tỳ, nô tỳ không thể dâng ân phụ nghĩa.
2: Nàng thật sự muốn làm

0: mẹ lại muốn quản lý một cung, đúng là nói khoác không biết ngượng.
1: Điện hạ, chê cười chế giễu người khác như vậy không phải là hành vi của quân tử.
0: Ta đâu có chế giễu người khác, ta chỉ chế giễu nàng mà thôi.
1: Vậy mà trước giờ nô tỳ không biết điện hạ là người xấu tính đến vậy.
0: Ta cũng không hề biết nàng cũng có tâm cơ đến vậy.
1: Điện hạ đang nói gì?
0: Nàng chủ động chạy tới chỗ ta, chẳng phải muốn kiếm đồng minh sao? Chủ động che giấu giúp nàng, nàng mong ta đích thân trần tình với mẫu hậu. Nàng tự do tự tại quá.
1: Hiện giờ ta bị người ta không ngừng thúc ép, đều là vì ngươi.
0: Nàng lợi dụng ta hết lần này đến lần khác, chưa từng chùng tay. Ta lại mềm lòng với nàng hết lần này đến lần khác, chuyện gì cũng chủ động gánh giúp nàng. Có công
2: chân dê nướng với lại sóc chuột,
1: những món này nhiều dầu mỡ quá đi. Đừng lặp lại nước đi sai lầm của Nguyệt Hoa đó. Cô định làm bánh bát trân sao?
2: Vừa hay định nhờ cô chỉ ta. Gần đây hoàng thượng không được khỏe, cái này do người của Tư Dự Tư nói ta biết. Bánh bát trân có thể bồi bổ cho dạ dày yếu của hoàng thượng, còn có tác dụng bổ não an thần, vừa hay thích hợp cho hoàng thượng dùng.
1: Tử Bình, rõ ràng cô không hiểu dược thiện thì nên phát huy điểm mạnh tránh điểm yếu, sao đột nhiên nghĩ đến việc dùng dược thiện vậy?
2: Đương nhiên là gì. Mà không đúng.

0: Bát Trân Cao.
1: Bệ hạ, hôm nay Quách Quý Phi đã xin gặp lần thứ ba rồi.
2: Không gặp.
1: Dạ.
3: Bệ hạ, bệ hạ. Bệ hạ, người không sao chứ? Bệ hạ. Thái y, truyền thái y. Bệ hạ, bệ hạ.

0: hãy mang thực đơn của hoàng thượng đến sử dụng, bao gồm linh chi, lộc nhung, đảng sâm. Lượng dược này đối với một người đã là quá đủ rồi. Giờ đây các ngự trù ở thượng thực cục chỉ biết một chút về dược lý, mà cả gan dùng đến dược thiện. Phụ hoàng sức khỏe yếu, dùng đồ bổ hết lần này đến lần khác, chẳng phải là sẽ bổ quá quá bệnh sao?
1: Hoàng hậu nương nương, gần đây sức khỏe hoàng thượng không được tốt, thượng thực cục đương nhiên phải làm việc cẩn thận. Danh sách dược thiện luôn báo trước với Thái Y Viện, do Thái Y Viện cung cấp danh sách nguyên liệu, Tư Dược Tư cung cấp dược liệu. Phải dùng thuốc gì, lượng bao nhiêu đều có ghi chép lại, tuyệt đối không dám sơ suất gì.
0: Người của Thái Y Viện, Tư Dược Tư cũng phải chịu phạt chung. Phụ hoàng suy nhược, không nên bồi bổ quá nhiều, còn để mặc thượng thực cục chuẩn bị dược thiện. Đặc biệt là Lộc Nhung, người có thể chất yếu, một khi dùng quá nhiều, khí huyết quá dồi dào, thậm chí sẽ xuất hiện triệu chứng ho ra máu, ngất xỉu. Theo ta thấy, lần này người chuẩn bị bánh bát trân một lòng muốn nịnh nọt lấy lòng, mà không hề quan tâm đến long thể của phụ hoàng, quả thực nên trừng trị thích đáng.
2: Các người có biết tội không?
1: Còn không mau thỉnh tội với hoàng hậu.
3: Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng thích ăn thịt nên dạ dày không khỏe. Các thái y vì muốn bổ sức cho hoàng thượng nên thường cung cấp nhiều thuốc bổ, nhưng lộc nhung, đảng sâm, linh chi, đúng như lời của Thái tử phi đã nói, nếu như bổ quá mức sẽ hại cho sức khỏe. Nhưng tất cả dược thiện trong cung gồm việc dùng định lượng bao nhiêu đều do Thái Y Viện quyết định, cộng thêm bên trong dược thiện có rất nhiều dược liệu quý hiếm, để tránh người khác trộm trục lợi, còn có người canh gác.
0: Cho nên là các ngươi có thể đùn đẩy trách nhiệm rồi, đúng không?

0: Vậy cho nên khi dùng đảng sâm, nô tỳ đã nấu lố giờ, khiến sâm gần như biến thành hình dạng của than. Còn âm thầm cho thêm nước của củ cải sống vào trong bột để nhào làm mì.
1: Hả? Nước củ cải sống?
0: Phải, quý phi nương nương. Nước củ cải sống có tính hàn, lại có thể giảm đờm, giúp bớt ngấy, thanh nhiệt giải độc, còn có thể hạ khí, hóa giải dược tính quá mạnh trong các liều thuốc bổ. Bản thân củ cải còn có tác dụng kích thích sự thèm ăn, tuyệt đối là có lợi chứ không có hại cho sức khỏe của hoàng thượng. Cho nên lần này hoàng thượng phát bệnh chắc chắn không có liên quan đến bánh bát trân.
2: Như vậy thì rõ ràng người biết đơn thuốc mà thấy y viện đưa ra không ổn, còn che giấu không báo lại.
3: Tại sao phải che giấu sự thật?
1: Hả?
3: Đừng đỡ nữa, đi một bước dừng một bước. Nóng nực

0: Ngươi từng thẳng thắn khuyên can trước mặt của trẫm, nếu như có khí phách như vậy, sao không nói sự thật cho mọi người được biết đi.
1: Nô tỳ xin thưa, trong đơn dược của Bánh Bát Trân có thêm đồ bổ, thực sự có tác dụng bồi bổ sức khỏe.
0: Mà còn thấu hiểu lòng người, khi làm việc cũng có nguyên tắc tới như vậy. Cho ngươi làm một tư thiện, đúng là để ngươi chịu uất ức rồi. Trẫm tưởng là...
2: Thần thiếp cho rằng vẫn nên phong cô ấy làm thái tử Tần.
3: Chuyện ngài dặn ta làm, ta đã làm xong rồi. Bây giờ bệnh cũ của hoàng thượng lại tái phát, đây chính là tội tru di cổ tộc.
4: Nếu như hoàng thượng bệnh nặng, tin tức nội bộ thái tử lục đục truyền tới châu Lạc An, cô nói xem Hán Dương đang bừng bừng giả tâm sẽ hành động ra sao?
3: Ngài tính mưu phản sao?
4: Sai, Hán Dương mới là người định mưu phản.
3: Hán Dương mưu phản thì có liên quan gì tới ngài?
2: Hoàng thượng không chịu gặp ta, ta không biết mình đã phạm lỗi gì nữa. Không phải từ trước đến nay ngươi rất biết bày mưu tính kế sao? Sao giờ lại không nói gì? Nương nương, bây giờ không phải lúc lo phiền gì thất sủng. Tai họa thực sự đã đến ngay trước mắt rồi.

gặp lại bạn bè, thầy cô, các bậc phụ huynh gửi gắm vào năm học mới những kỳ vọng và ước mong. Có lẽ với mỗi người, ngày khai trường luôn là một ký ức rất đẹp. Đó không chỉ là ngày bắt đầu một năm học mà còn là điểm khởi đầu của những hành trình mới, những tình bạn, những ước mơ. Nhưng để niềm vui ấy không chỉ dừng lại ở ngày khai giảng mà trở thành cảm xúc xuyên suốt cả một năm học thì cần sự đồng hành của nhà trường, gia đình và toàn xã hội. Ngày hội đến trường hôm nay sẽ cùng nhìn vào những điều làm nên một năm học ý nghĩa, từ môi trường giáo dục, vai trò của người thầy, sự đồng hành của cha mẹ đến những hành

0: trang học sinh cần có trong thời đại mới. Và đến với câu chuyện cuối tuần ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu thầy Trần Quốc Hải, nguyên hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội.
1: Xin chào MC Thu Hương, chào quý vị khán giả.
0: Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chuyên gia.
2: Kính chào quý vị khán giả của chương trình.
0: Xin được trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay. Và trước khi đến với phần trò chuyện thì mời hai vị khách mời cũng như quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn.
3: Tháng 9 về, sân trường lại rộn ràng tiếng nói cười. Sau những ngày hè, học sinh trên khắp mọi miền lại háo hức chuẩn bị sách vở, khoác lên mình những bộ đồng phục mới để trở về với mái trường thân yêu. Với nhiều người, ngày khai trường luôn là một ký ức đặc biệt. Đó là khoảnh khắc những học sinh nhỏ lần đầu bước qua cánh cổng trường với biết bao bỡ ngỡ. Là niềm vui của những học sinh được gặp lại bạn bè, thầy cô sau kỳ nghỉ dài. Và cũng là những ánh mắt đầy yêu thương, kỳ vọng của các bậc phụ huynh khi nhìn con mình bước vào một năm học mới. Tiếng trống khai trường vang lên không chỉ báo hiệu sự bắt đầu của một năm học. Đằng sau âm thanh quen thuộc ấy là sự khởi đầu của những hành trình mới, những tình bạn mới và cả những ước mơ đang chờ được nuôi dưỡng. Nhưng giáo dục không chỉ là hành trình tiếp nhận kiến thức. Mỗi ngày đến trường, các em còn được học cách giao tiếp, sẻ chia, hợp tác, vượt qua khó khăn và khám phá những khả năng của chính mình. Một năm học thành công vì thế có lẽ không chỉ được đo bằng những điểm số hay thành tích. Điều quan trọng hơn là sau mỗi năm học, các em đã trưởng thành thêm như thế nào, có thêm những hiểu biết gì về cuộc sống và có đủ tự tin để bước tiếp trên hành trình phía trước hay không. Vậy điều gì làm nên ý nghĩa đặc biệt của ngày khai trường? Và sau tiếng trống đầu năm, điều quan trọng nhất mà mỗi nhà trường cần mang đến cho học sinh là gì?
0: Vâng, mở đầu phần trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay, câu hỏi đầu tiên xin phép được dành đến thầy Trần Quốc Hải ạ. Thưa thầy, với nhiều thế hệ học sinh thì ngày khai trường luôn mang đến một cảm xúc hết sức là đặc biệt. Vậy thì sau nhiều năm gắn bó với giáo dục, theo thầy, điều gì làm nên ý nghĩa của ngày khai trường mà những ngày học bình thường không có được ạ?
1: Chúng ta đều vừa chứng kiến lễ khai giảng của năm học 2026-2027 và với một cái không khí tưng bừng được chuẩn bị trước đó từ rất nhiều ngày và được tuyên truyền trên các cái phương tiện thông tin đại chúng. Và vì vậy cho nên là mỗi một buổi sáng khi mà học sinh đến trường thì nó sẽ có một cái sự rất khác biệt với ngày hôm nay. Đó là cái sự tưng bừng cờ hoa ngay từ cái tuyến đường gia đình đến nhà trường. Rồi cổng trường được trang trí, trong trường được trang trí. Cái không khí lễ hội nó tổ chức rất là tưng bừng tại tất cả các trường học. Nó làm cho cái khí thế của người thầy, người cô và đặc biệt là với các học trò nó rất là rộn ràng, nó rất là háo hức. Và cái không khí đó nó sẽ lan tỏa đến các con trong cả một năm học. Và vì vậy cho nên là cái không khí này với những người thầy chúng tôi thì đều mong muốn là nó sẽ được kéo dài, làm sao để cho học sinh nó luôn có một cái nhiệt huyết, một cái phấn khởi hào hứng như cái ngày đầu để những cái ngày học tiếp theo thật sự là vui, phấn khởi, hiệu quả.
0: Vâng ạ. Vậy còn từ góc độ của chuyên gia, vì sao những nghi thức và cảm xúc của ngày khai trường lại có thể trở thành một ký ức mà theo trẻ có thể trong suốt nhiều năm, thậm chí là cả cuộc đời? Thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong ạ.
2: Vâng, tính đến nay nhìn lại cuộc đời mình tôi thấy đúng là một cái hành trình học tập 60 năm rồi, kể từ buổi đầu tiên vào lớp vỡ lòng ngày xưa đấy. Sau đó liên tục suốt 60 năm qua là học, làm việc và trong quá trình làm việc vẫn luôn luôn học. Và cách khác là tôi đã trải qua vô số các kỳ học. Nhưng mà có lẽ trong suốt cuộc đời thì quả thật là những cái kỳ khai trường, những cái khóa học đầu tiên của đời người đấy, của tiểu học, của vỡ lòng, của cấp 1, cấp 2, cấp 3 luôn luôn là có ấn tượng mạnh nhất. Có lẽ không phải chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người dường đều có cảm nhận như vậy. Bởi vì sao thì mỗi người có một cách giải thích. Nhưng tôi thì cho rằng là cái điều quan trọng số 1 ấy, chính là khi chúng ta bước vào những năm đầu học trong đời mình ấy, thì sự kiện trong cuộc đời của mỗi người nó còn ít. Cho nên những cái sự kiện đầu tiên ấy, nó cực kỳ quan trọng, nó nhớ lâu. Và đặc biệt khi đó là mình dễ dung cảm, các cái trạng thái cảm xúc nó tinh tế hơn nữa đấy. Và nó gắn với tiếng trống trường, nó gắn với những hình ảnh, những cái lễ hội, cho nên tất cả nó tạo ra một cái cảm quan rất là đa sắc, mắt thấy, tai nghe, rồi tay tham gia, mình là người trong cuộc, tất cả nó tạo ra một những cái trải nghiệm mà có thể nói là thực sự là cái tài sản vô giá về tinh thần đối với mỗi con người chúng ta.
0: Vâng ạ, tiến sĩ Nguyễn Phong vừa nhắc đến tiếng trống trường ạ. Vậy thì sau tiếng trống khai trường thì đối với thầy Trần Quốc Hải, điều đầu tiên mà thầy mong muốn là học sinh của mình nhận được từ nhà trường là gì? Là kiến thức, là kỷ luật hay là cảm giác được chào đón và yêu thương?
1: Cái tâm trạng của tôi khi mà đóng vai từ một thầy giáo

0: Nhưng trước đó là một người đi học thì tôi đều mong muốn là cái ngày đầu của mình, và từ đó tôi truyền thụ đến với các thầy cô của tôi, đến với học sinh của tôi là cái sự yêu thương, cái sự chào đón, cái sự trân trọng của cái ngày đầu. Bởi vì nếu mà mỗi một học sinh khi đi học thì chắc chắn đầu tiên bản thân bố mẹ đều rất là lo lắng khi mà con đến trường, không biết con mình có an toàn không, con mình sẽ làm cái gì trong cả một ngày 8, 9, 10 tiếng đây. Thế rồi là bản thân mỗi một học sinh đều có một cái tâm trạng là vào một lớp, nếu mà ví dụ đầu cấp thì cái lớp này mới mẻ, các bạn có chơi với mình không, các bạn có hòa đồng với mình không, có yêu thương mình không, thế rồi là các bạn có bắt nạt mình không. Lớn hơn một chút, lớp cũ bây giờ lên lớp rồi thì cũng không biết là sau cả một cái dịp hè dài như thế các bạn sẽ gặp gỡ với mình như thế nào. Nên cái tâm trạng của lúc đó chắc chắn là cái sự chân thành của thầy cô, cái sự yêu thương, cái sự gắn bó của bạn bè, nó sẽ giúp cho bản thân các con có một cái sự an tâm. Cái sự an tâm đó nó lan tỏa đến với phụ huynh cũng an tâm, và từ đó thì bắt đầu mới có thể tiếp nhận được những cái nền nếp mà ta hay gọi là cái kỷ luật. Rồi từ cái nền nếp đó thì ta mới nói đến được cái việc là tiếp nhận kiến thức. Và vì vậy cho nên cái sự chân thành, cái sự yêu thương chào đón tôi nghĩ là cần phải đặt lên đầu tiên ngay sau những ngày đầu của năm học.
1: Vâng, quả thực là tôi cảm thấy là nếu như những điều mà con trẻ nhận được ngay sau tiếng trống khai trường là sự được chào đón, được yêu thương, thì có lẽ đấy chính là một cái sự mở đầu hết sức thành công của năm học mới rồi. Tuy nhiên vẫn muốn hỏi tiến sĩ Nguyễn Phong là theo ông thì một năm học thành công thì nên được nhìn nhận như thế nào cả một quá trình đó. Điểm số và thành tích thì liệu có phải là thước đo quan trọng nhất hay không? Hay là còn những sự trưởng thành khác của học sinh ạ?
2: Chúng tôi thì cho rằng là giống như thầy Hải vừa chia sẻ đấy, một cái kỳ vọng, một cái mong đợi nhất của tất cả các đối tượng, bao gồm cả giáo viên, cả học sinh, cả bố mẹ đó, khi đến trường đó, đầu tiên chính là cái sức khỏe tốt cộng với an ninh học đường tốt. Đây như là cái đầu tiên để nó hàng ngày hàng giờ chứng kiến sự lớn lên, sự trưởng thành, sự khỏe mạnh của mỗi con người. Thì do đó là cái yếu tố đúng là rất là thành công đó, đó chính là một nhà trường mà tạo sức khỏe cho học sinh, tạo sự an ninh học đường cho học sinh. Thì đây là một trong tiêu chí hàng đầu để đảm bảo cái gọi là thành công. Cái thứ hai đương nhiên rồi, đó chính là những cái kết quả, sự thêm thêm về bạn như là thầy Hải có nói, thêm về kiến thức, thêm về năng lực nhận thức. Ở đây chúng tôi muốn lưu ý là kiến thức và năng lực nhận thức hai cái nó khác nhau. Chúng ta nghe, chúng ta đọc, chúng ta nhìn thì nó là tri thức, nhưng cái khả năng suy nghĩ độc lập, khả năng nắm bắt xử lý vấn đề, nó chính là năng lực nhận thức. Nó quyết định cái thành công của mỗi người trong tương lai. Thế do đó là thêm kiến thức nhưng thêm năng lực nhận thức. Chúng tôi cũng lưu ý thêm nữa là thêm cái kỹ năng giao tiếp xã hội, thêm những cái văn hóa ứng xử, thêm những cái hiểu biết, những cái gọi là hạnh phúc, thì nó sẽ tạo ra cái thành công. Mà mỗi một môi trường đó, nó có những sắc thái riêng, nhưng mà tựu chung lại nó tạo ra những cái điểm nhấn mà chúng ta vừa nói.
1: Vâng, tiến sĩ Phong vừa nhắc đến một khái niệm đó là trường học hạnh phúc. Và khái niệm này cũng được nhắc đến rất là nhiều trong thời gian gần đây. Vậy thì thưa thầy Trần Quốc Hải ạ, theo thầy thì một môi trường như thế nào mới thực sự khiến cho học sinh muốn đến trường mỗi ngày ạ?
0: Và với cái khái niệm trường học hạnh phúc thì chúng ta nói đến rất nhiều. Thế nhưng mà để mà hiểu một cái cách mà nó gần gũi với học sinh ấy, cũng như là với đội ngũ giáo viên của chúng tôi ấy, thì nó phải là một cái nơi mà thu hút. Làm sao để mà mỗi một buổi sáng ngủ dậy, sáng ra ông bà gọi mặc quần áo, bố mẹ đưa đến trường là một cái gì đó rất là hứng thú, rất là hào hứng. Con chào ông bà rất là to, để rồi có thể là đeo một cái cặp tự xỏ dép đi ra, đúng không ạ? Thế rồi học sinh tiểu học, trung học cơ sở thì khoác áo, tự chuẩn bị sách vở, đeo khăn đỏ nếu đã là vào đội, rồi đến trường với một cái bước chân, bước đi, nhảy chân sáo, nó cảm thấy một cái gì đấy nó rất là phấn khởi, rất là hào hứng, rất là đáng để nó đến trường. Và vì vậy thì khi đó thầy cô có lên lớp, có truyền tải thì các con mới cảm thấy có một cái hứng thú. Và hơn nữa là ngoài những giờ học thì cần phải có những cái hoạt động tập thể để các con có dịp vừa là rèn luyện sức khỏe nhưng đồng thời là bộc lộ cái năng lực mà như lúc nãy chuyên gia Minh Phong có nói đến ấy, rất nhiều những cái cảm xúc, rất nhiều những cái mà chúng ta cần phải để các con có thể bộc lộ, và đồng thời là nó bộc lộ theo từng độ tuổi. Thí dụ học sinh trung học phổ thông khác, học sinh trung học cơ sở khác, nhưng mà nó được hình thành dần để mà kiến thức được truyền tải vào với các con và được tích lũy trong các con học sinh một cách rất là nhẹ nhàng, rất là thấm. Và từ đó thì chúng tôi mới coi đấy là một trường học hạnh phúc. Chứ còn nếu mà đến thì chỉ để mà hôm nay ôn tập rồi làm bài rồi.

0: rồi kiểm tra cố gắng đạt điểm 9, điểm 10, về còn có cái mà báo cáo với bố mẹ thì chắc là chúng ta cần phải xem lại cái khái niệm này.
1: Tôi muốn bổ sung thêm cái cảm nhận của tôi về một trường hợp hạnh phúc. Tức là trường hợp hạnh phúc thầy Hải nói rất là hay và tôi rất là chia sẻ. Là, nhưng mà theo tôi thì nó được thể hiện qua ba lát cắt. Một là giáo viên đồng nghiệp đến với nhau, cảm thấy rất là hào hứng, rất là thân ái, rất là thân thiện. Rồi học sinh đến với nhau, cảm thấy là bạn bè, cảm thấy gần gũi. Rồi thầy với trò đến với nhau, cảm thấy niềm vui, không sợ. Hay là con không phải giục dậy, rồi không phải giục đến trường, thậm chí còn không đến trường đâu. Thì tất cả những biểu hiện như thế nó là thể hiện một cái thước đo tổng hợp về ngôi trường hạnh phúc.
2: Vâng, xin được cảm ơn hai vị khách mời vì những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, một ngày khai trường đẹp có thể mang đến niềm vui, nhưng để niềm vui ấy kéo dài trong cả năm học thì lại cần sự đồng hành của rất nhiều người, từ cách cha mẹ đồng hành với con, cách thầy cô truyền cảm hứng, đến những kỹ năng học sinh cần có trong một thế giới đang thay đổi rất nhanh.
3: Một ngày khai trường có thể mang đến những cảm xúc háo hức và niềm vui, nhưng để niềm vui ấy có thể theo các em trong suốt cả một năm học, lại cần sự đồng hành và trách nhiệm của rất nhiều người. Hành trình đến trường của mỗi đứa trẻ không chỉ có những bài học mới, những người bạn mới hay những niềm vui. Các em cũng có thể đối diện với áp lực từ bài vở, những kỳ vọng về điểm số và không ít những khó khăn trong quá trình trưởng thành. Bởi vậy, cha mẹ cần đồng hành cùng con không chỉ bằng những yêu cầu hay kỳ vọng, mà còn bằng sự lắng nghe và thấu hiểu. Thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn cần trở thành những người truyền cảm hứng, giúp học sinh nhận ra giá trị và khả năng của chính mình. Trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, sự phát triển của Internet, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo cũng đang mở ra nhiều cơ hội, nhưng đồng thời đặt ra không ít thách thức đối với học sinh. Làm thế nào để công nghệ trở thành công cụ hỗ trợ việc học thay vì chi phối cuộc sống của trẻ là câu hỏi cần sự chung tay của cả gia đình và nhà trường. Và trên hết, mỗi đứa trẻ cần được học tập trong một môi trường an toàn, nơi các em cảm thấy được tôn trọng, được lắng nghe và có thể chia sẻ những khó khăn của mình. Bởi một ngôi trường hạnh phúc không đơn thuần là nơi có những học sinh đạt thành tích cao, mà là nơi mỗi đứa trẻ được phát triển phù hợp với khả năng của mình, được khám phá, được trải nghiệm và cả được phép mắc những sai lầm nhỏ để trưởng thành. Để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui, đó không thể là trách nhiệm của riêng nhà trường, gia đình hay người thầy, đó phải là sự đồng hành của cả xã hội dành cho thế hệ tương lai.
2: Trở lại với cuộc trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay, thưa tiến sĩ Minh Phong, mỗi đầu năm học thì các bậc phụ huynh thường đặt rất là nhiều kỳ vọng vào con. Vậy thì theo ông, cha mẹ nên kỳ vọng điều gì và đồng hành với con như thế nào để tạo động lực học tập mà không vô tình tạo áp lực cho con ạ?
1: Thì đây quả thực là mỗi một gia đình nó có một cái nét riêng, nhưng mà thường chúng ta ai cũng đều có một cái tâm trạng chung mong muốn đó là kỳ vọng con mình là vào lớp, đến trường và sau mỗi năm học như ta đã nói lấy đó là khỏe mạnh hơn, tăng thêm kiến thức, tăng thêm khả năng nhận thức, tăng thêm kỹ năng sống, tăng thêm kỹ năng mềm, tăng thêm cái cảm xúc xã hội và đồng thời thêm bạn, thêm bè, thêm niềm vui, thêm nghị lực và thêm những cái năng lực cho năm học sau. Nhưng mà sự đồng hành với con thì lại mỗi người một kiểu. Có người thì mặc con, tự lớn, tự bơi. Có những người thì cầm tay từ A đến Z. Có những người thì là chỉ bảo định hướng, rồi hỗ trợ khi cần và động viên khi nào mà cũng là cần. Chúng tôi thì cho rằng là mỗi một cách tiếp xúc nó đều có những cái lý do của nó. Và nó phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Nhưng cái chung nhất ấy, đó là cố gắng là động viên con, đứa con đó càng tự tin, càng học giỏi, càng kiến thức và càng có một quan hệ tốt với bố mẹ. Thì đây là một trong những điều cực kỳ quan trọng. Chứ không phải là thấy con làm chậm mắng, sau đó là không làm được thì làm thay. Thậm chí là làm hình thức để cho con ăn điểm cao. Thì những cái ứng xử như vậy chúng tôi rằng là nó sẽ không tốt cho đứa con. Thứ hai nữa là nó sẽ khiến cho cái chất lượng giáo dục trở thành không thật. Đặc biệt trong những bối cảnh mà trí tuệ nhân tạo rồi mạng vân vân nữa, nó có rất nhiều sự trợ giúp, thì chúng ta sẽ cần phải dạy cho con biết cách sử dụng, rồi dạy cho con những cái kỹ năng để mà làm chủ công nghệ, chứ không phải là để mà dùng công nghệ thay cho con học. Thì đấy là những cái chúng tôi rằng là những cái kỳ vọng, những cái theo.
2: Vâng ạ, sau một năm học thì ngoài điểm số và kiến thức thì thầy Trần Quốc Hải mong muốn học sinh của mình có thể trưởng thành thêm ở những khía cạnh nào?
0: Sau một năm học thì cái đánh giá như là anh chuyên gia mình với học sinh của trường trung học cơ sở như chúng tôi, thì chúng tôi còn đặt ra là thái độ sống, không phải là kỹ năng sống đơn thuần nữa, bởi vì kỹ năng sống đó đã được gia đình truyền tải dạy từ ngay những cái ngày mà trẻ còn chưa biết đi cho đến lúc được học mầm non. Các cô giáo cũng đã dạy, các trường tiểu học cũng đã dạy, thì bây giờ cái thái độ để mà các con vận dụng cái kỹ năng đã được truyền tải đó thành cái thái độ sống, cái hành vi ứng xử, đấy mới là cái quan trọng.

0: Cái hành vi ứng xử đó nó rất quan trọng, từ cái việc là biết chào hỏi lễ phép. Chúng ta đã từng thực hiện là tiên học lễ, hậu học văn. Đây cũng là một cái nét mà mỗi một gia đình người Việt Nam chúng ta hành vi ứng xử phù hợp. Thì đồng thời còn phải biết ứng dụng đó là gì, ngăn chặn các bạn. Và vì vậy chúng tôi nghĩ rằng đấy là những cái việc mà chúng ta đã biến cái kỹ năng sống thành cái thái độ sống rất là tích cực. Và từ đó thì đi đến cái sự tự chủ trong cuộc sống. Từ cái tự chủ trong cuộc sống thì sẽ dẫn đến là biết lên kế hoạch cho mình. Và đấy là cái mong muốn trưởng thành thứ hai của mỗi một học sinh sau một năm học. Bởi vì nếu như các con tự chủ, các con không chỉ lên được một cái kế hoạch học tập cho mình, còn cả những cái phụ giúp cho gia đình, rồi những cái công việc ngoài xã hội. Bởi vì lúc này nếu với cái từng độ tuổi lần lượt, các con đã bắt đầu có thể hiểu và bắt đầu hoạt động xã hội được rồi. Và cái hành vi thứ ba mà chúng tôi mong muốn các con sẽ đạt được, đó là cái phát triển cảm xúc. Nhưng với học sinh trung học cơ sở chúng tôi, thì chúng tôi lại còn mong muốn hơn nữa, đó là cái kiểm soát cảm xúc. Bởi vì cái cảm xúc đó từ cái yêu, cái ghét thì học sinh mầm non, học sinh tiểu học đã bắt đầu có. Cuối tiểu học lên đến trung học cơ sở, anh Phong ạ, là đã bắt đầu biết yêu rồi. Tức là cái tình yêu giới tính rồi. Rồi không được đáp ứng thì bắt đầu biết ghét rồi. Thế thì bây giờ cái việc đó nó sẽ liên quan đến cái hành vi mà các con sẽ kiểm soát.
1: Vâng, như chúng ta đã biết là Internet, mạng xã hội và cả AI hiện nay thì đã và đang làm thay đổi mạnh mẽ cách mà học sinh tiếp cận với cả kiến thức. Vậy thì theo tiến sĩ Minh Phong, nhà trường và gia đình thì cần giúp trẻ sử dụng công cụ này như thế nào để công cụ này có thể phát huy được tác dụng tích cực mà không chi phối đến việc học tập cũng như là cuộc sống của các em ạ?
2: Vâng, trước khi trả câu hỏi này tôi muốn bổ sung thêm cũng như là nêu một cái khía cạnh rất quan trọng trong học đường ấy, đó là về thông minh. Tức là ai cũng mong muốn con mình thông minh, ai cũng muốn học sinh thông minh và mình trở thành một người thông minh. Nhưng mà thông minh hiện nay ấy, theo cái đánh giá tổng quát nhất ấy, nó có 3 loại. Loại thứ nhất là thông minh trí tuệ, thì chúng ta ai cũng biết rồi, làm toán nhanh rồi nắm bắt vấn đề nhanh, đấy thông minh trí tuệ. Thứ hai là thông minh cảm xúc mà thầy Hải vừa nói đó, khả năng chia sẻ, thấu hiểu, đồng cảm, vân vân. Nhưng cái thông minh thứ ba là thông minh tâm linh. Nghe thì không phải là không, đây không phải là vấn đề mê tín. Thông minh tâm linh tức là cái khả năng mà cảm nhận được mình với thế giới xung quanh, mình với vũ trụ nó là một, và không bị lừa dối, không bị hoang mang sợ hãi, không bị mê tín, để ứng xử sao cho nó phù hợp. Còn sự xuất hiện của Internet, của mạng xã hội cũng như là của những cái công cụ hiện đại thời kỳ 4.0 nữa, nó cực kỳ quan trọng và nó là xu hướng không thể đảo ngược. Và vì thế nó tạo ra những cái áp lực, tạo ra những cái định hướng mới cho giáo dục. Giáo dục không chỉ truyền đạt kiến thức mà giáo dục còn dạy cho người ta cách làm những cái định hướng vòng trong yêu cầu để mà nhà trường đào tạo và cho ra những sản phẩm là người học đó, với những cái kỹ năng cần thiết để thích ứng với cái yêu cầu này.
1: Vâng, là một bà mẹ có hai em bé đang học cấp trung học cơ sở thì tôi nhận thấy rằng là việc lắng nghe con trẻ vô cùng quan trọng. Vậy thì thầy Trần Quốc Hải, theo thầy thì nhà trường cần phải làm gì để có thể xây dựng được một môi trường mà học sinh có thể mạnh dạn chia sẻ những khó khăn của mình để nhà trường có cơ hội lắng nghe và có thể giúp đỡ cho các em?
0: Vâng, lúc nãy chuyên gia Minh Phong cũng đã nói đến cái ngôi trường hạnh phúc và tôi cũng đã có trao đổi. Thì trong đó, theo quan điểm của tôi ấy, thì nó sẽ là một cái nội dung mà cũng đòi hỏi mỗi một cái nhà trường sẽ phải làm rất nhiều việc. Cái đầu tiên đó là cái cơ sở vật chất của nhà trường. Nó phải được rất quan tâm, được để ý từ những cái rất nhỏ. Từ những cái góc cạnh của những cái bồn cây trong sân trường. Thế rồi những cái mảng dột trong lớp học. Những cái chỗ mà nó thấm nước. Thế rồi là những cái quạt trần để lâu. Thì nếu mỗi một nhà trường mà muốn có một cái sự an toàn thì tôi đặt ra cái yêu cầu đầu tiên, đó là phải an toàn về cơ sở vật chất. Cái thứ hai, theo cá nhân tôi, đó là cái công tác tư vấn học sinh. Chúng ta đang dùng đến rất nhiều các khái niệm từ tư vấn học đường, rồi các cái khái niệm mới tư vấn học sinh. Nhưng mà chúng tôi thấy là lập tổ tư vấn chưa đủ. Mà với cá nhân tôi, đặt tình hình của học sinh nó hiệu quả hơn rất nhiều. Thế cho nên cái việc thứ hai mà chúng tôi nghĩ là tất cả các nhà trường cần phải làm tốt công tác tư vấn học sinh thì mới có thể làm cho học sinh mạnh dạn, có thể chia sẻ. Và khi đã mạnh dạn chia sẻ thì sẽ giúp cho cái sự giải tỏa của các con và các con có thể làm tốt được cái việc học tập và rèn luyện. Và từ đó thì môi trường đó mới có thể tiếp tục được nâng cao cái chất lượng hạnh phúc hơn nữa.
1: Vâng, từ những câu chuyện mà chúng ta vừa trao đổi thì có thể thấy là để có được một ngôi trường...
0: Cá nhân tôi thì tôi lại muốn nói nó đúng với cái thực tế hiện nay hơn một chút.

0: Giúp tôi cũng như là tất cả mọi người được sống hạnh phúc, thành đạt.
1: Ngày 13 tháng 12 năm 2022, Khắc Hưng được công nhận là cậu bé tự kỷ biểu diễn kết hợp các kỹ năng khi thực hiện những kỳ tích khó có thể tưởng tượng. Đội bóng tennis trên đầu, tung ba bóng tennis, đứng thăng bằng và đi tiến lùi trên bóng tạ thể lực.
2: Cái gọi là cánh bình tự kỷ, nó có vẻ nhiều hơn. Và thậm chí là mỗi ngày hình như là một tăng lên. Khi mà biết cháu thì tôi biết là cháu là quê ở Nghệ An, ở huyện Diễn Châu. Sau này thì em lập cái kỷ lục thế giới. Phải nói là người ta trao cho em, tôi cho rằng là cái sự trao đấy, có một số kỷ lục thì tôi không phục lắm đâu. Nhưng mà riêng cái việc trao cho Khắc Hưng ấy, thì tôi nghĩ là rất cần thiết. Cái nguồn cảm hứng cho những đứa trẻ tự kỷ hay những đứa trẻ có cái hoàn cảnh khó khăn. Người ta thấy, nhìn vào bé này thì thấy rằng là gì? Cháu đấy đã vươn lên, đã tạo cho mình được những cái kỷ lục như thế, thì tại sao mình có thể không làm được? Và chính là bây giờ cháu gặp tôi là cháu rất là quý tôi, vì tôi thực sự mà nói rất yêu quý cháu, thậm chí là thương cháu nữa. Cho nên là mình có cái thái độ với các cháu, có nghĩa là gì? Ngay cả một đứa trẻ tự kỷ, nếu như chúng ta có cái tình yêu.

Ông trời nào có chiều lòng người. Khi Hưng đang có những biến chuyển lớn và tiến bộ rõ rệt, thì một biến cố lớn bất ngờ liên tiếp ập xuống đối với gia đình cậu bé Hưng. Đó là tin bố Hưng, anh Nguyễn Khắc Hợp, bị đột tử trong một lần đi làm về. Mẹ thì đang thụ án tù chung thân, chưa biết ngày nào trở về. Bố mất đột ngột, vậy là chỗ dựa vững chắc về tinh thần, vật chất đối với phạm nhân Nhung và cho hai đứa con thơ dại đã không còn.

0: Một ngày, giám thị trại giam số 6 Thanh Chương Nghệ An có một thông báo, các phạm nhân nữ sẽ có một buổi xem chương trình biểu diễn xiếc của đoàn xiếc từ Hà Nội về. Phạm nhân Nguyễn Thị Nhung bỗng lặng đi khi nhận ra con và nhìn thấy con. Có chút lo lắng kèm hồi hộp. Không thể hình dung được đứa trẻ 15 tuổi cao lớn giỏi giang trước mắt kia là đứa con mình đã không được gặp từ năm lên 2 tuổi. Không chỉ riêng phạm nhân Nhung, bao người phụ nữ trong trại giam này đều vỡ òa cảm xúc. Những người làm mẹ ấy, họ bật khóc. Khóc vì nghĩ đến những đứa con, khóc vì những tội lỗi của mình.
1: Về con này,

tôi đã bị vi phạm thì tôi vô đây tôi cũng bị áp lực cho gia đình cho con cái. Tôi thấy hoàn cảnh của em tôi thấy rất nỗ lực cho để cho tôi cải tạo. Tôi thấy em tôi cũng thấy con cái tôi ở nhà giờ cũng đang nhỏ vì tôi bị bắt mà con tôi cũng bị ảnh hưởng tinh thần. Con bé thứ hai là bị đau nặng nên tôi cũng thấy vì tôi mà con tôi như vậy. Tôi giờ tôi cũng biết ân hận với biết nữa để tôi động lực của tôi để tôi cải tạo cho tốt.

khi thấy cháu Hương như thế thì tôi cũng thiện nghĩ một điều rằng là ở ngoài xã hội kia vẫn có nhiều người tốt, vẫn có nhiều người ở quan tâm là giúp đỡ con mình, thì tôi cũng phải cảm thấy rằng ở mình có một lòng tin, có một sự gọi là an tâm để mà cải tạo hơn. Mình nghĩ rằng giống như cũng có nhiều lần thì mẹ tôi cũng có liên lạc, thì cũng có nhắn nhủ rằng bảo là con ở trong đời cứ cải tạo cho tốt. Nhưng mà ở ngoài này mẹ thì cũng có bà con trong xóm nữa, hơn nữa là cháu đi học thì cũng có nhận được nhiều sự quan tâm của kiểu các cơ quan, nên là khi thấy cháu như thế thì cũng cũng cảm thấy rằng ở mình còn có niềm tin, còn có động lực để phấn đấu.

0: chăm sóc cũng như gia đình chăm sóc quan tâm. Vì hiện nay mẹ đã vào đây rồi thì các cháu chịu rất nhiều thiệt thòi, thì không có cái mong muốn nào hơn là tất cả mọi phạm nhân đều phải lao động cố gắng cải tạo để trở về gia đình xã hội và giúp đỡ mọi người, cũng như là đặc biệt là đối với những đứa con có hoàn cảnh đặc biệt như thế.
1: Nhìn thấy cháu Hưng thì tất cả các ba các mẹ đấy thì ai cũng có một niềm tin mạnh vì tương lai các cháu, thì chúng tôi rất là mừng. Chúng tôi thì giờ là già rồi nhưng mà đã xác định đã vi phạm pháp luật thì vào đây biết trả án để hết để mà về, nhưng mà nhìn cháu như vậy là rất là có một niềm tin để phấn khởi để mà cải tạo.
2: Đã 13 mùa xuân trôi qua, phạm nhân Nguyễn Thị Nhung ngồi tự vấn lương tâm sau song sắt vì tội lỗi mình gây ra. Mỗi người sinh ra đều có hoàn cảnh, số phận riêng. Và rồi ai cũng có một ước vọng để theo đuổi. Ước vọng ấy sẽ thành hiện thực và được dệt nên từ niềm tin và hy vọng.
3: Gần 13 năm rồi thì tôi bị bắt vào đấy thì tôi rất là hối hận. Bây giờ gia đình thì chồng mình mất, con mình bị bệnh. Đứa đầu thì muốn sống cuộc sống làm bạc đó. Mà hạnh phúc bên con cái là hạnh phúc nhất. Được ở bên con cái là hạnh phúc nhất.

65 năm đã trôi qua, thảm họa da cam vẫn còn đó. Hàng triệu người Việt Nam đã và đang phải gánh chịu những di chứng nặng nề. Đến nay, đã có thế hệ thứ ba, thứ tư vẫn còn di chứng.

chứng rất thương tâm. Có những đứa trẻ được sinh ra không thể tập đi, tập nói và tự chăm sóc bản thân. Có những người mẹ, người cha trở về từ chiến trường, cả đời chưa một ngày được nghỉ. Nạn nhân da cam, họ cũng có những ước mơ. Mơ được là một người lành lặn, có cuộc sống như những người bình thường. Và mơ đến một ngày mai tươi sáng hơn. Chúng ta hãy tiếp tục hành trình sau 65 năm đồng hành cùng nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ cải thiện cuộc sống, chăm sóc sức khỏe để có một tương lai ngày càng tươi sáng hơn. Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam.

What? Hey! What? Hey! What? Hey!

0: và nghiêm khắc, lặng lẽ bấm máy ghi hình cuộc đời mà không cần kịch bản. Thời gian phủ lớp bụi mờ lên thước phim cũ, nhuộm bạc mái đầu và khắc hẳn nếp nhăn lên đôi bàn tay của những người thợ cày trên cánh đồng nghệ thuật. Bộ phim này hy vọng sẽ góp nốt trầm sao xuyến trong bản hòa ca về một nghệ sĩ như thế, tôn vinh thứ ánh sáng họ mang theo, lấp lánh và kiên định xuyên qua dâu bể của một đời người. Có những con đường được lựa chọn bằng sự tính toán, nhưng cũng có những hành trình được khởi nguồn từ một chữ duyên. Với ý, sân khấu đã trở thành một phần của tuổi thơ, và ánh đèn phía trước cánh gà đã gieo vào lòng cậu bé năm nào một ước mơ âm thầm nhưng bền bỉ. Con đường đến với nghệ thuật cũng không hoàn toàn bằng phẳng. Gia đình từng mong anh lựa chọn một nghề nghiệp khác ổn định hơn, nhưng trước tiếng gọi của đam mê, Trọng Trinh vẫn quyết tâm bước vào trường nghệ thuật sân khấu. Quyết định ấy không chỉ là lựa chọn của tuổi trẻ, mà còn là lời hứa với chính mình sẽ sống trọn vẹn với nghề đã chọn.
1: Khi chúng tôi sống được trong cái môi trường tập thể của Bộ Văn hóa, hồi là ví dụ như là một loạt các nghệ sĩ, về sau này cũng có một người cùng tôi, đấy là nghệ sĩ nhân dân Trần Lực, là cùng anh em cùng ở trong cái khu tập thể văn hóa đấy, thì thành ra chúng tôi tối nào cũng được xem, tối nào cũng được xem những cái vở diễn ngày xưa, thì cái thời chiến tranh, nào là cải lương xiếc, rồi thậm chí cả những đoàn nghệ thuật nước ngoài. Thế dần thì khi lớn lên thì ngày đẹp trời tôi có một cuộc thi thì tôi cũng tham gia. Nếu tham gia thì mọi người chấm, các bác các thầy là chấm là đỗ.
0: Những năm tháng học tập là quãng thời gian được tôi luyện trong một môi trường đào tạo bài bản, dưới sự dìu dắt của những người thầy, người cô được đào tạo từ những nền sân khấu hàng đầu thế giới. Từ tiếng nói, hình thể đến kỹ thuật biểu diễn, mỗi bài học đều trở thành nền móng vững chắc cho hành trình nghệ thuật sau này.
1: Khi chúng tôi học rất may mắn là được thừa hưởng tất cả kinh nghiệm được những cái thầy, cô toàn người giỏi, dìu dắt. Thế chúng tôi ra một cái khóa rất là đẹp. Đây là gọi là cái khóa một nhà hát kịch Việt Nam. Và cái lớp học đấy của chúng tôi là của cái nghệ sĩ nhân dân Lan Hương, nghệ sĩ nhân dân Trung Anh, nghệ sĩ nhân dân Quốc Khánh.
2: Vai diễn làm quen với điện ảnh, cái vai cán bộ chiến sĩ trong phim Trừng Phạt của cố đạo diễn Bạch Diệp. Trong cái thời gian vừa rèn luyện nhưng mà bên cạnh có cái thời gian ít nhất là vẫn còn làm nghề được.
1: Xưởng phim Chuyện Việt Nam thì là mời tham gia đóng về bộ đội. Đây là cái vai diễn.

0: điều tiên mà gọi là chạm ngõ điện ảnh, lại được đóng với tất cả các thầy các cô chú mình ấy. Nghệ sĩ nhân dân, cố nghệ sĩ nhân dân Đoàn Dũng, có nghệ sĩ nhân dân Trọng Khôi, giờ là nghệ sĩ nhân dân Trà Giang, thế là mình được đóng cùng với cả các cô chú, thành ra tức là cái nghề của mình, thế mình được tôi luyện.
1: Từ sân khấu đến điện ảnh rồi truyền hình, mỗi chặng đường đều đến như một cơ duyên. Nhưng phía sau những cơ duyên ấy là sự bền bỉ, lòng say nghề và khát vọng không ngừng khám phá. Để rồi hơn 4 thập kỷ sau, nhìn lại hành trình đã qua, nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh vẫn luôn tin rằng có lẽ các bậc tiền nhân đã nói đúng. Nghề đã chọn anh trước khi anh kịp nhận ra mình thuộc về nghệ thuật.
0: Ngoài sân khấu, những cái vai chính ở bên sân khấu thì mình đã tham gia tiếp một cái dự án phim bên số 4 Thủy Khê, tức là 3 tập cái phim SBC, tức là Săn Bắt Cướp. Rồi là mình tham gia do nghệ sĩ nhân dân Trần Phương đạo diễn.
1: Những con người như đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh chính là ký ức sống, vẫn đang tiếp tục thăng hoa, viết tiếp câu chuyện đam mê nghệ thuật của thế hệ mình. Đúng vậy, ký ức chỉ thực sự có ý nghĩa khi mang lại cho chúng ta cảm hứng trong hiện tại, làm nên sự sáng tạo không ngừng của biết bao con người vẫn giữ ngọn lửa nghề không nguội lạnh giữa xô bồ và biến động không ngừng của đời sống đương đại.
2: Năm 88-90 của thế kỷ trước ấy, đạo diễn Trần Phương đã làm đạo diễn 3 tập phim về đề tài Săn Bắt Cướp. Trong đó thì nghệ sĩ Trọng Trinh đóng vai chiến sĩ Săn Bắt Cướp Nam Hà. Thì nghệ sĩ Trọng Trinh đã khắc họa rất thành công một cái vai diễn của người sĩ công an, vừa cương quyết đấu tranh tội phạm nhưng vừa là một con người có trái tim nhân ái và cũng có những cái tình cảm của một người chiến sĩ và của một con người bình thường, cũng có tình yêu, cũng có tình thương và hoàn toàn rất là nhân văn.
1: Có những người nghệ sĩ được khán giả nhớ đến bởi những vai diễn, nhưng cũng có những người sau khi đã chinh phục ánh đèn sân khấu và màn ảnh lại lặng lẽ bước về phía sau ống kính để tiếp tục viết nên những câu chuyện của cuộc đời bằng một ngôn ngữ khác. Nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh là một người như thế.
0: Ngoài cái chuyện làm diễn viên thì mình ngay để ý và nói thật ra là nó nhen nhóm trong mình lúc nào cũng biết. Tức là cái vai trò đạo diễn mình muốn là trước đây làm trên vai trò nghệ sĩ biểu diễn thì mình chỉ gọi là thể hiện cái vai diễn của mình. Nhưng mà mình muốn làm một cái tác phẩm nghệ thuật mà tự mình, bởi vì cái người đạo diễn là cái người tổng hợp tất cả các thành phần của đoàn làm phim để kể một câu chuyện qua cái tư duy của mình. Một ngày đẹp trời thấy anh Khải Hưng gọi điện bảo có thích sang. Thế thì khi mình về đấy thì mình cũng muốn là đi học ngay. Nhưng anh bảo không được, anh phải làm phim đã. Đấy, thế bảo đây là vai gì? Thế bảo mới nói là Gió Qua Miền Tôi Sáng. Phải đóng xong cái dự án đấy rồi mới lên đại học. Thì cái dự án đấy thì cũng quay gọi là phim truyền hình dài tập nhất đầu tiên của Việt Nam. Mình học được rất nhiều. Học được rất nhiều qua những cái gọi là ngoài cái chuyện mà kỹ thuật rồi tất cả những cái công nghệ mới của làm phim truyền hình. Trong thời gian đến năm 98 thì mình có làm tiếp một cái phim, đấy là Sân Tranh. Cái phim Sân Tranh là đấy là một trong những phim gọi là được thưởng huy chương vàng đầu tiên trên lĩnh vực là đạo diễn phim truyền hình.
1: Từ một diễn viên được khán giả yêu mến, ông bắt đầu một hành trình mới, hành trình của người đạo diễn. Một hành trình không còn đứng trước ánh đèn mà là người âm thầm tạo nên ánh sáng cho cả bộ phim. Lợi thế lớn nhất của ông chính là ông bước vào nghề đạo diễn từ trải nghiệm của một diễn viên. Ông hiểu cảm xúc của người đứng trước ống kính, hiểu những áp lực phía sau mỗi cảnh quay, hiểu sự mong manh của cảm xúc khi hóa thân vào nhân vật. Bởi vậy với ông, đạo diễn không chỉ là người tổ chức một bộ phim mà còn là người dẫn đường cho cảm xúc.
0: Đặt nhìn xung quanh, nhìn xung quanh, lao ra cửa kia xem nào. Đấy.
1: Mỗi kịch bản đến với ông đều bắt đầu bằng một câu hỏi rất giản dị. Làm thế nào để câu chuyện ấy chạm được đến trái tim người xem? Suốt hơn 25 năm gắn bó với Trung tâm Sản xuất Phim Truyền hình Việt Nam, nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh đã góp phần tạo nên hàng chục bộ phim để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Đằng sau mỗi khuôn hình là sự cầu toàn của một người làm nghề luôn muốn tiến thêm một bước. Đằng sau mỗi cảnh quay là những giờ làm việc kéo dài dưới cái nắng gay gắt, giữa những cơn mưa bất chợt hay những đêm trắng trên phim trường. Có biết bao gương mặt diễn viên hôm nay đã trưởng thành từ những ngày đầu được anh cầm tay chỉ việc trên phim trường. Có biết bao đạo diễn trẻ quay phim trẻ vẫn tìm đến anh để xin một lời góp ý, một kinh nghiệm nghề nghiệp hay đơn giản chỉ là một góc nhìn khác về điện ảnh. Đối với họ, Trọng Trinh không chỉ là một đạo diễn. Anh còn là một người thầy, một người chuyên lửa, một người luôn tin rằng kinh nghiệm chỉ thật sự có ý nghĩa khi được sẻ chia. Ông vẫn lặng lẽ bao dung, quan sát diễn viên thử đi thử lại nhiều lần. Sự kiên trì này không xuất phát từ tính cầu toàn hà khắc, mà bởi ông thấu hiểu một chân lý: cảm xúc chân thật là điều duy nhất không thể vay mượn hay ngụy tạo. Khán giả dù không phải ai cũng am tường mọi kỹ thuật làm phim, nhưng bằng trực giác sâu sắc nhất, họ luôn nhận ra sự rung động thực sự. Bởi thế, nếu có thể, hãy trau chuốt và dành cho những người làm nghề cơ hội đánh đổi bằng thời gian để họ trưởng thành.
3: Bộ phim đầu tiên mà anh Trinh tốt nghiệp lớp đạo diễn thì anh có nhờ tôi gọi là làm kiểu như là trợ lý giúp việc cho anh Trinh trong quá trình quay. Ngày xưa quay những cái phim nó chỉ một tập trong vòng khoảng 10 ngày đổ lại thôi, tổ chức lồng tiếng. Anh cũng chỉ và bảo cho mình biết được sản xuất một bộ phim truyền hình nó là như thế.
0: Những cái bộ phim, những cái giai đoạn đó mình làm, mọi người phải nói là hào hứng, coi như ngày đêm coi như không quản ngại, quay trên sông, trên biển, thậm chí cả miền Trung cát nóng như thế, mùa hè rực như thế, mọi người vẫn lăn xả vào. Nói thật đấy là những cái gọi là những cái giai đoạn mình nói thật là cực kỳ, tuy là mệt nhọc nhưng mà mọi người cảm thấy rất là yêu nghề, đam mê. Phải nói ai có lòng đam mê thì mới làm.
1: Thời gian có thể khép lại một nhiệm kỳ công tác, nhưng chưa bao giờ khép lại hành trình sáng tạo của người nghệ sĩ ấy. Sau ngày nghỉ hưu, Trọng Trinh vẫn đều đặn xuất hiện trên phim trường, vẫn đạo diễn, vẫn diễn xuất, vẫn đọc kịch bản, góp ý chuyên môn và đồng hành cùng những thế hệ kế tiếp. Có những cuộc gặp gỡ làm thay đổi cả một hành trình nghệ thuật. Với diễn viên Minh Tiệp, cuộc gặp gỡ với nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh chính là một bước ngoặt như thế. Từ một người dẫn chương trình truyền hình, anh bất ngờ nhận được lời mời đảm nhận vai chính trong bộ phim đầu tiên của mình.
4: Tôi và anh Trinh đến với nhau cũng rất là tình cờ. Hôm đó là tôi đang quay tình huống cho chương trình VTV3 ở đài truyền hình. Thì hôm đấy anh Trọng Trinh xem với vai trò là một khán giả.
5: Hiền và rất là dí dỏm. Anh hay bị trêu là bởi vì anh ấy tự hay cằn nhằn bản thân, vì anh ấy cứ hay có những cái việc gì mà ví dụ quay cái đúp này không được làm ảnh hưởng người khác thì anh ấy tự dằn vặt, anh lại ôi xin lỗi nhờ sao lại thế nhờ, thế nhờ xin lỗi mọi người nhá, thứ tức là anh ấy luôn lo lắng làm ảnh hưởng, làm phiền đến người khác.
1: Tài sản lớn nhất, quý giá nhất của một người nghệ sĩ sau chọn một đời cống hiến đâu phải là những đỉnh cao vinh quang họ gom góp và ôm giữ cho riêng mình, mà chính là khoảnh khắc họ nâng niu, đặt ngọn lửa ấy vào trái tim của thế hệ mai sau.
6: Vậy lần sau, em sẽ không làm phiền anh nữa.
1: Đó là một sự chuyển giao âm thầm những ý nghĩa, để mạch nguồn ánh sáng ấy vĩnh viễn không bao giờ tắt, dẫu cho những người thắp lên nó có thể đã lùi bước vào phía sau tấm màn nhung của thời gian.
7: Điểm đổ là 132 đô Vinh.
1: Trong khi nhiều đồng nghiệp cùng thế hệ đã an nhiên lùi về phía sau, hài lòng với vai trò hoàn thành sứ mệnh, nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh lại lựa chọn một hướng đi khác. Ông tiếp tục cống hiến một cách bền bỉ và kiên trì, tham gia vào nhiều dự án phim truyện, truyền hình và điện ảnh, đặc biệt là các hoạt động thể là những bản sao chép vô hồn hay việc tuân thủ máy móc các công thức cũ kỹ của các thế hệ đi trước. Nó đòi hỏi một sự kế thừa đầy trăn trở về tư duy, với một trái tim nồng nhiệt yêu nghề. và trên hết

0: là dũng khí để bứt phá tạo nên những hình hài và vóc dáng hoàn toàn mới mẻ từ ngọn lửa đam mê luôn bùng cháy. Hiếm khi thấy nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh thể hiện sự vội vã hay mất bình tĩnh. Đó là ấn tượng ban đầu và sâu sắc nhất khi quan sát ông làm việc cùng các diễn viên trẻ. Sự điềm tĩnh này là điều hiếm thấy trong bối cảnh hiện nay, khi mọi giá trị dường như đã bị cuốn vào guồng máy hối hả của tốc độ sản xuất với nhiều định mức khắt khe và áp lực thời gian không thể thỏa hiệp. Có những người nghệ sĩ trước khi trở thành đồng nghiệp đã là thần tượng trong ký ức của nhiều thế hệ diễn viên trẻ. Với diễn viên Thanh Tùng, nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh là một người như thế. Từ sự ngưỡng mộ của một khán giả, anh đã có cơ hội trở thành đồng nghiệp của người nghệ sĩ mà mình luôn kính trọng.
1: Ngay từ khi còn nhỏ rồi, Thiện Tùng đã được xem những bộ phim ví dụ như là Săn Bắt Cướp, Gió Qua Miền Tối Sáng. Đấy là những vai diễn mà nghệ sĩ nhân Trọng Trinh thủ vai chính. Đấy là những vai mà về hình tượng rất là đẹp và để lại những cái dấu ấn rất là đặc biệt trong lòng công chúng, và trong đó có Thiện Tùng. Rồi sau này khi mà mình theo nghề thì được làm nghề, và rất may mắn khi được nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh mời tham gia một bộ phim truyền hình do anh làm đạo diễn, đó là bộ phim Cả Một Đời Ân Oán. Thì khi tiếp xúc với anh, với vai trò anh là đạo diễn và mình là diễn viên, thì đã được anh chỉ dạy ra diễn xuất này, và anh rất là tỉ mỉ trong từng khuôn hình một. Anh yêu cầu diễn viên phải thoại lời như thế nào, và anh muốn rằng là những cái gì mà nhân vật và diễn viên thể hiện phải đi đúng với cả cái quỹ đạo của nhân vật mà anh đã suy nghĩ trong đầu.
0: Trong công việc, Trọng Trinh là một đạo diễn hết sức tận tâm. Anh chăm chút từng cảnh quay, tỉ mỉ trong từng khuôn hình và đặc biệt dành nhiều tâm huyết cho diễn xuất của diễn viên. Với kinh nghiệm của một diễn viên lâu năm, anh cuộc sống về những khó khăn và niềm vui của người làm nghệ thuật luôn được anh chia sẻ bằng tất cả sự chân thành. Có lẽ chính tình yêu nghề, sự tận tụy và cách đối nhân, sự chuẩn xác trong từng lời thoại và khả năng khắc họa nội tâm nhân vật một cách chân thật, không phô diễn kỹ thuật diễn xuất, anh để nhân vật tự cất lên tiếng nói bằng chính cảm xúc của mình. Có lẽ đó cũng là lý do mỗi lần Trọng Trinh xuất hiện trên màn ảnh, khán giả không chỉ nhìn thấy một vai diễn mà còn cảm nhận được hình ảnh của một người nghệ sĩ luôn lao động nghiêm túc, tận hiến với nghề.
2: Cái sự gọi lan tỏa đến cả mọi người thì thực sự anh Trinh là một người hết sức thành công trong cái việc này.
0: Có một nhận định rằng nghệ thuật là cuộc chiến chống lại sự lãng quên cái đẹp. Họ sáng tạo vì không thể ngừng sáng tạo, bởi trong họ tiềm tàng thứ lớn hơn bản thân mà chỉ có thể tồn tại.
3: Là xem mọi người cảm bắt được cái cảm xúc ấy và mọi người thích cái hấp dẫn nó lôi cuốn ấy. Thế cho nên là những cái bộ phim về cảnh sát hình sự mọi người đón nhận rất là đồng hậu, đặc biệt là khán giả truyền hình, mọi người xem rất là thích.
0: Người nghệ sĩ không vượt qua thời gian bằng sức mạnh phi thường nào đó, họ chiến thắng thời gian bởi đam mê. Tiếp tục cống hiến khi đã đi qua phần lớn cuộc đời và có thể hiểu rõ hơn ai hết rằng mình không còn trẻ nữa. Mãi luôn tin vào vẻ đẹp của nghệ thuật giữa những chuyển động không ngừng của một thời đại liên tục thay đổi xu hướng cảm quan của khán giả. Và điều đó, dẫu không ai nói lên thành lời, vẫn vẹn nguyên là ánh sáng của ngọn lửa đam mê bền bỉ và ấm áp nhất mà các thế hệ trao truyền cho nhau. Chúng ta vẫn thường gọi đó là
3: mắt, bằng nụ cười, bằng cái sự im lặng, bằng những cái khoảnh khắc ấy.
2: Từ ngày anh Trinh nghỉ hưu đến giờ, chúng tôi chưa có cảm giác gì anh Trinh nghỉ. Mà anh Trinh, chúng tôi cũng thấy là anh vẫn đóng góp cho những cái sản phẩm rất đều đặn, không chịu ngồi yên. Đấy là một cái mà chúng tôi rất quý. Và hiện giờ thực ra là với những cái vai quan trọng trong thời gian gần đây, với một số bộ phim quan trọng trong thời gian gần đây, trung tâm phim vẫn cần sự góp mặt của anh Trinh. Đồng thời nữa vẫn cần những cái tiếng nói của anh Trinh trong quá trình thẩm định và trong quá trình hậu kỳ.
0: Đam mê không chỉ là một cảm xúc nhất thời. Đối với những người nghệ sĩ, đam mê là một thực thể sống động. Nó hiện hữu qua những gương mặt đẫm mồ hôi trên phim trường, giọng nói khàn đặc sau hàng ngàn lần chỉ đạo diễn xuất và ánh mắt trăn trở không ngừng trước một khuôn hình chưa hoàn hảo.

0: khi họ cống hiến không ngừng nghỉ cho nghệ thuật trong suốt nhiều thập kỷ. Những gì họ tạo ra không chỉ là những tác phẩm giải trí đơn thuần, họ đã làm nên những tiếng vang, tác động mạnh mẽ đến khán giả, đồng nghiệp, lan tỏa nguồn cảm hứng và chắp cánh khát vọng cho thế hệ trẻ, hòa mình vào dòng chảy bất tận của điện ảnh và truyền hình nước nhà.
1: Mình vẫn nói, bây giờ mình vẫn đang tham gia trong trường sân khấu điện ảnh Hà Nội. Mình vẫn tham gia, mình nói các bạn là mình bước vào cái nghề này ấy, là cái nghề mà nó đẹp đẽ mà hạnh phúc mà vinh dự nhất. Là một cái nghề mà nó không giống các nghề khác. Nhưng mà chính cái nghề này cực kỳ khắc nghiệt. Tức là cái nghề này, tức là mình có thể một cuộc đời nhưng mình được sống trong nhiều cuộc đời. Khi con người ta thật sự ra, người ta tìm hiểu và người ta, ví dụ như là hôm nay tôi là một anh công nhân bình thường, nhưng hôm sau tôi trở thành một anh chiến sĩ cảnh sát an ninh. Thì các bạn phải có cái lòng đam mê, các bạn phải được sống trong đấy. Các bạn phải được thăng hoa, các bạn phải được sáng tạo trong cái công việc đấy. Đấy là một cái nghề cực kỳ vinh quang.
0: Từ chối sự nghỉ ngơi, từ chối sự lãng quên. Họ hiện diện như những cây cao bóng cả với bộ rễ vững chắc, đã trải qua nhiều mùa giông bão, vẫn kiên cường vươn tán lá xanh tươi lên bầu trời xanh trong. Vinh quang tột bậc chính là khả năng biến mình thành nguồn năng lượng rực rỡ, tự thắp sáng để khai mở những chân trời mới. Mà tại nơi ranh giới giữa cuộc đời và nghệ thuật đã được xóa nhòa ấy, niềm đam mê sẽ vĩnh viễn tỏa sáng.

0: Trong suốt hơn 40 năm công tác, Trung tướng Cao Ngọc Oánh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Bộ Công an đã từng chiến đấu tại nhiều vị trí khác nhau, kinh qua nhiều thăng trầm, hiểm nguy. Nhưng mỗi khi nhắc về chuyện xưa, ông vẫn luôn dành một tình cảm đặc biệt cho
1: hội cống hiến sức mình, lực lượng công an nhân dân cho sự bình yên của quê hương, bình yên, hạnh phúc của từng gia đình ở một thời điểm hết sức phức tạp.
0: Trong giai đoạn từ năm 1989 đến 1995, tình hình an ninh trật tự tại tỉnh Quảng Bình, nay là tỉnh Quảng Trị, hết sức phức tạp. Lợi dụng địa hình gần rừng núi, các băng nhóm tội phạm hoạt động gần như cả ngày lẫn đêm, thường xuyên chặn đường cướp của, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ và các trục đường sắt. Những cái tên như băng cướp AK hay Bạch Hải Đường từng một thời là cơn ác.
1: Với các lực lượng khác và đã phát động cái phong trào quần chúng nhân dân đứng lên để bảo vệ an ninh trật tự. Nhiều vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đã được phát hiện và xử lý kịp thời. Tôi kể lại có những vụ như là thằng Nguyễn Văn Phái, thằng Võ Văn Huy mang biệt danh là băng cướp Bạch Hải Đường, hoạt động từ Quảng Ninh, từ Bắc Giang trên tuyến quốc lộ 1 vào tận Đà Lạt, Phú Yên, Nghệ Bình thời kỳ đấy, mà nó chỉ có đi trên xe sử dụng súng tiểu liên thống nhất, rồi các băng cướp ở các bến phà Quán Hào, bến phà Danh, nhất là trong cái mùa bão lũ, xe phương tiện giao thông ách tắc phải hàng chục cây số, lợi dụng vào những cái thời điểm đó thì tội phạm hoạt động rất manh động, sẵn sàng cướp giết bất kể khi nào. Thì lực lượng chúng tôi đã nắm bắt tình hình, điều tra, tiến hành các hoạt động phòng ngừa và xử lý kịp thời các tội phạm và giữ được bình yên trên các cái vùng, các cái tụ điểm như thế.
0: Bên cạnh các băng nhóm tội phạm hình sự manh động thì tội phạm buôn lậu và trộm cắp cũng là một trong những vấn đề nhức nhối cần giải quyết dứt điểm tại thời điểm đó. Tuy nhiên, khó khăn khi đấu tranh là người dân vẫn chưa ý thức được mức độ ảnh hưởng của loại tội phạm này.

là Lý Hòa, địa bàn như là Đức Trạch, địa bàn như cửa sông Nhật Lệ, cửa sông Chanh đều là những tụ điểm buôn lậu hàng Trung Quốc. Đấu tranh với loại tội phạm này rất phức tạp, giữa lợi và vi phạm thì người dân họ không không phải là đồng tình tất cả. Tôi cùng với anh em phải trực tiếp từng thôn, từng làng để vận động, để giải thích

0: tuyến liên lạc bưu điện thì đối tượng chuyên đi trộm cắp là dây thông tin liên lạc. Đấy là những cái nhức nhối mà công an tỉnh báo cáo về cấp ủy và chính quyền là phải có giải pháp để giải quyết, và bộ chỉ đạo rất quyết quyết. Và cuối cùng chúng tôi cũng đã mật phục, tiến hành công tác trinh sát, tiến hành công tác điều tra và đã bắt nhiều cái ổ nhóm và xử lý rất nghiêm cả cái tội phạm này để thiết lập lại cái trật tự kỷ cương.
1: Gắn bó với lực lượng công an nhân dân từ trong bom đạn chiến tranh cho đến khi đất nước bước vào thời kỳ tái thiết và phát triển. Giờ đây, khi nhìn lại chặng đường đã qua, có lẽ đối với Trung tướng Cao Ngọc Oánh, niềm tự hào lớn nhất chính là được khoác trên mình sắc phục người chiến sĩ công an nhân dân, được chiến đấu, hy sinh vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
0: Vì danh dự của lực lượng công an nhân dân, mỗi cán bộ chiến sĩ công an phải cống hiến hết sức mình vì sự phát triển vững bền của đất nước, vì an ninh tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Với cái đạo đức trong sáng đó là cần kiệm liêm chính.

một lễ hội dân gian được gìn giữ qua hàng trăm năm, nơi những đứa trẻ chăn trâu trở thành nhân vật trung tâm của ngày hội. Một di sản văn hóa cộng đồng vẫn bền bỉ được lưu giữ và tiếp nối.

Thần nông là vị thần bảo hộ cho nghề nông, cho mùa màng và sự ấm no của mỗi gia đình. Từ niềm tin được bồi đắp qua nhiều thế hệ ấy, lễ hội Mục Đồng đã ra đời và trở thành một phần trong đời sống văn hóa của người dân Phong Lệ.

0: Lễ hội Mục Đồng này đã có từ xa xưa, mà nói đến lễ hội Mục Đồng là gắn liền với cái truyền thuyết về thằng Nông. Thế thì ở làng Phong Lệ có một cái nơi người ta gọi là Cồn Thần. Từ xưa người ta cho rằng có một cụ già đến chơi dạy dỗ với các trẻ em trâu, và người ta cho đó là vị thằng Nông. Và xung quanh cái chỗ mà Cồn Thần nó xây dựng lên rất nhiều cái truyền thuyết nữa. Thế từ đó thì nhân dân của làng Phong Lệ là hàng trước đây thì cứ 3 năm một lần tổ chức cái lễ hội Mục Đồng. Và cứ mỗi lần mà tổ chức lễ hội á, thì theo nghi thức của nó là đến rước thần ở Cồn Thần về cúng tại đình Mục Đồng.
1: Tôi đang theo chân đoàn trưởng thần Nông Giáo Đồng. Đây là một nghi thức thiêng liêng và là điểm nhấn đặc biệt của lễ hội Mục Đồng.
2: Đối với người dân Phong Lệ, đoàn rước thần Nông dạo đồng không chỉ là một nghi thức truyền thống, đó còn là dịp để cộng đồng cùng hướng về những giá trị đã gắn bó với đời sống làng quê từ bao đời nay. Những bước chân theo thần dạo đồng như một lời nhắc nhớ về sự gắn bó giữa con người với ruộng đồng, với đất đai, nguồn sống của biết bao thế hệ cư dân nơi đây. Điều đặc biệt của lễ hội nằm ở chỗ, nếu nhiều lễ hội nông nghiệp khác đặt các bậc cao niên vào vị trí trung tâm của nghi lễ, thì ở Phong Lệ, vai trò ấy được dành cho những mục đồng, những đứa trẻ

0: chăn trâu. Chính điều đó đã tạo nên nét độc đáo của hội mục đồng Phong Lệ.
1: Trẻ chăn trâu thì nó có cái vị trí xã hội thấp, nhưng mà trong nông nghiệp thì trẻ chăn trâu lại có một cái vai trò vị trí rất là quan trọng. Nó chăm sóc nuôi dưỡng con trâu là người bạn của người dân, và sau này chính cái trẻ chăn trâu đó nó trở thành những người nông dân, là những người nằm cốt trong cái sản xuất nông nghiệp, giúp cho cái chuyện cơm no áo ấm. Cái thì ngoài ra thì cũng có truyền thuyết là được cái thằng dạy bảo, cho nên người ta rất tôn trọng với trẻ chăn trâu này. Và ở trong
0: tạm xong, người nông dân có thời gian nông nhàn để tham gia vào lễ hội. Ở phần hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa dân gian độc đáo như chấm cờ mục đồng, tái diễn các trò chơi của trẻ mục đồng ngày xưa, bắt vịt dưới ao, mò cá trong bùn hay thi tài giữa những nhóm trẻ mục đồng từng là niềm vui quen thuộc của biết bao thế hệ lớn lên cùng đồng ruộng. Ngày nay, khi những cánh đồng không còn là không gian tuổi thơ quen thuộc của nhiều đứa trẻ, các trò chơi dân gian ấy lại trở thành chiếc cầu nối để các em hiểu thêm về cuộc sống của cha ông ngày trước.
2: Dạ là con bịt mắt, là nghe tiếng hán chăng. Khi con biết được hán là con rất là vui.
3: Con rất là tự hào khi mà làng quê mình có cái lễ hội mục đồng như thế này.
0: Lễ hội mục đồng làng Phong Lệ trải qua lịch sử phát triển lâu dài, gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của địa phương. Cũng như nhiều lễ hội dân gian khác, lễ hội mục đồng từng có giai đoạn bị gián đoạn bởi những biến động của lịch sử. Theo thời gian, nhiều nghi thức và ký ức cộng đồng đứng trước nguy cơ mai một. Nhưng với người dân Phong Lệ, lễ hội không chỉ là một sự kiện văn hóa mà còn là một phần hồn cốt của làng quê. Chính tình yêu và sự gắn bó ấy đã thôi thúc các thế hệ cùng chung tay khôi phục lễ hội sau nhiều thập kỷ vắng bóng.
4: Trước đây, lễ hội mục đồng được làng Phong Lệ tổ chức 3 năm một lần, rồi 6 năm một lần, 12 năm một lần. Và đến năm 2007, sau gần 70 năm vắng bóng, lễ hội được 17 họ tập trong làng cùng với sự hỗ trợ của Hội Văn nghệ Dân gian thành phố Đà Nẵng khôi phục. Và lễ hội đã được duy trì cho đến ngày nay.
1: Các cái nghi lễ về lễ hội mục đồng thì đều diễn ra như xưa. Tuy nhiên, để phù hợp với cái tình hình xã hội và sự phát triển hiện nay thì cũng có đôi chỗ là khác đi. Tôi nói ví dụ như bây giờ là người ta sử dụng bằng máy cài cả, chả còn trâu nữa, cho nên không có trẻ chăn trâu. Thì có một cái hình thế khác để biến chuyển những cái. Ví dụ như vậy đấy. Này. Rồi còn nhiều cái khác. Thì có lẽ là cuối cùng tôi mong muốn rằng hiện nay cái di tích, một số di tích, trong đó có di tích Đền Thượng Nông, nhà thờ Tiền Hiền, nó đã trở thành một văn hóa của cái làng Phong Lệ rồi. Mà đó là một trong nội dung mà cần phải phát huy. Dù cái xã hội nó phát triển đến bao nhiêu thì cái văn hóa của làng thôn vẫn phải giữ và phát huy. Tức là cái đó thì cần thêm cái gì nữa? Cần thêm là tu bổ, bổ trì các cái di tích để nó mãi mãi tồn với tại với thời gian.
0: Giá trị của lễ hội không chỉ nằm ở những nghi thức được lưu truyền. Điều đáng quý hơn là tinh thần cộng đồng đã được vun đắp từ chính quá trình tổ chức lễ hội. Từ việc chuẩn bị lễ vật, dựng sân hội, luyện tập các nghi thức cho đến việc huy động con cháu trong làng cùng tham gia, điều còn đọng lại không chỉ là không khí của một ngày hội mà còn là cách người dân Phong Lệ gìn giữ những giá trị được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, là sự hiện diện bền bỉ của một ký ức làng quê giữa một không gian đô thị đang từng ngày đổi thay. Có thể những cánh đồng hôm nay đã khác trước, những đứa trẻ không còn lớn lên cùng lưng trâu như cha ông mình năm xưa. Nhưng chừng nào tiếng trống hội vẫn còn vang lên mỗi mùa lễ, chừng đó câu chuyện về vùng đất này vẫn tiếp tục được kể. Bằng ký ức của người già, bằng niềm háo hức của trẻ nhỏ và bằng chính sự gắn bó của cộng đồng đối với những giá trị đã làm nên bản sắc quê hương,

Hương mong muốn được góp một phần sức lực nhỏ bé của mình giúp cho cộng đồng có sức khỏe tốt hơn cả về mặt thể chất lẫn tinh thần, nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng cuộc sống.

cùng Lan Hương tập luyện yoga hàng ngày để có sức khỏe dẻo dai và một tinh thần thật sảng khoái nhé. Namaste. Bây giờ thì hãy đứng chân trụ sát lại với nhau. Chúng ta sẽ trụ ở trên chân trái trước, nhẹ nhàng mở bàn chân phải ra ngoài và từ từ nâng chân lên khỏi sàn. Chúng ta áp lòng bàn chân phải vào đùi trong của chân trái và đưa hai tay giữ lấy khớp háng, hông cố định hướng về trước và nhẹ nhàng mở gối của mình sang nhất có thể. Rồi chúng ta chắp tay ở trước ngực, nhẹ nhàng hít vào vươn tay lên và từ từ thở ra nghiêng lườn sang phía bên phải. Chúng ta đặt tay phải ở trên gối và mặt hướng về trước, giữ ở đây, hít thở sâu. Nhẹ nhàng thoát ra khỏi tư thế và chúng ta đổi bên.

chúng ta chuyển sang tư thế thứ hai, đó là tư thế con thuyền biến thể. Chúng ta hãy nằm và áp bụng xuống dưới sàn nhà. Hai chân để rộng bằng hông và nhẹ nhàng chống tay về trước. Chúng ta nâng ức lên khỏi sàn, cố gắng bám bụng sát xuống dưới sàn nhà, bám bụng sát xuống dưới sàn nhà. Hít một hơi thật sâu, vươn tay trái lên cao và đồng thời nâng chân phải lên khỏi sàn, mặt hướng lên. Thở hạ tay và chân xuống, chúng ta sẽ đổi bên và thực hiện một vài vòng.

người mình nhẹ nhàng thoát ra khỏi tư thế. Chúng ta cùng nhau thực hiện tư thế tiếp theo, đó chính là tư thế bánh xe. Ở tư thế bánh xe này, chúng ta hãy nằm và đặt lưng xuống dưới sàn nhà. Co gối lại và để hai chân rộng bằng vai. Rìa ngoài của chân song song với nhau. Chúng ta nâng tay lên, gập cổ tay và gập khuỷu tay, chống tay ngay xuống dưới cổ vai và hướng các ngón tay về phía gót chân của chúng ta. Từ từ hít một hơi thật sâu, chúng ta nâng dần xương cụt, nâng thắt lưng và nâng ức lên, để đỉnh đầu chạm sàn và khép khuỷu tay lại.

rồi, bây giờ chúng ta sẽ đẩy thẳng cánh tay và nâng toàn bộ người của chúng ta lên. Nếu có thể đưa tay và chân về gần và chúng ta giữ ở đây, hít sâu thở đều. Rồi, để thoát ra khỏi tư thế, nhẹ nhàng gập khuỷu tay và hạ đầu xuống. Rồi trượt đầu ra xa và hạ từng đốt sống lưng của chúng ta xuống. Tư thế tiếp theo chúng ta thực hiện đó chính là tư thế cái cầy. Mình vẫn đặt lưng xuống dưới sàn nhà. Từ từ nâng hai chân lên. Đưa chân về phía đầu và nhổm hông. Lấy tay đẩy hông lên cao và hạ chân xuống dưới sàn nhà về phía đầu. Đưa bả vai sát vào nhau và tay đỡ thẳng lưng. Chúng ta giữ ở đó, hít sâu thở đều. Để thoát ra khỏi tư thế, chúng ta nhẹ nhàng cuộn lưng và hạ lưng xuống dưới sàn nhà. Chúng ta sẽ thực hiện tư thế tiếp theo, đó chính là tư thế con cá. Nếu có thể các bạn kết chân hoa sen lại. Sau đó mình chống khuỷu tay xuống và nâng đầu nâng ức lên, hạ dần chân về phía sàn nhà. Hít một hơi thật sâu, chúng ta đẩy ức lên cao, hết cỡ thả lỏng cổ và từ từ bước tay về dưới để hạ đỉnh đầu xuống dưới sàn nhà. Vươn tay nắm vào bàn chân, kéo chân về phía người và ấn khuỷu tay xuống dưới sàn nhà. Chúng ta giữ ở đây, hít thở sâu.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ANTV kết nối tuần này của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, ngày khai giảng năm học mới 2026-2027 mở ra một hành trình mới với kỳ vọng về những đột phá mạnh mẽ trong giáo dục và đào tạo,
1: hiện thức, kỹ năng, ý thức kỷ luật và những giá trị cần thiết để trở thành những công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội. Đây cũng là bước chuyển từ những hoạt động hỗ trợ còn phân tán, thiếu đồng bộ và chưa bền vững tại từng địa bàn, sang một mô hình có tính hệ thống lâu dài và ổn định.
2: Gương mẫu thực hiện chủ trương.
1: Trong hành trình ấy, công tác tuyên truyền có vai trò đặc biệt quan trọng. Với vai trò là cơ quan truyền thông của lực lượng Công an Nhân dân, ANTV không chỉ phản ánh kịp thời hoạt động của các trường văn hóa Công an Nhân dân, mà còn góp phần đưa chủ trương, chính sách và ý nghĩa nhân văn của mô hình này đến gần hơn với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Thông qua các chương trình chăm lo, giáo dục thế hệ trẻ, đồng thời lan tỏa những câu chuyện đẹp, những tấm gương vượt khó, những thay đổi trong cuộc sống của các em sau khi được trao cơ hội học tập.
3: Mình cảm thấy là ở môi trường của trường mọi thứ nó đều được là mình cảm thấy nó rất hài lòng. Và trường ngôi trường này thì nói chung
1: cố thế trận lòng dân và tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của đất nước. Và trên hành trình ấy, ANTV sẽ tiếp tục đồng hành, lăn lá chắn thép, sẵn sàng thực hiện những nhiệm vụ đột xuất, phức tạp, nguy hiểm. Bởi vậy, rèn luyện thể lực, nâng cao khả năng cơ động và tác chiến trên nhiều dạng địa hình luôn được đặt lên hàng đầu. Đặc biệt, tại những địa bàn có hệ thống sông ngòi dày đặc, thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, kỹ năng bơi, lặn, cứu nạn cứu hộ dưới nước càng trở nên cần thiết. Mỗi buổi huấn luyện, vì thế, không chỉ là một giờ rèn thể lực, đó còn là quá trình chuẩn bị cho những tình huống có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
4: Chương trình huấn luyện của chúng tôi thì dựa trên tinh thần một phút cùng luyện tập, cho nên hàng ngày chúng tôi thường xuyên tổ chức những buổi huấn luyện từ thể lực đến bơi lội. Và hiện tại ở đây chúng tôi đang tổ chức một buổi tập huấn bơi lội, bơi vũ trang, bơi đội hình. Những buổi tập như thế này thì đối với chúng tôi đã rất quen thuộc vì hàng ngày chúng tôi thường luyện tập từ các khóa huấn luyện cho đến các buổi huấn luyện thể lực dưới nước, các buổi kỹ chiến thuật, các phương án tác chiến sông nước thì chúng tôi hàng ngày chúng tôi đều thường tập luyện ở dưới này ạ.
1: Không chỉ người chiến sĩ phải sẵn sàng trước mỗi bài tập, với ekip sản xuất chương trình văn hóa thể thao Công an Nhân dân, mỗi buổi ghi hình cũng là một lần thử sức của người chiến sĩ. Những góc máy cận, góc máy dưới nước được liên tục thay đổi để ghi lại tốc độ, sức bền và sự chính xác trong từng động tác.
5: Chúng tôi cũng đã phải chuẩn bị những cái thiết bị máy móc kèm theo, ví dụ như là chúng tôi phải sử dụng những cái điện thoại có khả năng chống nước để có thể theo các cái đồng chí đó ở dưới nước. Đấy, và có một cái sự cố đã xảy ra, đấy là khi mà chúng tôi quay xong, ghi hình xong cái hình ảnh mà các đồng chí huấn luyện ở sông thì là cái điện thoại của một đồng chí quay phim của chúng tôi đã bị ngấm hoàn toàn nước, và rất là may là hình ảnh thì vẫn là giữ được. Chúng tôi cố gắng ghi được cái hình ảnh của những người chiến sĩ để làm sao mà tả thực nhất đến với lại khán giả để nhìn thấy cái sự khó khăn, cái sự vất vả của những chiến sĩ cảnh sát cơ động thực hiện cái nhiệm vụ trên sông nước.
1: Có những khoảnh khắc chỉ diễn ra trong vòng vài giây. Vì vậy, người quay phim phải luôn sẵn sàng bắt đúng thời điểm từ cú xuất phát, động tác lặn đến khoảnh khắc chiến sĩ hoàn thành bài tập. Phía sau mỗi khuôn hình là sự phối hợp liên tục giữa phóng viên quay phim và cán bộ huấn luyện. Tác nghiệp giữa thao trường sông nước đòi hỏi sự linh hoạt, chính xác và không ngại khó. Bởi mục tiêu của ekip không chỉ là ghi lại một bài huấn luyện, mà là mang lại cho khán giả truyền hình hình ảnh chân thực nhất về quá trình rèn luyện để xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
5: Không chỉ là đảm bảo trên mặt sông nước mà còn đảm bảo về an ninh trật tự tại cái khu vực đó nữa.

0: Nên là đây là một cái câu chuyện vui với một cái người phóng viên khi mà được đi gọi là thực hiện một cái chuyên đề, mà ở đó không chỉ là xây dựng những cái câu chuyện đẹp về người chiến sĩ, mà ở đó tôi còn được chứng kiến cái tình cảm của nhân dân dành cho lực lượng của mình.
1: Từ thao trường sông nước, những hình ảnh ấy sẽ được đưa lên sóng, giúp quý khán giả cảm nhận rõ hơn sự khắc nghiệt của công tác huấn luyện, tinh thần kỷ luật và bản lĩnh của người chiến sĩ cảnh sát cơ động. Với ekip sản xuất văn hóa thể thao Công an Nhân dân, mỗi buổi ghi hình cũng là một hành trình vượt qua thử thách để những khoảnh khắc trên thao trường được kể lại chân thực nhất qua màn ảnh.
2: Thưa quý vị, trong tuần tới, ANTV sẽ tiếp tục mang đến nhiều chương trình chuyên biệt với những câu chuyện thời sự, văn hóa, đời sống, xã hội và hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân.
3: Mỗi chương trình là một góc nhìn riêng, hấp dẫn và thiết thực. Mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sẽ lên sóng ANTV.
4: Tam giác vàng như B. Trong kỷ nguyên số, AI có thể giúp chúng ta làm việc nhanh hơn, thông minh hơn. Nhưng nếu một ngày AI trở thành người duy nhất bạn muốn tâm sự thì sao? Một giờ đi ngủ, một mối quan hệ, một nỗi lo hay tình trạng tài chính. Những mảnh thông tin tưởng như vô hại có thể từng bước ghép thành một hồ sơ rất rõ về bạn. Đằng sau những câu trả lời dịu dàng là gì? AI đang lắng nghe bạn hay đang hiểu bạn để thao túng cảm xúc? Mời quý vị cùng đón xem Nhịp sống số, bẫy AI khi công nghệ thao túng tâm lý, phát sóng lúc 20h45 phút ngày 10 tháng 9 trên ANTV.
2: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ANTV kết nối tuần này của chúng tôi.
3: Kính mong quý vị tiếp tục đồng hành và tương tác với ANTV tại website www.intv.gov.vn, app ANTV Go và trên các nền tảng số của truyền hình Công an Nhân dân.
2: Mọi ý kiến đóng góp quý vị có thể gửi về cho chúng tôi qua hòm thư điện tử kết nối a@antv.gov.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: phụ cận với tầm nhìn 100 năm đang nhận được sự quan tâm rất lớn. Đây không chỉ là câu chuyện chỉnh trang đô thị, tổ chức lại giao thông hay là mở rộng không gian cộng đồng, mà quan trọng hơn là bài toán bảo tồn và phát huy những giá trị di sản của trái tim thủ đô.
1: Một quy hoạch cho 100 năm tới cần được nhìn nhận từ nhiều góc độ. Bên cạnh những định hướng phát triển hiện đại, việc lắng nghe các ý kiến phản biện đa chiều, tâm huyết của người dân và giới chuyên môn là điều đặc biệt cần thiết. Vậy đâu là cách để Hồ Gươm vừa giữ được hồn cốt nghìn năm, vừa mang diện mạo phù hợp với tương lai? Nội dung này sẽ có trong phần sau của chương trình. Cùng với đó là rất nhiều những tin tức nổi bật trong nước và quốc tế. Mời quý vị cùng theo dõi. Các đối tượng khuếch đại mức độ nguy hiểm của căn bệnh mà bệnh nhân mắc phải. Trong quá trình làm thủ thuật, nhóm đối tượng liên tục dùng chiêu trò khiến bệnh nhân rơi vào trạng thái đau đớn, buộc phải trả thêm tiền để chuyển sang làm các gói thủ thuật cao cấp lên tới cả trăm triệu. Với thủ đoạn này, thời gian qua, các đối tượng đã chiếm đoạt của người bệnh số tiền hàng trăm tỷ đồng. Hiện lực lượng công an thành phố Hải Phòng
0: để chỉ đạo chi sai hơn 9,3 tỷ đồng.
1: Nhằm nâng cao năng lực giải quyết, điều tra các vụ án tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn thành phố, ngày hôm qua 8 tháng 9, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đồng Nai tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu cho chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.
2: Tại hội nghị, báo cáo viên của Phòng Cảnh sát Giao thông, Cơ quan Cảnh sát Điều tra và Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố Đồng Nai truyền đạt 3 chuyên đề trọng tâm. Nội dung gồm quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ, những kiến thức cơ bản trong giải quyết tai nạn đường sắt, đường thủy nội địa, nghiệp vụ điều tra vụ tai nạn có dấu hiệu tội phạm, cùng kỹ năng khám nghiệm hiện trường, phương tiện và thu thập dấu vết. Cán bộ, chiến sĩ cũng được quán triệt các thông tư của Bộ Công an và văn bản liên quan, hướng dẫn lập biên bản, vẽ sơ đồ

0: hiện trường và phối hợp giữa các lực lượng. Đây là những kỹ năng quan trọng để xác định đúng nguyên nhân, diễn biến và lỗi của các bên liên quan, bảo đảm quá trình điều tra khách quan, chính xác, đúng quy định pháp luật. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Đồng Nai yêu cầu cán bộ, chiến sĩ nghiêm túc tiếp thu, chủ động trao đổi những khó khăn từ thực tiễn và vận dụng hiệu quả kiến thức được tập huấn, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.
1: Phòng cháy, chữa cháy và kỹ năng thoát nạn là những kiến thức cần được trang bị từ sớm, đặc biệt là với trẻ em. Tuy nhiên, để những kiến thức ấy thực sự trở thành kỹ năng, việc
2: và chủ động bảo vệ bản thân.
3: Con cùng các bạn được trải nghiệm phòng cháy, chữa cháy, rèn luyện kỹ năng. Con rất là thích ạ. Con sẽ chia sẻ với người thân về kỹ năng thoát hiểm nhà khói, phòng cháy, chữa cháy ạ.
4: Phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn là những kỹ năng không thể chỉ học bằng lý thuyết. Thông qua hoạt động hôm nay, các em được làm quen với những tình huống thực tế, biết cách bình tĩnh, tìm hướng thoát nạn và biết bảo vệ mình khi có sự cố xảy ra. Đây cũng là cơ hội để nhà trường, gia đình và lực lượng công an cùng đồng hành trong việc xây dựng cho học sinh ý thức phòng ngừa, kỹ năng ứng phó và tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng.
2: Không đơn thuần là một buổi trải nghiệm, chiến sĩ Nhí dũng cảm đang đưa đến những kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn đến với trẻ em bằng cách trực quan, sinh động nhất. Qua mỗi tình huống giả định, các em được học cách nhận biết nguy hiểm, giữ bình tĩnh, chủ động tìm cách thoát nạn và biết sử dụng những phương tiện chữa cháy cơ bản. Quan trọng hơn, những trải nghiệm ấy góp phần hình thành cho trẻ ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Khi kỹ năng được rèn luyện từ sớm, các em không chỉ an toàn hơn cho chính mình mà còn có thể trở thành những tuyên truyền viên nhỏ, lan tỏa kiến thức phòng cháy, chữa cháy đến gia đình và cộng đồng. Bởi mỗi kỹ năng được trang bị hôm nay có thể trở thành một cơ hội bảo vệ sự sống ngày mai.
5: Đối với lứa tuổi học trò thì chúng tôi nhận thấy rằng cái phương pháp học mà chơi, chơi mà học thì là cái phương pháp vô cùng hiệu quả để truyền đạt các cái kiến thức, các cái kỹ năng đến với các con. Chính vì vậy, khi xây dựng cái mô hình 4x25m này thì chúng tôi đã chú trọng đến cái phương pháp đấy, và các con không chỉ được tiếp cận với phần lý thuyết mà các con còn được trải nghiệm thực tế, vượt qua các cái rào cản, các cái mô hình nhà khói và các chướng ngại vật, từ đó thì sẽ hình thành các cái phản xạ và các cái kỹ năng tự xử lý khi không may có sự cố cháy nổ xảy ra.
2: Một buổi trải nghiệm rồi sẽ khép lại, nhưng điều lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ mong muốn giữ lại trong các em chính là một kỹ năng, một phản xạ và một ý thức an toàn. Bởi mỗi chiến sĩ Nhí hôm nay được trang bị kiến thức sẽ là một hạt mầm an toàn cho gia đình và cộng đồng ngày mai.
6: Tình quốc tế, Nepal đề nghị Liên Hợp Quốc hỗ trợ 20 triệu đô la Mỹ để bù đắp thiệt hại do trận lũ quét thảm khốc cuối tháng 8, đồng thời kêu gọi các quốc gia phát thải nhiều chia sẻ trách nhiệm với những nước dễ tổn thương trước biến đổi khí hậu. Trận lũ quét xảy ra cuối tháng 8 sau khi một sông băng tan chảy và sụp đổ một phần, kéo theo sạt lở đất và dòng nước lũ tràn qua khu vực Tây Tạng của Trung Quốc và Nepal. Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu đã có thể góp phần làm thảm họa trở nên nghiêm trọng hơn. Đến nay, hơn 1.400 người được xác nhận thiệt mạng, gần 5.900 người mất tích. Bộ Tài chính và Bộ Môi trường Nepal đã gửi thư tới Quỹ ứng phó với tổn thất và thiệt hại của Liên Hợp Quốc, được thành lập năm 2022 theo thỏa thuận Paris, đề nghị hỗ trợ 20 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, khoản 20 triệu đô la Mỹ chỉ là phần rất nhỏ so với thiệt hại thực tế. Một số ước tính cho rằng tổng thiệt hại có thể vượt 5 tỷ đô la Mỹ.
1: Bộ Môi trường Campuchia cảnh báo các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể giáng đòn mạnh vào nền kinh tế của nước này, đồng thời khẩn thiết kêu gọi đầu tư vào công tác quản lý nguồn nước, cơ sở hạ tầng xanh và gia tăng tài chính khí hậu toàn cầu. Theo kết quả nghiên cứu của chính phủ Campuchia vừa được công bố, biến đổi khí hậu có thể làm tổng sản phẩm quốc nội GDP của quốc gia này sụt giảm 2,5% vào năm 2030. Đáng lo ngại hơn, mức thiệt hại này có thể lên tới 9,8% vào năm 2050 nếu không có các biện pháp can thiệp kịp thời. Nhằm ứng phó với diễn biến thời tiết cực đoan, chính phủ Hoàng gia Campuchia đã chủ động lồng ghép các yếu tố ứng phó khí hậu vào khuôn khổ phát triển quốc gia. Đồng thời, quốc gia này đã cam kết cắt giảm khoảng 55% lượng phát thải khí nhà kính vào năm 2035 và tiến tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Trên bình diện quốc tế, Campuchia đang tích cực kêu gọi sự hỗ trợ thiết thực hơn nữa dành cho các nước đang phát triển và kém phát triển, những quốc gia phải gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất nhưng lại thiếu hụt nguồn lực ứng phó.
6: Italia vừa trải qua

0: Mùa hè nóng nhất trong hơn 75 năm, với nhiệt độ nhiều nơi vượt 40 độ C, thậm chí lên tới 46 độ C. Các thành phố lớn như Rome, Florence và Turin đều hứng chịu những đợt nắng nóng liên tiếp trong các tháng 6, 7, 8 vừa qua. Nhiệt độ trung bình tại Italia trong mùa hè năm 2026 lên tới 24,3 độ C. Đây là mức đo gộp cả ngày lẫn đêm trên toàn lãnh thổ, bao gồm cả các dãy núi cao băng giá. Riêng tháng 8 lập kỷ lục với nhiệt độ trung bình 25,6 độ C, cao hơn 3,5 độ C so với mức trung bình giai đoạn năm 1991-2020. Lượng bệnh nhân nhập viện cấp cứu do nắng nóng tăng từ 10 đến 15%, trong đó tỷ lệ tử vong ở nhóm người cao tuổi trên 85 tuổi tăng từ 3 đến 8% so với cùng kỳ. Cùng với áp lực đối với hệ thống y tế, tình trạng hạn hán nghiêm trọng cũng đang đẩy ngành nông nghiệp Italia vào một đợt khủng hoảng nghiêm trọng.
1: Anh, Pháp và Canada ngày 8 tháng 9 đã phối hợp đưa ra lệnh cấm nhập khẩu đối với các mặt hàng sản xuất tại khu định cư của Israel ở bờ Tây. Đây là động thái mới nhất nằm trong chuỗi các biện pháp trừng phạt nhắm vào Israel trong bối cảnh quốc gia này ngày càng đối mặt với sự cô lập về mặt ngoại giao. Phát biểu trước Hạ viện, Ngoại trưởng Anh Ed Miliband đã tuyên bố London không thể tiếp tục chỉ dừng lại ở việc lên tiếng trước bất công và tổn thất của người dân mà phải hành động nhằm phản đối sự mở rộng của các khu định cư. Ngoại trưởng Miliband khẳng định lập trường của London là việc Israel chiếm đóng bờ Tây là phi pháp. Ông cũng cho rằng đang có hành vi thanh lọc sắc tộc đối với người Palestine tại một số khu vực thuộc bờ Tây. Ngoại trưởng Miliband cho biết Anh, Pháp và Canada đã tham gia cùng với Hà Lan, Ireland, Bỉ, Tây Ban Nha và Na Uy trong việc thực thi hoặc là lên kế hoạch cấm hàng hóa từ bờ Tây. Động thái mới của Anh ngay lập tức gặp phải sự phản đối từ Mỹ. Đại sứ Mỹ tại Israel đã lên tiếng chỉ trích lệnh trừng phạt này, trong khi hai bộ trưởng của Israel đã kêu gọi đưa ra các biện pháp đáp trả hướng vào Anh.
0: Trong phần tiếp theo của chương trình, phối cảnh Hồ Gươm và khu vực phụ cận tầm nhìn 100 năm, chi tiết sẽ có trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay.
1: Hiệu trưởng có nguyện vọng nghỉ khi sắp xếp trường học được xem xét tinh giản biên chế.
0: Thưa quý vị, những ngày này, không gian xung quanh Hồ Gươm đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi Hà Nội chính thức mở đợt lấy ý kiến rộng rãi của người dân về đồ án quy hoạch không gian văn hóa cảnh quan khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận với tầm nhìn 100 năm. Bản quy hoạch này mang mục đích vô cùng quan trọng, không chỉ giúp chỉnh trang đô thị, tổ chức lại hạ tầng giao thông và mở rộng các không gian cộng đồng, mà cốt lõi là bảo tồn, trọn vẹn những giá trị di sản quý báu của trái tim thủ đô.
1: Tuy nhiên, để giữ gìn và phát huy trọn vẹn vị thế của một Hồ Gươm ngàn năm văn hiến, bên cạnh việc định hướng phát triển hiện đại, chúng ta lại càng cần phải lắng nghe thật kỹ những phản biện đa chiều và tâm huyết. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị cùng với chúng tôi lắng nghe những chia sẻ và góc nhìn từ tiến sĩ kiến trúc sư Lê Phước Anh, chủ nhiệm khoa kiến trúc, đô thị và khoa học bền vững, trường khoa học liên ngành và nghệ thuật Đại học Quốc gia Hà Nội.
2: Theo hướng quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, khu vực nội đô lịch sử, trong đó có Hồ Gươm và phụ cận, được nghiên cứu bảo tồn và tái thiết nhằm phát huy giá trị không gian kiến trúc đô thị hiện có, kiểm soát quy mô phát triển mới, nâng cao chất lượng cảnh quan, hạ tầng, môi trường và bổ sung tiện ích phục vụ người dân, du khách, đồng thời tăng cường kết nối Hồ Gươm với hệ thống quảng trường công cộng trong khu vực. Để bảo đảm tính công khai, thành phố tổ chức lấy ý kiến rộng rãi nhân dân từ nay đến hết ngày 26 tháng 9 năm 2026. Người dân có thể xem trực tiếp bản vẽ tại 3 địa điểm: Phố sách Hà Nội, Trung tâm 93 Đinh Tiên Hoàng, Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm, hoặc đóng góp ý kiến qua cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm, Ủy ban nhân dân phường Cửa Nam, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội và ứng dụng i Hà Nội.
3: Thưa kiến trúc sư Lê Phước Anh, Hà Nội vừa mới công bố phối cảnh mới khu vực Hồ Gươm và các vùng phụ cận. Vậy thưa ông, đâu sẽ là lằn ranh đỏ để chúng ta có thể giữ được giá trị văn hóa của khu vực vùng lõi di sản ạ?
4: Như các bạn, như tất cả mọi người khi mà xem phối cảnh này thì đều thấy rất nhiều điểm đột phá. Đột phá đầu tiên chúng ta thấy là về mặt quy mô của các không gian công cộng được trình bày này, khối tích của các công trình thay thế này, và trên hết là cái tinh thần của một cái địa điểm. Tôi hiểu rằng khi mà chúng ta làm cái này, nó sẽ luôn luôn có những cái ước vọng đằng sau đó, thì chúng ta cần phải xác định rõ đâu là cái giá trị để làm nên cái tinh thần của địa điểm này, đâu là thứ để mà cuốn hút người dân đến đây. Và chính vì thế nên tôi nghĩ là nếu như chúng ta nói về làn danh đỏ thì cái làn danh đỏ đầu tiên đấy chính là

0: vấn đề về ký ức. Cái ký ức này nó không phải là một ký ức đơn thuần mà nó sẽ là nhiều ký ức thuộc về nhiều cộng đồng khác nhau. Hồ Gươm nó như cái nơi giao thoa của khu phố Pháp và khu phố Việt Nam truyền thống. Và theo lịch sử thì chúng ta thấy là nó đã xuất hiện thêm những công trình mới để phản ánh cái thời kỳ mà từ thời kỳ miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội cho đến cả những cái thời mở cửa về sau này. Và chính vì thế nên chúng ta thấy Hồ Gươm là một cái địa điểm
1: cộng đồng. Tuy nhiên theo ông thì điều này cũng sẽ tác động như thế nào tới nhịp sống nội đô ạ?
0: Khi mà những không gian nó vừa phải thân thiện ở một tỷ lệ nhất định như nó đã từng có thì nó sẽ duy trì trong một số loại hoạt động. Và khi mà không gian nó quá lớn lên, nó trở nên hoành tráng hơn thì có thể nó lại thích ứng với một số loại hoạt động khác. Và như thế nó làm cái đấy còn trở nên không phù hợp với cả những cái thứ mà nó từng có nữa. Những cái loại hoạt động đi dạo, nói chuyện hoặc là những cái hình ảnh sân khấu cuộc sống nó sẽ khác hẳn lúc trước. Có thể người ta nghĩ rằng đấy sẽ là một không gian dành cho nhiều người đến, chứa được nhiều người hơn. Nhưng mà với những phối cảnh đang minh họa thì tôi cảm thấy là nó không đủ hấp dẫn bằng những cái thứ mà chúng ta đã từng có. Vì thế nên là tôi nghĩ rằng là cái mong muốn để làm cho Hồ Gươm trở thành một cái địa chỉ hấp dẫn hơn, quyến rũ hơn, loại bỏ đi những công trình có thể là chưa được đẹp mắt và làm sao nó có thể là tăng thêm được cái khả năng tiếp cận của người dân đô thị. Đấy là cái mong muốn rất là tốt. Nhưng mà cái việc đó liên quan đến việc chúng ta phá dỡ những cái gì, mở rộng không gian ra sao, đó là một cái vấn đề tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ cần phải có một nghiên cứu thấu đáo hơn, xem đâu là những cái giá trị đã làm nên cái địa điểm này.
1: Vâng, thưa ông, hiện nay thì Hà Nội đang lấy ý kiến rộng rãi trong cộng đồng, thể hiện một sự cầu thị rất là cao. Vậy thì cá nhân kiến trúc sư cũng có những đề xuất như thế nào để chúng ta vừa xây dựng một Hồ Gươm hiện đại nhưng vừa giữ được những giá trị hồn cốt ạ?
0: Thông thường thì tất cả các đồ án quy hoạch khi thông qua thì đều sẽ có một phần lấy ý kiến. Nhưng mà chúng ta có thể đi trở về thần thượng nguồn lúc trước. Tức là thay vì chúng ta đưa ra một đề xuất và chúng ta chỉ xem mọi người thấy nó như thế nào, thì có thể chúng ta sẽ có những cái nghiên cứu sâu hơn để xem đâu là những cái thứ mà đã quyến rũ mọi người đến đây hoặc là muốn ở lại đây thay vì rời đi. Vì tôi nghĩ là suy cho cùng Hồ Gươm cũng như là những khu vực khác, khi mà chúng ta muốn xây dựng một thành phố đáng sống ấy, thì chúng ta bên cạnh cái việc coi nó chỉ như một cái nơi mà phương tiện để mà có được một cái thu nhập về mặt kinh tế cho thành phố hay cho người dân, thì người ta phải yêu đến nó. Và khi mà yêu thì người ta sẽ muốn gắn bó với nó và làm những thứ có thể mang lại cả kinh tế như ở tầm nhìn dài hạn hơn, thay vì chỉ là một cái sự gọi là tranh thủ khai thác trong ngắn hạn. Vì thế nên tôi nghĩ là một cái khoảng thời gian bình tĩnh để lắng nghe, để mà hiểu hết tâm tư nguyện vọng từ cả rất nhiều phía các chuyên gia cũng như là các người dân là cực kỳ quan trọng. Và từ đó thì chúng ta mới xem là đâu là những cái vấn đề mà chúng ta cần phải giải quyết, đâu là những cái tiềm năng chúng có thể phát huy, thay vì là một cái bước đi hơi tắt từ những cái ước vọng lớn lao mà tôi nghĩ hoàn toàn có thể là rất là chính đáng đến một cái giải pháp quá vội vàng. Chúng ta cần có một cái con đường đi bài bản hơn và lắng nghe hơn. Vì như tôi nói đấy, các cái giá trị thì nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cộng đồng khác nhau, và ở trong trường hợp này thì cái khoảng thời gian đấy lắng nghe các cộng đồng chính là để chúng
2: mới đáng chú ý sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây.
3: Cục Đường sắt Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng hồ sơ quy hoạch các tuyến ga đường sắt khu vực đầu mối Hà Nội, trong đó định hướng xây dựng 6 tuyến đường sắt quốc gia mới. Các tuyến gồm vành đai phía Đông, vành đai phía Tây, đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Hà Nội Quảng Ninh và Hà Nội Đồng Đăng mới. Cả 6 tuyến đều được định hướng đường đôi, khổ 1.435mm với lộ trình phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bộ Nội vụ vừa có công văn đề nghị các địa phương giải quyết chính sách đối với viên chức lãnh đạo, quản lý tại các cơ sở giáo dục khi thực hiện sắp xếp. Theo đó, sau khi thực hiện đầy đủ các giải pháp khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên, địa phương có thể xem xét tinh giản biên chế đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chịu tác động trực tiếp của việc sắp xếp và có nguyện vọng nghỉ việc. Chính sách thực hiện theo thẩm quyền địa phương, tuy nhiên không áp dụng với người đã được bố trí vào vị trí việc làm tại cơ sở giáo dục mới sau sắp xếp. Từ năm học 2026-2027, thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm chương trình giáo dục tích hợp tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo tại các trường mầm non công lập đủ điều kiện trong thời gian 3 năm. Chương trình thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, có sự đồng thuận của cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ, bảo đảm công khai, minh bạch và không vì mục tiêu lợi nhuận. Sở Giáo dục và Đào tạo được giao lựa chọn chương trình, học liệu và cơ sở tham gia, đồng thời kiểm tra, giám sát, đánh giá hàng năm. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, 100%

0: 50% trẻ mẫu giáo được làm quen với tiếng Anh.
1: Ngay bây giờ mời quý vị đến với phần điểm báo với một số nội dung nổi bật trên các số báo ra sáng ngày hôm nay. Thời gian qua, việc chuyển mạnh phương thức quản lý nhà nước từ tiền kiểm sang hậu kiểm đang cho thấy những bước đột phá mạnh mẽ trong tư duy quản trị quốc gia. Nhưng phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh cần phải đi kèm với cơ chế hậu kiểm đủ mạnh và chặt chẽ, không để khoảng trống pháp lý. Báo Đại Đoàn Kết đăng tải bài viết chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, không để khoảng trống pháp lý. Thực tế, việc chuyển mạnh từ tư duy tiền kiểm sang hậu kiểm ở những lĩnh vực phù hợp không chỉ là sự thay đổi kỹ thuật quản lý, mà thực chất gắn với một triết lý quản trị mới, đó là chuyển sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu, công nghệ và trách nhiệm giải trình, đồng thời cắt giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp, góp phần tăng trưởng hai con số, nâng cao mô hình quản trị của quốc gia. Nhưng vấn đề đang được đặt ra là khi chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, làm sao không mất đi vai trò trách nhiệm trong quản lý nhà nước? Liên quan đến nội dung này, ông Bùi Văn Xuyền, nguyên Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật, nay là Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhìn nhận, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm không có nghĩa là buông lỏng quản lý nhà nước mà vẫn có cơ chế kiểm soát. Ông Xuyền nêu ví dụ và cho rằng cơ chế hậu kiểm chỉ giảm các thủ tục điều kiện đăng ký. Sau này qua hậu kiểm, nếu phát hiện vi phạm thì vẫn phải chịu trách nhiệm và bị xử lý. Bộ Công an cho biết trong thời gian gần đây, thủ đoạn cắt ghép hình ảnh nhạy cảm để uy hiếp cưỡng đoạt tài sản có dấu hiệu quay trở lại. Thông tin đáng chú ý trên báo.

0: Theo Bộ Công an, nhóm tội phạm thường nhắm đến người có điều kiện kinh tế hoặc là địa vị uy tín trong xã hội, trong đó có lãnh đạo Ủy ban nhân dân, sở, ban ngành tại các tỉnh, thành phố. Sau khi có ảnh chân dung hoặc là ảnh rõ khuôn mặt của nạn nhân, các đối tượng chỉnh sửa, cắt ghép vào hình ảnh khỏa thân, đồi trụy. Tiếp đó, chúng sử dụng sim giác, nhắn tin đe dọa, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc là dưới dạng tiền điện tử USDT. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân hạn chế công khai thông tin cá nhân, gia đình trên mạng xã hội, tuyệt đối không chuyển tiền khi bị đe dọa. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc là cưỡng đoạt tài sản, người dân cần phải lưu giữ tin nhắn, số điện thoại, địa chỉ email, thông tin tài khoản nhận tiền và nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn và hỗ trợ. Gần đây, nhiều hộ kinh doanh, doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, không phát sinh doanh thu trong thời gian dài nhưng không làm thủ tục giải thể theo quy định, khiến quá trình giải thể gặp vướng mắc về giấy tờ và phát sinh nghĩa vụ thuế tồn đọng, thông tin trên báo Vietnamnet. Lý giải vì sao nhiều doanh nghiệp dừng hoạt động nhiều năm nay gánh nợ thuế khi giải thể hoặc là được thông báo từ cơ quan thuế, Thạc sĩ, luật sư Nguyễn Văn Được, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kế toán và Tư vấn Thuế Trọng Tín, Ủy viên Thường trực Hội Tư vấn Thuế Việt Nam cho rằng, nguyên nhân một phần xuất phát từ sự nhầm lẫn giữa việc tạm dừng kinh doanh theo đúng quy định và tự ý ngừng hoạt động. Trước thực trạng nhiều hộ kinh
1: doanh... Các bạn, chiều tối nay tại Bắc Bộ có không khí lạnh tràn về. Cụ thể, chịu ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp bị nén bởi khối không khí lạnh nên cường độ nắng tại Bắc Bộ trong ngày hôm nay có xu hướng giảm nhẹ, cao nhất dao động từ 31 đến 34 độ. Đến chiều tối và tối nay, ở khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên trời chuyển mưa trên diện rộng, nhiệt độ ngày 10 tháng 9 giảm xuống dưới 33 độ, trời chuyển mát. Ở phía nam trong ngày hôm nay có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất tại cao nguyên Trung Bộ từ 28 đến 31 độ, Nam Bộ 31 đến 34 độ. Về chiều tối, gió mùa Tây Nam đang có xu hướng hoạt động mạnh trở lại, vì thế mưa dông tại cả hai khu vực sẽ tăng cả về diện và lượng, với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có mưa vừa mưa to trên 80mm. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Người dân cần hết sức lưu ý đề phòng và chủ động sắp xếp kế hoạch sản xuất đi lại. Ở Trung Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trong ngày ít mưa, trời nắng, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 32 đến 35 độ, cục bộ có nơi trên 35 độ. Trong khi đó, ở khu vực thành phố Huế cũng như vùng duyên hải Nam Trung Bộ, trong ngày có nắng yếu, chiều tối có mưa rải rác, cục bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trưa chiều dao động trong khoảng từ 31 đến 34 độ. Đến với những thông tin trên biển, tại đặc khu Hoàng Sa, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 32 độ. Tại đặc khu Trường Sa, đêm có mưa vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, ngày hôm nay có nắng gián đoạn, chiều tối có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất ngày từ 31 đến 34 độ.
2: Những thông tin về dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An ninh ngày mới sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã chú ý quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
3: Và đòi lại công lý cho người cha đã khuất.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem Bầu Trời Của Đất vào lúc 17 giờ 5 phút hàng ngày bắt đầu từ ngày 11 tháng 9 trên ANTV.
1: Hòa bình là khát vọng chung của nhân loại.

0: từ Việt Nam, một đất nước yêu chuộng hòa bình, những người chiến sĩ công an nhân dân mang theo màu cờ Tổ quốc lên đường thực hiện sứ mệnh đặc biệt gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đằng sau mỗi chuyến đi là những tháng ngày huấn luyện khắt khe. Là bản lĩnh nghiệp vụ, là kiến thức pháp luật quốc tế, là ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, cứu nạn, cứu hộ và chăm sóc y tế. Để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ. Ở những vùng đất còn nhiều gian khó, họ có mặt bảo đảm an ninh, hỗ trợ cộng đồng, đào tạo lực lượng cảnh sát địa phương, góp phần kiến tạo hòa bình, ổn định. Mỗi nhiệm vụ là một thử thách, mỗi bước chân là một dấu ấn Việt Nam. Rời Tổ quốc đến những nơi cần bình yên. Công an nhân dân Việt Nam chung tay gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
1: 65 năm đã trôi qua, thảm họa Da Cam vẫn còn đó. Hàng triệu người Việt Nam đã và đang phải gánh chịu những di chứng nặng nề. Đến nay, đã có thế hệ thứ ba, thứ tư vẫn còn di chứng rất thương tâm. Có những đứa trẻ được sinh ra không thể tập đi, tập nói và tự chăm sóc bản thân. Có những người mẹ, người cha trở về từ chiến trường, cả đời chưa một ngày được nghỉ. Nạn nhân Da Cam, họ cũng có những ước mơ. Mơ được là một người lành lặn, có cuộc sống như những người bình thường. Một tấm lòng, triệu niềm hy vọng.
0: Sinh ra đã mang thân phận đặc biệt,

0: 我们不想去，
1: 不想
2: 这
1: 我是谁？
0: 哎，姑娘，你莫离，你。Vinh Nhi muốn làm gì vậy?
1: Mất chết nó, nó không thể sống được. Cà, con hãy bóp chết nó.
0: Nó là con gái của mũi mà.
1: Nó là món nợ. Nếu như bây giờ để nó sống tiếp, thì cả đời nó cũng sẽ giống mũi, bị người tranh giành lợi dụng.
0: Mũi sẽ không để cho hai mẹ con mũi chết.
1: Chúng đuổi đến nơi rồi. Quỳnh mau đưa con bé đi đi. Đi mau.
3: Muội sinh tháng tư. Muội không phải con gái của Phụ Dương. Muội không phải là muội muội của ta.
4: Trang Dương.
5: Đón xem Tiểu Nữ Hoa Bất Kỳ bây giờ hàng ngày trên ANTV, bắt đầu từ mùng 4 tháng 9.